雨の音がしてすごかったですね。このシーズンのこういった雷はね、昨日が初めてでした。なんか氷が降った場所もあったようなんですけれども、これね、氷は夏に降るのかなと思ってた5月、この時期が一番降りやすいんだそうです。まあ、地上付近の気温とね、上空の気温との差が大きくなると、まあ、大気の状態が不安定になるってよく言いますよね。天気予報でもいつも大気の状態が不安定ですってよく聞く言葉なんですけれども、まあ、5月はですね、まさに日差しが強くなってきて地上の温度が上がってくるでしょ。それにですね、上空の気温が追いついていかない感じなのかな。あれ、地上こんなに暑くなって、私こんなにまた冷たいんだけどみたいな、そんな感じなんでしょうかね。そこでまあね、調整しようとして上昇気流がこう上がってって雨になるという感じですね。まあ、今日もですね、注意報出ておりますのでお気をつけいただきたいなと思います。今日ね、朝こんなに晴れてるのにと思って、昨日もですよ、昨日もすごいめちゃくちゃいいお天気で、なんて気持ちがいいって思っていたら突然空の色が変わってきましたね。そしてちょっと風が吹いてくるんですよね。そしてあれ降ってきたかな、あれ降ってきたかなと思ったらもうダーッとくる感じですよね。まあ今日も、大気の状態不安定ですので、傘はお持ちいただいた方がいいかなと思います。そして傘をお持ちいただきましたらですね、私のようにどこかに置き忘れたりしないように必ずご自身の、近くに置いていただきたいなと思います。さあ、今日のメッセージテーマです。今日はですね、昔の遊びについて語ろうというメッセージテーマです。けん玉の日ということで、けん玉やってました？皆さん。私不得意です。あまり得意じゃないです。でこれね、広島の呉市が発祥の地なんですよね。広島の呉市にね、エグサさんっていう、エグサ浜地さん、エグサ浜地さんっていう方がいらして、この方が考案されたそうです。で当初ね、日月ボールって言われてて、お日様の月のね、日月ボールって言われてたんだって。で玉をほら、太陽お日様にね見立ててね、それでお皿がね、三ヶ月のような形にこう削ってあるでしょ、こうビーンってだからさ、けん玉の玉をこう受け取るようにビーンってこう三日月のように持ってなってるじゃないですか。それでまあ日月ボールというふうに呼ばれていたということでございます。さあ、けん玉の話じゃなくていいですよ。昔懐かしい遊びについて語ろうというテーマでございますのでね、皆さんちょっと昔どんな遊びをしていたかちょっと思い出していただいて、まあそれをね、ちょっとメッセージにして書いて送っていただけると嬉しいななんて思っております。そしてメッセージテーマと全く関係のない内容でも、もうもちろん OK でございます。今あなたが感じていることをぜひぜひ教えてください。お待ちしております。さあ、メッセージリクエストはですね、ナナコライブリー FM のホームページの方からお寄せください。ホームページに行きますと、右上の方にね、メッセージリクエストというところがありますので、そちらはクリックしてください。そうするとね、メッセージフォームがドーンと立ち上がってきます。そこに必要事項を記入していただいて、番組名選んでくださいね。ナナコライブリーモーニングです。こちらを選んで送ってください。そして X の方でもポストお待ちしております。そうなんです、 X ね、せっかく送っていただいてもですね、私ちょっとチェックが遅れてしまったりして、あれかなり前の内容だよねこれっていうことをお伝えすることも多々あると思いますけれども、それでもね、送ってください。楽しみにしております。さあ、言ってないよ。 X はですね、ハッシュタグ朝七子だ、言ってないよねこれね、ハッシュタグ朝七子、漢字で朝、数字で775、ハッシュタグ朝七子です。こちらの方で、ポストしてください。お待ちしております。さあ、今日のオープニングナンバーでございます。これ皆さん遊んだんじゃないかな。ちょっとこの曲、あと2曲ちょっとね続けてね、おかけしたいと思って

お送りいたしましたのは、あぶくたった、煮えたった、そしてかごめかごめでした。なんかね、昔を思い出して、やったなぁ、あぶくたった、煮えたった、やったなぁ。でもね、あのね、真ん中で鬼になるとね、髪の毛をぐしゃぐしゃぐしゃってやられて嫌だったなぁっていうのをね、今ちょっと思い出してしまいました。

時刻は9時9分を回りました。5月14日木曜日、生放送でお届けいたしておりますナナコライブリーモーニング。今日のお相手は私です、八木邦でございます。改めまして皆様、今日も2時間11時までよろしくお付き合いくださいませ。先週ね、私この放送でほら荷物のお話をしたのよ。楽天の荷物がアマゾンプライムから届いて、ちょっとこれ何怖いんだけどっていうお話をしたんですけれども、これね、分かりました、楽天で注文したお店がから送られたね、宅急便でございました。でお店に連絡したのね。でそしたら、うちからの商品に間違いありませんって言うわけさ。でうちは発送業務をアマゾンに外部委託しているのでって言うんだけど、へえ、そんなことがあるんだって思ってですね。でね、ただ発送元にお店の名前も入ってなかった。で伝票も入ってなかった。だからすごく私は不安になりましたということをねお伝えしたの。それは申し訳ありません、不安な思いをさせてしまって申し訳ありませんでしたって言われたんですけどね、なんかちょっとね腑に落ちない。私の頭の中はまだちょっとハテナハテナがちょっと残ってる状態なんですけれども、でもこれでね、装備の煮物のつゆを買ったんですけれども、うん、うちの旦那がね、お前それ飲むなどこ入ってたらどうするんだとか、その箱にもね、もしかして毒が煮られてるかもしれないとか言うからさ、怖かったんだけど、ああよかった、これでちょっと煮物のつゆ使えると思ってちょっとね安心したところでございます。さあ今日のメッセージテーマはですね、昔の遊びについて語ろうというのがメッセージテーマでございます。そうなのよ、このテーマいただきましてね、ちょっといろいろ思い出してたんですけど、私さ、父の田舎、山口県の防府市っていうところなんだけど、そこにねおじいちゃんおばあちゃんが住んでて、まあね休みのたびに帰ってたんですけれども、そこに行くとね、入る田んぼ一面にレンガ

咲くのよ。でそれがめっちゃくちゃ綺麗で、でそのレンゲで冠を作ったのあれで遊んだ覚えがあってね。編んでいくのね、こうやって一つずつ取って編んでいくんだけど、あれが出来上がるのがすごく嬉しくてね。そしてピンクのねレンゲの冠ができるのよ。でそれをかぶるとさ、もうなんかお姫様になったような気がしてよ。なんて私素敵なんだろうってちょっと思ってた少女時代がございます。で田んぼが多かったのでレンゲがたくさん咲いてたんですよね。私さ、田んぼなんで田んぼにレンゲがたくさん咲くんだろうと思ってね、不思議に思ってちょっと調べたんですけど、これねわざわざ秋の終わり頃にレンゲの種まくんだって。でレンゲには土を肥やす効果があるということでね、あのレンゲがレンゲを咲くと土がどんどん肥えていくみたいですよ。知らなかった。だから田んぼにはレンゲが咲いてるのね。そしてね、レンゲだけじゃなくてクローバーの花でも冠できますので、今ちょうどほらクローバーの花たくさん咲いてないですか。なのでちょっとね見つけたらやってみてください。花でできた冠ね、お子さんすっごい喜ぶと思う。めちゃくちゃ私も嬉しかったもんね。そしてクローバーで思い出したけど、四つ葉のクローバー私よく探しました。めちゃくちゃ上手なの私探すのがなんかねちょっと歩いてる時もね、ちょっとクローバー、四つ葉あるかななんて探したりとかするんですよね。でね、まあペンペン草でペンペンこう鳴らしたりね、カラスのエンドウっていう豆の花あるんですけど、あの豆の部分で笛をつく豆笛っていうのを作ったりね。そう、何もなくても昔は外の自然で遊んでた、そんな感じ気しますよね。でね、あの父の田舎で覚えてるのが、あの小さなね、本当にちっちゃい川が流れたのね、小川が、なんて言うんだろうあの溝みたいな感じで昔あったのよ。川みたいなんでふーっと流れてたのね。でそこで私ね土壌を取った記憶があるの。あれ本当なあれは本当の記憶なんだろうか。父がね、あの草の茎みたいなところで輪っかを作って、でそれを土壌がこう言うと入ってくるとピッて上げてね、シュッてその輪っかが縮むような、そんな罠を作ってくれて引っ掛けて釣ってたんだよね。で土壌の他にもね、ザリガニも取ったし夢中になりました。でオタマジャクシもいっぱいいたし、いや本当にね、おもちゃがなくてもいやこんなに楽しかったんだなってね。ちょっといいよ、けん玉の日だからさけん玉にからもちょっとおもちゃの話をしなきゃいかんのかもしれんけど、なんかね昔の遊びっていうとそんな風になんか外で、何も持たずに、何も持たずにっていうかバケツは持ってんのよ、なんかね釣ったりとかするからさ、なんかそんな思い出がありますね。はい、ここで一曲お届けしたいと思います。リクエストいただきましたポポタン大好きさんからのリクエストでございます。こちらお聞きいただきたいと思います。松任谷由実で緑の街に舞い降りて。

0: お届けしていますのはポポタン大好きさんからのリクエストで、松任谷由実の緑の街に舞い降りてお聞きいただいております。ポポタン大好きさんからメッセージもいただいていますのでご紹介させていただきます。昨日の雷雨驚かされましたが今日も要注意ですね。本当ですよ、気をつけてくださいね。ところで先日の和光市民合唱団定期演奏会影の声お疲れ様でした。ありがとうございます。いらしてたんですね。会場ほぼ満員でした。そうなの、1000人超えしたんだって。すごいよね、あの会場もう本当に満席でした。すごいですよね。こんなに長時間の演奏だと正直にびっくりしました。字幕があってよかったです。後半の秋の場面最も良かったなと思いました。実家の父もテノールの一員として舞台に立っていました。尊敬です。素晴らしいです、本当にね。いやそうだ、ポポタン大好きさんのお父様いらっしゃるんだなと思って、私もねちょっとね見ておりましたけれども、良かったですね。すごく素敵な演奏でした。ソリストはもちろん市民合唱団の皆さんの歌声圧巻でした。とにかく皆さん素晴らしい演奏でした。拍手といただきました。ありがとうございます。ポポタン大好きさん、はい、リクエストは松任谷由実で緑の街に舞い降りてをお送りいたしました。この後はお知らせ、そして交通情報と続いてまいります。
1: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅最長60年保証、リゾンの新築分譲住宅リテラス三原、IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。
2: ハッピーをプラス、
3: ビューティーをプラス、
4: スマイルをプラス、
5: おいしいをプラス、
6: やりたいをプラス、
7: うるおいをプラス、
8: ときめきをプラス、
9: おせっかいをプラス、
10: いろんなプラスをてんこ盛り。
11: 毎週日曜お昼12時、
12: サンデープラス。

時刻は9時21分を回りました。赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。まずは道路の情報からお伝えいたします。午前9時10分現在の状況です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートル。同じく国道254号川越方面です。富士見野市大井総合支所入口付近渋滞

0: およそ 1.5km、 朝霞市朝霞警察署前付近渋滞 500m。 続いて国道463号、さいたま市方面です。さいたま市桜区上大久保付近渋滞およそ 500m、 所沢市坂の下付近渋滞およそ 500m、所沢市牛沼付近渋滞およそ 500m。 同じく国道463号、入間方面です。所沢市亀ヶ谷付近渋滞およそ 500m。 続いて埼玉東村山線の上りです。さいたま市桜区田島付近渋滞およそ 500m。 最後に保谷四季線の下りです。新座市中央公民館付近で渋滞 500m となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。続いて鉄道の情報をお伝えいたします。まずは東武東上線の情報です。東武東上線は6時53分ごろ、四季駅で発生したドア点検の影響により、池袋から小川町駅間の一部列車に遅れが出ています。この影響で東京メトロ有楽町線、副都心線もダイヤが乱れています。振り替え輸送につきましては東武東上線で実施しています。詳しくは駅員にお尋ねください。そしてその他 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。お出かけの際は最新の情報をお確かめください。次回の交通情報は10時20分頃のお届けとなります。この時間の交通情報は、赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りいたしました。
1: ご自宅にある粗大ごみ、不要品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は敷島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。
0: 交通情報に続いてお届けいたしますのは、板橋のトムソーヤさんからいただいております。国さん、おはようございます。けん玉は苦手なのだ。昔懐かしの遊びはめんこやスーパーカー消しゴムなのだ、ということでですね、リクエストいただいております。でこちらの曲がですね、ちょっとご用意できなかったので、なければ君にチョイスでということなので、私チョイスでございます。こちらお聞きいただきたいと思います。天才バカボンです。よろしくお願いします。なのだという

お届けいたしましたのは板橋のトムソーヤさんからのリクエストでございました。リクエストいただいたのはですね、元祖天才バカボンの春という歌だったんですが、こちらがご用意できなかったので私のチョイスでございます。こちらお送りいたしました。

時刻は9時29分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート1をお届けいたします。朝霞市、志木市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーでございます。さあ今日はですね、昨日の埼玉新聞なんですけれども、なんかね、この記事ちょっとお伝えしたいなと思って、図書館で読書券活用という記事なんです。これ何って読書券って何って思って読んでみますとですね、子供が犬に読み聞かせをするんだそうです。読書犬と呼ばれるセラピー犬に向かって子どもたちが本を読み聞かせる取り組みが図書館で行われています。犬を相手に本を読むことで本に親しむきっかけになることを目的としていますということなんですね。これどこの図書館でやってるんだろうと思いましたらですね、東京都品川区大崎図書館文館だそうです。4月のある土曜日、こちらの図書館文館で読書系を活用した読書会が開かれました。参加したのは小学校4年生から6年生が4人、そしてマルチーズのイトちゃん、ミニチュアプードルのアリスちゃんっていうのすごいね、ポロニーズのアンジェロちゃん、この3匹です。この日の読書犬として子どもたちを迎えました。最初に子どもたちは犬と仲良くなる方法を教わります。で、読書の時間は20分間です。子どもと犬と1対1で犬の反応を確かめながら本を読み聞かせたり、膝に乗せた犬の座り心地を何度も気遣ってページをめくったりする姿が見られました。子どもたちが本を読む隣で犬たちは静かに耳を傾けますすごいですね。犬のハンドラーもそばについて、犬と子供が安心して過ごせるよう気を配っています。あ、これはね、あの大人の方でいらっしゃるね、ハンドラーは、ですね、はい。時間の管理や図書館の他の利用者への配慮を担うボランティアも配置されました。途中で寝てしまう犬もいましただろうね、犬ってほとんど寝てますもんね。子供たちはみんな満足げな表情でした。

アリス、アリスはねミニチュアプードルですね。ミニチュアプードルのアリスに本を読んだ小学校4年生の女の子は、普段は黙読なので声を出して読むのは楽しかったです。ワンちゃんは大きい音が苦手と習ったので少し小さな声で読みましたと笑顔で語りました。読書券を利用した取り組みは1999年にアメリカで始まりました。読書や音読に苦手意識を持つ子どもたちがただ黙って耳を傾けてくれる犬に向かって本を読むことで声を出す心理的な抵抗感を和らげる狙いがありますということなんですね。公共の場所でも落ち着いていて知らない人や子供と穏やかに接することができるといった素質を持つ犬が時間をかけてトレーニングを経て読書犬に、あ、トレーニングしてるんですね、読書犬になるために。知らなかった、トレーニングを経て読書犬になります。合わせて犬の健康管理、衛生管理、ボランティアの育成といった継続的な取り組みも欠かせませんということです。はい、こちらね、本が好きな子どもだけではなく犬と触れ合えることを理由に参加する子どもも多いんですというふうに説明しています。子どもたちの中には犬に喜んでもらえそうな内容の本を選んだり、家族を犬に見立てて事前に音読の練習をしてきたりする例も多いということなんです。こちらの千葉陽子さんで図書館の、方ですね。こちらの方は、他者のために何かをしてあげたいといった気持ちが芽生え、自己肯定感や達成感が得られていると思うというふうに話していますというこの、なんか面白い取り組みですね。なんかこう声を出す、音読をするっていう機会もね、なかなかこうないんでしょうね。声を出すことが恥ずかしかったりとかするけれども、まあ犬、そういった読書犬っていうのが前にいるとね、犬に向かってね、昔々おじいさんとおばあさんがいましたっていうふうにね、こうね語りかけていくっていうの、なんかねいいですね。こういったことでそのコミュニケーションとかね、取れていく子どもも増えていくのかななんていうふうに感じました。はい、今日は埼玉新聞、昨日の埼玉新聞から、子どもが犬に読み聞かせ、図書館で読書券活用という、こちらの記事を紹介させていただきました。さあ、ここで一曲お届けいたしますね。はい、一曲お届けする前にですね、ちょっとご連絡事項がございます。まあ私からのご連絡事項というとですね、ご用意できませんでしたよというご連絡事項なんですけど、猫にゃんにゃんさん、こちらの曲なかった。このね、アーティストの曲はあった。でもこの曲がなかったので、もし、他の曲が良ければ、またリクエストください。そしてあっけん淀屋橋は夜の7時さんありませんでしたのでね、こちらも、また送っていただければいいなと思います。よろしくお願いいたします。さあ、そしてここでお送りいたします曲は清井賀さんからのリクエストです。夜遊びで群青。

0: お届けしていますのは清平さんからのリクエストです。夜遊びで群青をお聞きいただいております。清平さんからメッセージもいただいていますのでご紹介させていただきます。昨日は日中はもう夏モードで暑くて本当暑かったですね。大汗かきの私はもうすでに片手に扇子を用意して作業してます。いいですね、あの扇子でこう叩きながら、なあもういいですよ。クールローションも忘れずに、同僚さんも他の社員が社員さんがやってくるのでクーラーをつけて倉庫内涼しくしてくれました。よかったですね。そんな季節が始まりました。9月頃までそんな日々が10月頃まで続くよ。10月頃まで続くからね。今年はまた40度超えなどニュースになるんでしょうね。今から先が思いやられます。けん玉の日、私はけん玉下手くそです。私も下手くそです。全然できません。技など何も。私もです。嬉しい、一緒で関係ありませんが、ただの棒を指先に乗せてバランス取るのは得意です。何それ、ただの棒、ただの棒って何それ。どんな棒なの、どれぐらいの太さ、どんな棒なの、指に乗せられる爪楊枝みたいなやつ、どんなやつなんだ。結構何十分もやってたことがあります。学生の頃は掃除の間足先でほうきを立ててバランスをと、ほうきを乗せるの、すごいじゃん。あ、足先だって、足先でほうきを立ててバランスをとって、あ、すごいね、やっていましたが、当然先生に怒られていました。いいじゃん、こうやって怒られて大人になっていったんだね。今日も素敵な放送で皆さんに笑顔いっぱい元気いっぱいよろしくお願いいたします。私ね、こういう風ななんかおふざけしてるね男子好きだったよ。ね、いや楽しんでましたね、清平さん。はい、清平さんからのリクエスト曲でした。夜遊びで群青お届けいたしました。この後はお知らせ、そして天気予報と続いてまいります。
1: 道路の舗装工事、建物の土台を作る造成工事、富士見野市随心建設工業はふるさと埼玉の街づくりを皆様の足元から見つめています。地域のために真心を尽くし誠実であり続ける随心建設工業株式会社です。
2: 快適で安全に暮らすには家のメンテナンスが大切。特に電気関係は大事故になりかねない重要な設備です。朝霞市の有限会社太陽電機は仕事を通じて安心安全な街づくりに貢献。それが私たちの自慢です。
3: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
4: 朝霞スコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。

0: 時刻は9時41分を回りました。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスがお送りする天気予報です。まずは埼玉県の気象概況からお伝えいたします。今日の埼玉県は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。昼間は晴れるところが多いでしょう。夜は広い範囲で雨が降りやすくなりそうです。雷が発生する可能性がありますので注意が必要です。今日日中の最高気温は昨日より低いものの、平年よりは高いところが多い予想です。続いて埼玉県南部の天気予報です。今日の天気、東の風やや強く、晴れのち雨、雷を伴うでしょう。降水確率はこの時間から正午までが 10%、 正午から午後6時までは 30%、 午後6時から日付が変わる頃までは 60% の予想です。今日日中の最高気温は昨日よりも3度低い25度の予想となっています。埼玉県南部の明日の天気です。東の風のち南東の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は午前6時まで 10%、 午前6時から日付の変わる頃までは 0% の予想となっています。明日朝の最低気温は今日よりも2度低い13度、そして最高気温は25度の予想となっています。朝霞市の天気予報をお伝えいたします。今日の天気は晴れのち雨でしょう。降水確率は 60%、 最高気温は5月下旬並みの25度の予想となっています。朝霞市の明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 10%、 明日朝の最低気温は平年並みの13度、そして最高気温は5月下旬並みの25度の予想となっています。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に雷注意報が発表されています。今日の昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や雷雨に注意してください。この時間の天気予報は朝霞市株式会社ライフプラスがお送りいたしました。
1: ライフプラスです。水漏れですか？すぐ伺います。家の塗り替えですか？そろそろですね。リフォームですか？ご要望をお聞かせください。朝霞市東洋大学前。
2: 快適な暮らしご提供。

休後に続いてお届けいたしますのはリクエストをいただいております。ビッグカツさんからのリクエストで長渕剛クレイジーボーイ。

お届けしていますのはビッグカスさんからのリクエストです。長渕剛クレイジーボーイ、お聞きいただいております。さあ、ビッグカスさんからメッセージいただいていますのでご紹介させていただきます。さあ、まずはですね、 X の方でいただいております。ゴラクニゾーの伸びてるのよね、クニゾーのこの防線の数がですねだんだん増えてるよね、私と思うんですけど、どうなんでしょうか。変なことばっかりしようって聞いとる人ずっこけさせんよ、しっかりしんさいよ、わらわらわらと言って

ただいております。はい、皆さんずっこけないでくださいね。変なことはしますから私その度にねずっこけてたらね、あのちょっと持たないと思いますので、ずっこけないように注意してください。はい、そしてメッセージいただいております。娯楽にぞー、 これも長いんだよね。はい、けん玉ばっかりしようって電車乗り過ごさんよ、しっかりしなさいよ、わらわらわら。電車でさ、けん玉してる人見たことある？ねえねえ、ビッグカスさん、ある？私ないんだけど揺れるじゃん、揺れるところでできないじゃん、けん玉できないよね。ねえねえ、 Good morning everyone in the world and good morning everyone in Japan. How are you all doing? わしはもう死んだるけんな、昔の遊び言うたらの、めんこはようやったの。ああ、めんこね、あれすごいね、ひっくり返るんだもんね。私はできなかったなんか得意そうだよね、ビッグカスさんね、パシーってやったらバーっとなんかね、ひっくり返ってそうな感じが私はいたしますが、けん玉やりながら階段からさでくり落ちんよ、しっかりしんさいよ、わらわらわら故郷の母ちゃんがもみじまんじゅう用意して待ってるけんの、今週も5月なんじゃ、チャオ。そうなんです、私ね、来週、そうだ、来週の木曜日だ、この放送終わってからね、広島にあの夜行バスで帰ろうかなと思っております。で、夜行バスに乗るって言ったらヒロさんがびっくりして夜行バスに乗って広島まで行くの、すごいびっくりされたんですけど、めちゃくちゃ安いんだもん。なんか新幹線の料金考えたら、ちょっと夜行バスで行って向こうで美味しいものを食べようかななんてちょっと思ってしまいました。はい、あとっくに曲が終わってしまいましたね。はい、ビッグカスさんからのリクエストでした。長渕剛クレイジーボーイでございました。

時刻は9時49分を回っております。今日はですね、昔の懐かしい遊びについて語ろうというメッセージテーマでお届けいたしております。はい、先ほどね、猫にゃんにゃさん、あっきゃん、よどやばしは夜のしさん、リクエスト曲ないよというねお知らせをさせていただいたんですが、もう一方、カラテカイヌさん、こちらもございます。私さ、昨日もなかったからさ、あるといいな、あるといいなと思って探したんですけれども、こちらの曲も全てございませんでしたので、もしお時間がございましたらね、新しいのをお送りいただければと思います。もしお送りいただけなければ私の方でチョイスさせていただきますので、ご了承いただきたいなと思います。さあ、メッセージをいただいておりますのでご紹介いたしましょう。ポポタン大好きさん、ありがとうございます。先ほどね、そう、日曜日和光市民合唱団の演奏聞きに来ましたよっていうねメッセージいただいておりましたが、今回はですね、もう一ついただいております。昔遊びについて一言。私が勤める学童クラブでは毎年1月頃コマ遊びをします。コマ回せる？ポポタン大好きさん、私さ不器用だからさ、あれ回せないのよ。どうやったら回るんだろう。すごいよね、あれ回せる人。まあ、独自な検定を設け、子供たちは遊びながら検定を受けます。すごいね。私は指導員の中でも名人と呼ばれるほど。すごいじゃんすごいじゃん。やだ、得意なポジションにいます。やだ、私恥ずかしいこと言っちゃった。コマ回せないって、やだ。ポポタン大好きじゃん、そんなすごいの。いや、あれ どうや気合気合じゃコマ回んなそうだよね。いや、すごいな。小学生の頃からコマは回せていましたね。やっぱさ、ちっちゃい時からさやってるといいのかもしんないよね。まあ、私ちっちゃい時もできなかったんだけどさ、学童クラブに勤めるようになってから技を磨きすごいね、綱渡りまでできるようになった。めちゃくちゃすごいや、綱渡りできるって めちゃくちゃすごくない？やった。

もうマイコマ3つあります。尊敬いたします。お手本として子供たちの前で披露するのが常になっております。これさ、よかったね。なんかさ、このね、学童クラブに勤めるようになって、もう昔からやってたコマ回しがさらに技が磨かれ、いやー、よかった。いい仕事だよ、いい仕事に就いたって思った。私、ポポタン大好きさん、もうよかったね、ここね、本当に選ばれた仕事だったんじゃないの。いや、羨ましいですね、すごいな。いや、で、子どもたちもね、こんな技を持った指導員さんに教えられてね、幸せだと思う。私も昔そういった指導員さんに教えてもらってたらできるようになってたかもしれないね。かもしれない。はい、そして住人さんからいただいております。ありがとうございます。住人さんからはですね、クニ、おはようございます。おはようございます。昔遊び、子供の頃によく遊んだのはおはじきです。妹や姉や妹とよく遊びました。おはじきをはじくときに、おはじきとおはじきの間に指で数字の1を書くんですが、その間が狭いときに、いかにおはじきに触れないように1を書くか、ドキドキハラハラして、今でも思い出すとワクワクします。私も同じような経験があるんですけど、いや、私ね、だから数字の1を書くってことは人差し指で書いてたってことだよね。私ね、小指で線を引いてた。で、その小指がおはじきに当たらないように必死でやった。記憶があります。いや、懐かしいです。それでね、うちね、ちょっとこれ自慢なんだけど、おはじきがね、めちゃくちゃ綺麗なガラス玉のおはじきだったのよ。すごい綺麗だった。あれが私嬉しくてね、普通のおはじきじゃないのよ、うちのおはじきはもう綺麗なガラス玉のおはじきでございまして、で、私たちが遊ばなくなった後はね、金魚鉢の中に入って、余計綺麗だったよ。水に沈んで、金魚がその上歩かないよ、泳いでね、すごい綺麗なおはじきがあった。あれ、おはじきどうなんだろう、あるのかな、まだ田舎に行くと。どうなんでしょうね。はい、リクエストいただいております。こちらお聞きください。12さんからのリクエストです。桑田佳祐、明日晴れるかな。

0: ストレスが増えると体内の活性酸素が増加し呼吸も浅くなると言われています。ジョルダンスクール式ではそれを改善するための水素吸入器と高濃度酸素吸入器を導入。あなたのコンディションを整える新習慣始めませんか？ジョルダンスクール式。
1: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年、相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
2: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前10時をお知らせします。

時刻は午前10時を回りました。5月14日木曜日です。この時間は FM77.5MHz 七子ライブリー FM から七子ライブリーモーニング生放送でお届けいたしております。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りしています。ライブリーモーニング、今日木曜日のお相手は私です、八木邦でございます。今日も皆さんとほっこりする時間を過ごしていきたいと思っております。皆様今日も11時までよろしくお付き合いいただきたいなと思っております。さあ、私ね、先週もお話ししたんですけれども、我が家のバラがですね、めちゃくちゃ綺麗に咲いているんですよね。でもね、先週も咲いて、先週は今満開かなっていうぐらい綺麗に咲いてたんですよね。まあ、だんだんですね散り始めまして、で最近風強いやん、もう風吹かないでって思うんですけどね、その風にですね、まあ、花びらがパラパラと散り始めていっているわけな。パラパラならまだいいんだけどね、もうね、バラバラ落ちてくる感じなのよ、本当に。だから それだけすごいのよ。それだけすごい数のバラの花が咲いてるので、なんか私バラバラって言って、バラがバラバラだ、今自分で言ってて思ったんだ、ごめん、くだらないこと、すいません、失礼いたしました。でね、まあ風強いので、いろんなところまで花びらが飛んでちゃうのね。で、あら、こんなところまでうちのバラちゃんが、まあお世話なら、すいません、ご迷惑をおかけしておりますっていうような感じのところまでね、うちのね、バラの花びらが飛んでってるわけですよ。ね、もうそうなの、もうこれから

除が、掃除がめちゃくちゃ大変なのよこれからが。もうねあっという間よ、もうあっという間に束の間の喜びでございました。あでもねまだねまだ十分綺麗なのよ。でもねどんどんこう落ちてくる花びらの量が毎日毎日こう多くなってきていてですね、まあね本当ため息が出るような感じでほうきで吐いております。よく咲いてくれました。本当にまた来年楽しませてね、そう言いながらねこう掃除をするんですけれども、腰がね痛くなるわけですよ。あの掃除する時の前かがみのあの格好でずっとこうやって、でいつもよりも長いわけですよ。いろんなとこを掃除しなきゃいけないからねもう本当に大変で、もう腰が痛くてですね。でまあ私あまり腰がねえ、まあよく痛くなるんですけど、尻尾をねこの間張ってたんですよ。そしたらさ尻尾張った後がねかぶれちゃってもう、ね、弱り目にたたり目みたいな感じでかぶれてるのよ初めて。なんか体調とかが影響するのかね、体調に影響するのかよくわかんないんですけど、初めてね、今までなったことなかったのよ。尻尾張っても全然平気だったんだけど、なんかここなんかザラザラしてなんだろうと思ってちょっと鏡でですねちょっと見てみたら、いやだ尻尾の形に本当に赤くなって、いやもう尻尾も張れない、どうすりゃいいのって感じの腰の痛さでございます本当にね。いやあの先月からちょっと肩が痛いっていう話をしてたんですけれども、あれもまだ治ってないのよ。でも体操を一生懸命ね肩回す体操とか気がついたらしてて少しは良くなったかななんて思っていたらね、今度は腰が痛くなってきてね、もうねまあ年重ねるとね、まあいろいろなところが痛くなってきてですね、まあこうやってですね皆さんにこうあそこが痛いここが痛いってお話をさせていただくわけですよ。大変失礼いたしました。さあ今日はですねメッセージテーマがね、昔な懐かしの遊びについて語ろうというメッセージテーマでお届けいたしております。けん玉の日なんですよね。はい、メッセージいただいておりますのでご紹介させていただきます。ダンシングクイーンさんからいただきました、ありがとうございます。チェーンリング流行りませんでしたか。チェーンリングって何だろうと思ってたらですね、ちゃんとね送ってくれたのよ、写真をアップしてくれて、小学生の頃夢中で遊びました。塊を作って投げ上げて手の甲に乗せたりするルールだったっていうのが、はて何なの、覚えてないの私これ、やった覚えがないんだよね。ただこのチェーンリングは覚えてる。チェーンリングでいろんな飾りを作ったのは覚えてます。塊にしたっていうね覚えがないので、私が地方だったからかもしれないね。こうやってね昔ながらの遊びってねやっぱ地方によって全然ねルールが違ったりとかねしますからね。チェーンリング綺麗なんですよね。あとね覚えてます、これは覚えてます。いっぱいあったな、いっぱいあって、どうやって輪っかからどうやってつなげてったんだ、輪っかをこうつなげて本当に首飾りとか作ってたななんて思ってたんですよね。はい、そしてダンシングクイーンさんからリクエストいただいております、隅野隼人さん作曲演奏で空想ポロネーズ、こちらねポーランドの舞曲であるポロネーズのリズムなんだけども、日本の盆踊りを思い起こすような音階が入ってくるっていうんですよね。ちょっと聞いてみましょう。クソポロネーズです。

お届けしています。曲は素敵ですね、本当に素敵ね。角野隼斗の編曲演奏で、こちら空想ポロネーズ、イマジナリーポロネーズという曲をお届けいたしました。ダンシングクイーンさん、メッセージリクエストありがとうございます。

時刻は10時10分を回りました。この時間は今週のあなたの運勢の時間です。毎週占い師月野律子先生に占っていただいています。いつもの通り3択占いです。直感で選んでくださいね。さあ今日はけん玉の日でね、昔懐かしの遊びというのがテーマになっております。今日の3択はこんな3択でございます。1番はお手玉、2番駒回し、3番けん玉。1番お手玉、2番駒回し、3番けん玉。さあ皆さんがやりたいと思ったのでもいいし、あこれ楽しそうって思ったのでもいいし、あこれ昔やってたよっていうのでも OK でございます。直感で選んでください。さあそれでは結果をお伝えいたします。1番のお手玉を選んだあなた、今週は何事もうまくいくような時、運気上げ上げで目標達成や長年の願いが叶いそうです。ただし待っているだけでは幸運は手に入りません。自ら積極的に行動することが大切です。仕事、金運、恋愛、健康とどれをとっても運気がいいので、どんどん動いてラッキーをたくさんゲットしましょう。ラッキーアイテムはドリンクホルダー、ラッキーカラーはファイヤーレッド。2番の駒回しを選んだあなた、今週は闘争心満々の時、ちょっとしたことで導火線に火がつきやすいので、行動や言動には細心の注意を払いましょう。感情的にならず、一呼吸置くことが大事です。

恋愛や人間関係がこじれやすいので、なるべく控えめに過ごして吉。こんな日は無理に人と会わぬようスケジュール調整をしましょう。ラッキーアイテムは折りたたみ傘。ラッキーカラーはマリンブルー。3番のけん玉を選んだあなた、今週は好奇心旺盛でワクワクが止まらない時、エネルギーにあふれ何事も果敢に挑戦したくなるでしょう。しかし無謀さや未熟な部分が露見してしまう危険性もあります。非常識な行いやマナー違反は厳禁。地道にコツコツと経験を積みましょう。暴飲暴食や衝動買いなどは抑えて吉。ラッキーアイテムはミステリー小説。ラッキーカラーはバイオレット。結果は以上になります。いかがでしたか。月野律子先生の占いは X や LINE でもお楽しみいただけます。 X で律子月野ローマ字で検索してみてください。以上、今週のあなたの運勢をお送りいたしました。さあ、占いに続きましてはリクエストをいただいております。リクエスト、小川達也さんからいただきました。ありがとうございます。メッセージもいただいております。昨日は愛犬の日で、そうだった豆にごちそうを食べさせたらしい。心優しい愛犬家の八木邦蔵さん、こんにちは。ああ、忘れてた。あ、やだ。ここにいる時はね、そうだ、愛犬の日だって思ってたのに、うちに帰ったらもう忘れてたよ私。いやーね、豆ちゃんね、昨日普通のご飯食べましたはい、私はお正月にはトランプのババ抜き、七並べ、花札、そして屋外ではたこ揚げを楽しんでいました。一時期ゲイラカイトというすごく上がる、高く上がるタコが流行りましたが、今でもあるのかな、あるんでしょうかね。さあ、リクエスト曲でございます。リクエストはですね、タコにちなんでこちらの曲です。柴咲コウで白いカイト。

0: お届けしましたのは小川哲也さんからのリクエストで、こちらは白いカイト、柴崎コウさんの白いカイトお届けいたしました。 X の方でもいただいております。ありがとうございます。国沢さんこんにちは。こちら岡山は昨日の夕方5時過ぎに雷雨。あれ同じ時間だ。そうここワークもね5時過ぎだったと思うな。もうちょっと遅かったかな。雷雨になったのよ。そうなのよびっくりしましたね。今日も天気が急変するかも。そして最高気温は昨日と同じく29度。こっちはねいい感じよ。25度26度、それぐらいなのでね、ちょっといい感じの、ちょうどね本当に過ごしやすい気温でございますが、あら、そしてですねこちら塩分チャージの飴をねちょっとアップしてくださってるんですけどもね、こまめな水分補給と塩分チャージが必要ですね。いやだ、もうこんな時期になっちゃった。長そうだね今年の夏はね。熱中症に気をつけてちょっと本当にね過ごして乗り切りたいなと思います。お届けいたしましたのは小川達也さんからのリクエスト、柴崎コウで白いカイトでした。お知らせの後は交通情報と続いてまいります。
1: 朝霞駅東口すぐの武蔵野うどん倉内、自家製の麺とだし、選べる2種類の返しをご用意して皆様のお越しをお待ちしています。風味豊かで食べ応えのあるうどんを食べたいときは迷わず武蔵野うどん倉内へどうぞ。
2: 明日金曜日の七子ライブリーモーニングはビジュアル系バンドハーツドガイスとボーカルの我がま誠がお届けします。平日最後の朝、一緒に盛り上がっていきましょう。聞いてね。
3: 朝霞のリサイクルショップパワーセラーは巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。

時刻は10時21分を回りました。笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りする交通情報です。まずは道路の情報からお伝えいたします。午前10時10分現在の状況です。国道254号東京方面、新座市水道道路付近渋滞500メートル。同じく国道254号川越方面です。三芳町水穂台駅入口付近渋滞およそ500メートル。新座市のびとめ付近渋滞およそ500メートル。続いて国道463号さいたま市方面です。所沢市熊野神社東付近渋滞およそ500メートル。同じく国道463号入間方面です。所沢市緑町3丁目付近渋滞およそ1キロメートル。所沢市東新井町付近渋滞500メートル。最後に埼玉東村山線の上りです。埼玉市桜区田島付近渋滞およそ500メートル。志木市秋ヶ瀬橋付近渋滞およそ1キロメートル。新座市立教大学新座キャンパス付近で渋滞およそ500メートルとなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。続いて鉄道の情報です。まずは東武東上線の情報からお伝えいたします。6時53分ごろ、東武東上線志木駅で発生したドア点検の影響により、池袋から小川町駅間の一部列車に遅れが出ています。この影響で東京メトロ有楽町線、副都心線もダイヤが乱れています。振り替え予想につきましては東上線で実施しています。

0: 詳しくは駅員にお尋ねください。そして JR 武蔵野線は平常通り運行しています。お出かけの際は最新の情報をご確認ください。この時間の交通情報は笑顔に塗り替えるペンキ屋さん株式会社ネコフルがお送りいたしました。そして次回の交通情報はお昼の生放送ゴーゴーヒルズの中で12時20分頃のお届けとなります。
1: 塗装はただの作業じゃない。お客様の大切な建物を守り美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃ。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル、電話 048-782-9661。
0: 交通情報に続いてリクエストいただいております。ポンさんからのリクエストです。スーパービーバー

お届けしていますのはポンさんからのリクエストで、スーパービーバー節分でございます。ポンさんからメッセージもいただいております。昨日は雨には当たりませんでしたが、よかったね、よかったね。あのうちの中で見てる分にはさ、いいのよ、いいんだけど、外でさ、あの雷と土砂降りってやだよね、本当にね。いや雷も鳴ってドキドキしていた私です。あ、まあ、私もドキドキしました。本当雷嫌いです私ね。さあ今日はけん玉の日なんですね。はい、この間やってみたんだけど、大皿に乗せることしかできなかったです。大皿に乗るのすごいじゃない。私全部できないよ。保育園児の頃は大皿小皿と交互に乗せることもできて、器用だね、すごいね、この保育園児、ポンさん保育園児すごいね。駒回しも得意でした。今は怪しいって書いてあるけど、そうね。でもあの思い出すよ、保育園児の頃やってて、ほらなね、あのポポダン大好きさんも昔できたあの駒回しが今すごいもう発達しちゃったから、ポンさんもちょっとやってみてください。そうするともっとすごい技ができるようになるんじゃないですか。いいですね、なんか羨ましいな、みんなできてな。はい、ポンさんからのリクエストでした。スーパービーバーで節分をお聞きいただきました。メッセージリクエストありがとうございました。

時刻は10時28分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート2をお届けいたします。朝霞市、志木市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーでございます。さあまず X の方でですね、ポンさんからこんな情報をいただいております。朝霞市の旧高橋家住宅、こちらには昔の遊び道具、駒、けん玉、めんこなど置いてありますよという情報をいただきました。これいいですね。朝霞には旧高橋家住宅というのがあるようなんですが、和光市にもですね、新倉ふるさと民家園というのがありまして、そちらにもね、昔懐かしい遊び道具置いてありますので、ぜひね皆さん行ってみていただきたいなと思います。朝霞の旧高橋家住宅いいですね。ちょっと私今度覗いてみようかななんて思います。はい、そしてですね、これね池袋の東部なんだけど、昨日の朝霞に折り込みがあったのがね、昭和平成レトロ、昭和100周年、101年だよねちょうどね、100周年で第9回昭和平成レトロというね催し物があります。世界展って書いてある。昭和平成レトロな世界展って書いてありますね。はい、懐かしい昔の味ということでね、大人気駄菓子のカツを使った卵サンドと喫茶店朝メニューを全部載せた豪快なコッペパン、すごい写真が出てるんだけど、すごいカツとね卵がすごい、カツを使って卵サンドなんだ、いやすごいのが載ってます。東部限定って書いてある。はい、それからですね、出来たての香りと音も楽しめる食欲をそそるひとときということで、オムライス、ナポリタン、ハンバーグ、いい一つのお皿に載ってるのよこれが全部いいな。そしてじっくりと煮込んだ柔らかい和牛とジャガイモの甘みが絶妙の浅草風雅というお店なのかな、ね、黒毛和牛の牛すじコロッケというのが出ておりましてね、どれも美味しそうでございます。いやそしてですね、いや私が懐かしいなと思ったのはですね、可愛らしいメロンの盛り付けをしたプリンのパフェ、人気のアラモード、プリンアラモードでございます。これそう写真見るとさ、懐かしい感じのプリンは乗ってないな、プリン乗ってプリンアラモードなんだよねこれもね。はい、そしてオムライス、ナポリタン、こんなのがございましてですね、そしてですねエンタメということで、いろいろウルトラマンやゴジラなど、あの頃憧れたヒーローの怪獣のソフトフィギュアを集めました。いやーなんかこれこのねチラシを見てるだけでなんかね幸せな気分になります。こちら今日からですね14日から19日まで、東武百貨店8階の催し物、祭事場ですね、祭事場で行われておりますのでね、はい、今日はちょっと昔懐かしい遊びについて語ろうということなので、こちらをご紹介させていただいたんですけれどもね、新聞の折り込みもし皆さんあったらちょっと見て、なんかねレトロ型の CD プレイヤーって言ってね、なんかレコードかけるような感じのとこがあるのよ。そしてね雑貨でね、かき氷

かき氷のゴリゴリやるやつあるじゃん、手で回すやつ、あれがですね、クマの形になっているのが映ってるのよ。そしてね、キッチン雑貨はかりなんだけど、なんかはかり上にお皿が乗ってて、ポンってこう押して、押すっていうかさ、あの乗せる、あのはかりが乗ってて、あ、これ今使ってないの懐かしいななんて思って見ておりました。こんなのもございますのでね、はい、ぜひお出かけいただきたいなと思います。はい、そしてね、もう一つ地域の防災訓練のお知らせをさせていただきます。和光市です。令和8年6月7日日曜日9時に集合でございます。場所がね、小学校、中学校、小学校9校ね、全部ですね、9校の小学校と、あと中学校、3つの中学校、全部の場所で行われます。で、どこの中学校、小学校でも参加できますので、申し込みは不要です。自治会に所属していなくても参加できますので、9時に皆さん、お近くの小学校、中学校、ね、もしくは好きな中学校、小学校、行ってみてください。そして、小学校、中学校と、あとね、総合体育館でも行われます。内容は防火倉庫から必要物資の運び出し、避難所の開設、設営、受け入れ、避難所資機材の組み立てなどやっておりますということです。お問い合わせ先の電話番号を申し上げます。048-464-1111。こちらはですね、市役所、和光市役所代表につながります。内線が2375、内線2375、和光市危機管理室防災担当になりますので、こちらの方にお問い合わせいただきたいと思います。地域防災訓練、そうなのよ、何かあった時のために、やっぱり皆さん一回は行ってみて、こういうとこ行ったことないっていう人、行ってみようよ。あの、そしたらね、なんか見えてくるものがあると思います。6月7日の日曜日9時集合でございます。はい、以上、ライブリーエリア情報パート2のお時間でございました。さあ、ここで一曲お届けいたしましょう。マサトワさんからいただいております。マサトワは仮面ライダー V3 が好きでしたということでね、はい、なので V3 関連の曲を何か国蔵様チョイスでお願いいたしますということでございます。戦え仮面ライダー V3、 こちらをお届けいたします。

マサトワさんからのリクエストで V3 関連の曲ということでね、はい、戦え、なんだっけ、戦え仮面ライダー V3、 こちらをお届けしております。さあ、マサトワさんからのメッセージです。昔懐かしの遊びいろいろとあります。まずパッと浮かんだのが仮面ライダーごっこ。うちのね、ごめんね、こ

0: ったこと見て、うちの息子がやってた本当にやってた。もうさ、この戦いごっこほどさ、そのね、あのいいよね、何にもかからない、あのおもちゃいらないもう、ね、やってましたね。集まった友達みんながみんなライダーをやりたいね。そうなんですよね、全員仮面ライダーになっちゃうんです。子供の成長や教育には悪い人の存在は必須ですよね。マサトは仮面ライダー V3 が好きでしたやってたのね、変身ってやって、あ、もうねすごくよくわかる。なんか男の子みんなやったんじゃないかな、あ、皆さんね、ね、あの男性の方今、あ、俺もやったって思ってらっしゃる方すごく多いと思います。はい、お届けいたしましたのはマサトワさんからのリクエストでございました。戦え仮面ライダー V3 でございました。この後はお知らせです。
1: 木のぬくもりを一人でも多くの方にお届けしたい、その思いを胸に私たちは日々努めています。材木をはじめとする住宅資材のことなら朝霞市膝折町の有限会社大橋住宅資材にお任せください。
2: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル、高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
3: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。

時刻は10時40分を回りました。さあ今日はですね、昔懐かしの遊びについて語ろうというテーマでお届けいたしております。さあメッセージいただいておりますのでね、ご紹介させていただきたいと思います。 X の方でいただいておりますソミンさん、ありがとうございます。あの空想ポロネーズね、あのピアノの、隅田隼人さんの曲、素敵な曲ですね。盆踊りのようなという形容の仕方が意表をついていて面白いね、それにしてもいい音色ですね。ほんとね、すごく素敵な、私今回のはね、見てないんだけど、昨日お送りいただいて、なんだっけ、ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃんちゃかちゃかちゃかちゃんちゃかちゃかちゃかちゃんっていうの、あれね、ちょっと映像を見たんですよ。円高に合わせてテンポが変わっていく音楽だったんですけど、それ映像見たんだけどね、弾き方がまたもうすごい素敵ね、ほんと素敵だなと思って見ておりました。さあそして小川達也さん、サンタクラの3番のけん玉選びました。で、私違った、私はね2番でございました。はい、そしてあっきゃん淀屋橋は夜の7時さんからいただきました。国、おはようございます。おはようございます。札幌寒い、肌寒いんです。朝8時に起きても仕事間に合います。東京関西にいた頃は、あ、関西にいらしたのね、それで淀屋橋さんなのね。あ、わかったわかった、私さごめんね、前回も気になっちゃってさ、なんでなんだろうってちょっと思っちゃったのよね。はい、30分前に出ないと間に合いません。あのハンドネーム大阪にいたからです丁寧に、ご丁寧にお答えいただいてありがとうございます。はい、そして今日のメッセージテーマ、けん玉は触ったくらい、ルービックキューブも夢中にならなかったし、あ、そっか、ルービックキューブも流行ったね、私高校の頃だった、やってた教室で、でなんか戦略なんかやり方とかっていうのを覚えたりとかした記憶があるな。漫画本、ジャンプとかマガジンも読まなかったな。チャンピオンは読んでました。ガンダム知りませんそうなのね僕は今年退官しましたが、お疲れ様でございました。旧日本海軍に小学校から、小学校時代、小学生から夢中でした。

船も好きでしたが、海軍軍人の経歴人柄に興味があります。で防衛大に入り、素晴らしいですね、望み通り海上要員から海上自衛隊に進みました。ということで今年大河奈さん、もう本当にお疲れ様でした。もう私から拍手を送りたいと思う。本当に自衛官の方ってものすごい大変なお仕事だと思います。もう皆さんに本当にね守っていただいていてありがたくてしょうがないです。本当にありがとうございます。お疲れ様でした。長々すいません。いやいやとんでもないです。さあそしてリクエストなんですけど、私ねさっきないって言ったんだけど、あの行進曲軍艦って、どう行進曲軍艦で調べたら全然なくてですね、軍艦行進曲のがあったなんていうことなんでしょうということでね、ちょっとこちらをちょっとお聞きいただこうかなと思います。なんかこちらでございますよ、なんか運動会みたいな感じいたしますね。はい、広島の江田島の幹部候補生学校を卒業するとき、行進曲軍艦がこれじゃなかったのかな、もしかして違った、ごめんね。行進曲軍艦って書いてあるが、行進曲軍艦っていうのがあったのかな。蛍の光と共に流れます、もう35年以上前ですと書いてあるんですけど、私ね蛍の光にしようかどっちにしようかちょっと迷ったんですけど、これあ軍艦行進曲があるからこっちにしようと思ってこっちかけちゃった、違ってたらごめんね、ごめんなさいね。あでも本当にお疲れ様でした。本当に守っていただきましてありがとうございました。

お届けいたしましたのはあっきゃん淀山市は夜の7時さんからいただきました。これで合ってるのか非常に私はもう心配でございますが、いただいたのは行進曲軍艦、私が今おかけしているのは軍艦行進曲でございました。はい、リクエストメッセージ本当にありがとうございました。

時刻は10時46分を回りました。今日は昔懐かしの遊びについて語ろうというテーマでお届けいたしております。さあ空手家 N さん、申し訳ありませんごめんね、あのね、2回目に送っていただいたやつもね、なかったのどうしようか。でちょっとね、この辺のなんかこうね、なんかないかなと思って、ちょっとそれも探したけど、なんかいいな、これはいい、これはちょっと国調子でって思うのもですね、ちょっとなくてですね、ごめんなさいなんでございますはい、そしてね、たくさんねメッセージいただいております。はい、こちらね、八木さん、何でしょうか。コマは放り投げるだけではなく紐を引くんですよ。コマを投げつける、投げつつ、コマを投げつつ紐を引くんです。そうすると回転が速くなり、押しと引きが相殺されてコマはすっ飛んでいかないで、その場に止まって回るんです。なるほど、非常に分かりやすい説明でございましてですね、私でも投げたことはございません紐がついてんのも知ってるさ、ね、紐をクリンってこうやりながら

スインってやりながらその回転を利用してコマを回すことも知ってるさ。でもできないのよ。できないの、私には。不器用な私にはできない。ほんと恥ずかしいことできないんですよね、本当にね。さあ、メールでもいただいております。はい、こちらね、私は子供時代にゲーム機で遊ばなかった、おそらく最後の世代でございます。あ、そうね、そうね、はい、昔の遊びというと竹馬、コマ、お手玉、めんこ、おはじき、あやとりなどが思い浮かぶのです。あ、一緒やん、一緒やんね。現代の子供たちにとっては スペースインベーダー、スーパーマリオブラザーズ、ストリートファイター2などが昔の遊びなのかもしれませんね。あのうちの息子はね、あれやってた、ベイブレードをやってた。あれ何、コマだよね、コマ回しやってたよ。あれでなんかゴッシューとか言ってやってたけどさ、あれもあれ懐かしいって思うんだろうね、きっとね。なんかあれは楽しそうだったよ。ちょっと思ってしまいましたけどね。なんかでもこの辺の、うん、竹馬とかあやとりとかもなんかね、紐が一本あったらできるっていう、それすごくいいですよね。昔の人はこう遊び方が上手だったのかななんて私思ってしまいますよ、本当にね。そしてチェーンリング、実際の商品名チェリングですよ、もしくはチエリングで売っていたと記憶していますということで。あ、チェーンリングじゃないんだ、チェリングっていうの。あ、なるほどね。あ、そうなんですかね。あれもでも良かったです。私やっぱりあのすごくね、綺麗な色だけ、自分の好きな色だけ集めて、あの、アクセサリーを作った記憶があって、なんかね懐かしいですね。でレゴもね、私ね息子と一緒にハマった、やってて楽しかった。レゴはね、あれ何歳になっても楽しいね。いやいろんな形を作るんだけどね、もうなんか子供が作ってるそばから、ちょっとこれがしてとか言いながらやってた私でございます。どうよこの母親って感じですけどね。はい、猫ニャンニャンさんからいただいております、ありがとうございます。八木くんにさん、おはようございます。猫ニャンニャンです、おはようございます。昨日の夕方ごろ雷雨ありましたね。放送終わりの帰り大丈夫でしたか？大丈夫でした。あの私が帰った後にね降るんです。いつもね水曜日はそうなの。水曜日ねよく雷雨になることが多いんですけれども、いつもねあの次のリンゴさんとかヒロさんとかと話をしていて、あ、私ちょっと雨降る前に帰るって帰って、私が家に着いたら雨が降り出すんですよね。運がいいんです私。さあ今日のメッセージテーマ、けん玉の日ということです。けん玉下手くそです。けん玉下手くそで、私も下手くそです。笑いって書いてあるな、嬉しいね。私けん玉下手くそっていう人がいると嬉しい。なんかね同じって思う。私が昔遊んだものとしては、めんこ、スーパーカー消しゴム、あースーパーカー消しゴム、ゴム飛びね、私ゴム弾をやってた。ゴム飛びもやった。ゴム飛びは1本でどんどん高くなるやつですよね。あのグループに分かれてね、親子孫みたいなのがあの決めて親からやるんだよね。それで親が失敗すると子供がその親の分もやったりとかしてね、嫌な懐かしいな、大好きだった私。ゴム弾が私は好きだったんだよね。ゴム弾ってしてぐるーっと、ま、輪っかになってて、あのうちの地方では10本の指から始まって、それがあの5本になって4本ね、その輪っかの、いや輪っかのなんていうの、幅がだよ、でやっていくので、最後小指のこの幅にねこう入っていくのよ、つま先で。私上手だったんだよそれが。忘れたけど、はい、そして猫ニャンニャンさんリクエストをいただいております。でこちらのリクエストがですね、先ほども申し上げた通りなくてですね、でこちらの、演奏者のね、
他の曲をちょっとお届けしたいと思います。インディゴラエンド、で、いただいたのは夜遊びという曲だったんですけれども、私がチョイスしたのは同じ夜のことでね。

届けしましたのは猫ニャンニャンさんからのリクエスト曲、夜あさり。夜あさりがなくてですね、こちらは国民チョイスでございます。夜明けの街でさよなら、インディゴラエンドでございました。さあ、今日のラストナンバーでございます。こちらをおかけしながらですね、今日はお別れしたいと思います。 It's in his kiss という曲です。

お届けしてますのはリンダ・リュースで It's in his kiss という曲でございます。はい、ありがとうございます。カルデガイドさん、軍艦マーチ、軍艦行進曲、行進曲軍艦とタイトルで大丈夫です、同じ曲ですよと言った。あ、ほっといたしました。よかったよかった、案件を出ました。あ、よかったな。いつもねドキドキしながら書けるんですよ。はい、ありがとうございます。さあ、お別れの時間が近づいてまいりました。今日はですね、昔懐かしの遊びについて語ろうということで、まあ、けん玉だったりね、まあ、いろんなけん玉、不得意っていう人と得意っていう人もいたしね、あ、駒回しも得意っていう人と全然できない私って私しかいないかの話が聞けてね、すごい楽しかったです。いろいろねこんな話をしてると昔のことをねちょっと思い出して若返るんですよ。ありがとうございました。さあ、今日この後の放送ですが、この後正午から午後3時まではゴーゴーヒルズ生放送でお送りいたします。木曜日はさっきーこと熊谷紗恵さんです。レッキーさんの映画のコーナーヒルズシアターもありますので、お楽しみにしていてください。そして4時からは七子夕焼けステーション。今日はですね、ヒロリンがお休みでデッキーさんが担当いたします。

0: どうぞこの後もナナコライブリー FM でお楽しみください。今日ねずっとね昔懐かしの遊びについて語ってますのでね、この後もリクエストメッセージお願いいたします。私は来週水曜日でございます。20日ですね、もうね。はい、あなたは何のガチ性夢中になってることを教えて。今日はガチ性の日ということでございます。メッセージリクエストをお送りください。お待ちしております。それではライブリーモーニング、木曜日のお相手は八木邦でございました。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りいたしました。皆さん素敵な木曜日を過ごしてください。そしてね、今日ね、雷雨の可能性ありますのでお気をつけてください。それでは、さようなら。
1: 葬儀代っていくらくらい？何から準備すればいい？そんな疑問持ったあなた、ご葬儀の事前相談しませんか？ご葬儀の相談は式祭場胸岡セレモニーにお気軽にご相談ください。
2: サトルって学生時代何の授業が好きだった？国語？数学？
3: 俺はカジマ。
2: そんな教科あった？
4: カジマ建設は実際のプロジェクトを題材にした教材で、高校生の探究心を育む次世代教育に取り組んでいます。100年を作る会社カジマ。
5: 町づくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え、新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する町をクリエイトする都市マネージメント企業昭和株式会社が午前11時をお知らせします。
6: あなたも DJ？

始まりました。あなたも DJ はリスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネームあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さんからいただいた選曲による憧れのマイムちゃんパート3というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはマイムで夢の花、ラビングユー、シンプルの3曲です。それではどうぞ。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さんからいただいた憧れのマイムちゃんパート3というテーマでお送りしました。最後はみんな夢の中を聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: この後正午からのゴーゴーヒルズは日本酒と映画大好き熊谷早紀江がお届けします。今日の生放送では熊谷チョイスは発動するのか、気になる方はこの後の放送をお楽しみに。
2: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。この番組は僕白井孝明が毎日の生活の中で感じていること、そして社会におけるバリアフリーについて考えていくラジオエッセイです。毎週火曜日夜9時30分から、ぜひお聞きください。

0: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。
1: この番組はミュージシャン白井孝明が音楽をはじめとするさまざまな活動を通して感じること、日々の暮らしの中で見つけた幸せを皆さんと共有しようとお届けするラジオエッセイです。

0: 皆さんこんばんは。そして再放送を聞きの皆さん、こんにちは。白井貴明です。そして
1: 水色です。
0: よろしくお願いします。さてさて、今週もメッセージが届いておりますので嬉しいですね。はい、ありがとうございます。ご紹介させていただきます。
1: これはべっぴんさんからです。
0: はい、
1: 白井さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 挑戦という言葉は白井さんから教えてもらいました。
0: なんと、
1: うん、私の挑戦は漢字検定試験を受験すること。
0: すごい。
1: そこで小学6年生と小学4年生の孫に宛て挑戦状を送りつけました。
0: すごいな。
1: 封書の表書きに宛名と挑戦しようぜのメッセージを添えて問題集を郵送しました。1人より2人、2人より3人、3人で漢字検定に挑戦できたら最高です。果たして孫の返事はいかに、挑戦する日は来るのか、ドキドキワクワクしながら待っている春です。これからの白井さんの挑戦にも目が離せません。ではではよろしく。今日も明日も健やかに。声はべっぴんさんでした。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 漢字検定ね、
1: うん、
0: 僕は縁が遠いんですけど子供がね、
1: うん、
0: 学校とかで漢字やるようになってるんで、
1: 書き取りの練習とか、
0: ね、大変そう、大変そうだし、うん、いやー、漢字を使ってる人たちってすごいなって思いますけど、
1: うん、似たようなやつがいっぱいあるから ね。
0: でも何でも検定ってそうなんですけど、うん、なんかさ、例えば受験のためにやらなきゃいけないとかさ、
1: うんうん、
0: これの資格を取るために頑張らなきゃいけないとかだとさ、
1: うん、
0: やっぱすごく、なんだろうな、大変なだけというかなんか今みたいにさ、
1: うん、
0: ね、おばあちゃんとかさ、おじいちゃんとかからさ、これ一緒にやろうよみたいな感じでさ、別になんか、なんかに必要、学校で言われてさ、必要なわけでもなくさ、うん、一緒にやろうよみたいな感じでやるとさ、うん、それはそれでなんか楽しそうだよね。
1: そうだね。
0: だって別になんか、落ちたというか失敗したからといってさ、
1: うん、
0: なんか、また来月も受けなきゃみたいなさ、来年も受けなきゃみたいなさ感じじゃなくてさ、
1: 切羽詰まってない。
0: そうそうそう。でもなんかそういう方がさ、うん、絶対覚えたりとか伸びる気はする。
1: うん、うんうん、楽しみながらね。
0: そうだからやっぱ義務じゃなくて、
1: うん、
0: 楽しみの中、
1: うん、

0: でやったりとか、やっぱり一人よりは一緒にね、
1: うんうん、やってくれる人がね、そうそうそう、いるとね。
0: そう、僕もなんか興味あることとか、うん、いっぱいあるんですけど、うん、基本やっぱさ、ちょっとチキンな人間なんで一人でなんかこうさ、何か受験しに行ったりとかさ、一、うん、人で何かに挑戦しに出かけたりとかさ、ちょっとあんまり得意じゃないんだけどさ、うん、一緒にやってくれる人がいるとさ、急にやる気になったりとかするからそう、だからぜひね、
1: はい、
0: 旅は道連れじゃないですけどみんなね、一緒にちょっとやってみたら ね、楽しくできるかなと思う、うん、とてもいい手法だと思いますので、うん、ぜひね、お孫さんが検定受けてくれることを私たちも、ね、願っております、
1: はい
0: はい、ということで、メッセージこんな感じで、ね、ご紹介しますので、ぜひ送ってみてください。さて、今日もまずは僕の曲からお届けしましょう。白井孝明、空と大地のノスタルジアより青空の半月。

0: はい、ということで、今日はですね、先日4月の中旬にですね、初めて伊勢原というところで、
1: はい、
0: 神奈川県の伊勢原市ですね、
1: はい、
0: 伊勢原のですね、フリーライブというのに出演させていただいたんですけども、うん、まあそのフリーライブ自体は初めましてっていう感じだったし、
1: はい、
0: 無事に終わったので、なんていうかこう、それがすごく特別だった、その出演自体が特別だったっていうわけじゃないんですけど、うん、その日がですね、
1: はい、
0: なんと僕と、南沙耶さんのデュオのデュオアクアリアのですね、なんと CD が初めて完成して発売する日だったということで、なんか要はレコ発ライブなんですけど、レコ発フリーライブっていう、ちょっと謎の
1: 不思議な、
0: そうそうそう、フリーライブなのにレコ発なんだみたいな感じなんですけど、レコ発フリーライブっていうのをやりまして、でまあ今までもね、音源作ってて、やっぱり何かこう活動していく中で、こういろんなところで、特にこのデュオはフリーライブ多かったので、音源手に入れていただきたいなっていう中だったんですけども、まあ CD を作るまでには至ってなくて、ちょっとミュージックカードみたいな感じでね、QR コード読み込んでもらうと携帯でですね聞いていただけますよみたいなサービスでお届けしてたんですけど、
1: はい、
0: やっぱりね CD が欲しいなっていうお声が、
1: ね、物がないとね。
0: そう。

0: 構ありまして、はい、なんか CD の時代終わったのかなって思ってたんですけど、まあやっぱりこう、特にリアルのね、会場だと、うん、あの、お客様が CD 買いたいなってね、思ってくださったりとか、うん、はい、やっぱそこにサインが欲しいなと思ってくださったりとかする。
1: 推し活には必須ですよ。そう、
0: するということなので、うん、どうしますっていう話をして、でね、ちょっと曲も溜まってきたりしたので、うんうん、じゃ作ろっかなっていうことで、やったんですけど、はい、でも、まあ、この量は特になんですけど、かなりお互いにね、そう、まあ今日オープニングで挑戦みたいな話が出ましたけど、うん、お互いに結構挑戦心強いというか、自分たちでできることを増やしていきたいし、うん、自分たちでこう、新しい可能性を探っていきたいっていう結構二人なので、はい、音源の制作も、うん、もう、二人で完結させようって、それこそその、普通だとね、うん、音源、例えば、まあ、じゃあ曲作りっていうところだって、作曲してもらったりとか、曲を提供してもらうこともあるし、うん、で、曲ができてもレコーディングをね、やっぱちゃんとした音で撮りたいからっていうので、スタジオを撮って、うん、そのスタジオで、プロのね、レコーディングエンジニアさんに収録してもらって、うんうん、で、今度はそれを、音を整える、作業ね、ミックスとか、そう、ミキシングとかマスタリングっていう作業があって、うん、で、それをちゃんとした CD にね、うん、盤面に焼いてもらって、うん、もうプレスしてもらって、で、ジャケットもデザインも、全部完璧にね、うん、デザイナーさんにお願いして、で、出来上がる CD っていうのが、まあ、俗に皆さんの思われている CD だと思うんですけど、だからそれの工程を、うん、まあ、あえて、自分たちの勉強のためにも、全部自分たちでやろうということで。
1: え、全部？
0: 全部です。だから、第三者の手が、一つも入ってないです。入ったのは、ジャケットの印刷だけ。印刷っていうか、その印刷会社の印刷だけで、デザインも、音源のレコーディングも、自分たちで、やりたい、試してみたいことを試して、音作りを。してみたよっていう感じなんですよ。だからもちろん、なんだろうな、僕らまだまだそのプロの人たちのね、うん、CD と比べたらっていうところもあるし、うん、でもなんだろう、第一弾というかね、第一歩として、まあこういう形でね、音を、僕らの思ってる音をまず作ろうっていうところから始めたので、はい、そういう意味ではね、すごい手作り感というか、こう、温かさが伝わったらいいなーっていう風な CD になっておりまして、うん。僕らもちょっと発売するのにちょっとドキドキしたんですけど、でも、そのミュージックカード作ってた時に、うん、4曲もレコーディングしてたんですよ。で、それとは別に今回3曲新しい曲をレコーディングしまして、うんうん、さやさんのオリジナル曲の5月11日っていうね、バラードの曲と、はい、それから、新曲、このデュオでやろうっていうために、さやさんが書いてくれた、うん、ほおずき桜っていうね、アップテンポのデュオの曲、があったりとか、はい、それからまあ、クラシックカバーからチャルダッシュを収録してみたりとかして、うんうん、その3曲。ね、まあ最初はその3曲で CD にしようかと思ってたんですけど、うん、意外とそのミュージックカードに入ってた4曲も、うん、聞きたいですっていうお声を結構いただいてたので、うんうん、じゃあそれも4曲入れて、7曲入りにしようっていうことで。うん、で、まあミュージックカードをご購入いただいた方からしたら被るじゃないかと思うかもしれないんですけど、うん、やっぱり、その CD の中で統一できるように、はい、まあ、ある程度ね、楽曲の、こう、ミックスし直したりとかね、バランス整え直したりとか、楽曲ごとのね、音の違いっていうのをですね、ちょっと、イメージしながら、CD にしたものなので、はい、まあ、ちょっと、僕らのやりたかったことの、ね、第1弾として手にしていただければ嬉しいなっていうところで、うん、レコ発だったんですよ。フリーライブで。でも、ほんとたくさんの方が聞いてくださって、はい、で奇跡が起きて、5月11日っていう、その、さやさんのね、曲を弾いたんですけど、CD にも入ってるんでね。うんうん、でそれ、序盤に弾いたのよ、そのライブの。うん、

で終わった後に CD をご購入に来てくださった男性の方がいらっしゃったんですけど、はい、お互いにね、さやさんはさやさん、僕のお客さんかなっていうか、僕を見に来てくださった方かなと思ってて、うん、僕は僕でさやさんを見に来られた方かなと思ってたんですよ、うんうん、そしたらどうやら通りがかった方で、うん、本当に今通っただけなんだけど、うんうん、5月11日ってどういう意味ですかみたいな、なんでそういうタイトルなんですかみたいな話になって、うん、あ、こうなんですみたいな、あ、そうなんですね、実は僕5月11日が誕生日なんですってすごい気になっちゃったし、演奏もすごい良かったんで、うん、もう CD 買わせていただきますって言われて、いや、すごいこともあるもんですねって言ってそう、もう全部の日の誕生日の曲作ろっか365日のね、あったらみんなさん溜まってくれるかなみたいな話をしてたんですけど、うん、いや、すごい奇跡ですねって言ってたんですけどね、うん、まあでもそんな感じでお届け、できて、手にしていただけたので、今後このデュオのライブの時には販売していきますので、ぜひデュオのライブの会場に来てですね、手にしていただください、よろしくお願いします。ということで、せっかくなのでね、このラジオでもこう音源できましたので流させていただこうと思います。まずはこうオリジナルのね、このために書き下ろしていただいたオリジナル曲、デュオアクアリアで宝石桜聴いていただきます。

0: はい、ということで、ほおずき桜をね聴いていただきましたけれども、これアップテンポでやるのでね、どんな感じになるかなと思いながら、ね、でもね作って、すごくライブでも演奏して楽しい曲なのでぜひ聴いていただきたいんですけど、
1: CD はライブ会場に行かないと手に入らないんですか？
0: 一応今のところね CD は限定販売の予定だけど、うん、まあ後々ねウェブ販売とかあるかもしれないので、
1: 今のところは
0: ライブ会場に来てくださいっていうね形なんですけど、今まさかびっくりした情報がありましたけど、あ、うちのディレクターもまさかの5月11日誕生日だったっていう奇跡すぎじゃない？すごいよね。そうそうそうそうなんですけどもね、
1: 気になる日にちになってしまいました。
0: そう、本当にこうやってね、楽曲が、やっぱりこうなんだ、どんな形でも一つね皆さんの手にしていただいて、お家で聴いていただけて感想いただける形にするっていうのはね、うん、嬉しいことだなっていうのはすごく思いますね。やっぱ演奏するライブっていうのがまず第一に僕もあるんですけど、で、物にね、形にするっていうのはやっぱりすごいこだわりを持っちゃうので、うん、もっとよく、もっとよくって思うと、なかなか僕出せないんで、CD がね。そうそうそうそう。
1: 全然出ない。
0: そうそうそう。なんで、すごい積極的に CD にしましょうって言ってくれるさやさんがいたんで。
1: おー、さやさんのおかげで。
0: そうですね。さやさんがいなかったら多分盤面になってないかもしれないんですけど。そうそうそう。でも、これからまたね、二人の音作りっていうのも、発展していくと思いますので、ぜひぜひ今回が第一弾としてね楽しみに聴いていただきたいと思うんですが、さて後半はそんなデュオアクアリアのライブのねお話、詳細を お話ししようと思うんですけども、
1: はい、
0: 先日からちょこちょこね告知してますけれども、実は

0: 7月の11日にですね、小石川の教会で教会コンサートをデュオで行うことになりました。
1: はい、
0: で僕はこの、ルーテル小石川教会ってもう10年以上前、15年ぐらい前かも。
1: そんなに前だった、ね、
0: そんなに前だったんですけど、何度か演奏してるんですよ。で、その時からですね、すごく、教会っていうと、すごくなんか、石造りだったりとか、ステンドグラスとかがガーッと大きいのがあったりとか、なんか、カテドラルとかチャペルみたいな、音の響きもすごいワーンっていう素敵みたいなイメージがあると思うんですけど、ここの教会はすごい、どっちかっていうと、木のぬくもりというか、アットホームというか、すごく、温かい空間なんですよね。だから、規模もですね、人数もね、60人とかかな、入って。だから、すごい広くて、遠くからじゃなくて、程よい距離感で、で、部屋全体というかね、教会全体にしっかりと音とか届けられるっていう、生に近い形でお届けできるようなね、そんな教会なんですよ。で、今回ちょっと、機会を作ってみたいなと思って企画をしてみたんですけれども、サイさんもね、教会での演奏っていうのをすごく、やってみたいっていうお話もいただいてたし、ピアノもね、もちろんあるので、ピアノとバイオリンとデュオでどういう感じでね、お届けできるか。でももちろん歌もやろっかっていう話で、結構盛りだくさんな感じでもやっぱりお届けするつもりなんですけども、
1: はい、
0: 場所もね、巣鴨、山手線の、
1: はい、
0: 巣鴨から歩いて10分弱かな。大通り沿い行けば結構わかりやすい。もうほぼまっすぐ行って最後曲がるだけみたいな感じなんでわかりやすい場所だし、最寄り駅は仙石駅三田線の。
1: はい。
0: そっからもうすぐ、3分ぐらいかな。
1: 近いね。
0: 近いです。なのでアクセスもとてもいいですし、すごく来やすいというか来ていただきやすい場所かなと思っていて。願わくばね、ちょっとやってみないとわかんないんだけど、僕としてはやっぱ久々に教会ライブっていうのをね、またスタートできそうな感じなので、定期的にね、やっていければなと思っているので、もちろん、ちょっとね、その場所に場所の雰囲気にも合った、ね、音楽もお届けしますし、今回のね、CD に入っているような音とかもね、お届けしようかなと思ってますし、そもそもね、僕らのこのアクアリアの、音のテーマっていうのが、やっぱり水だったりとか、流れるようでもあり、でもなんか包み込むようでもありみたいな、そういうイメージがあって、なんかね、ちょっと教会と、の雰囲気に合う音というか音色を作りたいなっていうところはもともとある、デュオなので、結構、僕としてはおすすめなね、ライブになりますし、本当に距離感も近いので、生音に近い形でね、綺麗なバイオリンとピアノと、そして歌のね、声を聞いていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ7月11日ね、開けておいていただければと思います。で、時間がね、ちょっと早くて、17時から始まるんですよ。
1: 始まる？
0: はい。
1: はい。
0: 16時半に開場して、17時から開演っていう形なので、で、もう教会なんで、本当に来ていただいて、座って、見て、帰るっていう、すごく、なんですかね、音楽を楽しみに行くのみっていうね、純粋な分かりやすいコンサートなんで、お時間ある方、お昼間にね、ちょっと用事があっても、間に合う時間だったりもしますし、ちょっとね、
1: 土曜日です。
0: そうそう、早め7時ぐらいにはもう終わるので、6時半か7時ぐらいには終わるので、そっからご飯食べにね、行っても大丈夫なぐらいだったりとかね、もう人によってはそっからイベントもう一本行けたりとかするぐらいの合間な時間ではあるので、ぜひぜひお時間作ってですね、足を運んでいただきたいと思います。この日もCD の方ね、販売しますので、ぜひぜひ手にしていただければなと思います。で、詳細などはですね、ウェブ、僕のホームページだったりとか、SNS でですね、告知してますので、ぜひぜひ、ご予約ください。料金がですね、

般が、4000、前売り4500円。で、当日が5000円。で、お子さんの、小学生、中学生のお子さんは1000円となっております。だから、親子で来ていただいてもですね、お得になってますので、ぜひぜひお誘い合わせの上、足を運んでみてください。よろしくお願いします。ということで、せっかくなのでね、5月11日お届けしようと思います。ディオアクアリアで5月11日。

ということで、今日は、デュオアクアリアのねお話を、まあ、2本でさせていただきましたけども、あのねこういうなんか狙ってるでしょみたいな感じで、うん、偶然がね僕多いんですよね。いかに考えてないかっていうことなんですけど、なんか3つ4つが今重なって、本当にびっくりしましたけど、そうそう。でも温かいあの曲でも、この5月11日っていう曲はずっとさやさんが歌っててね、温かい曲だなって思ってたんですけど、うんうん、今回あの何かインストでね、やってみようってなった時にふとね、この曲いいんじゃないですかねみたいに言っていただいて演奏したんですが、すごくあの音色的にも僕この曲に対する音色っていうのが僕自身がすごくイメージしやすかったので、うん、とってもあったかいね音源になってるんじゃないかなと思いますので、これ1曲目なんです。そう、 CD のこういう、ね、そうイメージとはこういう感じだよっていう包み込んでくれるような、ね、楽曲なんで、ぜひぜひ CD 手にして聴いてみてください。告知ですね、先ほども告知させていただきましたが、7月の11日ですね、ルーテル小石川教会にて、デュオアクアリア白井孝明と南沙耶さんの、デュオのコンサートがございます。会場が16時30分、開演が17時からですね、だいたい19時頃終わると思います。で料金が、前売り4500円、当日5000円、そしてお子さん、小学生中学生の方はですね1000円となっておりますので、ぜひぜひお誘い合わせの上お申し込みください。あの各ライブ会場とかですね、あとフリーライブとかの時にはこのコンサートでチケット販売してます。なんであのネットでの予約だけじゃなくて直接ですねチケットご購入もいただけますので、ぜひ声をかけてみてください。よろしくお願いします。ということで今週も楽しくお届けしてまいりました。来週もぜひぜひ楽しみにしていてください。それでは皆さん、また来週、さようなら。

0: 朝霞市に根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 悩み事はありませんか？心の不安や問題は一人で抱え込まず、周りの人に相談しましょう。電話で気軽に相談できるところもあります。専門のクリニックもあります。一人で悩まないでください。ななこライブリー FM からのお願いでした。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。

時刻は12時を回りました。生放送でお送りしていきますゴーゴーヒルズ。お送りしていくお相手は私熊谷早紀でございます。ということで本日もこれから3時間の生放送を皆様よろしくお付き合いください。さあ早いもんで今日はねもう5月の14日5月に入ってジャスト2週間経とうとしているところなんですけれどもね、まあ、ゴールデンウィークもあったせいもあってかなんかねもう半ばかって思いません?ねえ、カレンダー的にはまだ5月ちょうどね、多分今までの暦で言ったらいや過ごしやすいですねなんていう頃合いだったと思うんですけど、昨日は昨日でね、今年最初のゲリラ豪雨的な雨降りませんでした？皆さん大丈夫でした？ねえ、私あの雷の音をですね、雷様のあのゴロゴロゴロっていう音久しぶりに聞いた気がして、でね昨日すごくこの7個ライブリー FM のエリア周辺はすごくすごくいいお天気で、もうまさに今日みたいなお天気だったのでね、いやいいお天気だなーなんて思ってたらだんだん黒い雲出てきて、いや雨降るのかなーなんて思ってたら不意をつかれてゴロゴロゴロってめっちゃね雷様頑張ったんでしょうね、ビビらしてやんぞみたいなガチで恥ずかしくなるくらい、他に人が見てる人がいたら恥ずかしいって思うくらい私ガチでヒャーって言うくらい雷様にねすっごいビビらされちゃってねえ、不意をつかれた昨日は、なんかもうそんな時期なの、もうゲリラ豪雨とかゲリラ雷雨とか来ちゃうタイミングってちょっとびっくりしたんですけどね。なんか予報によると今日もね今現在はすごくいいお天気なんですけど、あのピンポイントでねちょっと雨予報傘マークなんかもついてるところ出てきていたりするようなので、皆さんもちょっとねスマートフォンとか天気予報調べるものがあったらちょっとこまめにね確認いただいた方がいいかと思います。まあ、今日もね生放送の中で天気予報もお伝えしていきますので、そちらでも都度ご確認いただければと思います。そんなところで今日の気温、今現在スタジオの外はすでに 26.3 度まで気温が上がっております。そして湿度お外はねもうローでございます。パーセンテージが出ないくらいカラッカラなので、皆さん水分補給してますか？喉乾いたなと思った時にはもうすでにね皆さんの体がもう喉乾いたよしんどいよっていう SOS サインになってますので、喉が乾いたなと思う前にこまめに水分補給していただくようにしていただいてですね、もう今年も絶対確実に来るであろうあの命を狩りに来るような本当危険を感じるくらいの暑さ、この暑さにね今からだ徐々にも備えていこうじゃありませんかねえ。スタジオの前通って行かれる方、長袖でねちょっと上に羽織っていたりとか、あとあのアームカバーつけてらっしゃる方もいらっしゃいますし、もう日傘をね活用されてる方も増えてきておりますので、まあそういったものも使いながらね日差し暑さ、

皆さんね、これで具合悪くなったりしないようにしていきましょう、ね、ただ気温的にはすごく気分がね、テンションが上がりそうな、室内にいればね外にいるとなんかもうやだな、暑いなってなるかもですけれども、適度にね休息も挟みながら、ぜひこの天気もね楽しんでいきましょう。さあそして、今日のトークテーマ早速ですけれども、ちょっとご紹介していきましょうかね。本日5月14日はけん玉の日なんだそうです。皆さんけん玉得意ですか？やったことありますか？そこでけん玉の日にちなんで、けん玉は得意？昔懐かしの遊びについて語ろうということでですね、皆さん的に皆さんが思う昔懐かしい遊び逆に最新の遊びは何だっていうと、何でしょうね、任天堂スイッチ的な、テレビゲーム的な、あとボードゲーム的な、まあボードゲームもね、すごい昔からあるものもあれば、すごく最新のものから幅広くあると思うんですけど、ぜひ皆様のこんな遊びが好きでした、こんな遊びが流行ってましたなんていうお話ありましたら、どしどしと送っていただければと思います。もちろんその他のエピソードメッセージもね待ってますよ。ゴールデンウィークをね振り返って、そういえばこれお話忘れてましたとか、この暑さの中今日はこんなところに来てますとかお昼ご飯のおかずこんなものが入ってましたとか、もう本当にね、どんなちょっとしたことでも構いません。気軽に番組宛にね送っていただいて、今日も一緒にこの生放送を盛り上げていっていただけたらなと思います。さあそしてもうね流れでいきましょうかメッセージの送り方です。まずはななこライブリー FM とホームページを検索してみてください。そうするとね、右上の方にメッセージリクエストという部分が出てきます。そちらをポチッと押していただくとメッセージフォーム立ち上がりますので、そちらに必要事項を記入して送信いただくだけで OK です。ただし送信する前にお気をつけいただきたいのが、送り先の番組名、宛先名を間違えずに選んでください。今放送中のこの生放送はゴーゴーヒルズ、 GOGO ヒルズというね番組名が出てくるかと思いますので、こちらを間違いなく選んだことを確認してから送信いただくようにお願いいたします。メッセージリクエストどしどし送ってくださいね。

刻は12時9分を回りました。生放送でお送りしている午後ヒルズ、お相手は私熊谷早紀江でございます。ということでね、改めて皆様よろしくお付き合いください。さあ本日5月14日はけん玉の日。このけん玉にちなんで、皆さんはけん玉が得意ですか？そしてけん玉に限らず、皆さんの昔懐かしの遊びについて語ろうというのがトークテーマになっておりますよ。いろいろねあるんじゃないですかね。ちなみに私はですね、けん玉は得意ではない皿に乗せるのは数打ち当たるでね、何回かやってるうちにこう何ですか、まぐれ的に大きい方の皿ですよ、けん玉のちっちゃいのと大きい皿とそれぞれあると思うんですけど、大きい方に乗ったみたいな感じです。だから紅白でね、ここ近年ギネス記録にチャレンジとか言って、みんなでね皿にこう乗っける、歌いながらそのバックでねけん玉みんなやってると思うんですけど、そこに私を加えたら確実に初手で終わると思うそれくらいね、けん玉はそんな得意ではない。かといって昔懐かしの遊びが得意かと言われたらそんなこともなく、ベーゴマは見たことがあって、巻き方も教えてもらったけど回せないで終わったしあと普通の大きめのコマね、あの木製のコマにこう紐をくくりつけてえいやって投げたけど、まず巻くところで挫折したし、あとなんだろう、めんこは使うのがもったいなくて使わずに大事に取ってあるそう、そんな感じ。私が小さい頃はね、美少女戦士セーラームーンっていう、もうセーラームーンがもうめちゃくちゃものすごく流行っていた時代で、で駄菓子屋さんとかお菓子売り場に行くとですね、セーラームーンのめんこが売ってたんです。でもめんこってね、もう私の小さい頃にはそのなんだろう、遊ぶためというよりはもはやちょっとコレクターアイテムみたいな絵柄を集めるみたいなね、今でいうあのシールとかさ、カードとかさ、そんなくらいの類だったわけですよ。で駄菓子屋に行って、あの番号のねいいやつが出たら、すっごい特大のCD のアルバムサイズよりちょっと大きいかなくらいの大きさの超デカデカめんこがもらえるっていうのがあったんですそれでね、大きいの当てたかったんですけど、なかなか当たんないみたいな。でその時はね、セーラームーンとドラゴンボールがあって、そうセーラームーンも売り切れちゃったって言われたら、もうじゃあドラゴンボールでいいですつってでドラゴンボールの方でデカデカめんこを当てたんですけど、セーラームーンだったらよかったのになっていう思いが未だにくすぶってるんです。でそのめんこは使わずに取ってある。そう、なんかめんこって何でしたっけ、こうぐにゃぐにゃさせたりとか、ちょっと折ったりとか、なんだか水を含ませたりとかする、油水なんかこう吸収させると重くなっていいだの悪いだのとか、なんかいろいろあるんですよね確か。なんかそんな話をね、私こち亀で知ったような気がします。こちら葛飾区亀有公園前発出所、言えたこち亀ね、もう漫画のね原作の方はもう完結しちゃったりしているかと思うんですけど、今時折短編とかね読み切りで連載してたりするのかな。そう、こち亀のアニメをね小さい頃に見ていて、それでね知った遊びもやっぱ多くて、へえこんなのあるんだって。だからこち亀をね知ってらっしゃる方からしたら、両津勘吉ってすごいね破天荒な、なんかね主人公だと思うんですけど、私的には意外とその両さんから昔のなんだろうな、懐かしい遊びとかを知ることが多かったのでね。だからちびまる子ちゃんもそうなわけですよ。昔の時代を知ったりとか、その当時のねローラースルー55なんて乗ったこともなく見たこともないけど、ちびまる子ちゃんで知ったみたいなね。

から今ローラースルー55的なあの令和版のなんかちょっとこじゃれたやつ出てますよね。二輪でキックして走るようなやつ。あれ元をたどればローラースルー 55？ 何回も言ってる。ちょっと言葉が分かんなくなってきた。だったのかなって思いますし、やっぱね、楽しいものは時代を超えて、ね、形を変えて、進化していくわけですね。それで言ったら、だからあの、ベーゴマもね、ベイブレードつって、あの、紐巻き巻きするんじゃなくて、こう、何ですか、こう、ヒュッと引っ張るプラスチックのバンドみたいな、あれでね、こう回転をかけて競い合うみたいなのもね、今なお流行ってると思いますし、あとヨーヨー、そうヨーヨー、もう私の時代はもうまさにハイパーヨーヨー全盛期でございました。欲しくてね、このハイパーヨーヨーが。今100円ショップでもヨーヨー買えると思うんですけど、やっぱハイパーヨーヨーはハイパーだから違うわけですよ。回転の感じとか紐の感じとか、だからね、当時見た目で、あ、このハイパーヨーヨーいいな、欲しいなって思ったヨーヨーがね、6000円とかしてたんですと思って、幼心にさすがにこんなね超高値なヨーヨーが欲しいなんて親にはおねだりできないと思って買いはしなかったんですけどね。だからハイパーヨーヨーも自分で多分中身をねカスタムとかしたりできたと思うんですけど、奥が深いんですよね。だから手を変え品を変え、でもねベースはこの昔ながらの遊びね。だから剣玉だって、最新の剣玉はなんかスケルトンになってたりとか、すごいなんかこうハイパー剣玉みたいなのとかもあるらしいじゃないですか。なんか気になった方ね、ちょっとおもちゃ売り場とか覗いてみると多分あるよね、だからあの、いや最近の若い子はこんな遊び知らないでしょって思うかもしれないけど、意外とその形とかねデザインが違うだけで、昔ながらのこの何ですか、面白さとか味わい深さは今なお受け継がれてるところすごくたくさんあるなと思いますね。だから去年のね年末紅白見た後におもちゃ売り場行って、はあ、けん玉こんなのあるのかって見た時に気づいてびっくりしたっていうね。けん玉も安いものからすごく高値のものまでいろいろありますから、本当奥が深いですよねということで、皆さんはどんな昔懐かしの遊び得意でしたか？思い出に残ってますか？そしてめんこ持ってましたか私は完全にね今なお大事に押し入れの中にしまってあると思われます、はいといったところで、今日はねちょっと曲も熊谷聴取でね、昔懐かしの遊びなどが歌詞に入ってる曲行ってみたいと思います。それではこの時間はこちらをお届けしましょう。堂島康平、葛飾ラプソジー、こっちか

さあ時刻は午後1時20分を回りました。この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは午後1時15分現在の道路情報からお伝えいたします。まず国道254号東京方面富士見野市上久保付近渋滞500メートルです。続いて国道463号入間方面所沢市亀ヶ谷付近渋滞およそ500メートルです。おしまいに埼玉東村山線下り志木市中宗岡1丁目付近渋滞500メートルとなっております。さあ続きまして電車情報ですが、電車情報とちょっとねありますので、ぜひ皆さんね気をつけていただきたいと思います。まずはですね、東武東上線なんですけれども、東武東上線は東急東横線内で発生した窓ガラス破損のため一部列車に運休が出ています。そしてですね、これに関連です。このためですね、現在ちょっと待ってくださいね、東京メトロ有楽町線と副都心線もこれに関連しまして、まず有楽町線一部列車に遅延が発生しております。そして副都心線がダイヤ乱れとなっております。そしてですね、副都心線の方はね、これどこなんだろう、繰り替え輸送がねあるということなので、ぜひね副都心線利用される方は駅とかでねちょっと改めてチェックしていただければなと思いますね。こちらの方、副都心線はダイヤ乱れ、有楽町線は一部列車に遅延が発生しております。そしてですね、もう一度お伝えしますと、東武東上線の方もね一部列車に運休が今出ておりますのでね、ぜひこちらの方ねお出かけこれからね利用される方ね、改めて最新情報もね合わせてチェックしていただければなと思います。そして JR 武蔵野線に関しては通常通りの運行となっております。このね、ナナコライブリー FM 交通情報は次の時間はね14時20分頃にお伝えいたします。というところで、まずはここではナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

さあ時刻は午後1時26分を回りました。この時間はナナコライブリーエリア情報パート2をお届けいたします。今日はねこのナナコライブリー FM の公式ホームページにも載っている情報なんですけれども、面白いものをちょっと皆さんにねお伝えしたいなと思っていて、それが地域のときめき情報というものなんですけれども、ここに地域の森林森ですねを守る担い手育成林業の安全教育のための受講生募集というのがあって、それが令和8年度埼玉県林業技術者育成研修というものの募集そしてお知らせなんですね。でこちらの方がね埼玉県寄居町で埼玉県林業技術者育成研修を行っている株式会社フォレストカレッジさんからのお知らせになっております。僕ね知らなかったんだけども、最近ね週刊誌だったり SNS などでチェーンソーが話題になっているそうなんですね。で、まあ、確かに僕の世代からするとチェーンソーっていうとね、今アニメにもなっているチェーンソーマンをねパッとちょっと思い浮かべるんですけども、ああいうところからそういった意味では話題になっているってことなんですかね。それでもチェーンソーの何が話題かっていうと、その音だったり振動、木を切る感覚に魅力を感じる方が増えているっていうところなんですって。なんだけれどもやっぱりねチェーンソーは正しい知識と安全教育なしに扱うと重大事故につながる道具でもありますというところで、それをね単なるブームで終わらせるのではなくって、チェーンソーへの関心を安全教育と林業のねちゃんとしたあの本業としてのね担い手育成につなげたいというね思いがあるっていうところで、こういう受講生を募集しているんですけれども、これねどんなものかっていうと、この研修は埼玉県内で将来林業への就業を目指す方を対象にした実践型の研修というところで、森林林業の基礎知識から安全な作業、測量、チェーンソー作業、森林整備、伐倒、増材、収材まで現場で必要となる知識と技術を段階的に学べるっていうものなんですね。で、どんな方に向けた研修かというと、例えば林業に興味はあるけれど何から始めればよいかわからない、自然の中で働く仕事に挑戦したい、チェーンソーやバッキ、抜木作業を安全に学びたい、そしてね将来埼玉県内で林業の仕事に就きたいというね方に向けたものなんですね。でこちら、あちょっと興味あるなと思われた方いらっしゃったら、申請要件申請できる方っていうのがねあって、どんなことかというとね、これね次の全てに該当する方、まあちゃんとさ研修をして将来仕事にしてほしいなっていう思いも込めてのものなので、4つ申請要件あります。まず研修終了後に埼玉県内で林業分野への就業を目指す方、県内在住または県内に移住を予定している方、研修を受講できる心身ともに健康である方、そして原則として全日程に参加できる方っていうところなので、本気で林業を学びたい方に向けた研修ですということなんですね。だからちょっと体験してみたいなっていうよりも、将来の仕事として林業を考えている方におすすめですという受講のものに

なっております。ね、こちらの方なんですけれどもですね、興味が今全日程って言ってたでしょ。だからどんなものかっていうとですね、こちら研修期間が今年の夏7月11日土曜日から年末です12月13日日曜日までの期間内で合計40日間の研修予定となっております。だからこの40日間ね、もう原則として全日程参加できる方になっております。でこちらの方なんですけれども、なんとですね、ちょっと待って、ここにね書いてあるんだけど、もちろんね、これ林業の経験がなくっても参加可能です。森林林業の基礎知識から学ぶ研修なので、未経験の方でももちろん林業への就業を目指す意思がある方は対象になるので大丈夫です。で受講料なんですよ。受講料実は無料なんです。ただ作業服、作業靴、手袋などの消耗品、そして危険だからね、チェーンソー扱いますからね、障害保険、そして宿泊費、交通費、食費などは自己負担となります。でだからこそそういった意味では安全作業に関する教育もちゃんとしてくださるので、本当に一から学びたいなっていう方はこの機会にちょっと検討してみてはいいんじゃないかなと思うんです。でどんなものなのかなってなるじゃないですか。ちゃんとね説明会があるんです。それがまずオンライン説明会で来月です。来月6月7日日曜日午後1時から YouTube ライブで開催予定となっておりますので、まずねそちらの方をねチェックして、どんなものなのかなっていうのをね見ていただきたいなと思います。 YouTube だからね、やっぱ書いてある通り研修の内容や雰囲気を知る機会になりますと。で遠方の方やまずは概要を知りたい方におすすめですとなっているオンライン説明会なので、こちらの方をまずチェックしていただきたいなと思います。こちらの方が来月6月7日日曜日13時午後1時から YouTube ライブで開催予定となっております。でその後に現地説明会というのもあるんです。それがオンライン説明会の1週間後、6月14日日曜日午後1時から午後3時頃まで、今回この情報をね寄せてくださった株式会社フォレストカレッジさんで現地説明会があります。こちらの方ではですね、研修施設で去年令和7年度の実施状況や今年度ね今募集しているものの研修計画などについて説明してくださるということで、また希望者の方は実習地の見学もできるってものなんですね。だからやっぱ現地説明会に行けば実際の研修場所だったり山の雰囲気を見ておくことで受講後のイメージがぐっと具体的になりますと。なので受講を検討している方はぜひ現地説明会にもご参加くださいとなっていまして、で両方ともオンライン説明会はほらオンラインだし、ね、YouTube でやるし、で現地説明会の方もなんと事前申し込みは不要となっておりますので、直接会場へお越しくださいとなっております。でその上で、ああちょっとこれは本気でやってみたいなって思われたら、こちらの方受講だからね申請の締め切りもあるんです。それが6月19日金曜日必着となっております。だから現地説明会が14日だから、まあねそれから5日後か、まあ必着だからね、もう現地で見てよしもうこれで決めたっていう、あともうちょっと悩んで、うん、でも必着だからね、そこら辺はちょっと時間の感覚気をつけていただければなと思うんですけれども、こちらの方提出先は埼玉県林業労働力確保支援センター、埼玉県林業労働力確保支援センターの方まで郵送または持参での提出となるということなんです。でそこで受講申請書の審査がありまして、でそれを経た上で6月26日申請締め切りの1週間後6月26日金曜日までに研修生を決定して通知して くださるということなんですね。今回これで、募集している定員が12名となっております。なのでねこの林業への就業を本気で考える方は早めに内容をご確認くださいとなっておりますので、ぜひ今日ね、あそういえば聞いてくださってる方もそうだけど、そういうのをねあやりたいっていう人いたなとかね思っていたら、こんなのあるよってちょっとお伝えしてくださればなと思います。この
林業の研修、単なる、ね、書いてある通り、単なる体験会ではありませんと。森林林業の基礎

を学び、必要な安全教育を受けて、実際の山でこの増大収材、そして木を切るっていうことまでを経験する実践的な研修になっていて、さらに林業の仕事には体力も必要です。しかしそれ以上に大切なのは、危険を予測する力、正しい手順を守る力、道具を整備する力、そして仲間と安全に作業する力です、というところで、今回の40日間のこの研修を通して林業の現場に立つための基礎をしっかり身につけていきますというものなんですね。さらにですね、こんな方におすすめですっていう研修が、こんな方に向いてますっておっしゃってくださっているのが、先ほどお伝えしたのと被るところはありますが、埼玉県内で林業に就業したい方、森林や自然に関わる仕事をしたい方、チェーンソー作業を基礎から安全に学びたい方、林業の現場を実際に体験してから進路を考えたい方、体を動かす仕事が好きな方、地域の山を守る仕事に関心がある方、そして将来森林整備や木材利用に関わりたい方となっておりますが、先ほどもねありました、体力も必要です。林業は楽な仕事ではありません。夏は暑く、冬は寒く、山の中では足場も平らではありません。ですが自分の手で森を整え、木を生かし、地域の山を守る仕事には机の上では味わえない達成感があります。木を倒した時の緊張感、無事に作業を終えた時の安堵感、仲間と汗を流した後の一体感、これは現場に立った人にしか分かりません、というね、まさにこの現場の方ならではの言葉もね、こう書かれておりますのでね、そういうところとかもね、ああいいなとね思ったら、ちょっとそういう仕事したいなと思ったら、ぜひねこちらの方をやってみ、行って、なんていうの、チェックしてみるのもねいいんじゃないかなと思います。こちらの40日間っていうね研修期間のお話をしたんですけれども、こちら研修期間は決して短くありませんと、でも本気で学ぶには必要な時間ですと書いてありますのでね、ぜひちょっとそういうところとかとともにですね、結構ね、ああそういうことかって思うのが書いているんですよ。この説明の詳しいところを読んだりすると、本当にこのただね林業って木を切るだけじゃないっていうのはね、あのね映画のねウッジョブカムサニナーナー日常だったかな、なんかそういうね林業を扱った映画があったんですけども、あれ見ると、あ林業ってこういうことなんだっていうのに、ね、僕もね初めて知るところがあったりするので、そういった部分でもあれもね、確か未経験の若者が林業に足を踏み入れるって話だったと思うんですけれども、もう一つ言わせてもらえば、高いところの作業がありますので、僕はちょっともう高所恐怖症なので全然ダメなんですけども、そうじゃなくていける、大丈夫だなと思われた方はね、ちょっともしよかったらこういうこともあるんだなっていうのを知ってほしいなと思います。いきなりやっぱりねこの仕事をしたいと思うよりも、研修であこういうことなんだって本気で思ってたけどやってみたら違うとかあるかもしれないけども、で逆にやってみてさらに良さが分かるっていう場合もあると思うので、ぜひ興味がある方はチェックしていただきたいなと思います。申請する時の手続きとしてはですね、所定の受講申請書というのがありまして、そちらに必要事項を記入して顔写真を添付の上、年齢を確認できる書類の写しを添えて提出してくださいとなっております。なのでまずはですね、オンライン説明会、こちら来月6月7日日曜日午後1時から YouTube ライブで開催予定となっておりますので、まずここでどんなものなのかっていうのを、雰囲気だったりそういうのをね味わってから決めていただければなと思います。こちらのね情報はこのナノコライブリー FM の公式ホームページにの地域情報のところに、一番初めのトップページのところの真ん中あたりに、こういうね番組に対するね情報とか載ってる場所があるんですよ。そこのところね、いくつかこう下に方に行ってこられるとね、5月2日に載ってるからね、それでスクロールして詳しく、そこのところにこのより詳しい公式ホームページに誘導してくださるあのアドレス載っておりますのでね、そちらの方からこういった詳しいことを載っておりますので、チェックしていただければなと思います。というところでね、ここのナナコライブリーエリア情報パート2では、埼玉県林業技術者育成研修の受講生募集、そしてねどんなものなのかというものをねお伝えいたしました。さあこの後はですね、埼玉県南西部消防局からのお知らせとなります。

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。身近な方のいざという時のために救命講習を受講してみませんか。埼玉県南西部消防局では様々な救命講習を実施しています。かなり前に受講したことがあるけれどという方も救命講習を受講して知識と手技を更新しましょう。救命講習の詳しい内容は埼玉県南西部消防局ホームページまたは救急課救急指導係にお問い合わせください。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 綺麗な街が大好きです。朝霞市さくらメンテナンスはお掃除でみんなを笑顔にする会社。オフィスや店舗はもちろん、皆様のお住まいもプロの技で素敵な空間をご提供します。あなたの笑顔お掃除から、さくらメンテナンスにお任せください。
2: お客様の夢を叶える家づくり、それが栗山工務店のミッションです。設計施工からアフターサービスまでご満足いただける品質をご提供します。埼玉県朝霞市栄町にある地域密着の栗山工務店で検索してね。
3: あなたの物語を豊かにする、あなたの居場所、それが知恵の輪ベースのコンセプトです。体験や発見を共有できるスペースとしてご利用ください。イベント情報やご利用案内をウェブで発信中。知恵の輪ベースで検索してね。

さあ時刻は1時42分を回りました。この時間のナナコライブリー FM55 ヒルズは僕デッキーがこの後も生放送でたっぷりとお届けいたします。というところでですね、ここからは皆さんからいただいているメッセージご紹介していきます。そしてリクエストも今日はかけさせていただきます。というところでですね、今日ねメッセージテーマとしてあるのがけん玉の日、今日がねけん玉の日ということで、けん玉得意昔懐かしの遊びについて語ろうというねもので募集してはいるんですけれども、どんな内容でももちろん構いませんので、ぜひ皆さんねお時間があったらリクエスト曲も書いてメッセージ送っていただきたいなと思います。さあまずね最初に今日ねいただいているメッセージはラジオネーム小川達也さんからいただきました。ありがとうございます。サッキーちゃん、デッキーさん、こんにちは。こんにちは。今日のメッセージテーマですが、私が子供の頃に近所に住む女の子たちはあやとり、お手玉、花一文目、ゴム跳びなどをして遊んでいましたね。サッキーちゃんも遊んでいたかも。今日も3時間の生放送頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。今日は僕デッキーがこれからもお届けいたしますというところでですね、確かに僕もね結構ね女の子たちと遊ぶことがやっぱ子供の頃は多かったので、あやとり割った。でもさ、あやとりってさ、まああやとりうちの母ともやってたんだけど、途中でよく分かんなくなりますよね。あの橋とかさ、そういうのってなんか手順があるじゃないですか。やっていく時のってだいたいある程度行くと詰まりますよねそっから先はどうなるのみたいな。そう、あれでもすごいですよね、あの遊び。あやとりって紐一本でいろんな、まあ編み方というかその指の動きでこういうものが作れるっていう形になるっていう、ああいう遊びってすごいなって大人になるとちょっと思いますね。たった紐一本なのにですよね。であとね、お手玉はね僕ね不器用だったので全然できませんね。今で言うさジャグリングじゃないですか。全然無理無理。そうそう、僕ねめちゃめちゃ不器用なんですよ、そういうのが。で花一文目は結構男の子たちもやってたよね。そう、あのね今ね思い出した、僕ね S 剣が好きだったんですよ。 S 剣と缶蹴りだ、缶蹴り好きだった。そう、 S 剣ってなんかねあれ小学校の体育の授業でも低学年とかだとあったのかな。剣をねこうしながら敵の陣地に

に入っていって、であれね、両足つくとね退場なんですよね。であと相手に捕まってもダメなんだっけ、あれね、逃げるんだよね、ケンケンしながらね。それで相手の陣地の中にあるなんかあるんだよね、持ってくる宝物じゃないけどさ、なんかそれをあれなんだっけ、どっちかがそこに触ったら終わりなんだっけ、勝ちなんだっけ、それでも自分の陣地まで持って帰ってくるんだっけ、あれちょっと忘れちゃったけど、あれは好きでしたね。そうそうそうそう、あと缶蹴り、缶蹴りからのあの缶に乗ってさ、お馬さんごっこみたいなあるじゃないですか、紐通すやつ、缶にであれに乗ってパカパカ歩くのありましたよね。あ、こういう話してるとだんだん思い出しますね、そういうの、そういうの好きでしたね。あー、だからね、ゴム跳びはねした覚えがないな、そういえば。花一門目はね、男の子たちとかはね、近所の子たちまだ当時はね、そのなんていうの、通りに住んでいるお家はみんな似たような世代のね、みんなで学校集団登校したりみたいのでいたから、本当に帰ってくるとみんなで一緒に遊んでるっていうところが多かったから、花一門目とかもやってたのを思い出す。うん、そっか、そうですね、そう、こういうねものとかもね、ぜひ皆さんね、よかったらね送っていただければなと思います。小川達也さん、ありがとうございました。さあ、そして続いてラジオネームポンさんからいただきましたメッセージです。こんにちは。昨日の雨はウォーキングのスピードを速めて降る前に帰れました。なかなか鳴りやまない雷にドキドキしていました。今日も怪しいんですよね、いただきました。僕のね家の方はね、雨はねそんなに降らなかったんですよ。なんだけど確かに雷鳴ったから、ちょうどその時に僕犬の散歩に出た時だったんですよ。でちょうど犬がおトイレを済ませたあたりでゴロゴロってなって、その後ね稲光も始まったので、あ、もうこれはうちの犬は多分ね、犬飼ってらっしゃる方はね、そういう方もいらっしゃると思うんですけれども、ワンちゃん雷大嫌いな犬多いんですよね。花火もそうなんだけど、だから鳴ると、あ、もうすぐ家に帰るってもう U ターンをして帰るような犬なんですけれども、だから何かあっても困るからね、結構ほら、まあ、お外でお散歩してる分にはそこまでパニックにはならないんですけれども、結構ねお家につながれているワンちゃんとかね、雷の音に、あと花火の音に驚いて逃げ出しちゃったっていうこととかもあったりするからね、何があるかわからないから、それでねもうすぐに家に帰ってきたんですけども、確かにね雷は鳴ってたけどね、そう、そういうところもね今日はちょっと怪しいかもしれないっていうね予報もありますのでね、そう、気をつけたいな、気をつけて、もし鳴ったら皆さんあまりその時には出歩かないで頑丈な建物の中に入るね、とかありましたよね、雷の時はね。さあ、そしてね続きます。今日はけん玉の日なんですね。そうなんですよ、知らなかった僕も。今日のテーマはけん玉得意、昔懐かしの遊びについて語ろうということですが、この間やってみたけど大皿に乗せることしかできなかったんですよね。保育園児の頃は大皿小皿と交互に乗せることもできて、駒回しも得意でしたよ。朝霞市の旧高橋家住宅には昔の遊び道具、駒、けん玉、めんこなどが置いてあったので駒を回してみましたが回らなかった。紐は巻けるのに何が悪いのかといただきました。それわかるかも。でもさ、コマのさ、あれもうまく回せると結構嬉しいですよね。この巻き、確かに巻き方なのかな。ああいうのも自分でできると嬉しいですね。うまく回るとね、あ、確かに確かに確かに、思い出してきた。コマ回した。コマ回した。コマ持ってたもん。コマもうちに僕が持ってたのちょっと大きいコマで、だから。縄っていうの、そのあれもね、紐か、紐でいいのかな、結構太めのものだったんですけれども、そう、喧嘩駒だっけ、なんかそういうのね2つねこう競わせてっていうね遊びとかありましたよね。あ、やったな。でもね、書いてくださってる中でもね、めんこはね、めんこはやってないな。やっぱ自分で、まあほら多分さ、みんな性格もあると思うんですよ。自分がハマる遊びとハマらない遊びってそれぞれあったと思うんですけども、だからね、めんこはねやったことがないな。そんな、なんか言われてもって感じかな。

そうそうそう、そうだな。あでもいや皆さんいろいろそういうね遊びをこうやって書いてくださると、喋ってるうちに思い出してくるところがあるので、ぜひこれからもぜひ皆さんメール送ってくださればなと思います。改めましてですね、こちらのメール送ってくださるときにはですね、なんかライブリー FM 公式ホームページ開いていただきますと、右上のところにねメッセージフォームあります。こちらの方からメッセージリクエスト書いて送ってください。そして送り先は GOGO ヒルズ GOGO ヒルズ GOGO ヒルズの番組名を選んで送ってください。さあというところでですね、ここではねポンさんからのリクエストかけますというところで、スーパービーバーで回る回る。

0: さあ、ラジオネームポンさんからねいただきましたリクエスト、スーパービーバーで回る回る、まさにね書いてくださったコマにちなんだ題名でねよくあるよねこういう題名の曲ってね思いながらもね、ぜひ皆さんもねそんなにちょっとね題名にもこだわったリクエストとかもねお待ちしておりますのでね、ぜひ送っていただければなと思います。さあさあさあ、この後もねもう一つ清比賀さんからの、ラジオネーム清比賀さんからいただいているメッセージをねご紹介したいんですけれども、さっき言ったじゃない、僕さ今日は僕一人だから皆さんからのリクエストをねどんどんかけたいって言ったんだけど、僕一人でもさよく喋るのを自分でも忘れてたよ。今ね清比賀さんからもねリクエストいただいているのでかけたかったんだけど、もうね多分ねメッセージ読んだらね時間がない感じ申し訳ない。なのでちょっとねこっからね曲のせで行かせていただくというところでね、ラジオネームキューヒカさんからいただいたリクエストがね、山下達郎さんのアトムの子というところでね、このアトムの子に曲のせでちょっとここからねキューヒカさんのメッセージご紹介させていただきます。熊谷さきさん、デッキーさん、こんにちは、キューヒカです。こんにちは。春らしい春があっという間に過ぎて、いつの間にやら大汗かきのキューヒカが、これまた季節の悪役ヤブカがはびこる夏になってきましたね。ほんともういるよねヤブカね、びっくりするよね。もうすでに作業場でも自宅でも蚊取り線香が大活躍。夕方庭の花たち、ベランダ菜園の野菜たちに水をまく時など、もくもくと煙をたかないとすぐに腕に首に足に近寄ってくるやつら、困ったもんですよ。けん玉の日、清比賀、けん玉は上手にできません、下手くそです。ビー玉、円弧、駒回しはそこそこですが、けん玉はダメですね。よくあんな技などできますよねとくださいました、ありがとうございます。そうだよね、けん玉って技あるんだよねただね、けん玉ってねこうお皿にね乗せたりね、この一番上のところにね穴でこうね乗せたりできるっていうだけじゃないんですよね確かね。そんなの、そんなやり方もけん玉なのっていうような動画見たことあるかも。そうなんですよね。まあでもね皆さんやっぱりねそれぞれに得意不得意あったりするからね、けん玉清比賀さんはね上手にできませんでしたってね書いてくださってるんですけども、ビー玉、めんこ、こま回しはそこそこですってね、そうですよね、皆さん得意不得意があると思うんだけど、ちょっと思ったの、さっきさおはじきの話はしたんだけど、ビー玉ってどうやって遊んだか、もし僕ねちょっとねビー玉の遊び方全然覚えてなくて忘れていて今だから、そういえばビー玉ってこうやって遊んだんだよなって思って、分かった方いらっしゃったらちょっと教えてくださればなと思います、すいませんというところでですね、さあこの後午後2時からは僕デッキーがお届けするいつものコーナー、ヒルズシアターでね映画情報をたっぷりとお届けしますので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。
1: 私たちの命の源である水、その水を安定供給する行政サービスの一端を担い、地域に深く根付いた企業、それがアクアイースト株式会社です。豊かな水未来を見つめ続けるアクアイーストにご期待ください。
2: 見て、スタジアムの芝生青々として綺麗じゃない。
3: ちなみに鹿島グループが保有している山林はこのスタジアムおよそ1400個分、5500ヘクタールもあるんだって。
2: 広っ。
4: 緑地環境を育むグリーンカジマを推進中、100年を作る会社カジマ。
5: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。

さあ時刻は午後2時を回りました。本日のナナコライブリン FM ゴーゴーヒルズは僕デッキーが生放送でお届けしております。というところでですね、2時になりましたので、このいつものテーマソングでヒルズシアターをお届けいたします。ということで改めまして皆さんこんにちは。毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組デッキーの映画館を担当しておりますデッキーです。今日もよろしくお願いいたします。というところでですね、この映画コーナーヒルズシアターではこのナナコライブリーエリア朝霞式新座和光周辺の映画館で今週末から公開される新作映画とともに、僕デッキーがその新作映画をより楽しめるんじゃないかなと思ってDVD やオンライン配信でチェックできる、ね、過去作を合わせてご紹介しております。というところで今日ご紹介する新作映画はですね、明日15日から公開される映画です。君のクイズ。これね、読書好きの方ならご存知かもしれないんですけども、これ2023年にその年に発表された推理小説の中で最も優れたものに与えられる文学賞、日本推理作家協会賞を長編及び連作短編集部門というところで受賞していて、さらに本の新刊を扱うインターネットのオンライン書店を含む書店の書店員が投票する文学賞本屋大賞で第6位に選出された小説家小川さとしさんの同名小説が原作なんですけれども、この原作小説を元にして去年、実はね、2025年には漫画化、さらに舞台化もされているっていう大人気作品なんですね。で、今ご紹介したように推理小説が原作なので、例えばね、僕は今回の映画でこの作品を初めて知ったので、僕と同じように今回僕の紹介でね、初めてこの作品を知ったっていう方はね、絶対に何も調べないで今日の僕の紹介だけを聞いて映画館でこのミステリーな展開を楽しんでほしいので、これからね、ネタバレにならないようにまずはね、物語のあらすじご紹介します。物語はテレビで賞金1000万円をかけた生放送クイズ番組 Q1 グランプリの決勝戦の途中から始まるんです。この決勝で戦っているのは中学生の頃にクイズに目覚めて、それ以来クイズに人生をかけてきた男三島、そして東京大学の大学院生で世界の全てを記憶する頭脳でテレビのクイズ番組で大人気の若者絆、この2人なんですね。ね、この決勝で三島があと1問正解すれば優勝というところで、絆が連続正解をしてなんと三島に並んでんです。で、逆に優勝でついに優勝者が決まる最後の1問となった時に、なんと絆が司会者がクイズの質問を読み上げる前、だからクイズの質問を聞かないで回答するんです。しかもそれが正解だったために、もう誰もが何が起きたかわからないまま生放送は絆の優勝で幕を閉じるんですね。なんだけれども、もちろんさ、誰もが理解できない終わり方だったために、すぐにインターネットでは絆が答えを知ってたやらせ、さらに挑戦者ってか対戦者だった三島もグルだったのではないかと疑う書き込みで溢れてしまった上、その当事者の絆が姿をくらまして、そして三島も出演予定だったクイズ大会からこの世論の反応を鑑みて出場をね、断られるなどの被害を被り始めるんです。しかしその世論の反響を逆手に取ったのが問題となったクイズ番組 Q1 グランプリのプロデューサー。このプロデューサーにとって一番大事なことは視聴率なんです。そこでなんと今度は生放送で絆に不正がなかったかを検証する番組を企画。当時 Q1 グランプリで絆と予選で戦って敗れた対戦者たち及び決勝で敗れた三島に出演させて、で絆の VTR を見ながら不審な点がないかをこうみんなで指摘して検証するっていう番組をやることにしたんです。日本中を巻き込む話題となる中、番組にクイズ番組 Q1 グランプリ放送終了後から姿をくらませていた絆からなんとテレビ電話が来て、三島に対してどうして僕はクイズの質問を聞かずに答えることができたのかというクイズを出してきたんです。そのクイズの答えは生放送検証番組の終了時間までに答えてほしいと。

たして三島はこの絆からのクイズの正解を導き出すことができるのかという物語になっているんですね。なのでこれ以上はあとは映画館で楽しんでほしいんですけれども、物語の設定が大人気だった多分ね2017年から2020年まで放送されたクイズ番組の東大王あったじゃないですか、あれを思い出す方もいらっしゃるんじゃないかなと思ったんですけれども、なんとこの映画に出てくるクイズを監修しているのが今ご紹介したクイズ番組東大王を代表する出演者の伊沢拓司さんが率いる会社のクイズノックなんですね。で、こういうところが今回の映画化におけるリアルさもねちょっと感じられるところじゃないかなって僕思いました。で、またね物語としても僕はこの大人気アニメの推しの子が好きなんですけれども、アニメの推しの子って面白いところは何かっていうと、そのテレビ番組とか舞台がどうやって作られているかっていうほら仕事の裏側を描いているところなんですね。で、実はこの映画でもテレビ局のプロデューサーは視聴率が取れれば何でもやるっていう考えの、まあ、お仕事人間だったりするから、このいかに視聴率を高くするためにこのクイズ番組をどのように作っているのかっていうこの裏側を見せてくれるっていうところがあるので、そういった意味では知的好奇心とともにねちょっと見どころになっている作品になっていると僕思いました。で、そんなねプロデューサーを演じているのが俳優のねムロツヨシさんなんですよ。やっぱりあの悪の強さを見事にこう表現していて、あこういうプロデューサーいそうみたいなねところがいいなって思いました。そして主人公の三島は俳優の中村倫也さん、そして絆を俳優の神木隆之介さんが演じてらっしゃるんですね。ね、このそれぞれのキャラクターも対照的なんですよ。主人公の三島の方はクイズを通して世界を知っていく、このクイズによって自分の世界が広がっていくのを感じるっていう性格なんですね。一方で絆の方は世界を丸ごと暗記できるこの頭脳を持っていて、だからクイズの答えはその知識の中で探すっていうこのクイズに対するアプローチの仕方も全く正反対っていうキャラクター同士が戦うっていうところもまた面白いな、こういうねところもねこの物語の面白さにつながっているので、そういうところも含めてこの映画魅力、演じている俳優たちの魅力がね存分に発揮されている作品なので楽しんでいただきたいなと思います。で、今日はそんな新作映画君のクイズとともにチェックしたら面白いんじゃないかなと僕思ったのが、やっぱりね見ていてこれをすぐ思い出したし、多分今話を聞いていて映画ファンの方だったら、あ、そういう映画なんか前あったなと思われる方いると思うんですよ。それが2008年のイギリス映画スラムドッグミリオネア。この映画の舞台も当時ほら日本でも大人気だったクイズ番組のクイズミリオネアあったじゃないですか。あれって元々がねイギリスの番組らしいんですね。で、それが大人気になったから世界中でそれぞれオリジナルで作れるようになって、で、このイギリス映画のスラムドッグミリオネアに出てくるクイズ番組も実際にあったインド版のコウン・バネーガー・カロール・パティっていうクイズ番組をモチーフにしたものだったそうなんです。で、このスラムドッグミリオネアってどういう番物語だったかっていうと、物語の舞台となるのが今お伝えしているようにインドの人気クイズ番組コウン・バネーガー・カロール・パティなんですが、これはどんなクイズ番組かっていうと、まず難問クイズ8つが出てきて、この8つをクリアすると賞金1000万ルピー、これね日本円でおよそね2400万円ぐらいを獲得できるんですね。で、この8問全部クリアすることによって翌日に今度は賞金2000万ルピー別途でおよそ4800万円をかけた3週問題に挑戦するというできるというクイズ番組なんですね。で、物語の主人公のジャマールは19歳の青年なんですけれども、インド南部の大都市ムンバイのスラム街、いわゆる貧困街で育ってきたので学校もろくにこう通っていないんですね。なんだけれどもこのジャマール難問クイズ8つをクリアして翌日賞金4800万円をかけた最終問題に挑むことになるんだけれども、今お伝えしたようにスラム街で育っているから学校もろくに通っていない青年がクイズにそんな難問8つに答えられるのはおかしいとして不正の疑いをかけられて、難問クイズ8つを答えた後になんと警察に連れて行かれて取り調べを受けることになったんです。果たしてジャールは、警察の取り調べで何を話すのか、そして翌日の最終問題にジャマールは挑戦することができるのかという物語なんですね。ね、今ご紹介したイギリ

0: 映画スラムドッグミリオネアと新作映画君のクイズはまさにこう似て非なる物語展開となっていて、今皆さんもね、あちょっと君のクイズをあらすじで聞いた時にスラムドッグミリオネア思い出したなって方いらっしゃると思うんですけれども、そういった物語の設定こそ似ているんですけれども、そこからその物語で何を描きたいか表現したいかというのがそれぞれのやっぱクリエイターの向き合い方視点の違いっていうのがあって面白いなって思うからこそ、合わせてご覧になると面白いんじゃないかなと思ったんですね。そういった意味では新作映画の君のクイズは推理ものであるとともに、今ね日本でも人気の考察ものと言えるし、また正解を見つけるために証拠を探す、やっぱどこか裁判映画を見ているかのような面白さっていうのも感じるものでした。さらにただの推理ミステリーじゃなくって、登場人物の心情を見ている側の心情をうまくこう巻き込んでいくんですよ。あーこういうことになったらこの人こう思ってたんだろうなみたいな、なんだけれどもまさに2点3点する驚きの展開なので、そういうところが一筋縄ではいかない日本のミステリー映画のような気がしました。だからこそ皆さんぜひ映画館が明るくなるまで席を立たないで見ていただきたいなと思います。そういった意味ではね、僕ねこれ去年2025年に紹介した映画の真相をお話ししますあったじゃないですか、あれにも通じる面白さがあるなって感じました。でちなみになんですが、この映画にこの映画でこの君のクイズにの方に出てくる言葉でママクリーニング小野寺よっていうのがあるんですが、これなんとね実在する店の名前なんだってそういうねちょっと面白さもあるなって思ってびっくりしたですね。ねこのもう一つこの映画のセリフですごくあなるほどと思ったのが、クイズっていうのは正解があるからこそ質問に答えられるというセリフが出てきて、あ確かにそうだよね、だからそういう思う意味ではクイズの答えっていうのはその答えにいかにたどり着くかっていう、そういった2人の男三島と絆の頭の中のイメージ表現っていうのも出てくるんですけども、そこがもしかすると将棋で次の一手を選ぶ棋士の頭の中の考え方と似てるかもと思えるような、そのクイズに対する視覚的イメージ表現っていうところも見どころだし、そんなクイズに挑む三島と絆の生き方に対する考え方もまさにクイズで読み解いていくような脚本の深みっていうのをね、まさに推理小説を読むような気分でこの映画味わっていただきたいなと思うので、ぜひ君のクイズ、もともとがね小説が原作だし漫画家にもなっているし舞台化もしているので、今回の映画はどんななってるのか、どういう演じる俳優にもよってして変わってくると思うし、また今お伝えしたように映像表現っていう意味で、あ、こういう頭の中の思考によってクイズの答え導き出してるんだっていうところがねめっちゃ面白いので、ぜひこの映画版の方も楽しんでいただければなと思います。というところで今日ご紹介した映画のまず過去作合わせてご覧になっていただきたいなと思ったのが2008年のイギリス映画スラムドッグミリオネアです。そしてですね新作映画君のクイズ、こちらの方は明日15日からユナイテッドシネマニーザ、東方シネマズ、ララポートふじみ、イオンシネマ板橋、 T ジョイセーブ、大泉などで公開となりますので、ぜひ皆さん楽しんでいただきたいなと思います。というところで以上本日のヒルズシアターをお届けいたしました。
1: 親子連れ、花柄シャツにジーンズ履いて、赤いヘアに色グラス。どっち？

0: リドラジのリ、
1: リンダリンダ、
2: 美しくなりたい、
3: ド、
4: ダウンメッセ、
5: これはいいんじゃない、
6: 無理して英語使わない方が、
7: ダ、
8: ナナル、
9: I'm loving it、
10: 無理して英語、
11: ジジョー、タツンダジョ
0: ー、友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時、明日はどっちじゃ、
12: 熱い、溶けちゃう、
13: 溶ければ、
14: おいしい、飲みやすい、
12: あ、熱い、熱い、
15: こんな感じでやっとります。毎週水曜日12時30分、デンロック本田香織のクロスポイント、みんな聞いてね。
16: 旅蔵です。
17: 野田しおりです。
16: マイビレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
17: どんな番組なの？
16: 地域情報ポータルサイトマイビレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報など、まるっといろいろとたくさんの。
17: マイビレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
16: 聞いて

膝折り2丁目歩道橋付近渋滞500メートルです。続いて国道254号、川越方面三好町水穂台駅入り口付近渋滞およそ1キロ。続いて国道463号、さいたま市方面所沢市東新井町付近渋滞およそ2キロです。続いて埼玉東村山線上り、さいたま市桜区田島付近渋滞およそ500メートルです。おしまいに宝谷式線下り、新座市中央公民館付近渋滞500メートルとなっております。さあ続いてですね、電車情報なんですけれども、電車情報相変わらずね、こちらの方東武東上線の方に運行情報出ております。こちらの方はですね、東急東横線内で発生した窓ガラス破損のため今も一部列車に遅れが出ています。それに付随しましてですね、有楽町線と副都心線の方もですね関係があるので、まず有楽町線の方が一部列車に遅延遅れがあります。こちらの方は振り替え輸送がありません。そして副都心線の方はダイヤ乱れで、こちらの方は振り替え輸送ありとなっております。これ場所によると思うんで、副都心線の方の振り替え輸送ねどこかなっていうところとかも含めて改めて最新情報の方はねチェックしていただければなと思います。今のところ東武東上線の方が一部列車に遅れがあります。そして有楽町線の方も一部列車遅れがあります。そして副都心線の方がダイヤ乱れとなっておりますのでお気をつけください。そして JR 武蔵野線の方は通常通りの運行となっております。というところで、この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

さあ時刻は午後2時27分を回りました。本日のゴーゴーヒルズは僕デッキーが生放送でこの後午後3時までお届けいたします。というところでここからはライブリーエリア情報パート3となります。今日ねここのエリア情報でお伝えしたいのもこのナナコライブリー FM のホームページに載っているものなんですが、大募集中ときめき川柳というのをねぜひ皆さんにもねちょっと自分もちょっと送ってみようかなって思ってほしいなと思ってご紹介したいんです。こちら575音の17音のリズムで読む川柳を募集していますということなんですね。で、普段使っている言葉で最近あなたが胸をときめかしたこと、日常のちょっとした苦笑や願っていることなど川柳に託してお寄せくださいというものなんですね。こちら応募フォームがあるんですけれども、応募いただいた川柳は生放送番組ナナコライブリーモーニング、朝の番組ですね、毎月第2火曜日の川柳コーナーが朝10時からあるんですが、ここおよびナナコライブリー FM の公式ホームページ上でご紹介させていただくことになっておりますね。今5月だから、あ、じゃあちょっと自分も送ってみようかな。やっぱほらゴールデンウィークでさ、いろんなとこ行ったっていう人もいると思うしさ、そういう自分の思いをさ川柳でなんか見たこと感じたこととか書いてくだされば、川柳だからさ俳句と違うからね、そこら辺は好きに書いて五七五に乗せてリズムよくっていうのを考えるのも楽しいと思うんですよ。だからそういうのやっていただきたいなと思うんですけれども、今月5月だからね、お寄せいただいた作品、5月31日までにお寄せいただいた作品は来月6月9日火曜日にご紹介させていただきますということになっていて、でお一人様なんと3作品まで応募大丈夫です。で、未発表の自作に限るというものなんですね。で、例えばですね、4月にどんな作品があったかというのをね川柳ご紹介させていただきます。6つね入賞してるからね、どんなのかこういうのでいいんだよっていうのをねちょっと皆さん聞いていただければなと思います。まず一つ目です。夜桜も一味違いいいもんだ。夜桜も一味違いいいもんだ。もう読んだだけでさ、あ、春にのお花見に行ったんだなっていうのがわかりますよね。まあ、こう俳句じゃないからさ、川柳だからさ、こういうのでいいんだよね、思いますよね。次はね、お大事にその一言で治る怪我。お大事にその一言で治る怪我。まさに、あ、自分そういうこと言われたんだなっていう、それをこううまくリズムに乗せていいですよね。こういう考えるっていうのが楽しいと思う。こういうのどうやれば17文字575

でね、言えるかなっていうのね。さあ続いて、ポカポカで春の陽気は眠たいな。ポカポカで春の陽気は眠たいな。もうまさに心の声ですよね。そう、なんかいいよね、川柳いいよね、そういう意味でね。同じ心の声というと、柏餅大人も欲しい子供の日。柏餅大人も欲しい子供の日。まあでもさ、柏餅はさ、大人も普通に買って食べればいいと思うよ。ねえ、でもね、この川柳は子供の日とか入ってるから、ちょっと俳句の季語みたいな感じもするね。あ、柏餅がもしかしたら季語なのかな、これ俳句だったりするとね。千年はね、季語いらないんですよね。だから本当自由に自分の思いをかけるっていうのがいいんじゃないかなと思います。さあ、そして同じように素敵だなと思うのは、母の日を過ぎて優しくなれる僕。母の日を過ぎて優しくなれる僕。うわー、これはどっちに取ればいいのかな。ねえ、そっか、母の日が。ね、おどっちだろうこれ。過ぎて優しくなれる僕って結構深いよね。そう、ほら、こういうのはさ、国語の授業というかさ、書いてある文章から自分がどうそれを受け止めるかみたいなね、どう解釈するかっていうのをね、受けて読み手の判断にもよる。そこがさ、日本語の面白いところでありさ、難しいところだよね。そうそう、いいないいな。そして最後もう一つ、さつき晴れ仕事投げ出し逃げたいな。さつき晴れ仕事投げ出し逃げたいな。これね、書いてあるじゃない。僕ね、この間ね、テレビのニュースでこういう川柳のやつだったかな、俳句だったかな、見たんですよ。こういうね、テレビ番組で先生がいて、芸人さんたちとか芸能人の方たちが自分でこう俳句とかだよね、確かね、川柳じゃないね、あれはね、作るとほら、ここが良くないとかさ、これは難点とかつけてくれるようなバラエティ番組あるじゃないですか。それで入賞というか、使われた作品を美術館で展示しますみたいな、なんか展示会みたいなやつを今地方でやってますっていうニュースがあったんですよ。で、そこのレポーターの人がこんな俳句がありますみたいので読んだんですよ。そしたら、まあ、漢字で書いてるじゃない。で、ずっとあれ、それはさ、テレビ局のニュースで流してるんだからさ、一言テロップとかさ、言い間違いですとか言わないの誰もってすごい思ったのがあって、それは漢字で冬バラって書くんですよ。で、五七五じゃない。で、そのレポーターの人が冬バラって書いて読んだんですよ、初めに。でもあれ、冬装備って読むんですよね。冬バラって書いて漢字で冬装備なんですよね。そうすると5になるじゃない。あれはさ、誰も言わないのとか、誰か気づかないの、テレビ局の人でしょってすごい思ったんですよね。そのニュース番組だし。だから、さつき晴れもさ、時々さ、これ漢字で書くと5月晴れでしょ。だけどさ、こういうのもさ、パッと出た時にさ、あ、一瞬、え、なんて読むんだっけみたいなことなったりするからさ、まあ自分も気持ちつけなきゃいけないんだけれども、結構そういうね、漢字の読み方あるあるね、読み間違いあるあるだなってちょっと思うのでね、気をつけていただきたいのとともに、またそういう言葉をさ、日本語って綺麗なものすごく多いので、本あるんですよね、そう、日本の古来の読み方っていうか、こういうのをこう言いますみたいな、そら、例えばさ、東の雲って書いて東雲って読むみたいなさ、そういうのを教えてくれる図説っていうかね、写真切りでこういうのはこう読めますみたいなのあったと思うんですけども、そういう本とかもあったりするから、そこから日本語の美しさ、まあ一時期入りましたよね、その日本語の美しさを学ぶみたいなさ。だけど、知っているとさ、いい時に使えると、あ、なんかこの言葉今がぴったりだよねっていうのがあったりすると思うので、ぜひそういった、こういった川柳で使う言葉とか学ぶのに、こっからスタートでそういった日本語を改めて自分で調べてみるっていうね、良さもあると思うので、この7個ナイブリー FM で募集しているときめき川柳をきっかけにして、ぜひ皆さんのね、言葉、日本語の語彙とかもね、広がって
行く機会に

来ていただければなと思います。今お伝えしたように今募集しているのは5月中にお寄せしていただいている作品なんですが、5月中5月31日までにお寄せいただいた作品は来月6月9日火曜日にね、ななこライブリーモーニング朝の番組です。こちらの毎月第2火曜日の川柳コーナー朝10時からのコーナーおよびななこ公式ホームページでご紹介させていただくことになります。これね毎月募集なの、毎月月末まで募集していて、でそれで次の月にご紹介するという形になっておりますので、第2火曜日にね、なのでぜひその月々毎月のね一言書いて、あこんな一句まさに一句できましたっていうのでね送っていただければなと思います。こちらの方ななこライブリー FM のご方応募フォーム、この川柳のありますのでそちらから送っていただければなと思います。あとねはがきでも受け付けているんですけれども、はがきの住所とかねよかったらななこライブリー FM の公式ホームページにこのときめき川柳募集してますっていうニュースありますので、先ほどお伝えしたようにななこライブリー FM の公式ホームページ開いていただきますと、その中央部分のところのね情報みたいなところに、告知みたいなところにありますので、ぜひそこからねチェックしていただければなと思います。というところでこのななこライブリーエリア情報パート3では575音の17音のリズムで読む川柳を募集していますというね、ななこライブリー FM からの放送に関するお知らせをご紹介いたしました。というところでここで一曲お届けするのはこの曲僕大好きなんです。 Perfume で575

0: これってどうすればいいんだっけ、あ、そういえば
1: あれってこういうことなんだって、え、なんで知ってるのかって、それは
2: こんな感じで日々の生活にプラスになりそうなトークをお届けする
3: サンデープラス。
4: サンデープラスは毎週日曜お昼12時から
3: 生放送。
5: 明日金曜日の七子夕焼けステーションは私はダリエがお届けいたします。いろんなコーナー盛りだくさんでお送りしております。3時間の生放送、皆様よろしくお付き合いください。
6: 日曜3時は TK 商品日常の甘味の TPO
7: 手のひら合わせリズムを合わせ775に周波数合わせ
8: Say the listener 今こそ listener 乗り遅れたなら周回遅れですが、日曜3時は TK 商
9: リズムにまたラップ、日曜3時は TK 商、みんな聞いてね。

さあ時刻は午後2時43分が回りました。ここからはナナコライブリー FM 天気予報をお届けいたします。まずは今日の天気概況からです。この後県内は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。はじめ日差しが届きますが、次第に雲が増えるでしょう。夕方以降は雨が降るところが多くなりそうです。雷が発生する可能性がありますので注意が必要です。今日日中の最高気温は昨日よりは低く、平年よりやや高い予想です。明日の県内は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。朝は雲が広がるところがありますが、日中は広い範囲で晴れるでしょう。雨が降ることはない見込みです。お出かけにはいいでしょう。明日朝の最低気温は今朝よりやや低いでしょう。最高気温は平年よりやや高い予想です。続いて埼玉県南部の天気です。今日は東の風やや強く、後北東の風、晴れのち雨、雷を伴うでしょう。続いて今日の降水確率です。この後午後6時まで 30%、 そして午後6時から夜深夜24時までは 60% となっております。本日の最低気温は15度、そして本日の最高気温は昨日より3度低い25度でしょう。続いて明日南部の天気予報です。東の風のち南東の風、晴れでしょう。続いて降水確率です。この後、本日日付が変わる頃から朝午前6時までが 10%、 そして明日朝6時から明日の日付が変わる頃まで 0% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は今日より2度低い13度、明日の最高気温は25度でしょう。続いて朝霞市のピンポイント予報です。本日の天気は晴れのち雨、降水確率 60%、最低気温15度、最高気温25度でしょう。明日の朝霞市のピンポイント予報は、天気は晴れ、降水確率は 10%、 最低気温は13度、最高気温

0: 気温は25度でしょう。おしまいに、現在埼玉県に出ている警報注意報ですが、この時間注意報が朝霞市、志木市、和光市、新座市に雷注意報が出ております。そしてですね、この雷に伴い突風や雹も気をつけていただきたいと思います。埼玉県内では本日昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷にご注意してくださいということになっております。というところで、この時間はナナコライブリー FM 天気予報をお届けいたしました。
1: じゃあ、お願いします。

0: 送りしている曲はラジオネーム猫にゃにゃんさんからのリクエスト、風鈴パプリカでございます。いい歌
1: ね。
0: はい、メッセージもいいですか、
1: うん、お願いします。
0: では猫にゃんにゃんさんからのメッセージです。さきさん、デキさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 猫にゃんにゃんです。
1: こんにちは。
0: 昨日は夕方頃から雷雨がありましたね、うん、今日も大気が不安定で雷雨が起こる可能性がありそうなので、外出される皆様は十分お気をつけください。今のところ外の天気はね、さんさんと日が差し込んでて、
1: そうそうそう、ね、暑いぐらいだよね。
0: 昨日もこんな感じでしたからね。本当に雨降るみたいな。
1: あるよね、そういうことね。
0: さあ、そして猫にゃんにゃんさん、先週末の土曜日に埼玉県さいたま市の与野公園へバラ祭りに行ってきました。
1: お、そうだね、そんな時期だもん ね、
0: いろんな品種のバラがたくさん咲き誇っていてとても綺麗でした、うん、お天気も良かったのでたくさんの人でにぎわっていました。お二人は何か植物やお花育てていらっしゃいますか。そして今日のトークテーマに関しては、はい、まずけん玉は下手くそです。そして私が昔遊んだものとしては、めんこ、こま回し、おはじき、お手玉などですね、うんうん、友達と遊んだものは鬼ごっこやだるまさんが転んだですかね、といただきました。
1: あー、だるまさんが転んだもあったね。
0: ねえ、そう、今日曲でも流したんですけど、うんうん、だるまさんが転んだ、結構大人とか物心ついたくらいになると、うん、このだるまさんが転んだの裏話はとか、カゴメカゴメにはこんな逸話があってとか、ちょっと怖い方面でなんか情報を見聞きするようになりません？
1: なるなるなるなる。
0: だから私未だにだるまさんが転んだは別にいいんですけど、カゴメカゴメちょっと怖い。昔はね、無邪気にやってましたけど、
1: 実は

0: これにはこういうね、あのそれもさ、あの神社とかさ、うん、ああいうのが絡むとさ、
1: そうそう、
0: 余計怖さ増すよね。
1: 後ろの正面
0: だ
1: あれって言えないみたいな向きたくない。花一門目もそれにちょっと近しいもの、
0: あ、なんかあったね、そういえば ね、
1: そうなんですよ。
0: あのさ、よくさ調べるよね、そういうこと、うん、知ってるっていうかさ、うん、みんなもしかしたら初めはさ、うん、知っている遊びだったのかもしれないけどさ、いつしかほら遊びだけになるからさ、うんうん、理由が分かんなくなるじゃない。そういうのをさ今改めてさ、実はこういう理由があったっていうのが、うん、よく見つけてくるなと思って、
1: ね、伝承的なものとか、
0: そうそうそうそう、
1: なんかね、それぞれの地域とかご当地的なものとかね、あるんだと思うんですけど、うん、いや無邪気な心って大切ですよね何も分からずにも楽しいねっていう気持ちだけで遊ぶ心ってすごい大切だと思う。
0: ほら、そういうのはさ、うん、ホラー的に言うとさ、それが何か呼んじゃうんだよ、うん、その無邪気に知らないでやっていたことが実はなんかこのさ、いけないさものを呼び込んでしまうさ、はいはい、
1: 無邪気
0: ゆえの、そうそうそうそう、なんか物に繋がってしまっていてみたいなさよくありがちなさ
1: 映画の見過ぎの我々っていう
0: でもそういうのをさ、うん、うまく使った日本のホラー映画もあったりするからさ、
1: ね、
0: より怖いよね、あのね。
1: だってもういつの頃からか井戸が怖かったりとか押し入れが怖かったり。
0: でもさ、うん、押し入れ怖いっていうのってさ、うん、普通にそういうの知らなくてもなかった？なんか、まあ、なんだろう、閉所恐怖症の人もいたりするかもしれないけど、まあ、暗闇が怖いとかさ、もともと子どもの頃ってさ。
1: 私でも押し入れはドラえもんのイメージの方が先行してるから、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あそこで 寝たりするっていうね。
1: そうそうそうそう、どちらかというと怖いよりは、うんうん、自分もそこで寝たいなみたいな、
0: うんうん、あの秘密基地的なね、
1: そうそうそう、自分だけのベッドみたいな、うんうん、ベッドじゃないですけど、うんうん、そう、そういうのちょっと憧れた感じありますね。
0: そう、そういうね、いろんな、なんか今日いろんなメッセージを皆さんから送ってくださるとね、ああそうだよねっていうのがねすごく多くってね、面白いなと思っていて、今あの書いてくださったね、こにゃんにゃんさん、コマの話、はいはい、うまくできなかったって、コマ
1: 回し、けん玉も、
0: うん、でなんか話あったんですけど、なんかね、その先ほどからもね、ちょっとコマが苦手とかうまくできなくてっていうお話が多くって、うん、空手家 N さんからね、それについてね、うん、メッセージがありましてですね、はい、コマを回せない人のやり方を見ると大抵がコマを投げっぱなしにして紐を引いていない人が多いように思いますと。
1: あ、うん、はいはいはい、
0: コマは放り投げるだけではなく紐を引くんですよ。コマを投げつつ紐は引くんです。そうすると回転がバーになり、バーに投げられたコマと紐の引きが相殺されて、コマはすっ飛んでいかないでその場に留まって回るんです。
1: だからベイブレードってことですよねベイブレードもなんかこうギューンって引っ張るんですよ、
0: うんうんうん、
1: そうで、私の妹が幼稚園の時に結構その昔遊びをする幼稚園だったらしくて、けん玉購入してけん玉やる、コマも自分で購入してやるっていう、だから結構大きいコマとかも妹幼稚園とか、そうそう、小さい頃から回せてたんです。
0: やっぱアーナもさ、うん、コツっていうかさ、分かるとできるけどさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 同じやつでさ、でもさっきはさ、
1: はい、
0: タコ揚げとかやった？
1: タコ揚げやりました。タコ作りました昔。
0: あ、本当？
1: 小学校かの時に自分でタコを作ろうっつって、
0: うんうんうん、
1: やったことあります。
0: 飛んだ？でも自作のタコって。
1: 飛んだんだ。
0: あ、そうなんだ。それはうまかったのかしら、じゃあさっき作るの。
1: どうなんですかね。
0: 結構自作のってさ、やってもさうまくいかなかったりする。ほら、器用不器用あるからさ。
1: あ、じゃあ器用だったのかも。私あの手芸はトントンできないんですけど。うん、工作は得意なんです。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: いいね、
1: 工作はね
0: 工作はできるけど、
1: そう、針と糸チクチク縫い縫いはちょっとダメなんですけど毛糸で編み編みとかも全然できないですけど、
0: うんうんうん、はい、そっちはできるんだ、工作の方は
1: できた、で無駄にちょっときっちりやりたい精神が生まれちゃうから、うんうんうん、できたのかもしれない
0: そうか、
1: 竹とか使って和紙貼ったりした気がしますね、絵描いて。
0: だってさ、それ言うとさっきさ、あの障子の張り替えできるもんね。
1: あ、できます、できます。
0: そうそう、だ、そういうの得意なんだね。
1: あ、どうなんでしょうね。
0: だからそういうさ、ものをさ、そう、
1: あ、作る？
0: 紙をさ、うまく使ったりとかさ、はいはい、その糊を、だってあれさ、曲がったりするじゃない？
1: 障子？
0: 障子、
1: はいはい、
0: シワになったりとかさ、いろいろあったりするな、うんうん。でも上手にやるもんね。
1: ありがとうございますでも別にあやりたいと思ってやったわけではない。
0: だからやっぱ得意なんだよ、工作が。
1: あ、お墨付きいただきました。障子の張り替えのご依頼はぜひ熊川に
0: そう、とか。でもそういうの考えるとタコ揚げもさ、うん、この風の抵抗とかさ、うんうんうん、こっち

0: からとかあるじゃな、うん、あーのがさやっぱそれが分かってやってる人とさ器用不器用あるとさ、うん、もう飛ばなくてやーってなるじゃな、はいはいはい、僕飛ばなくてやーってなる方なのね
1: でもそしたら私はコマ回せなくてもやーそもそもその紐を巻きつけるところからコツがいるじゃないですか、
0: うんうん、多分そうそうそうそうそうそう、
1: もうあの巻き方がえーんってなってやめてた、うんうん、もう妹がやってっつってお姉ちゃんはやらないって感じでしたね。
0: でもそういう話するとさ今かけ上げてくださったさ、うん、ベイブレードとかさ、うん、いろいろその進化系とかあったりするからさ、
1: そうそう、
0: 元々は子供のさ、うん、素朴な遊びだったのがさちょっと形を変えてあこんななるんだっていう、ね、
1: そうヨーヨーもそうですしね、うん、ハイパーヨーヨー、あとけん玉も今すごいスケルトンのカラフルなやつとか、うん
0: ね、
1: 名前をなんていうのか分かんないですけどハイパーヨーヨーとかベイブレードの流れで言ったらハイパーけん玉みたいな、
0: あとね
1: 感じなのかも。
0: 僕この話で思い出したのがさ、うん、スーパーボール、
1: ああの
0: そうスーパーポンポンってなる、うんうん、あれもさなんかそれこそドラゴンボール的にさいろんな中の綺麗なやつあったりな
1: って、はいはいはい、あったあったし、私小さい頃ドラゴンボールのスーパーボールありましたよ。
0: あ
1: なんかジュースの缶にドラゴンボールのそのスーパーボールがついてるやつ、
0: うんうんうんうん、
1: で後ろは星の数が変えてて、うん、もう反対にはキャラクターの絵が描いてるっていう。
0: そうすごいね。
1: あったんです。取っときゃよかった
0: 多分、ないの、
1: 引っ越しの時に捨てられちゃった気がする。
0: あらあらあらあらあら
1: がワンちゃんまだ残ってるかどっちかな、うんうんうん、
0: そうなんかねそんなねもうさっきが戻ってきてお話は尽きないところなんですけれども、はい、さっき戻ってきちゃって言っちゃった今。
1: そう 42.195 キロ走ってきたんです私、
0: ね、早かったね
1: でしょ、もう息も絶えないですよ
0: でですね、
1: はい、
0: 今日ねちょっとねカラダカヤネさんからメッセージいただいたんですけども、なんとカラダカヤネさん本日は夕焼けステーションで内藤ひろ子さんの代役だけでなくゴーゴーヒルズからお一人でご出演なんですね、ゴーゴーヒルズでも夕焼けステーションでもどちらでご紹介いただいても構いませんよってメッセージをいただいた通りですね、実は僕この後、
1: はい、
0: ナナコ夕焼けステーション内藤ひろ子さんの代役としてこの後3時間僕生放送で夕焼けステーションもやらせていただきますので、はい、ぜひ皆さんデッキー宛てに今日は、
1: ね、今日デッキーズデーですから、
0: そう送っていただければなと思いますあのもうずっと聞いてらっしゃる方はね引き続きで聞いてくださる場合にはねその今日のメッセージ以外でも全然構いませんのでね、ぜひこの後もねメッセージリクエスト今日はたっぷり書かせていただいていただこうと思うので送ってくださればなと思います。
1: はい、
0: さあそしてですね今日はちょっといつもより変わった形で皆さんにはこの土曜、ね、野菜子のねゴーゴーヒルズお届けいたしましたがね、いかがだったでしょうか。
1: 最後にいいですか、いいです、私、うん、今週のドスペちょっと出るかも。
0: あ本当、じゃあメッセージ皆さんドスペの方もチェックしていただければなと思いますというところでねもう時間になってしまいましたので皆さん来週も皆さん元気でお会いしましょう。ここまでのお相手はデッキーと
1: 熊谷さきえでした。
2: 医療方針医系会北朝霞整形外科は気軽に相談できる地域のかかりつけ医を目指します。北朝霞駅から徒歩5分ほど、祝日も診療しております。電話番号 048-474-7711 または北朝霞整形外科で検索を。
3: 社会福祉法人ときわ会は大山保育園、グループホームときわ、支援センターときわ、子ども食堂を運営しています。福祉は未来への約束、すべての人が安心して暮らせる社会を目指して地域に寄り添い誠実に、ときわ会はあなたのそばにいます。
4: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。

0: 和光市で創業60年の田中工務店はきめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、日心、家心を信条に心の通じ合う家づくり、株式会社田中工務店は建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
1: もしもし、アラメさんいらっしゃいますか？
2: 昆布木昆布科のアラメですか？
1: はい。
2: 弊社にはアラメが大量におりまして。
1: 大量？
3: カジマはアラメなどの海藻を人工的に培養、二酸化炭素を吸収して脱炭素に貢献します。100年を作る会社、カジマ。
4: お客様との絆を大切に、アサカ、シキ、ワコ、ニーザ、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに、安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

さあ時刻は午後4時を回りました。本日のナナコ夕焼けステーションはいつものねメインパーソナリティ内藤ひろ子さんがお休みをいただいているため、今日は僕デッキーが午後7時まで3時間生放送でやらせていただきます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。多分ねナナコ夕焼けステーションの代役で僕がやるのって2回目ぐらいかな。なのでねいつもね聞いてらっしゃる方でも、えデッキーやるんだナナコ夕焼けステーションっていうのをねちょっと思ってらっしゃる方がいるんじゃないかなと思うんですけども、そんなだからこそですね今日は普段のね内藤ひろ子さんのナナコ夕焼けステーションとはちょっとかける曲とかも変えていつもとはちょっと違った雰囲気のナナコ夕焼けステーションをスペシャルな感じで皆さんに今日お届けできたらなと思っておりますのでね、そういうところもねあいつもとは違うなっていうのをね

楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いいたします。というところで早速今日はこの曲から皆さんに聴いていただこうと思います。今日のオープニングナンバーです。ワンダイレクションでカモンカモン。

さあ改めまして、本日のナナコ夕焼けセッション5月14日こちらの方はいつものメインパーソナリティ内藤ひろ子さんがお休みをいただいているため、今日は僕デッキーが3時間生放送でお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。というところでですね、あ、いつもと違うなっていうところで、ぜひ皆さんからでもね、メッセージやリクエストをね頂戴したいな、今日は僕宛にぜひ送っていただきたいなと思います。というところでですね、まず今日のねメッセージテーマ一応あるんですけれども、今日のねメッセージテーマです。今日はけん玉の日というところで、けん玉得意、昔懐かしの遊びについて語ろうというところで、皆さんが昔こんなことで遊んだよっていうねメッセージ、一応テーマはあるんですけれども、僕がやっている時にはもうテーマ関係ありません。ぜひ皆さんが僕に、あ、こんなことを言いたいなっていうこととかねあったら、何でもいいので普通にねメッセージ書いて送ってくださればなと思います。またですね、リクエスト曲もあったらぜひ書いて送っていただければなと思います。さあ、メッセージとリクエスト書いて送ってくださるときには、このナナコライブリー FM の公式ホームページから送ってください。ナナコライブリー FM 公式ホームページ開きますとですね、右上のところにメッセージフォームあります。こちらの方にメッセージリクエスト記入して送ってください。そして間違ってはいけないのが、どこの番組に送るかという宛先です。こちらナナコ夕焼けステーション、775数字です。ナナコ夕焼けステーションの番組宛に送ってください。よろしくお願いいたします。もうね、皆さんともね、なかなか僕ね、いつも

土曜日基本的にねの2時間午後3時からやっている2時間の生放送番組で、ナナコ土曜スペシャル今月の一押しはやっているんですけども、普段こうやって皆さんとレギュラー番組の中でお話をするっていうことがめっちゃめちゃ少ないので、今日はいつもとは違った感じでぜひ皆さんからもメッセージ寄せていただければなと思います。よろしくお願いいたします。というところでですね、今日のね一応メッセージテーマになっているけん玉の日なんですけれども、これなんでけん玉の日なのかっていうところかもね、まずはじめに皆さんにご紹介しようと思います。このけん玉の日っていうのは一般社団法人グローバルけん玉ネットワーク、通称グロケンが申請して2017年に記念日として登録されたっていうものだそうなんですね。で、なぜ5月14日なのかというと、今ね皆さんが目にするけん玉っていうのは現代けん玉というそうで、その原型となる日月ボールが1919年大正8年5月14日に実用新眼登録された日を記念したものだからだそうなんですね。ちなみにこのけん玉というおもちゃ自体っていうのは世界各地にあるそうで、記録として確認できるのはなんと1585年のフランスの文献だそうなんですね。なんだけど、なんと今世界中でけん玉という言葉は日本語の言葉そのままで通じるそうなんです。だから今世界各地で使える言葉けん玉はこの日本のけん玉を指すっていうことなんですね。ね、ちなみに日本においてけん玉の記録っていうのが確認できるのは江戸時代後期1800年代に入ってからだそうです、ね、そして最初にお伝えした今日の記念日の発端となったけん玉現代けん玉は、広島県の職人が1918年にそれまでのけん玉っていうのは、この玉を剣先に刺すか受け皿に乗せるかどっちかの一つずつの遊びしかできなかったそうなんです。だからこのけん玉は玉を剣先に刺す用、こっちのけん玉は受け皿に乗せる方っていう形で別々に一つずつあったそうなんですね。で、それを改良して日月ボール、これは剣先と3つの受け皿を一つにまとめた形にしたから、一つで玉を剣先で刺す、そして受け皿に乗せるっていう両方ができるっていう、皆さんが今パッと頭に思い浮かんでいるけん玉の形になったっていうのがこの日月ボールっていうものなんです ね。ちなみになんでこの初めけん玉じゃなくて日月ボールっていう名前になったかっていうと、その玉の部分が赤色にしたから太陽、そして玉を乗せるお皿の部分が三日月のような、それちょっと反ってるでしょ、だからこれが三日月のような形に湾曲しているから月に例えた形っていうところから日月ボールと名付けたそうなんです ね。これねすごいんですよ。なんと1924年頃には CM ソングで日月ボールの歌っていうのもあったそうなんですねてかさ、すごいね、1924年の頃には CM ソングがあったっていうのはさ、多分1924年だからさ、この頃はラジオだよね、そういう CM 流すにしてもね。で、ちなみにこの記念日を申請した団体は一般社団法人グローバルけん玉ネットワークなんですけれども、このグローバルけん玉ネットワークの他にもう一つあるのけん玉団体、それがね公益社団法人日本けん玉協会だからね、2つあるんですよね、こういうけん玉に関して。で、ちなみにこの記念日を申請した団体の一般社団法人グローバルけん玉ネットワークの方は2012年に設立されていて、で2014年からはけん玉発祥の地である広島県廿日市市でけん玉ワールドカップを開催しているところなんだそうです。で、皆さんけん玉というと最近ねパッと頭に思い浮かぶと思うのが、あの NHK 紅白歌合戦で毎年恒例となっている演歌歌手の三山ひろしさんがけん玉チャレンジするじゃないですか。あのけん玉チャレンジの企画を考えたのがこのグローバルけん玉ネットワークなんだってそう、すごいよね、そういうところから売り込むのだっていうのね、ちょっと恥じてみしって面白かったんですけども。で、今お伝えしたもう一つの方の団体の公益社団法人の日本現玉けん玉協会というのは1975年に設立していて、で、こちらは全日本けん玉道選手権大会などを主催しているところだそうなんです。で、そんな選手権大会あるんだと思う、先ほどもねけん玉ワールドカップってお話もしたんですけども、あるんだと思うじゃないですか。すごいですよ、この選手権大会で使うのは公認の競技用けん玉

っていうのがあるそうなんです。さらにそれだけじゃなくって、ちゃんと競技用剣玉にもブランドがあって、4つその今認められている剣玉ブランドがあって、それが全て純国産の素材で作っている大空というもので、この他にいろいろがまた違うんだけども、ブランド名としては小玉、スターズ、剣玉名人匠、この4つのブランドが競技用剣玉として今公認されているというものだそうです。で、今最初にお伝えしたように、世界中で剣玉っていう言葉が通じるって言ったじゃないですか。その海外でもその剣玉という言葉がそのまま通じるようになったきっかけっていうのは、2007年頃に剣玉の技をヒップホップなどの音楽に乗せて見せる動画っていうのがインターネットの動画配信サイト YouTube に投稿されたことだそうなんですね。で、そこで海外の人からは剣玉のイメージがクールでかっこいいっていう見方になったそうなんですよ。だから剣玉はね、海外だとなんとスケートボードなどと同じストリートカルチャーとして広まっているそうなんですね。だからそういった意味では日本でのイメージが見せ方によっては外国の方から見てかっこいいと思われるものがあるっていうのは、逆にほら日本人が今まで気づかなかった視点っていうところだから、価値観の逆輸入みたいな感じも、まあ日本あるあるだなって思ったんですけども、まさかそれが剣玉にまであったなんてっていうのをね、僕ちょっと今回調べてみて分かったので、へえ面白いなと思いました。で、そこで今お伝えしたように、海外ではさ、スケートボードなどと同じストリートカルチャーの一つとして見られているって言ったじゃないですか。だからこそこの剣玉の大会の名前の中にはフリースタイル剣玉選手権っていうのもあるんですよすごいよね、フリースタイルって言われると。確かにさあ、なんかそういうのってスケートボードとかありそうっていう大会の名前じゃないですか。それがなんと剣玉の選手権大会の名前にもなっているという、そういった意味ではね、確かに今の方が皆さんが昔遊んでいた剣玉のイメージのまんまで止まっている方も多いと思うんですよ、僕と同じように。そしてあとさ、やっぱり今さ、皆さんのイメージとしては、先ほどお伝えした NHK 紅白歌合戦っていうの、あの剣玉チャレンジね、歌を歌っている間に剣玉のあれ皿に乗せればいいんですよね。皿に何人乗せられるか、それがギネスブックを更新できるかどうかみたいな、ね、ギネス記録をね、そういうののイメージがあるけれども、実はそれだけじゃなくっていろんな技がある、技を使って、しかもそれを音楽に乗せて繰り広げることによって、そういうクールでかっこいいフリースタイル剣玉だみたいな、そういう見方があるっていうところがね、へーって驚くところかと思うので、ぜひ皆さん改めて今ね、その動画投稿サイトの YouTube とかで今の剣玉の姿、どんな形で海外で剣玉が広がっているのかっていうのとかね、チェックしたら面白いんじゃないかと思います。ちなみにですが、その剣玉を使ったイメージの違い、今の若者たちのイメージの違いってところがあると思うのは、なんと去年2025年には剣玉選手権に挑む、このフリースタイル剣玉選手権なんですけども、これに挑む少女たちの友情と成長を描いた青春映画のダマガールも公開されたそうなので僕全然知らなかった。そういうものぐらい今新しいカルチャー、新しい遊びとしての剣玉っていうのをね、ぜひ皆さんもね、今の剣玉こんなになってるんだ、そしてもしかしたら、あ、自分もその技は知ってるけどそんな技の名前だったんだ、いやいや今自分でもそれできるぜっていうね、ところとかもしあったら、改めてその剣玉の遊び方っていうのをね、今一度こう見直してみるっていうのもいいかもしれません。さあ、というところでですね、今日はこのメッセージテーマとしては剣玉の日ではあるんですが、実は今日他にもいろんな記念日あります。今お伝えしたのは剣玉、まあ今日はね、その昔懐かしの遊びについて語ろうっていう意味の遊びっていうところでは、今日の5月14日、これこのまま読むと、ごいしというところで、囲碁文化の発展のために制定されたごいしの日でもあるんです。だから囲碁なのね、今日、ごいしの日。で、他に、明治、昭和時代に活躍した歌人の斎藤茂吉さんの誕生日にちなんだ、斎藤茂吉記念日でもあります。こういうのね、好きな方いらっしゃると思うんですよ。歌人とかね、そういう昔の歌集とかね。もしそういうのとかね、まあ、こんなのが斎藤茂吉さんの歌集の中ではおすすめです。こういう歌詞ってか、なんて言えばいいんだろう、こういうのね、詞があって、
こういうのがすごい皆さんにも知ってほしいんですっていうね方いらっしゃったら、この斉藤無吉さんの話についても

メッセージ送ってくださればと思います。さらにですね、感染症の天然痘昔ありましたよね。この感染予防として天然痘の予防接種に世界で初めて成功した日っていうのが1796年の5月14日だそうで、それにちなんで首痘記念日だそうなんです。ね、この天然痘のね、首痘予防接種というと、去年2025年に日本で初めてこの首都を行った医者を描いた実際のね、この出来事を元にした映画の雪の花ともにありてっていうのもねあったのでね、もしよかったらね、そちらの方の映画もねチェックしていただければなと思います。そしてもう一つあるのがですね、いいですよ、可愛いですよ、マーマレードの日でもあるんです。こちらなんとですね、今日の1ヶ月前、4月14日がオレンジデー、オレンジの日なんだって。だからオレンジから作るマーマレードジャムだから、オレンジデーの1ヶ月後の5月14日、まあ、ちょっと発酵させましたよっていうかね、なんかこう時間が作りっていう遊び心いいですよね。まあ、それがあってね、マーマレードの日が今日だそうなんです。そうから、そういった意味ではね、あのジャムの話とかそういうのとかもね、もしあったら、ここのマーマレードジャムすんげー美味しいんですとか、そういうのもあったらちょっと教えていただければなと思います。僕ね、でもマーマレードっていうとね、あの映画にもなったイギリスの人気キャラクターのクマのパディントン語、ちょっとねパッとね思い浮かんでしまうんですけれども、ちなみに皆さん動物好きな方はご存知だと思います。クマのパディントンのモデルは南アメリカにいるクマのメガネグマがモデルなんですよ。でメガネグマってすごく臆病な子たちで体大きいんだけど、なんとメガネグマが記録されてるってか、日本人間とその記録するようになってから一度も人間を襲ったっていう記録がないっていうクマさんなんですね。すごいメガネグマ可愛いので、僕も大好きなクマさんの中でもね、結構一番好きな種類のクマさんかもしれない、メガネグマっていうのがねいるので、そちらもちょっとねよく欲しかったらチェックしてみていただければなと思います。というところでね、今日ねこのメッセージテーマで取り上げたのはけん玉の日なんですけども、他にもねそういったね、ご意思の日、斎藤無吉記念日、首都記念日、マーマレードの日などなどね、多分他にもあると思うんだけど、今ちょっとご紹介したのはそういうものがありますのでね、そういった意味でもうありとあらゆる皆様からのメッセージお待ちしております。僕への応援メッセージもぜひ寄せていただければなと思います。というところでですね、メッセージリクエストお寄せいただくときには、このナナコライブリー FM の公式ホームページ開いてください。そうすると右上のところにメッセージフォームあります。ここから送ってください。そして番組名は必ずナナコ有約ステーション、77の5数字です、ナナコ有約ステーション、こちらに当ててメッセージリクエストお寄せください。よろしくお願いいたします。というところで、ここで一曲お届けするのはね、遊びにちなんだこの曲です。 Perfume でゲーム。

0: 平成令和、いつだって私たちが主役です。
1: バブルを生き抜いた熟女4人がお届けする1時間番組。
2: 毎週金曜夜17時は奈々子ライブリー FM、 おしゃべりエムズの
3: ラジオな時間。
4: メッセージリクエストお待ちしてます。
5: 水曜日正午から3時間の生放送ゴーゴーヒルズは、あわてんぼう主婦ことヤニクニがお届けします。バリスタヤギのクーニンカフェに遊びに来ませんか。あったかトークをご用意してお待ちしております。
6: 毎週日曜日お昼12時から2時間の生放送
7: サンデープラス、
8: 週替わりのメンバーがさまざまな情報をプラス、
9: 地域とのつながりもプラス、
8: リスナーの皆さんのメッセージやリクエストもプラス。
10: 日曜日の12時からは
7: サンデープラス。

さあ時刻は間もなく午後4時26分を回るところです。この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報からです。午後4時20分現在の状況です。まずは国道254号、東京方面朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートルです。続いて国道254号川越方面新座市伸び止め付近渋滞およそ500メートルです。続いて国道463号埼玉市方面埼玉市桜区下大久保付近渋滞およそ1キロ、所沢市えのき町付近渋滞500メートルです。続いて国道463号入間方面所沢市東新井町付近渋滞

500メートル、所沢市亀ヶ谷付近渋滞500メートルです。おしまいに、宝屋敷線上り朝霞市千髄三丁目付近渋滞500メートルです。さあ、続きまして電車情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線、こちらは現在平常通りの運行となっております。次回の交通情報はこの後午後5時20分頃からお届けいたします。この時間はななこライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

さあ時刻は午後4時31分を回りました。本日のななこ夕薬ステーションはいつものメインパーソナリティ内藤ひろ子さんがお休みをいただいているため、僕デッキーが午後7時まで生放送で3時間お届けしております。というところでまずはこの時間ライブリーエリア情報のパート1をお伝えいたします。まずねこちらでねご紹介するのは来月6月6日土曜日なんですけれども、ワクワク第6回マルシェというのをね行いますので、ぜひご

らの方ねチェックしていただきたいなと思います。こちらの方が東武東上線浅香台駅または JR 武蔵野線の北浅香駅にありますリゾン本社で行われる会場でね行われるものなんですけれども、こちらの方朝10時30分からお昼過ぎね午後2時30分まで行われるものなんですけれども、今回いろんなものがありまして、例えばお菓子お野菜がもらえるシールラリーというものがあって、これシールを集めて景品ゲットっていうもの、そしてさらに来場者様にアイスキャンディープレゼント、お一人様一本限り、こちらは先着300名となりますが、そういうね6月も頭になったら今の状態化すると気温がもう本当夏っていうぐらいに上がりそうですからね、アイスキャンディーのプレゼントは嬉しいなって思いますよね。さらに子供も大人も楽しめるホイップデコ体験というものもあります。こちらね無料なんですけれども先着で100名様となっております。また今日ねちょうどねけん玉の日っていうところで昔懐かしの遊びについて語ろうというのがあるんですけれども、ゲームで遊ぼう子供出店というものがなんとレトロゲームがテーマだそうで、このレトロゲームは1回10円、すごいね今の時代10円っていうの。あとね射的があります。射的は1回100円となっています。さらにみんな大好き豪華景品が当たるビンゴ大会、こちらのビンゴ大会はお昼過ぎですね、もう先ほどお伝えしたようにこれ午後2時30分までなんですけども、本当にもう最後の一番の楽しみみたいな感じですね。午後2時10分から午後2時30分もこの最後クライマックスにこのビンゴ大会ありますので、こちらの方もねぜひチェックしていただければなと思います。あとねそのゲームというところではね、吹き矢で的当ての忍者体験というものもあったりします。であとねこれはね子供だけじゃなくて大人も楽しめそう、ショベルカートラック乗車体験。しかもこのショベルカーが結構すごい写真載ってるんだけど、これ乗れるんだ、いいですね。でキッチンカーもありますので、そういうところもね楽しんでいただきたいなと思うんですけれども、この他ですねライブステージもありまして、そちらがこのナナコライブリー FM でも番組を担当しておりますジャズのピアニストの水岡信之さん、そしてボーカルカマルさんのライブステージ、こちらがねお昼前か午前11時とお昼過ぎ午後1時からの2回2ステージあります。またもう一つね、新井ちゃんの絵本読み聞かせと都市のマジックというものがあって、2回やるんだけど1回目の11時30分から午前、こちらは読み聞かせだけなんですが、2回目になるとこの都市さんとこのマジックとコラボするっていう読み聞かせになっているので、ぜひおすすめはねとしさんコラボっていうかね、としさんのマジックね超面白いんですよ。これね一回体験させていただいたことがあって、体験させていただいて何を体験したのかっていうと、そのとしさんが僕にじゃあそのマジックができるようにしますっていうのをなんか言うのね。でそれでとしさんの言うようにじゃあこれをカードを広げてこう言ってください、開いてくださいって指示されるので、それでまるでほら僕がマジックをやっているする気とかのように言うでしょ。でそれでみんなにカードとか持ってもらって、そうするとね本当にね、えなんで自分がそのマジックの言われた通りにやってるだけなのにできるのっていうぐらいちゃんとねその種明かしっていうかその当てられたりするんですよ自分で。すごい不思議ですごい面白かったし、あマジックってこういうね、なかなか実際に見る機会なかったのですごい楽しかったので、このとしさんのマジックはねぜひ皆さんもね機会があったらね一度体験してみてほしいなって思う面白さがあるので、この機会にぜひ楽しんでいただきたいなと思います。こちらの方ですね多分、このナナコライブリー FM の公式ホームページにある地域の情報のところにもアップされていると思うので、改めてチェックしていただきたいなと思います。ものによってはね先着何名様って決まっているものもありますので、で今お伝えしたようにキッチンカーの他にもパン屋さんやワークショップなど地域の店も出店するっていうものなので、ぜひチェックしていただければなと思います。こちらのワクワク第6回マルシェは来月です、6月6日土曜日午前10時30分から午後2時30分まで行われます。こちら場所が東武東上線浅香台駅または JR 武蔵野線の北浅香駅にありますリゾン本社となります。よろしくお願いいたします。で今ねお伝えしたようにこのリゾン本社

のある駐車場のところにキッチンカーが来るんですよ。で今ねようやく皆さんもゴールデンウィーク明けまして、そろそろまあ日常に戻ってきたかなっていうところあると思います。ここにですねキッチンカーがそこのリゾンの駐車場に来るっていうね、どんなお店がこれから来るかなっていうちょっとお知らせをしたいと思ってて、だからぜひお昼ご飯この近くにいたりしたらぜひこのキッチンカーリゾンの駐車場にありますので足を伸ばしていただければなと思います。ちなみにですが来週の月曜日18日はケバブ料理メグトンがキッチンカー出します。こちらのどんなものがあるかというとケバブ丼がねだいたい700円くらいとかで出ています。で来週21日木曜日は以前ねご紹介したこともあるし、僕もね木曜日に来た時に、まあ、木曜じゃないこうやって来る皆さんとお話しするのがだいたいねこう出店してるとねついつい食べに行ってしまうミートライス溶きハソースが木曜日来週21日に出店します。そして翌22日の金曜日はタイ料理タノンカレーがキッチンカーで出るんですけども、このタノンカレー、カレー、タイ、ほらタイ風カレーあるじゃない、タイのね、それとともにですねトムヤンクンスープなどそういうタイ料理もあるのとともに、ほらパクチーがさ苦手っていう方も多いと思うんですよタイ料理って。だけどそういう方のもいるっていうところでパクチー後乗せなそうなんですこの店。だからパクチーが苦手な人でも食べられます。でパクチーが大好きっていう方は注文した時にあパクチー入れてくださいって言えば入れてくれるっていう形になっておりますので、タイ料理タノンカレー来週22日金曜日にキッチンカー出店しますのでよかったらチェックしてください。そしてですねその後25日月曜日はパン工房ラパンが出店します。こちらはねでもキッチンカーというよりもパンのね出張販売に近い形でいろんなパン売っておりますのでね、こうやってリゾンの駐車場には日によっていろんなキッチンカー出ますので、お昼にねぜひ皆様ちょっと近くにいたり、そしてそうお店の場所は知ってるけどなかなかちょっとうちから遠いなと思われた方はこの機会を利用してどんなものかなって食べに来ていただければなと思います。今もう一度言いますね、来週です、来週18日月曜日はケバブ料理メグトン、来週21日木曜日はミートライス溶きハソース、来週22日金曜日はタイ料理タノンカレー、そしてその次の週月曜日25日月曜日はパン工房ラパンがこのリゾン本社の正面入り口駐車場のところにねキッチンカーで来ておりますので、ぜひチェックしていただければなと思います。というところでこの時間はライブエリア情報パート1をお届けいたしました。さあここで1曲お届けいたします。サウンズクロスでクッキングモンスター。

0: 工場の暑さ放置していませんか？ WBGT 無料測定実施中。熱中症リスクを数字で見える化、改善提案までワンストップ。今すぐ TIDA 株式会社で検索。快適空間をすべての人に、空気をデザインする会社 TIDA 株式会社。
1: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。火曜日は高安めぐみがお届けします。ライブリーエリアのホットな話題や魅力をたっぷりお届け。皆さんのメッセージやリクエストもお待ちしてます。聞いてね。
2: 日曜3時は TK 商品、日常の甘味の TPO。
3: 手のひら合わせ、リズムを合わせ、775に周波数合わせ。
4: 最後リスナー、エモソリスナー、乗り遅れたなら周回遅れですが、日曜3時は TK 商。
2: リズムにまたラップ。日曜3時は TK 商、みんな聞いてね。

さあ時刻は午後4時46分を回りました。この時間はナナコライブリー FM 天気予報をお届けいたします。まずは天気概況からです。この後の県内は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みで、次第に雲が増えるでしょう。夕方以降は雨が降るところが多くなりそうです。雷が発生する可能性がありますので注意が必要です。明日の県内は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。朝は雲が広がるところがありますが

日中は広い範囲で晴れるでしょう。天気の大きな崩れはなく、お出かけには問題ない見込みです。明日朝の最低気温は今朝よりやや低く、平年並みでしょう。最高気温は今日と同じくらいで、平年よりやや高い予想です。続いて埼玉県南部の天気です。今夜の埼玉県南部は東の風やや強く、後北東の風、晴れのち曇り、にわか雨で雷を伴うでしょう。続いて今夜の降水確率です。この後午後6時まで 30%、 そして午後6時から日付が変わる頃まで 30% となっております。本日の最高気温は26度。続いて明日の南部の埼玉県南部の天気です。明日の埼玉県は東の風のち南東の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの、本日日付が変わる頃から明日午前6時まで 10%、 そして明日午前6時から明日の日付が変わる頃まで 0% でしょう。続いて明日の気温です。明日の最低気温は今日より2度低い13度、明日の最高気温は今日より1度低い25度でしょう。続いて朝霞市のピンポイント予報です。本日の天気は晴れのち曇り、降水確率 30%、 最高気温は26度。明日の朝霞市の天気は晴れ時々曇り、降水確率は 10%、 最低気温は13度、最高気温は25度でしょう。おしまいに、現在埼玉県朝霞市、志木市、和光市、新座市に出されている警報ですが、この時間注意報が出ております。朝霞市、志木市、和光市、新座市に雷注意報が出ております。そしてこの雷注意報に、一緒にて、共にですね、突風、ひょう、こちらの方も気をつけてください。今日はね、県内では昼過ぎから今日の夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してくださいというね、発表もされておりますので、これからお出かけされる方いらっしゃると思います。もしよかったら、急な天気のね、荒れ方もあると思うので、折りたたみ傘一本持っていかれるといいかもしれません。というところで、この時間は奈良子ライブリー FM 天気予報をお届けいたしました。

ナナコライブリー FM 天気予報に続いてお届けした曲はエレクトリックライトオーケストラでミスターブルースカイをお届けいたしました。

さん、時刻はもう午後4時55分を回るところです。本日のナナコ夕焼けステーションはいつものメインパーソナリティ内藤ひろこさんが今日はお休みをいただいているので、僕デッキーが代役として午後7時まで3時間生放送でお届けしております。もうこの1時間でもいつもと内藤さんがかける曲とは違う、そしていつもとやはり内藤さんはねゆっくりとあのテンポで喋ってくださるんですけれども、デッキーは早口だしすごいよく喋るなと思ってる方も多いんじゃないかなと思うので、今日はねいつもとは違ったデッキーのナナコ夕焼けステーションを楽しんでいただければなと思います。というところですね、今日は僕がやっているのでぜひ皆さんからもねメッセージリクエストをどんどんお寄せいただきたいなと思っておりましてですね、本当に何でもいいので自分で好きなことを書いて送ってきてくださいで書いてくださる時にはこのナナコライブリー FM のホームページ開いていただきまして、右上のところにねメッセージフォームありますのでそちらから書いて送ってください。そして番組名はナナコ夕焼けステーション、ナナコ夕焼けステーションを選んで送ってください。お願いいたします。さあそこでねまずはメッセージお届けいたします。ラジオネーム小川達也さんからいただきました、ありがとうございます。デッキーさんこんばんは。こんばんは。今日はヒロインのピンチヒッターご苦労様です。ところで今日のメッセージテーマですが、私は屋外では缶蹴り、だるまさんが転んだ、竹馬、ビー玉遊びをしていましたね。懐かしい遊びです。デッキーさんはどんな昔懐かしい遊びをしていましたか。3時間のピンチヒッター頑張ってくださいといただきました、ありがとうございます。嬉しい書いてくださった中だとね竹馬やった、竹馬ね意外と好きだった。そういえばあのねこれね小学校の時にあったんですよ。学校の備品じゃないっていうのかな、あれでね竹馬乗ってねすごい乗れると嬉しいんですよね。あれね僕も

が低いからあれ乗るとちょっと高くなった気がしてね、そういうのもあってねすごい楽しかったですね。で大人になるとあの竹馬ってミュージカルのライオンキング、あの大きなキリンとかそういうのを表現するのに演者の方が ああいうそれ竹馬だよね乗ってるのみたいなのにね、演じたりしてるからそういう使い方もあるんだっていうね、ついつい子供の遊びかなと思うとそうじゃない使い方もできるんだなっていうのをね知ったのが竹馬の魅力っていうのねあるんじゃないかなと思いましたね。こうやってね屋外だとビー玉遊びしてたんだ。あのねビー玉遊びどんな感じで遊んでたのかっていうと教えてくださると嬉しい。僕ねおはじきはねやってたんだけどね、ビー玉遊びってどうやって遊んでたんだっけってすごいねすっかり忘れていたので、家にビー玉はいっぱいあったんだけれども、なのでぜひよかったらねそういう遊び方もねメッセージで書いてお寄せいただければなと思います。というところでこの後もまだまだ午後7時まで僕が今日は喋りまくりますので、ぜひ皆さんからのメッセージリクエストもお寄せください。

0: 朝霞警察署からのお知らせです。管内全域で自転車を盗まれる被害が多発しています。2024年9月末時点で2023年よりも100件以上多く被害が確認されています。街中の駐輪場だけでなく、住宅街でも盗まれています。特に鍵をかけていない自転車が狙われています。自転車から離れるときは、必ず鍵をかけましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
1: ガスト電気東上ガスグループは、人と地域に寄り添い、お客様を笑顔にするエネルギーをお届けしています。赤ちゃんからご高齢の方まで、安心して笑顔で暮らせる彩り豊かな住環境をご提案いたします。素敵快適創造企業東上ガス。
2: パパ、工事の機械ってかっこいいね。
3: 子供の頃の憧れがぎゅっと詰まった会社です。土木、建設機械のことなら何でも和光市新倉の株式会社竹川建機にお任せください。
4: 突然ですが、7個分の玉あり思ってます。
5: は？何を？
4: 倉庫です。
5: 使わないじゃん。
4: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
5: 意外に使ってる。
4: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
5: お名前は？
4: 倉庫といえば
5: 言えば
4: CRE です。
6: 午後5時です。

さあ時刻は午後5時も回りました。今日のななこ夕焼けステーションはいつものメインパーソナリティ内藤ひろ子さんがお休みをいただいているため、今日は僕デッキーが午後7時まで生放送でお届けしております。というところでですね、今日はいつもと違うデッキーカラーのななこ夕焼けステーションなんですけれども、もちろんいつもの内藤さんがやられているレギュラーのねコーナーは僕が今日は担当させていただきます。というところでこの時間はね、楽しみにしてらっしゃる方も多いと思います。カバーな時間というねものをご紹介するんですけれども、このカバーな時間っていうのは皆さんがよくご存知の曲、大ヒットした曲、今ねいろんな方がそれをカバーしているものも多くなりましたよね。だからこそ今日はその元ネタはどんな歌だったよって紹介するだけにとどめて、ここではその曲のカバー曲の方を2曲皆さんにお届けするというコーナーになっております。でこちらの方はね、内藤さんから申し送りをねされておりましてですね、今日はこの曲やってねっ

内藤さんから言われているのが、今日の元ネタの曲は歌手徳永英明さんの1990年7月7日に発売した曲、壊れかけのレディオ。レイディオですよね、壊れかけのレイディオね。これね、歌ったっていう方もねいらっしゃると思うし、もうこれは本当にあ知ってるよっていう方の方が本当に多いヒット曲ではないかなと思うんですけども、この曲はですね徳永英明さんの10枚目のシングルだそうで、まあこういう細かいところって僕も当時はもうさ13歳ぐらいかだから全然知ってたけど、こういう細かい情報は知らなかったので、改めてちょっとご紹介させていただくと、夢を信じてっていう曲ありましたよね。夢を信じてね、ドラマかなんかだったっけあれね、あ漫画アニメだっけなんかねの以来半年ぶりのシングルだそうで、 TBS 系ドラマ都会の森の主題歌に使用されていて、で都会の森には徳永さんも俳優として出演されていたそうなんです。なんか見てた気もするけどちょっと覚えてないかも、どんな話か。でさらにこの壊れかけのレディオは徳永さんのシングルの A 面A 面 B 面だそうか、まだそんな時代か。では A 面の方なんだけど、この曲は1989年の4月に発売した恋人という曲以来、作詞作曲の両方を徳永英明さんが手掛けている楽曲だそうなんですね。でもうもちろん今日ねカバーの時間で取り上げているように徳永英明さんの代表作の一つでもあるんですが、オリコンチャート上では前作の夢を信じてに次ぐセールス36万6千枚を記録したということなんですね。そう、こういうところとかはね知らないからへーってなったりしますよね。ね、今回ねこの壊れかけのレディオってさまざまな方が今お伝えしたようにカバーをしているものがあるんですけれども、今日はねその中から2曲こちらもね内藤さんからこの曲でお願いします、この方のカバーでお願いしますってねこうもう伝えられているので、今日はそちらをねご紹介するんですが、まず最初にご紹介するのがね韓国の男性歌手ゼロさんが歌う壊れかけのレディオなんですけれども、ゼロさんご存知の方多いと思います。2001年に韓国ドラマ美しき日々の劇中で俳優のリュ・シオンさんが演じるサイバー歌手ゼロの歌が流れる場面で、実際にこの同曲を歌ってアーティスト名をゼロに変更して、でこのドラマもともと今お伝えしたように2001年は韓国で放送されていたものなんですが、その2年後2003年から NHK 日本だと NHKBS で放映が開始されて、でさらに翌年2004年からは NHK の地上波放送も始まったっていうところで、この美しい日々の曲とかも有名になって日本デビューを果たしたっていうことだそうなんですね。だから2004年にゼロさんは日本デビューを果たしていて、さらに今お伝えしたように今日ねこの壊れかけのレディオの曲は徳永英明さん歌手のが歌っている曲なんですが、2007年にはこのゼロさんが作詞秋元康さん、そして作曲徳永英明さんでドライフラワーという曲も発表されているので、そういった意味ではちょっと徳永英明さんともつながりがあるなっていう、こういうところの選び方がねさすが内藤さんっていうところがしますよね。で2010年には東京中野サンプラザ、うわ懐かしいというか今もう作り直してる最中、これどうしたんだろうね中野サンプラザもね、一回も閉めちゃったけどね。で日本デビュー5周年記念コンサート開かれていて、で2013年には日本デビュー10年目にあたって今度は全国コンサートツアー歌い人2013も開催している。だからもう日本でもね知ってるっていう方が多いと思う歌手の方だと思います。さらにはですね2025年去年ですよ4月23日にはあの橋幸夫さんとのデュエットで橋幸夫さんのヒット曲であった絆をリリースしているということなのでね、あ知ってるって方もね多いと思います。そんなゼロさん2007年には日本のヒット曲っていいのかな千の風になってあるじゃないですか、このCD も韓国語版と日本語版で出されているっていうところもあったりするのでね、そういうところも含め今日はねまず徳永英明さんの曲壊れかけのレディオ、こちらのカバー曲1曲目として皆さんに聞いていただくのはゼロさんが歌う壊れかけのレディオ。

さあということで、まず最初にお聞きいただいたのがこの壊れかけのレディオ、徳川秀明さんの曲のカバーゼロさんが歌っているものなんですけども、やっぱりさ、またさ、男性歌手でさ、同じだけどさ違うじゃない、この歌い方っていうのかさ、声の感じとかもさ、それがまたさ、こういうカバー曲のさ魅力でもありますよね。そしてなんか韓国の歌手の方って今いろいろほら BTS さんとかもいらっしゃりするけどさ、そうするとさ、その歌い方って

のが、韓国の方はすごいストレートにこの音階っていうか、だから日本の方だとその癖がある、なんか日本でそういう韓国のグループでこうデビューするのに、まず日本の歌い方の癖から直されるっていう話を前聞いたことがあったんですけども、今聞いててもゼロさんの歌い方確かに結構ね、ゼロさんってほら今お伝えしたようにさ、前じゃない、結構そのデビューしてるの2001年とかじゃない、なんだけどさ、もうその頃からやっぱ韓国のアーティストの歌い方みたいな、そういうのってもうできてるんだなってちょっと思って、へーって今なりながら聞いていたんですけども、よかったですよね。でこの徳永英明さんの曲が出た1990年どんなことがあったかって言うと、平成2年なんですけれども、まずあの今の秋篠宮様がご結婚された年っていうので、そうだよね、なんかその僕も確かにそのほら当時ね、皇族のお話でなんていうの、ちょうどリアルタイムでそういうご結婚とかを体験するっていうか見たっていう感じがしてるから、この時も結構フィーバーでね、いろんなマスコミとかが、僕言ったもん、あの学習院大学でこのお二人がここの喫茶店でデートしてましたみたいな報道が出た時のさ、目白のさ駅前の近くにあるね喫茶店行ったでね、食べたよ、なんかその報道された時の これをよく食べてましたみたいな、すごいよね、ああいうマスコミの報道ってね、よくそういうの調べるなと思うんだけど、なんかね食べたの覚えてるさあそしてですね、この年なんとイギリスからはローリングストーンズと、なんとビートルズの、ビートルズでは来てるけれどもポール・マッカートニーさんがソロとしては共に初来日公演があったのが1990年だそうなんです。ちょっと驚けますよね、それまで来てなかったんだってなりますよね、特にポール・マッカートニーさん。ローリング・ストーンズの方はね、まあいろいろあったよねっていうのでご存知かと思うと思うんで、であとね、ちょっと流行ファッションが面白いんですよ、流行なんだと思って、この年流行したのがダウンジャケット、チノパンツ、ピーコート、今だと定番じゃないですかこれって。でも1990年だとそれが流行ファッションだったっていう、ちょっと時代を感じるのとともに、あ、そっか、その時に流行したけれどもそのまんま定番になったんだなってちょっと思いますよね。こういうのは今見るとちょっと面白いなってなりますね。あとそういえば今日ね、昔懐かしの遊びについて語ろうっていうところでは、1990年に任天堂からスーパーファミコンが新商品として出された時代だそうです。へえ、持ってた持ってた、スーパーファミコンは。うん、でさらに流行語がいいですよこれね。今これ言うとさ、なんだろう、怒られちゃうのかしら、使い方としては。例えばアッシーくん、あの呼べばすぐ来て車で送り迎えしてくれる男のこと、アッシーくん。だからここら辺まださ、なんとなくさバブルっぽいよねあと親父ギャル、父親がするようなことを好んでやる、たくましく男並みの行動力と生活力を持った20代。あ、そうなんだ、20代後半の女性のことを親父ギャルって言ったんだ。へえ、そんな年齢のやつあったんだね、知らなかった。あとね、面白いですよ、成田離婚、これ流行語だったんだ、成田離婚って。そう、新婚旅行から帰った成田空港で離婚後申し出ることって、なんでそれで結婚したのってなりますよねこれね確かになんか成田離婚って聞いたことあるけど、よくよく今考えるとさ、なんでそれで結婚してるのって思いますよね。あとね、面白いところではね、ベストセラー本、この中にゲームのドラゴンクエスト4ガイドブック上下っていうのがベストセラーに入ってるんですよ。これ面白いですよね、こういうね、今テレビあってビデオゲーム、テレビゲームかとかの攻略本みたいなやつってベストセラーの入らないよね多分ね、今あってもね。あとヒット曲っていうところで僕びっくりしたのが、ずっとまあ日本人の歌手トップに出てるんですけど、なんと10位に入ってるのがダイアナ・ロスさんなんですよ。アメリカの歌手のダイアナ・ロスさんの If We Hold On Together が10位にヒット曲の中に入っていて、こういう時代はまだ外国の歌手の方も、あれなのかな、ダイアナ・ロスさんの曲、もしかしたらドラマとかに使われてたのかな、それで売れたのかな、ちょっと全然覚えてないし、タイトル聞いてもどの曲だろうってなるんですけれども、まだ外国の人も売り上げが日本の歌手にと一緒になっても入っていたっていう感じなんですかね。ちなみに1位はね、 B.B. クイーンズのね、踊るポンポコリンなんですよ。でこれすごくって、踊るポンポコリン130万枚およそ売り上げてるんだけど、2位がコメコメクラブさんのロマン飛行なんだけど61万枚ぐらいなのね。

随分と2倍ぐらいの差がついて売り上げが違ったんだなと思いますよね。そういったね、売り上げの面白さっていうところではね、映画の邦画ランキングで1位が天と地とで 50.5 億円配給がね、それで2位がタスマニア物語で 25.2 億円なんですよ。でもこれも2倍ぐらいついてんだけど、今ってさ、鬼滅の刃とかアニメにしても、あら、100億とか普通に行くじゃない？まださ、1990年代ってさ、50億とかで1位なんだなって思うと、もう、それからもう、今って2倍、3倍とかね、すごいですよね、売り上げ。なかなかどういう、あれなんですかね、こういうのってね。ちなみに、洋画ランキングの1位と2位は、バックトゥーザフューチャーパート2、パート3なんですよ。見に行った僕これ普通にと思って、そう、そんな時代ですよね。でもこの頃ね、洋画がね、もう皆さんどれも知ってるものが多いんですよ。この後続くのが、ダイハード2、ゴースト、ニューヨークの幻、バットマン、ゴーストバスターズ2、7月4日に生まれて、デイズ・オブ・サンダー、グレブリン2、新種誕生、そしてフィールド・オブ・ドリームスというところで、もうキラ星のごとくの、もう洋画といえばもうみんな知ってる、みんな大好きみたいな曲、あの映画が1990年代に公開されていたんだなって思いますよね。こういうのを本当に今改めて見ると面白いなと思うのでね、1990年、今からもう36年前なのかね、ちょっと考えるの嫌ですねさあ、そしてですね、ここでもう一曲お届けする、このカバーな時間の壊れかけのレディオは、鹿児島県奄美群島の沖永良部島出身の大山ゆりかさんが歌うカバー曲を聞いていただきたいと思います。この方はモンゴル800のカバーの小さな恋の歌が CM に起用されて話題になっているというところで、先ほどのゼロさんのカバーは、まあどちらかというとオリジナルの曲のちょっとほら大人っぽいっていうかね、あのアレンジになっていたものなんですけれども、こちらの方は今お伝えしたように沖永良部島出身の大山ゆりかさんが歌われるので、アレンジが全く違う壊れかけのレディオなので、ぜひ聞いてください。

0: 新座にビールがあるのをご存知ですか？製品によっては新座の食材で作られるクラフトビール、それが新座クラフトです。どんなビール？どこで買えるの？飲めるの？全部私たちのホームページでお知らせしています。新座クラフトで検索してくださいね。
1: ナオと
2: アスカの
1: ブックオブデイズ、本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
2: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
1: 楽しいトークと朗読で
2: お待ちしています。
1: ぜひ聞いてね。
3: 週替わりで個性的なメンバーが、
4: 地域の情報パンパンで、
5: 人の魅力発信生放送。
6: いつやってんの？
3: 土曜のお昼12時からだよ。
7: イエーイ。
8: 7個フレンズカフェ。

さあ時刻は午後5時25分を回りました。この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路情報からです。午後5時20分現在の道路情報です。まず国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートルです。続いて国道463号埼玉市方面、所沢市牛沼付近渋滞およそ500メートル。所沢市えのき町付近渋滞およそ500メートルです。おしまいに国道463号入間方面、所沢市亀ヶ谷付近渋滞500メートルとなっております。続いて電車情報です。この時間東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運行されております。次回の交通情報はこの後午後6時20分頃にお届けいたします。この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

さあ時刻は午後5時30分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート2をお届けいたします。今日はね、皆さんにちょっとこんなのあるよってもしかしたら知ってるかもしれないんだけれども、僕見つけたからお伝えしたいなと思ったんですよ。こちら今月末31日日曜日まで行われている東武東上線の温浴施設を回るスタンプラリー、ととの湯スタンプラリーっていうのあるのご存知ですか？今回なんと第3弾っていうもので、で東武東上線沿線にある温浴施設6点のスタンプと東武東上線川越駅に置いてあるスタンプの計7個を集めるというスタンプラリーなんですね。ね、その今回スタンプが置いてある対象温浴施設の中にこの7個ライブリーエリアから2つの温浴施設が選ばれているんです。1つが四季駅にあるお風呂の王様四季店なんですね。こちら天然温泉など11個の様々なお風呂と、あとジェットバスなども楽しめるものがあって、あとねサウナや岩盤浴もあるんですね。でもちろんですね、レストランもあるし、ボディケア、赤すり、タイ古式マッサージなども楽しめるという温浴施設が四季駅にあるお風呂の温泉四季店なんです。こちら平日だと中学生以上が900円で、土日祝日だと中学生以上が1000円となるんですけれども、小学生だといつ行っても350円なのね。でさらに小学生未満だと無料で入れるというところになっております。でもう一つ選ばれている温浴施設が、駅がね成増駅となるんですけれども、極楽湯和光店というところになります。こちらは天然温泉など5つ、そしてサウナがなんと7種類もあるというところなんです。で今日ね、このサウナが7種類あるっていう中でもすごいのが、毎週木曜日と日曜日は熱波師っていう、これもうサウナが好きな方はご存知だと思うんですけども、そのサウナの温度とか湿度をコントロールする技術を持つ人がいるんですよ。熱波師っていうね、この方って北ヨーロッパの国フィンランドに伝わるサウナ風呂の

ロウリュっていうのがあるんですが、このロウリュの入浴方法でそういう温度とか湿度をコントロールするっていう熱波師っていう方が活躍するものなんですが、これがあるんですよ、この極楽湯和光殿には。で、今お伝えしているように毎週木曜日と日曜日なので、今日この後ちょっと行ってみたいなと思われた方行けます。なんと夜6時半、夜8時、そして夜9時半の3回熱波師の方がこのパフォーマンスをしてくださるんですね。これ日曜日もそうなので、木曜と日曜日は夜の6時半、夜8時、夜9時半の3回やってくださるんですから。ただしこれね、男性用のサウナのみなんですよ。そこがちょっとねもったいないなっていうねところ、女性の方もサウナ好きな方多いと思うのでね、あーそれ男性用だけなんだって思われてもね残念なところではあるんですけれども、そういった意味ではもうサウナが好きな方にはおすすめしたい温浴施設になっております。でこちらの方ももちろんレストランついておりますし、リラクゼーション、赤すり、あとね体式アロマトリートメントがこちらは受けられます。もちろんあの別途料金言うんだけどもね。でさらにヘアサロンだったりとか漫画コーナーもついているっていうところになっておりまして、こちらの極楽湯和光殿は平日だと中学生以上が1090円で、4歳から小学生が550円です。で土日祝日だと中学生以上が1190円で、4歳から小学生が600円となっていて、3歳以下は無料となっております。ちなみにスタンプラリーの残りの4つの温浴室はどこが選ばれているかというと、この七子ライブリーエリアから近い駅から言うと、まず上奥高架駅にある小江戸初刈温泉川越店で、次が川越駅にある小江戸温泉柏で、次が一本松駅の蔵の湯鶴ヶ島店、そして最後の4つ目が東松山駅にある蔵の湯東松山店となっております。で今お伝えしたようにこちら今月の31日日曜日までのスタンプラリーになってしまうんだけれども、あでも今日ちょっと初めて聞いた、ちょっと興味ある、今からスタンプラリー行ってみたいな、この残り2週間ぐらいしかないけど行ってみたいなと思われた方、フリーペーパーのゆうゆっていうのがあって、でこの冊子またはゆうゆアプリで、ね、多分ね整の湯スタンプラリーでこう検索してくださると出るんだと思うんですけども、今だからだと冊子よりもアプリも使えるから、アプリの方がいいかもしれないですね。ですね、アプリで行くとね、この今お伝えした温浴施設スタンプ、電子スタンプを押してくれるらしくって、でそれで最後川越駅に置いてあるスタンプの7個を全部集めるとグッズがもらえるというものになっております。で最初にお伝えしたように、このスタンプラリー今回第3弾ってお伝えしたじゃないですか。このスタンプラリーの整湯っていうのは去年の2025年9月1日から今回の第3弾が終わる5月31日まで、今年5月31日までやっているこのスタンプラリー長丁場なんですよ。で第1弾でやっていたのが東武スカイツリーライン沿線と東武日光線、東武鬼怒川線にある温浴施設で、第2弾となっていたのが東武アーバンパークライン沿線と東武伊勢崎線の沿線にある温浴施設で、今回第3弾としてこの東武東上線だったってところなので、そんなに温浴施設この東武線沿線ってね、あるんだなって思ったりしますけれども、これね今回のはまだいいと思うんですよ。第3弾東武東上線の沿線まだいいと思うの。第1弾のこれ東武日光線とさ東武鬼怒川線のさ、そこまで行くのさ、ほんと小旅行だよねって思ってそう、まあでもまあほんと旅行気分がてら温泉に温浴施設ね巡ってもらったらいいなっていうね、東武線のスタンプラリーになっておりますのでね、まあ、今お伝えしたようにもちろんやりたいって方いらっしゃったら全然やってもいいし、そうじゃなくっても今お伝えしたようにこの七子ライブリーエリア付近だと四季駅にあるお風呂の温泉四季店というのと、あと駅は成増駅となるんだけれども極楽湯和光店、この2つがねありますっていうのをちょっとね頭に入れておいていただけると、あそんな感じのものがあるんだって言ってね、もう多分ご存知の方は多いと思うんですけれども、改めてチェックして

ただければなと思います。というところでこの時間のナナコライブリーエリア情報パート2は、今月末31日日曜日まで行われている東武東上線の沿線にある温浴施設を回るスタンプラリー、ととの湯スタンプラリーについてご紹介いたしました。というところでここで1曲お届けするのはこんな曲もあるんですね。角川博史さんの曲です。うさぎ温泉のバラード。

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。埼玉県南西部消防局では、朝霞市、志木市、和光市、新座市での火災発生状況や休日夜間などに診療を行っている管内及び近隣医療機関の診療状況を音声ガイダンスで案内しています。受診する場合は病院に電話連絡して受診してください。火災病院案内専用ダイヤルは 048-461-8181 です。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 気づいたらテスト前、そろそろやるよって何回聞きましたか？
2: 理想塾はそんなそろそろ族を放っておきません。プロフェッショナルな講師陣、
1: 面倒見が良すぎて

0: もはや愛が重い？みんなが自習にゾロゾロやってくる朝課題理想塾。
1: 溝岡信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
2: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
3: 朝霞スコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて、朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。

さあ時刻は午後5時、もうすぐ44分ですね。回るところになります。本日のナナコ夕焼けステーションはいつものメインパーソナリティ内藤ひろこさんがお休みをいただいておりますので、僕デッキーが今日は午後7時まで3時間生放送でお届けしております。ぜひぜひ皆さんからのねメッセージリクエストまだまだ受け付けておりますのでね、今日はいつもとは違ってデッキーですので、いつもとはまた今日はデッキーにこんなメール送りたいなってありましたら、ぜひぜひ送ってくださればと思います。送ってくださる時にはこのナナコライブリー FM の公式ホームページにありますメッセージフォームから送ってください。ナナコライブリー FM 公式ホームページ開いていただきますと、右上のところにメッセージフォームあります。こちらからねリクエストメッセージ書いて送ってください。そして必ず送り先の番組名はナナコ夕焼けステーション775夕焼けステーションね、数字で775ってあります。ナナコ夕焼けステーションを選んで送ってください。よろしくお願いいたします。というところで、ここからはメッセージいただいているものをご紹介するんですが、まずはラジオネームカラタカ N さんから、今日もいろいろな僕がこれなんだっけっていうことに関してねいろいろ書いてきてくださったので、たっぷりとご紹介させていただきます。最初にねラジオネーム小川達也さんからいただいたメッセージの中で、ほらビー玉遊びについて、えビー玉ってどうやって遊んだっけ、ちょっと分かったら教えてっていうねメッセージお送りしたお伝えしたんですが、カレタカ N さん書いてきてくださいました。ビー玉遊びはエンジンを作って、その中に自分のビー玉と相手のビー玉を入れて、定められた場所からビー玉を投げ入れて相手のビー玉を弾き出したらもらえるというものが一般的かと思いますが、ローカルルールも多いので一概には言えないでしょうね。メンコと違ってたくさんあると、どれも玉状のガラス玉なので、どれが自分のビー玉かわからなくなってしまいますし、過去笑えていただきました。そっか、そういう遊び方だったっけ。なんかさ、本当どうやって遊んだか今ね書いてくださっててもね、どうやって遊んだっけってなるんだよねなんかね、先ほどちょっとお伝えしたように、僕遊ぶ時にね、どっちかっていうとね、今でいうピタゴラスイッチ的な、こっからビー玉転がすとここに行くよみたいな、そういうおもちゃ持ってたんですよ。で多分それに付属しているピンポン玉的な大きさとかあるじゃない、それの代わりにビー玉入れたら面白いみたいな、なんかそういう遊び方をしていたのか、こう書いてくださってもえなんかそういう遊び方したかってなってるので、やっぱりね僕がどうやってビー玉で遊んでたか思い出せないごめんごめんだけどビー玉はねすごい綺麗なものが多いので、中の模様がねマーブルになったりとかね、それでね持ってたのはね覚えてます。ありがとうございます。そしてですね、先ほどご紹介したカバーな時間の時の徳永秀明さんの曲壊れかけのレジオの前ので、夢を信じてが一つ前のシングルでっていう話をしたんですが、あれってなんだっけ、アニメだっけ、なんだっけってお話をしたらですね、書いてくださっています。夢を信じてはドラゴンクエスト3の世界観をベースにオリジナルストーリーで制作された1989年のテレビアニメドラゴンクエスト第1部前半のエンディングテーマでした。そっか、アニメか。でもそんなの確かにあったよね。ちなみに第1部のオープニングはゲーム版のインストゥルメンタルのメインテーマ曲で、歌詞はありませんでしたといただきました。ありがとうございます。

そうか、やっぱりこういう時代からアニメの曲ってさ、アニメ歌手の人じゃない人が歌っているものも増えてきた時代ですよね。そう考えると夢を信じてね、僕も大好きな曲なので、なんか機会があったらこういうのもねかけていきたいな、かけられたらいいなって今ちょっと思った。てかさ、今日さ、まあ内藤さんじゃないからさ、カバーな時間のオリジナルのさ、壊れかけのレディオの徳永英明さんのね曲かけてもよかったよねさあ、そしてもう一つ、僕がさちょっと喋った時の同じ時でね、カバーな時間の時の1990年に何があったかっていうお話をした時に、イギリスのロックバンドローリングストーンズと、さらにポール・マッカートニーさんがソロで来日した、初来日公演が1990年っていう話を言ったんだけれども、ここでポール・マッカートニーさん、1980年に公演で来日した時に大麻不法所持で成田空港で逮捕され、交流の後に強制退去させられたので、長らく日本での公演がなかったのが、ファンの署名運動などもあり、10年後にソロとして初の来日公演を実現していますってありました。そうだったんだ、そうなんだよね。結構ね、この当時の外国のミュージシャンとかって日本にコイルで入れないんですよね。そのローリングストーンズが1990年に初来日になった理由も、その前の時に似たような話だったんでね、タイム不法所持かなんかそういうので入国できないとかぐちゃぐちゃなったんだよね。だからチケットは売ったんだけど入れなかったっていうのでね、ようやく、だから誰だっけ、ローリングストーンズは来なかっただっけ、曲あるんだよね、誰だっけ歌ってる曲あるんだよね、あれってそれ歌ってる曲なんですよね確かに。でさらに僕がその時の洋楽そのトップ10のヒット曲の中に第10位でダイアナ・ロスさんの曲入ってるってお話をしたところ、ダイアナ・ロスさんの If We Hold On Together は今井美樹さん主演のドラマ思い出に変わるまでの主題歌でしたね。ああやっぱそうだったんだ、そういうドラマとか発信なんですね。もともとは1988年のアニメ映画リトルフットの大冒険謎の恐竜大陸でしたが、1990年に日本でヒットしたとなるとこちらの影響だと思いますといただきました。そうなんだ、すげえ知らなかった、リトルフットの大冒険謎の恐竜大陸ちょっと見てみたい、僕知らないこの映画。え、でその曲のに使われていたのがこのダイアナ・ロスさんの曲ってことなの、なんかすごいねそれもねなんとなくねタイトルだけ聞くと子供向けかなと思うけど、そういう映画の曲をダイナロスさんが歌っていたっていうのはちょっといいですね。僕ね恐竜大好きなんですよ、だからねちょっと謎の恐竜大陸って書かれるだけでね、あちょっと見てみたいかもってすごいなる。なんかさ毎年夏になると日本って恐竜ファン多いのか、まあ福井県まで行けばね今のほら恐竜博物館とかあるからさ見られるし、まああとさ言えばさ東京の上野の博物館、科学博物館も地下1階だっけ、恐竜のね化石置いてありますけれども、そうじゃなくって毎年さ世界最大級の恐竜の化石来日みたいな夏になるとやるじゃないですか。今年はないっぽいんだけど来年はなんかまたそういう大きいのが来るらしいっていうね告知がありましたよね。なかなかね行く機会実はないんですよ、僕好きだ好きだって言っておきながらなかなか行く機会がないんですけど、来年そういうのあるんだったら今行ってみたいなって思っていて、あともう一つ今年の夏8月にね恐竜映画があるんですよ、ジュラシックワールドとはまた違う、ちょっとね感じだけ見るとね B 級っぽい映画なんですけれども、ちょっとそれも楽しみなので、恐竜ファンの方はこの夏もそういうところで楽しんでいただければなと思います。というところでここからがカラテカ N さんのメールの本文というか本題になります。デッキさんお疲れ様です、カラテカ N ですということでいただきましてありがとうございます。本日は夕焼けステーションで内藤ひろ子さんの代役だけではなくゴーゴーヒューズからお一人でご出演なんですね。そうなんですよ、実はずっと聞いてくださってる方いらっしゃると思うんですけども、この前のゴーゴーヒューズっていうお昼の情報番組で今日は午後1時から2時間僕が生放送を担当させていただいたので、今日はそれからの続きで今日は僕5時間皆さんと生放送レギュラー番組でお話をさせていただけるのめちゃめちゃ嬉しくって、聞いてらっしゃる方もあいつもとは違うなと思って楽しんで聞いてくだされば嬉しいんですけども、ぜひ皆さん感想もあったらメールでお寄せくださいさあそしてカラテカ N さんが送ってくださったメッセージ、本日のメッセージで

マはけん玉の日、けん玉は得意、昔懐かしの遊びについて語ろうとのこと。けん玉の原型となる日月ボールを広島県呉市の江草浜地が考案、実用新案登録した1919年5月14日を由来として、けん玉の国際的な普及に取り組む一般社団法人グローバルけん玉ネットワークが2017年に制定した記念日なのだとか。玉状の物体を小さな皿状のもので受けたり、玉に穴を開けたものを棒に刺すという遊びは昔から世界中にあるんですが、現在我々がけん玉と聞くと思い浮かぶ剣とお皿が十字になっているものの歴史は意外と110年くらいしかないんですね。そうですよね。江戸時代はおろか明治時代にもなかったことになります。けん玉はまあ基本的な技はできますが、別に極めようと思っていないので、それ以上の練習はしていませんといただきました。私は子供時代にゲーム機で遊ばなかった、おそらく最後の世代なので、昔の遊びというと竹馬や駒、お手玉、面子、おはじき、あやとりなどが思い浮かぶのですが、現代の子供たちにとってはスペースインベーダー、スーパーマリオブラザーズ、ストリートファイター2などが昔の遊びなのかもしれませんね。そこなのね、多分そういうね、世代間ギャップっていうのがね、ありそうですよね。こういうだんだん時代変わってくるとね。だから昔の遊びって言われた時に、もしかすると、え、何それって言われちゃうことあるかもしれないよね。遊んだことないとかね、ちょっとびっくりするよね、それ忘れてね。でところとともにですね、空手家N さんが送ってくださった内容として、本日ゴールドデーだそうなんです。僕もね、今日ね、最初にいろんな記念日あるんですよってお話をしたんですが、ゴールドデーっつうのもあるんだって初めて聞いた。でこのゴールドとは、ゴールド、キウイフルーツのゴールドだそうで、あ、そうなんだあったよね、キウイフルーツのゴールドね、商品名だっけこれ、そういう種類だっけこれね。日付の由来は、先輩から後輩に送ったポリフェノールたっぷりのゴールドキウイで、五月病に負けないでほしいという願いを込めた、逆にやめたくてもやめられないプレッシャーを感じる記念日だそうです。かっこ笑い、そうだねそうだねこういうのってさ、今の時代さ、いつ決めたかわかんないけどさ、ちょっと怖いよね。こういうのって今言うとさ、ほんとなんか怒られそうだよね。なんとかハラスメントとかって言われそうな感じがして、ちょっとなんとも言えないよね。というわけで、リクエストはくれたの、金川Nさんから、黄金戦士ゴールドライタンの主題歌で送ってくださったんですが、ちょっとないのね、これ。なので僕がこのゴールドつながり、さらにヒーローつながりで一曲見つけましたので、こちらデッキチョイスでお届けさせてください。ここで皆さんにお聞きいただくのは、勇者特急マイトガインというものがありまして、この曲です。危険なゴールド。

0: 僕全然知らなかったんだけどめっちゃかっこいいんだけどこの曲何これアニメなのなんかそういうのなの全然知らなかった。なんか選んでよかったというかこういう出会いがあってちょっと面白いですよね。というところでですね、この後まだまだ続きます。そして空手カエヌさんね、最後にね、残りでは生放送残りの時間頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。そしてですね、この後 CM を挟みましていつものリーダーズバトンをねお届けいたしますのでね、ぜひぜひお楽しみにしてください。
1: 野田しおりです。
2: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
1: どんな番組なの？
2: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
1: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送、
2: 聞いてね。
3: もしもし、くながみ電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ？
4: 最近眠れなくて。
3: リドラジを聞くのじゃ。
4: は？
3: はい、次の方。
4: 最近。
3: リドラジを聞くのじゃ。
4: え？
3: はい、次の方。
4: 最近。
3: リドラジを聞くのじゃ。
4: ん？
3: 楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
5: 友達 TV 朗読部プレゼンツ、リドラジ。毎週木曜夜10時。
6: あなたがいるから毎日が楽しい。ビゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間。笑顔いっぱいのコミュニティ。ビゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ビゾンが午後6時をお知らせします。

0: さあ時刻は午後6時を回りました。本日のななこ夕焼けステーションはいつものメインパーソナリティ内藤ひろ子さんがお休みをいただいているため、僕デッキーがこの後午後7時まで生放送でお届けしております。と言ってもですね、この時間は皆さん楽しみにしてらっしゃる方もいると思います。第2第4週にお届けするリーダーズバトンをね、この時間はお届けしていきます。このリーダーズバトンは中央税務会計グループがお届けするものとなっております。さあ今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。この時間はこのリーダーズバトンをお楽しみください。
1: 中央税務会計グループプレゼンツリーダーズバトン。この番組は事業承継相続 M&A について経営者や専門の方をゲストにお招きし、どのような理念や思いから承継や M&A を行ってきたのか、中島税理士と中小企業診断士の私平林が伺いし議論し、次のリーダーに提言していく番組です。まずはメインパーソナリティを紹介します。中央税務会計事務所の2代目所長の中島義正税理士です。中小企業の伴走者であれをモットーに、そのクライアント数は950社を超え、またセミナー講師としても全国で活躍しております。さて中島さん、
2: はい、
1: 今回のゲストも立て続けに女性ということで、しかもなんか前回のゲストの方と同じテーマ、組織に属していたということなんですけど、
2: はい、この日本の大事な心という部分をですね、勉強してきた仲間でもあり、今幅広くですね、独自のメソッドで活躍しているという渋谷社長をお呼びしましたので、ぜひですね、渋谷社長のお考えとか事業について触れていきたいと思います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、それでは改めてゲストの方をご紹介します。株式会社つながると代表取締役社長の渋谷真理恵さんです。株式会社つながるとは×括弧否定ではなく丸、いわゆる承認があふれる社会を目指して独自の丸メソッドを提唱するコンサルタントの会社です。それではまずは渋谷社長の素顔に迫っていきましょう。
2: はい、じゃあこのですね、いろいろなメソッドとかもあるということですが、会社についてお教えいただいてもよろしいでしょうか。
3: はい、

0: 株式会社つながるとはちょうど私が36歳、今44歳になったんですけれども、36歳の誕生日に創業した会社です。
1: はい、
0: はい、そして〇〇メソッドという独自のメソッドを使って中小企業の企業研修だったりとか組織開発、社員教育等を行っております。
1: この〇〇メソッドというこの〇という部分はどんなような意味合いがあるんでしょうか？
0: はい、たくさんの意味合いがあるんですけれども、まずやっぱりその社会に出てすごく私が感じたのが否定、罰だったんですね。人間はパズルのピースみたいにできてると考えてるんですけれども、出っ張ってるところをいいぞいいぞって丸をつけてもらうのではなく、へこんでるところをダメだダメだって罰をつけられる、まあ、そんなこう日々を過ごす中で、幼少期母が逆上がりができたらオリンピックに行けるよ、掛け算ができたら東大に行けるよって声をかけてくれたことを思い出しまして、その出っ張ってるところにいいぞいいぞって丸をつけていくと社員教育すごく面白くって、うん、へっこんでるところまでこのお餅がぷくーって膨らんだみたいになってカバーできちゃう。
1: なるほど、
0: はい、そんな思いで、はい、
1: 一方でね、もうこの会社とかでですね、研修とかいろいろな部分で携わってるんだと思うんですけれども、はい、こうなかなか大人の人に今の逆上がりの話とか、はい、こういう、こう楽しい部分をどうやって伝えられてるんですか？
0: はい、ありがとうございます。まあ、いろんな手法トライがあるんですけれども、まあ、一番簡単なのは週に1回か2回相手の素敵だな素晴らしいなと思うところを3つ伝えるっていう30運動ですね。
1: 三丸運動、分かりやすいですね。はい、でも気恥ずかしい方とかでなかなかやれないとか、
0: はいはい、
1: あの年齢とかですね、はい、性別とかここら辺の問題ってないんですか？
0: はい、もちろんございます。こうご年配の方だったりとか、まあ、自分の価値観がこう確立されていらっしゃる方ほど、まあ、そんなこう子供騙しみたいなことをやって会社が変わるのかという批判を受けることはよくあります。
1: 厳しいですね。これどうやってこの心を溶かしていくんですか？
0: はい、あ、そういうお考えなんですね。私は価値観を地図と呼ばせていただいてるんですけれども、あ、そういう地図なんですね、 OK です、丸、自分の心をそのまま出した、うん、丸です。
1: で、批判も
0: 批判はしません。
1: 受け止めるっていうか相手の批判
0: もちろんそうです、そうです。丸丸メソッドっていうのはもう究極本当に丸も罰も丸っていうことなので、まあ、その方にはそのような対応をし、組織全体としてはオセロの法則って私は呼んでるんですけれども、
1: はい、
0: 1人2人3人と会社のメンバーがだんだんその〇〇を楽しむようになってくるんですよ、三丸を、
1: はい、
0: そうするとですね、空気が変わってくるんですね、
1: はい、
0: 過半数超えた時にパタッと空気が変わって、その気難しかった、こんなんやって何になるんだみたいなことをおっしゃってた方もですね、いっぱい言われますから、自分も三丸、
1: はい、
0: ちょっと嬉しくなって言えるようになっちゃうっていう、
1: これあのなかなかこの丸ってどんなことを丸という部分にするのかぜひ教えてください。
0: さすがいい質問ですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、丸というのはビーイング、存在そのものに丸をつけるという丸と、ドゥーイング、やっていること言っていることに丸をつけるという大きく2種類があります。で、おすすめしているのはビーイング、まあ、存在そのもの、本当に中島先生生きててくれてありがとう、これだけで OK というのがビーイングなんですけれども、こちらを推奨している理由はドゥーイングの丸、例えば中島先生って税理士さんの資格があるんですよね、やっぱりすごいですよねっていうと、じゃあ税理士あの剥奪はされないと思いますけど、これに剥奪されたら俺はどうなってしまうんだという恐怖に駆られるということがあるので、ビーイングそのものへの丸を推奨しています。
1: 三丸運動をこう毎日続けていく中で、
0: はい、
1: こう途中であれ思い浮かばないみたいな時はどういうふうにすればいい？
0: あ、いい質問ですね。また、
1: はい、
0: 三丸運動思い浮かばない時はですね、思い浮かびませんで OK です。
1: あ、それでいいんですか？
0: はい、
1: それも丸なんですね。
0: 丸です。
1: なるほど、
0: はい、
1: あのそういう部分でこうくじけないようにしていくみたいな形なんですか？
0: はい、思い浮かばないときは思い浮かばないので、こうでなければならないっていうものを、まあ、ほぼ持たないですね。
2: うん、例えばあの今社内的に組織を活性化するというので、今の丸々の承認力を高めるっていうのは、例えば私が営業マンだとしたら、
0: はい、
2: 対外的にもなんかいい影響って出たりするんですかね？
0: さすがですね。そうなんです。 実は営業マン

0: 同士でこの三丸運動をやっていると、自分も褒められて相当気分が良くなっておりますので、その営業先のお客様もめちゃめちゃ褒めて帰ってくるんですよ。もう褒めるのが癖づいてるというか、褒めるポイントを探すようになるんですね、のみそちゃんが。なので、あ、この方の褒めポイントは何だろうと、あ、すごい素敵なメガネですね、似合ってますねとか、あ、すごい素敵なネクタイですねとか、もう常にそれを探すので、褒めまくってくると営業成績も良くなる、人間関係も良くなるという効果がございます。
1: ありがとうございます。大変興味深いですね。それでは渋谷社長のおすすめ曲です。スーパービーバーの人としてです。

0: はい、スーパービーバーの人としてでした。それでは後半戦張り切っていきましょう。
1: はい、あの〇〇メソッドも気になってしょうがないので、この〇〇メソッドの生まれた秘話みたいな話をしていただいてもよろしいですか。
2: はい、はい、ありがとうございます。もともと母からは非常に承認を受けて、ビーイングの〇もドゥイングの〇ももう山ほどいただいて育ったんですが、まあ、そこから社会に出て、やっぱり社会の正解、不正解というものを学んでいく中で、あ、正解ってこうなんだっていうことを知っていき、それに合わせていった自分がいたんですね。そうすると、もう正解の鎧を着まくってますので、もう自分ってなんだろうみたいな時に、侍塾という塾に出会いまして、うん、
1: あの前回の細田社長もおっしゃってました侍塾ですね。
2: 侍塾です。
1: はい、
2: はい、近藤隆夫という塾頭に会いまして、もうやめろと、ラジオなんでちょっと見えないですけど、あのこのピシッて座ってですね、こう美しい所作でっていう、その鎧をかぶったマリアやめろと、もうありのままのお前で生きていけっていう訓導を受けてですね、そこからありのままの私って何かなって考えていったら、あ、もう幼少期丸ばっかりつけられてニコニコしてて、もうやりたいことやりまくってた私だなっていうところから生まれたのが〇〇メソッドです。
1: いや、渋谷社長は以前あのマナー研修講師も歴任されていたというご実績の中で、それを捨て去るっていうのは相当に大変だったんじゃないですか。
2: いやー、意外とですね、違和感を感じ始めた頃だったので、ちょうどなんか正解って一つじゃないんじゃないのかな、正解不正解の二元論から脱出したいなっていうことをこうぼんやりと感じていた頃だったので、割とすんなりと、あ、変わろうっていうか、まあ、元に戻ろうっていう感じですかね。
1: その〇〇メソッドという部分を開発されたと言ってでもよろしいんですか。
2: そうですね、まあ、あの本当にいろんな方々の英知を学ばせていただいて、そこからこう湧いてきたという形なので、もうその01でというよりはいろんな知識を学んだ中で、あ、こういう形だなっていうふうにそれを構成し直したっていう方が正しいかもしれないですね。
1: 今それを体系化されて、
2: はい、
1: あの本を執筆されてるとも伺いましたけれども、はい、その本についてもちょっと あの触れていただいてもよろしいですか。
2: ありがとうございます。〇〇メソッドのですね、根幹となるメソッドの部分とエッセイの部分と、これ2冊同時で今書かせていただいていて、電子書籍で販売予定なんですけれども、
1: これいつ頃販売予定。
2: 今

0: を書いてるところなので、これができて構成が出来上がれば、表紙ができればというところなんですが、うん、もうやっぱ丸々なので、心の状態、丸々メソッドでは心のコップが丸と×のシーソーゲームをしてるっていうことをよく伝えてるんですけど、丸がシーソーで勝ってる状態だと、やっぱりすごいいろんなものを許容メガネって言って、あの人素敵だなとか、なんかいい感じだなっていい感じで見れるんですね。
1: なるほど。
0: でも心のコップのシーソーゲーム、罰が勝ってると拒否メガネ、あの人は私を攻撃している、あの人も攻撃しているという感じでですね、責められてるとか、いやあの人はそこがダメだとかっていう、責めたりとかということが起こりやすいということが研究結果で分かっておりますので、心のコップシーソーゲーム、丸が勝ってる状態にしてから書くっていうことを決めてて、これが最高なんです。
1: なるほど、はい、そのメソッドの部分のノウハウを書かれているのと、
0: はい、
1: あとはそのエピソード的なものを踏まえたエッセイということでよろしいですか。
0: はい、
1: このじゃあエッセイでなんかこのエピソードの一つご案内いただいてもよろしいですか。
0: はい、はい、もちろんです。先ほどのビーイングの丸とドゥイングの丸に絡めてなんですけれども、まあ、幼少期ビーイングの丸をいただいたことにより、私の何をしても大丈夫っていう心理的安全性は非常に高まりました。自己肯定感も高まりました。一方でそのドゥイングの丸を母からいただいたことにより、やっぱり成果を出すことが正解なんだ、成果を出さなければ価値がないんだというマインドも醸成されました。それにより19歳で月収100万円をいただくんですけれども、
1: すごいですね。
0: ありがとうございます。というそのスーパー圧倒的な結果に結びついたのはドゥイングの丸のおかげかなと。でもやっぱり鬱になって折れそうになってっていう時代があるんですけど、まあ、そこの時代で私を支えてくれたのはビーイングの丸だったかなと思います。そんなことが書いてあります。
1: うん、なるほど。楽しみですね。
0: 早
1: く、世にこう出てですね、
0: は
1: い、いろいろな人に届くとよろしいですね。
0: はい、本当にそう思います。
2: はい、はい、中島さんどうでした。やっぱり会計とか、まあ、修行っていうのは承認もあるんですけど、まあ、何々してはいけないと、まあ、ミスをしてはいけない、これをやったらどうしようという少しネガティブで危機管理的な考え方で入ってるんですけど、そこでもあえて承認をしていくことが大事ということの渋谷さんのお考えにつきましては、
1: やはり言葉の強さっていうのは改めてすごく感じましたけれども、この言葉の一つ、そして考え方の一つによってもういろいろな世界が広がっていくという部分でいうと、これからのビジネスにおいてもチャンスだらけという部分をですね、渋谷社長から教わりました。
2: はい、それではですね、次回は渋谷社長が体験した事業承継支援についてのお考えに迫りたいと思います。リスナーの皆さん、リーダーズバトンいかがでしたでしょうか。この番組は毎週木曜日の第2第4週で朝霞の七子ライブリーで夕方6時頃から視聴することができます。また見逃した方は YouTube のチャンネル中央総研でも視聴することができますので、ぜひ、そちらの方もご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。この番組は中央税務会計グループの提供でお送りしました。それでは次回をお楽しみにしてください。さよなら。

0: リーダーズバトンに続いてお届けしたのはポール・マッカートニーでゲットスターデット、お届けいたしました。この後 CM 挟んでナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。
1: ゴルフ大好きですか？和光バーディーゴルフクラブは和光市駅前徒歩5分、もちろん駐車場も完備、お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルッチョ。
2: 毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
0: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画館では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。

さあ時刻は午後6時21分を回りました。この時間はナナコライブ DFM 交通情報をお届けいたします。まずは道路情報からです。午後6時15分現在の状況です。まずは国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートル、富士見野市亀久保付近渋滞500メートルです。続いて国道254号川越方面、富士見野市大井1丁目付近渋滞500メートル、朝霞市栄町4丁目付近渋滞およそ500メートルです。続いて国道463号埼玉市方面、所沢市榎木町付近渋滞およそ500メートルです。続いて国道463号入間方面、所沢市亀ヶ谷付近渋滞およそ500メートルです。続いて埼玉東村山線上り、埼玉市桜区桜荘公園入口付近渋滞およそ 1.5 キロです。続いて朝霞わらび線上り、朝霞市内間木公民館前付近渋滞 500m

さあ時刻は午後6時24分を回りました。ここからライブリーエリア情報パート3をお伝えするんですが、今日はねここでまず最初にこの曲から聞いていただきたいんですね。何を聞いていただきたいかというとですね、このななこライブリー FM では毎週月曜日夜11時から放送している30分番組水岡信行の聞こうザジャズのパーソナリティの水岡信行さんが演奏されている曲なんですけれども、まずはねこちらから聞いてください。水岡信行さんの演奏でテネシーワルツ。

ということで今お聞きいただいたのが水岡信行さんと、そしてボーカルのねカマルさんが歌われているテネシーワルツなんですけど、なんでこの曲をこのライブリーエリア情報のパート3でね一番初めに聞いてくださいってねこうねお伝えしたかっていうと、ここで今日ねご紹介したのがこの水岡信行さん、カマル&水岡信行グループのジャズライブがあるからなんです。こちらお知らせしたいなと思っていて、ね、あれ場所がですね朝霞市の溝沼にある お店お肉屋さんが君に焼いてあげるというお店なんですけれども、ここでですねなんと毎月第3木曜日、来週なんですけど第3木曜日にカマル&水岡信行グループがジャズライブをやっていてですね、で来週の21日今月は木曜日に行われます。こちらの方をこのお店への入場が夜6時半から夜7時に入場して、でそれでそこから1時間こうお食事とかをして、でそれで夜8時から夜8時40分ぐらいまで演奏されるっていうことなのですね。でこちらの方が中学生以上限定というものになっておりますので、まあもう大人のための時間っていうねジャズを聴いていただくものになるんですけれども、こちらお一人様5000円でジャズコースワンドリンク付きというものになっております。だから、まあ、ディナーショー的なね感じかなと思うので、ちゃんとコース料理が付いていてワンドリンクも付いていて、でさらにこのライブも聴けるというものになっておりますのでね、ぜひ改めてちょっとチェックしていただきたいなと思ったので、今日はまずはテネシーワルツ、水岡信行さんがピアノ、そしてねカマルさん、ボーカルのカマルさんが歌われているテネシーワルツをお聞きいただきました。こういう感じで、以前ね僕もねこのナナコライブリー FM になる一番初めかスマイル FM の時に僕生放送をこうやってお昼やっていたんですけども、その時はお昼に水岡信行さんとカマルさんにスタジオに来てもらって、実際に生ライブもそこでしてもらったっていう記憶があって、とてもね素敵。それ以来ちょっとなかなかお会いする機会が僕もないんですけれども、こうやって聞いててもそうカマルさんのねボーカルめちゃめちゃいいんですよなのでねぜひ興味があればチェックしていただければなと思います。毎月第3木曜日にやってるから、まあ今月ちょっといけないなと思っても、まあ来月とかでもねまたいいと思うので、たまたま今回ちょっとこの告知を目にしたのでいいタイミングだなと思って、ちょうど来週ですのでね、今月は来週21日木曜日に朝霞市の溝沼にあるお店お肉屋さんが君に焼いてあげるで、このカマル&水岡信行グループジャズライブがあります。入場は午後6時半からで、でその後に、まあ、食事とかして演奏開始が午後8時からで、午後8時40分頃に終了予定となっております。こちら中学生以上限定でお一人様5000円のジャズコースワンドリンク付きというものになっております。ぜひこちらの方に、ね、チェックしていただければなと思います。というところで、僕がその番組に来たくださった時に披露していただいた曲をもう一曲ここで皆さんには聴いていただこうと思います。水岡信行そしてカマルでお届けする曲シリウスという曲の今回はトゥルーマインドバージョンをお聴きください。

0: 明日金曜日のナナコライブリーモーニングはビジュアル系バンドハーツドガイスとボーカルの我がま誠がお届けします。平日最後の朝、一緒に盛り上がっていきましょう。聞いてね。
1: 旅蔵です。
2: 野田しおりです。
1: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
2: どんな番組なの？
1: 地域情報ポータルサイトマイブレイと連動して地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
2: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
1: 聞いてね。
2: 明日金曜日のナナコ夕焼けステーションは私はダリエがお届けいたします。いろんなコーナー盛りだくさんでお送りしております。3時間の生放送、皆様よろしくお付き合いください。

時刻は間もなく午後6時41分になるところです。この時間はナナコライブリー FM 天気予報をお届けいたします。まずは県内の天気概況からです。明日の県内は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。朝は雲が広がるところがありますが、日中は広い範囲で晴れるでしょう。天気の大きな崩れはなく、お出かけには問題ない見込みです。明日朝の最低気温は今朝よりやや低く平年並みでしょう。最高気温は今日と同じくらいで平年よりやや高い予想です。続いて埼玉県南部の天気です。埼玉県南部の今夜の天気は東の風やや強く、後北東の風、晴れ後曇り、にわか雨で雷を伴うでしょう。続いて降水確率です。今夜の降水確率はこの後日付が変わる頃まで 30% です。そして明日の埼玉県南部の天気です。明日の埼玉県南部の天気は東の風後南東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日の降水確率です。本日日付が変わる頃から明日朝6時頃まで 10%、 明日朝6時から明日の日付が変わる頃まで 0% でしょう。次に気温です。明日の最低気温は今日より2度低い13度、明日の最高気温は今日より1度低い25度でしょう。続いて朝霞市のピンポイント予報です。明日の天気は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最低気温13度、最高気温25度でしょう。そして朝霞市のあさって16日土曜日の天気です。あさっての天気は晴れ、降水確率は 0%、 最低気温は13度、最高気温は27度でしょう。おしまいに現在この朝霞市、志木市、和光市、新座市に出ている警報ですが、この時間注意報が出ています。注意報は雷注意報です。そしてまた雷に伴い突風と雹にも気をつけてください。本日夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。

とのことですので、これからねお出かけされる方はもしよかったら雨具、まあ折りたたみ傘あると1本あるといいかなと思うので、ぜひこれからお出かけされる方はね折りたたみ傘が1本入れてお出かけしてくださるといいかなと思います。というところで、この時間はななこライブリー FM 天気予報をお届けいたしました。

さあ時刻はもう6時48分になりました。もう外真っ暗。最近ねようやくね明るい時間も増えてきたんですけども、今日はねちょっと真っ暗なのは、もしかしたらこの時間でも真っ暗なのは雲が出ているのかもしれないですよね。ちょっと天気悪くなる可能性がありますのでね。というところでですね、今日は皆さんからのメールいっぱいいただきました。ありがとうございます。でもここからもね僕喋っちゃうよ、いっぱい今日ね。あのね17時台の時にね5セカンドオブサマーの曲をかけたんですが、キャラメルこちらね、この5セカンドオブサマーってオーストラリア出身の4人組ポップパンクバンドなんですけども、2018年以来今回8年ぶりの来日公演があります。それが11月21日、まだちょっと先なんですが11月21日土曜日に東京 SGC ホール有明で行われて、このチケット発売が来月6月の13日土曜日からとなります。こちら今回チケットがゴールドスタンディング22,000円、一般スタンディング14,000円なんだけど、なんと S 指定席の方が18,000円でスタンディングより高いの。で A の指定席が12,000円という感じになっております。この5セカンドオブサマーって2012年にデビューしていて、で僕ね2015年にイギリスの、今日もかけたか、ワンダイレクションの来日公演行ったんですよ。埼玉スーパーアリーナでやってる、あの時にオープニングアクトをしていて、でその時に初めて生で聞いたんですけども、あのケイティ・ペリーさんのヒット曲のティーンエイジドリームのカバー曲をね演奏していて、すごく印象的だったのを覚えていて、でその後どうしてるのかなと思ってて、やっぱね思ってたの。そしたら去年2025年に6枚目のアルバム Everyone the Star を発表していて、あまだ活動してたんだと思うとね、あの時はもうすごく人気だったワンダイレクションが今やもうね活動休止中になってしまって、それを考えるとまたいろいろな意味で感慨深いなっていうところがあると思うんですけども、5セカンドオブサマー今回11月21日に東京 SGC ホール有明で来日公演が8年ぶりにあります。チケット発売が来月6月13日土曜日からなのでね、先ほどの曲も良かったのでね、こういう曲演奏してるんだと思ってちょっと生で聞きたいなと思ったら行っていただければなと思います。さあここからはねいただいてるメッセージ、そしてリクエストなんですが、この中からどれを書けるかなっていうのは後で発表するよ。まずはラジオネーム板橋のトムソーヤーさんからいただきました。ありがとうございます。テッキーさんこんにちは、ヒロニンのピンチヒッターご苦労様ですといただきました。ありがとうございます。子供の頃の遊びですが、僕は何と言ってもスーパーカー消しゴムです。あったかも。当時はボクシーのボールペン、あのノックが強いやつですを使って、どれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂していました。ラッカーで塗装したり、タイヤの裏にセメダインを塗って乾かして滑りを良くしたり、ホッチキスの芯を埋め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいですといただきました。ありがとうございます。確かにさ、どっちかっていうと小学校とかの時に学校の教室でそういう子供たちだけで遊べるような遊びってあったよね。そういう方がまた家に帰って遊んでるっていうものよりも思い出に残ってるかもしれない。ありがとうございます。続いてラジオネーム清彦さんからいただきました。ありがとうございます。今日はお天気よく終わりそうかな。昨日も今ぐらいから雲が広がって、雷は鳴るわ、雨は降るわ、今見た天気予報ではやっぱり昨日と一緒、黒い雲が広がっているところが、皆さん気をつけてくださいねといただきました。本当そうだよね。剣玉の日、私は剣玉は下手くそ、技など何もできなかった。大きな受けに乗せるくらい。子供の頃はビー玉、ベーゴマ、メンコなどはそこそこですが、まあ、全然違いますが、バランスを取るのは上手でしたね。縦笛、ほうき、ラケットなどなど、何でも指先に乗せて、何分何十分でも、掃除もせずに何分もやっていて、先生に怒られたことも反省ですね。すごいね。でもそれでバランス取れて落とさないっていうのすごいね。足先に乗せてもそこそこバランス取るのもやっていましたねといただきました。すごい、こういうね遊び方、自分独自の遊び方っていうのねあるんじゃないかなと思います。ありがとうございました。さあ続きまして、ラジオネームとしさんからいただきました。ありがとうございます。テッキーさんこんばんは。こんばんは。内藤さんのピンチヒッターで、しかもお昼に続いてという形の今週の夕方の放送、お疲れ様ですといただきました。でも楽しいから全然大丈夫。そしてカバーの時間でどうしたのかなと言われていた中野サンプラザのことですが、2023年の閉館後に再開発の計画がありましたけど、建設費の高騰のため一度白紙に戻りました。そうなんだ、ぐちゃぐちゃしたんだよね。しかし老朽化で改修ができ

ないため建物は解体し、現在はホールを含めた複合施設を2034年度の完成目標で建設するスケジュールになっています。とはいえ費用の関係で今後はまだ不透明ですね。ところで今日のメッセージテーマの昔懐かしの遊びですが、私がやっていたもので覚えているのはヨーヨーと小さめのコマです。ヨーヨーは小学校の高学年の頃によく遊んでましたけど、技をやるのにハマっていた時期もありました。そして小さめのコマは大きめのものとは違って紐を巻く必要がありませんでしたので、手先が不器用な私にとっては遊びやすかったですね。というわけで長い文章になりましたけど最後まで放送頑張ってくださいねといただきました。全然長くないからこれくらいの送ってくれて大丈夫、もっと長くてもいいよねえそうだね、小さめのコマ、そっか、あ、自分でこう回すだけでよかったものなのかなこのコマってね。ヨーヨーにも技、そっか、あったかね。こう今ね、今ホールの話もなったんだけど、今いろんなホールがね改修工事とか入っちゃってるから、もう早くしてほしいよね。僕国立劇場の改修も早くしてほしいな。そんなさホテルとかさいろんなものつけなくていいからさ、さっさとホールだけ作りゃいいじゃんってね結構思ったりする派ですさあそして続きましては、あっきゃん、淀屋橋は夜の7時さんからいただきました。ありがとうございます。札幌は肌寒いです。そうなんだ、こっちは暑いです。朝8時に起きても仕事間に合います。東京関西にいた頃は30分前に出ないと間に合いません。でもよかったね、それぐらい肌寒くってもギリギリまでいられるのはね。5月14日木曜日、けん玉の日。けん玉得意、昔懐かしの遊びについて語ろう。けん玉は触ったくらい、ルービックキューブも夢中にならなかったし、漫画本、ジャンプとかマガジンも読まなかったな。チャンピオンは読んでました。ガンダム知りません。お、なかなか結構いろいろあるよねそういうのね。これは知ってるけどこれは知らないっていっぱいあるしね。ムルービックキュービーも夢中にならなかったっていうのは、こういうのもさ、うん、できると楽しいけどできないとつまんないもんね揃わないとかね。そして僕は今年退官しましたが、旧日本海軍に小学生から夢中でした。船も好きでしたが海軍軍人の経歴人柄が興味あります。で防弾に入り、望み通り海上要員から海上自衛隊に進みましたよ。長々すみませんといただきました。いえ、ありがとうございます。すごい、そういうところから、だからやっぱ人によってね好みが違うからね。だから船好きだっていうから、多分ね、あっきゃん淀屋橋は4時の7時さんはね、そういう船のお話するといろんな船知ってると思う。僕もね船好き、あの帆船だっけね、すごい綺麗ですよね、ああいうもの好きなので、もしよかったら今度はそういう船のメール、こんな船あるよとかね、そういうのを送っていただければなと思います。そして最後の一通は、カルタカ N さんから追いメッセージですね。リクエスト曲がなかったのは残念でしたが、デッキーさんチョイス、危険なゴールドありがとうございました。勇者シリーズは私もほとんど見ていないので知らない曲です。かっこ笑い。でもかっこよかったよね。ちなみに、勇者特急、マイトガインのネーミングの由来は、日活の大スター、小林朝日さんのニックネーム、マイトガイからです。あ、そうなんだ。マイトガインは見ていないんですが、そのトリビアは知っていますといただきました。そして、リトルフットの大冒険、謎の恐竜大陸は、アンブリンエンターテインメントとルーカスフィルムの制作、ユニバーサルピクチャーズの配給だったので、数年、時代が後だったらドリームワークスでの制作になったことだろうと思いますといただきました。アンブリンエンターテインメント、ねえ、ET のね、映像でねいつも出るやつだよね。あ、そっか、そういうよくね詳しいこといつもありがとうございます。というところでですね、一曲お届けしたいなと思ったんだけど、今ね一般喋ってたらね、もうあとね放送時間が間もなく終わりになってきちゃったから、どうしよう申し訳ない申し訳ない。ただね、今日ね今かけようかなと思ってた曲はね、板橋のトムソーヤさんからいただいていたリクエスト、ヤッターマンの歌だったんですよ。なぜかというと、ふとした瞬間にあのうーワンワンワンというフレーズが頭をよぎり、無性に聴きたくなってリクエストしました。子供の頃テレビの前で夢中になって見ていたあの頃を思い出します。今聴いても全く色褪せないアニソンの大名曲ですね。 ラジオの前のみんなと一緒にヤッターマンと叫びたい気分です。リクエストよろしくお願いしますといただきました。どうしよう、ちょっとかけようか。じゃあちょっと聞いて。

0: まあね、ナイトヒロクさんメインのねお休みだったので、今日は僕デッキーが3時間午後4時から7時までお届けしました。夕焼けステーション7個夕焼けセッション、いかがだったでしょうか。いつもとはね、かける曲とかね、あとね雰囲気もだいぶ近かったんじゃないかなと思いますが、また来週はちゃんとナイトヒロクさん帰ってきますので、また来週からのナイトヒロクさんの番組楽しみにしていただければなと思いますし、また僕もねもしかしたら代役で出るかもしれませんのでね、その時はまたよろしくお願いいたします。というところで今日の7個夕焼けステーションは僕デッキーが3時間生放送でお届けいたしました。今日はありがとうございました。
1: ここがママ会の場所のジョルダンレンタルスペースか。わー綺麗、写真映える、広いから子供も走り回れるし、おもちゃ付きのキッズスペースもあるから小さい子も安全、飲食持ち込み OK でキッチン付きなの。四季市のジョルダンレンタルスペースいいね。
2: ナオと
3: アスカの
2: ブックオブデイズ、本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
3: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
2: 楽しいトークと朗読で
3: お待ちしています。
2: ぜひ聞いてね。
4: 人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供、エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団、日建創業株式会社が午後7時をお知らせします。

0: スナーの皆様こんばんは。介護就活がテーマの番組、介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐはラジオ、パーソナリティの
1: 村岡正和と
0: 歌えるフリーアナウンサーことちえりです。この番組は毎週木曜日夜7時より1時間、介護や就活に関する情報を専門家の方々と共にお届けし、皆さんの生活に役立つ知識やヒントをお伝えする番組です。この番組は七子ライブリー FM より、紹介のプロ介護施設紹介センターの株式会社アイホールディングス、不用品回収の株式会社シーダスの提供でお送りします。
2: 老人ホーム探しでお困りではありませんか？紹介のプロ介護施設紹介センターなら、専門スタッフがあなたにぴったりの老人ホームをご提案。相談はもちろん無料。フリーコール 0120-961-674 0120-961-674 まで、お気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは、紹介のプロで検索。

0: 花子ライブリー FM つなぐわラジオパーソナリティ村岡正和です。
1: はい、同じくパーソナリティのちえりです。今回のゲストはスパルタンレース日本代表、そして2025年シーズン日本チャンピオン、うん、さらに遊ぶプロになろうアソプロの創設者、代表コーチでもあります、姿龍馬さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 姿龍馬です。
0: お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: かっこいい。
1: いいお声。
2: ありがとうございます。
1: 見た目もね、もうマッチョ。もちろんかっこいいんですけれども、お声も素敵です。
0: やる気十分ですね、はい、いつも、ね。いつもやる気十分ですけど。
1: いつもやる気十分ですけれども、はい、ちょっとテンション高く、やっていきたいと思います。
0: ちょっとね、見せれないのが残念ですけど。
1: そうですね。ぜひ。
0: 筋肉。
1: インスタとかでね、
0: ですね。
1: 番組インスタなど。
0: 後で写真撮るんで、こう。はい。ね。
2: わかりました。
0: こうやって撮りましょう。
1: ちょっと素敵なお姿見ていただきたい。ね。
0: やっぱり気になるのが。
1: はい。
0: ね。
1: うん。
0: スポーツの。はい。日本代表でありながら。子供向けの運動スクールまで立ち上げてると。まずそこがね、気になる。
1: そうですよね。しかも、元消防士さんでいらっしゃると。
0: そう、
1: ね、今日はちょっとそこも含めてじっくり伺っていきたいと思います。ね、
2: はい。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい。
0: ではですね、本当に改めてですけど、姿さんの今の活動を教えてください。
2: はい。私の活動ですね、大きくあって、二つあります。
1: はい。一
2: つ目が、先ほどスパルタンレースという、競技の説明があったんですけど、それの選手としての活動。
0: はい。
2: で、日本だけじゃなくて、世界大会に出場したりと、幅を広げております。で、もう一つが、遊ぶプロになろう、略して遊プロという活動で、子供たちに遊びといったところから運動を高めていこうよといった活動をしているという大きく分けて2つになります。
1: こう選手としてのね、ご自身の挑戦と子どもたちに伝えるというその活動同時にあるんですね。
2: そうですね。自分のその挑戦してる姿が、もう子供たちに直結して、自分もやってみたいとか、あとは勇気になるって言ったところを、見せられたらなということを頑張っております。
1: いや、もう憧れますよね。多分ね、お子さん見たら、なんてすごいことをやってるんだってね。
0: 私が言うと、はい、説得力ないけど。
2: そんなことないです。
0: 姿さんが言うと、ね、やっぱこんな風になりたい。
1: ね
0: え。うん。
1: かっこいいですよ。ね、
0: お名刺も、さっき。
1: そう、お名刺いただいて、こう、炎をバックに、こう、ぴょんと、ね、飛び上がってらっしゃる様子。
2: ね、インパクト
1: すごい。もうこのお名刺だけで、ものすごい特別な方だなっていうのを、ね、感じます。
0: そう。で、まあ、プロフィール拝見するとね。
1: ね。
0: これ2017年から始めたんですか、
2: う
0: ん、
2: そうですね。はい、本当、日本上陸してから約10周年になります。
0: はいはいはい。
2: なので1年目からやるっているって言ったところです。
1: はい。
0: で、もう2021年には日本大会で初優勝。
1: 優勝。
2: そうですね。初優勝した時は、4年後ぐらいですね。
0: はいはいはい。
2: ずっと優勝したいという思いで続けて、ちょうどコロナ禍明けての第1回目かなと思います。
0: もうすぐね、その後、日本代表2023年。2023年、4年、アジア大会で準優勝。
1: うん、はい。
0: で、25年には、日本と台湾の年間シリーズチャンピオン。
1: はい。
0: すごいですね。
1: なんか、トントン拍子に見えます。
2: はい。ありがとうございます。もう順調にですね、上り上りでここまで来れたなという運がいい実績でございます。
1: はい、いやーすごい。どれだけの努力かって思っちゃいます。
0: 日本でどれぐらいやられてる方いらっしゃるんですか？
2: 日本だと年間に約10万人ほど、
0: ね。あ、いらっしゃるんですか？
1: 結構いらっしゃるんですね。
0: 例えばもうトライアスロンを経験してる方がまたこっちに来たりとか。
2: そうですね。いろんな経験、スポーツ経験の方お持ちですね。
0: はいはいはい。
2: みんなスパルタンレースっていう経験からっていうわけではないので。はいはい、
1: そうなんです。
0: なるほど。
2: 自分はサッカーですし、一人の日本代表の方も陸上の方だったりとか、はい、
0: 陸上。
1: いろんなバックボーンでこうね、スポーツやってきた方が行くところなんですね。
2: そうですね。
1: じゃあちょっとここで、そのリスナーの皆さんにも分かりやすく、そもそも、スパルタンレースって一体どんな競技なんでしょうか？
2: そうですね。スパルタンレースっていう言葉がもう、すごく過酷さを物語ってるんですけど。
1: スパルタって、みたいな。
2: スパルタですからね。簡単に言うと、まあ走るコースの中に、障害物が張 るようなコースになります。で、世界一過酷な障害物レースって言われてるほどのものなのですが、はい、

0: じゃあ何が世界一かというと、その障害物がまずすごく過酷で、3メートル、4メートルほどの壁を体だけで登っていったりとか、
1: 捕まるとこあるんですか？
0: 捕まるとこはないですね。壁のてっぺんしかなく、
2: 足使って
1: 駆け上がるんですか？
0: そうです。駆け上がるといったところ。
2: すごい。
1: 駆け上がってこう指でもいいからこう引っ掛けて、
0: そうですね。
1: ガッて登っていくんですよね。
2: スパイダーマンですね。
0: もう足つるような場面もたくさんあります。
2: じゃあ壁を登ったり。
0: そうですね。壁登ったりとか、はい、あとは重たいものを運ばなきゃいけないような種目もあって。一番重たいもので50キロ。
1: 50キロ。
0: 鉄球です。
2: へ
1: ぇー。米 10個ですよ。10体。
2: これはやばいですね。重いものを運ぶもある。
0: そうですね。
2: あとは何があるんですか？
0: ロープを登るっていう種目もあって。
2: ロープを登る。
0: もう4メートルほどの高さからロープがただ下がっているものを上まで登って降りてこなきゃいけないという。
2: へ
0: ぇー。ものが、まずきついところ一つ目です。
2: はい。
0: で、二つ目が、障害物のコースがすごくきついなっていう印象ですね。
2: はい。
0: あの、距離5キロから20キロほどなんですけど、はい、その開催される場所によって、レベルが違うっていうのがあります。一番きついものだと、新潟のスキー場で、やるっていったと思います。で、スキー場なので、もちろん坂道がたくさんあるっていったところを、私たちは逆走していかなきゃいけない。
2: 人間リフトですね。
0: そうですよ。
2: すごい。
1: 雪はあるんですか？これ。
0: いや、雪はないです。夏頃が特にありますね。とか、あとは、砂場ですね。世界大会はアブダビの、
1: アブダビ
0: 砂漠地でやったりとか、日本でも沖縄のビーチ使ったりとか。
1: はいはいはい。
0: ふかふかの砂を走らなきゃいけないという。
1: は
0: い、
1: 大変ですね。あれ足場が悪いとね。
0: そうですね。すごくきついです。
2: で、あと泳ぐとかもあるってことですか？
0: そうですね。もう場所によっては、水場があるところは泳いだりとか、
2: は
0: い、池を簡単な池作って、その上に壁がありますんで、潜って、その壁をくぐらなきゃいけないという種目もあります。
2: あの、お名刺の通り、こう、火も炎も、あるですね。
0: そうですね。毎回、ゴールの前に、ファイヤージャンプっていう、ね、種目で。
2: ファイヤージャンプ。
0: 火を焚いているところの上を、ジャンプしなきゃいけない。
2: 怪我したりしません？
0: 怪我はすることも、もちろんありますが、その先の、
1: 達成感。
0: 達成感が、やっぱみんな、虜にするのかなと思います。
1: まあ、そんな、できないものは作らないでしょうから、
2: うんうん、
1: でもちょうどこう、挑戦したくなる。
2: できるかできないかのギリギリのこうね。うん、
0: そうですね。
2: はい、
0: で、まあ自分みたいにこう、すぐ普段からすごく筋肉トレーニングしてる人も、うん、もちろん出る人は多いんですが、はいはい、最年長は多分やっぱ70歳超えてる方も、自分と同じことを全く同じくしますから。
2: すごい。
1: え
2: どういう鍛え方をしてたら70歳までそこを、その
1: 位置に
2: 行けるんですか？
0: 同じ距離で、同じ重さ、同じ種目。
2: すごい。
0: 自分がトレーニング聞きたいですね。その年長になってまで。
1: まあ当然、早い遅いはあるにしても、やれることはすごくないですか？
2: すごいですよね。
0: 本当ね、素晴らしいですよね。
2: なんかやっぱお仕事、ね、その、消防士さんでいらっしゃったけれども、うんうん、やっぱり消防士さんとか、こう、あとなんだ、自衛隊とかの方とか、うん、なんかしらその、お仕事でもものすごい体使っている方じゃないと、うんうん、そんな年になってもできなさそうですよね。
0: そうですね。
2: すごいですよね。
0: 自分も最初入った時は、はい、公安系の方が多かったんですけど、最近イメージが結構マイルドになりまして、一番メインなのが30代から50代の方々ですね。で、自分みたいにこうレースで、勝ち負けを競うのももちろんあるんですけど、オープンのカテゴリーっていったところで、チームで出て障害物をみんなで助け合いながら攻略できるよっていう、あのオープンっていうものがありますんで、そこがすごく賑わってるなという印象です。なので男性女性問わず重たいものは一緒に運んだりとか、壁も自分の土台を作ったりとか、協力するっていう。
1: なるほどね。
2: なるほど。それぞれその得意なところを活かして、みんなで役割分担できる。
0: そうですね。
1: 一番最後の人大変ですね。
2: そうですね。
1: 何もないから。
0: ね、きついっていうね、種目だけじゃなくて、そういう助け合いの文化が、とても好きな部分でもあります。
1: 日本っぽいですね、そこはね。
2: 確かに。
0: そうですね。

0: すごく、助けることの大切さというか、助け合いができるような種目は多いんで。
1: ね、日本人って駅伝好きじゃないですか。
2: ああ、好きですね。
1: ね、はい、だからああいう、なんかね、こう、協力し合ってみたいな。
2: 協力し合うことのそのドラマが、また一人でやるよりも、こうね、
1: そうそうそう、
2: 生まれていくドラマがね、うん、ちょっと多くなりますね。
1: リレーが盛り上がるみたいなもんですよね。

0: お片付けに伴う出張買取や不要品回収は、自治体や行政と連携した一般社団法人日本リユース機構、家財の相談窓口シーダスまでご相談ください。電話番号 0800-808-1127、0800-808-1127。安心安全なお片付けをお約束します。ご遺品の整理もお任せください。
1: そもそも、なぜ始めたんですか、うん、スパルタンレースは、
2: う
1: ん。
2: 始めた理由は消防士っていうのがすごく大きくて、消防士は入った時の、はい、当初に、はい、スタートしたっていうのがものになります。
3: もう知ってたんですか、こういうレースがあるっていう
2: の。そうですね、うん。その当時のメインスポンサーであるスポーツショップ行った時に、うん、チラシに大きくスパルタンレース日本上陸っていうものを見かけて、まあ外国人のすごくマッチョな人が、まあ、きついようなことをしてるのが印象的で、調べてみたら、はい、まあロープ登るとか、はい、壁越えるっていったところが、まあ消防士1年目として、訓練でも同じようなことをしてたんで、はい、これ現場に生きるんじゃないかなっていうので、ライフセーバーやってる友達に、はい、一回出てみようよ、なんて。
1: ああ、じゃあちょっと一緒に誘いながらスタート。
2: そうですね。もう、その当時はまだ日本に来て間もなかったので、入力、予約のフォームも全部英語で、翻訳しながら。
3: 翻訳しながら。
2: やって、恐る恐る出たら、すごく楽しかった、
3: はい。楽しかったんだ。
2: 魅力的で始まりましたね。
1: はい。
3: 最初場所はどこであったんですか、日本は。
2: 初めは神奈川県の相模原ですね。
3: うん、
2: 相模湖の近くの、はい、場所でやりました。その時は台風直前だったので、はい、すごく豪雨で、もうぬかるみもすごく。
3: そうか。
2: すっごいな、これは、という。
1: そんな状況でも、決行されるんですね。
3: 絶対中止、ね、中止にならないですよね。
2: なかなかないと思います。
3: だってそもそもがもうだって過酷だから、
1: う
3: ん。
1: もうね、そうですよね。過酷さが増しただけみたいな。
3: 増しただけ。
2: そうですね。結構ね、ポジティブに捉えるものなので。
3: ね、でもこれメンタル結構あるじゃないですか。
1: ね、体力もそうだけど、確かにメンタル、その折れない心がないと、もうやれないですよね。
2: う
1: ん、
2: そうですね。もう体動かすのも当然自分の脳みそなので、うんうん、その脳みそを動かすためにはやっぱ最終的にはメンタル。
3: メンタルですよね。
2: 気持ちが燃えないと足が動かないっていうのはもう何回も経験してますんで、逆にこのレースの経験の数で自分のメンタルが少しずつ強くなってるって言った。ところも何回も限界を超えてきてたんで、
1: そういうものがあります。やってみて、実際にこう、やっぱりその、消防士のお仕事を生きたなって思うような瞬間ってやっぱりあった感じですか？
2: そうですね。訓練自体の過酷さとはやっぱ似てるので、はい、そこで自分の超えてきたって言ったところの経験を活かすことはできました。で、結構聞かれるのが、はい、その一番きつかったのは何ですかなんていう話をよく聞かれるんですけど、これがスパルタンレースってやっぱ消防の人生とはやっぱ大きく変わってて、スパルタンレースは自分自身だけのものっていうか、自分がきつければいつでもやめれるって言ったところの過酷さすごくありました。で、まず消防の方だと言うと、当然自分の体だけじゃなくて、その先に要救助者が待っているんで、まあ、ここで自分が諦めるのは当然できないことではあるけれども、その先に他の人の命があるとなると、まあ、これを天秤にはかけられないなっていう、
3: ああ、そうかそうか。
2: 思いはある
3: そうですよね。
1: いやなんかやっぱ消防士さん、私ちょっとこの間、消防士さんに、とある、講習をする、講師をやったんですけど、もうやっぱ消防士さんたちって本当にこう、すごく見るからに、もうまず、がたいがいい。

0: すごく運動のできる方々だろうなっていうのと同時に、みんなすごくなんていうか実直な、真面目な、厚さがある感じの方が、すごくこう皆さん、ほんと共通していて、一目見て、あ、消防士さん納得っていう感じの方々ばっかりだったんですよね。今すごいお話伺っていて、うん、なんかそれをすごくもう菅田さんからもすごく感じます。
1: ありがとうございます。
2: もうこんなに褒めませんよ。
0: そんなことないですよ。毎回ゲストの皆さんのいいところを。はい。いや、すごいな。なんかもう ね、人の命は自分にかかってるっていうプレッシャーを感じながらお仕事されるって、ね、まあそのね、消防士さんもそうですし、医療関係の方もそうでしょうけど、私みたいにやっぱりこういうこう、喋ってたりとか、基本なんかこう、エンタメみたいなところにいる人とは、もう全くそのお仕事のこう、ベクトルが全然違うじゃないですか。うん、人の命がかかってるって、いやーすごいなーって思いますよね。
2: 時と場合にはね、やっぱ二次被害があるって考えたら、
0: うん、自分の命も
2: 引かないといけない場面もあるわけじゃないですか。
1: は
2: い、
1: そうですね。やっぱまあ自分は消防士の中だと全然若手だったので、はいはいはい、そういったところのまあ歯止めをするような立場ではなく、
0: あ、
1: うん、まあもっとね、はい、経験の濃い先輩職員がね、うん、止めるんですけど、
2: そうですよね。
1: やっぱそこの判断は、もっと長くやってれば身につくとこなのかなと思います
0: ね。
1: もう自分はイケイケガンガンの気持ちオンリーだったので、
2: そこを抑えるのも大変ですよね。
1: そうですよね。
0: そうですよね。
2: 抑える人もね。
0: うん、確かにそのね、それで、まあ、部下の皆さんが命を落とすようなことがあってはならないっていうところを上の方はね、判断してるわけですもんね。
2: そう
1: ですね。
0: でもなんかそういうそのプレッシャーもすごいし、うん、でもじゃあかといってそのスパルタンレースの自分がそれを全部握っていて、自分がこれ、あとどれだけ頑張れるかっていうのを自分一人で決めていくというか、もう乗り越えていく。それもそれできついですよね。
1: そうですね。この日本代表になってから違うプレッシャーが。
0: とかね、その代表だからっていうのは。はい。
1: 他の人は気にしないんだろうけれども、やっぱ自分自身ね、日本代表の選手を、まあ、子供しかり見てきてる中で、はい、どういうふうに思われたいかっていうことを考えると、やっぱね、何があっても、前に戦い続けて、勝ってる姿を、挑戦してる姿を見せないとなっていう、ものがね、プレッシャーに変わることももちろんあります。
2: でも、そんな姿さん、はい、今は日本代表ですが、初挑戦はないんでしょう、
1: はい、初挑戦163位ですね。
0: これ何人ぐらい出ていて163。
1: 大体、大体250とか300人とかですかね。
0: じゃあまあ真ん中ちょい後ろかなぐらいの感じですか。
1: そうですね。もう自分の体感的にはもうだいぶ表彰台なんて夢の夢ぐらいな
2: 夢
1: ところですね。
2: 女子選手よりも遅かったと。
1: そうですね。15分後ぐらいにスタートするんですけど。うん、
2: なるほど。
1: まあ、ほとんどの女子レーサーに途中で抜かれたような、はい、
0: そうなんだ。
1: ところですね。
0: そうか。じゃあ、そこからこう、自分もこれで終わらないぞっていう、その悔しさとか。出てくるわけですよね。
1: そうですね。うん、最初、やっぱ出て、ゴールしたという喜びと達成感はあったんですけど、その後に表彰台の様子を見て、率直に1位の人がすごくかっこいいなと思って。
2: そうですよね。
1: ワクワクが止まらなかった
0: ですね。ワクワクなんだ。
1: そうですね。
0: なんかやっぱり、好きとか、これが楽しいとかって思える力って強いんですね。その、何クソみたいなのもあるけれども、うん、ワクワクって今ね、言葉を使われたので、うん、あ、やっぱ、伸びる方って本当にその、楽しめる、うん、努力も嫌じゃなくって、努力を楽しめる、だろうなっていうの、すごい今、その一言ですごい伝わりました。
2: ね、これ おいくつの時なんですか、
1: これ18歳ですね。
0: へぇ
1: 18歳の時です。約9年前ですね。
2: 9年前。
1: はい。
2: はぁ、
0: すごいな
1: ぁ。サッカーとバスケ、あと機械体操やってたんですけど、まあ、スパルタンレースを終えた日の夜に、はい、もうこうすごくなんかワクワクするような気持ちがたくさん高ぶってて、これで1位取った時に、どういう姿なんだろうなっていうのが、すごく思い浮かんで、
0: はい、
1: もう

0: 何回でも挑戦してやろうという気持ちになりました。
1: すごい。
2: これ若いからできるもんじゃないですもんね。うん、
1: ね、さっき70っておっしゃってた70代の方。
2: アスリートの体になったりとかね、うん、やっぱそういうところですよね。ね、
0: そうですね。
1: すごいな。
2: 18歳で挑戦ですよ。
1: ね
2: え。ねえ。
1: それをこう。

0: では出続けたんですけど、うん、まあ最高で15位、まあ、それでも20位ぐらいのところでしたね。
1: すごい伸び率ですね。
2: ね。
0: そうですね。コロナ禍で、うん、まあ消防という仕事もあったので、まあ、もちろん外に、なんだろう、お出かけとかはできず。
1: う
0: ん、
1: ああ、そうかそうか。
0: で、その当時もいくつかレースはあったんですけど、うん、まあ出れないって言ったところで、うん、ずーっと走ってたっていうのがあります。
1: いい訓練になったんですね。
2: そうですね。スパルタンの方にもいい訓練になっていたということですね。
0: コロナ明けた第1回目のレースで、スタートラインに立った時に、まあもちろん有名な選手は横にいますし、この人強いなっていう話も聞いてたりとか、SNS 見てたりする選手も横にいる中で、まあ運よく1位になれたっていうところ。
1: うん、すごい。
0: きっかけですね。今ここにいるのも。
1: ぶっちぎりですか？
0: ぶっちぎりではなかったと思います。1分ほど差はあったんですけど、うん、まあ一つミスしてれば必ず負けてるような。
1: そうなんですか。あ、そっか。一回壁登るのも、一回掴めなかったらタイムロスしますよね。
0: そうですね。障害物一つミスすれば負けるような世界なので。
2: いや、今ね、運良くなんておっしゃったけれども、その、運をつなぎ止めるのもやっぱりご自身のね、継続その努力ですよね。うん、
1: やめなかったっていう ね。
2: その結果がね、出るまでやめてないことがもうまずすごいじゃないですか。
1: すごい。
2: ね、結果が出ないともう意味がないって思ってしまいがちですけれどもね、うん、その、ちゃんと続いた時間がね、こうちゃんと積み上げていってたんですね。
0: そうですね、うん。コツコツと継続してくるからこそ、はい、まあ何かきっかけがそこにあって、うん、今こうやって日本代表として、はい、こうやってラジオで話す機会を、
2: はい、
0: できてるのかなと思います。
1: これも人と人のつない、ね、うん、縁でね。
0: そうですね。
1: ね、
0: ここでね、諦めてたら、ね、日本代表にもなれませんでしたし。
1: そうですね。
0: ラジオで話すこともなかったと思いますね。
1: まあでも本当リスナーの皆さんにね、はい、ぜひこう届けたい、うんうん、聞いてほしいのがやっぱそこですね。
2: そこですよね。
1: どうしたらこう継続できるんでしょう？
0: そうですね、うん。あのもうコツコツやるっていうのがやっぱ継続の意味だと思うんですけど、はいはい、まあ自分も、最初はワクワクするって言ったところからスタートしたっていうのは大きいので、やっぱその最終目標といったところとか、叶えたい夢とか、まあ、ワクワクするものがまず見つけるって言ったところが大事かなと思ってますし、子供たちにもそれは伝えてはいます。
1: ね
2: え。やっぱ、ね、
0: こんだけきついことをなんでこんな10年間続けられてるかって自分でも思うぐらい取り憑かれてるんですけど、まあそれもすべてワクワクすることであり、で、日本代表で日本チャンピオンになったからといって、辞めるかっていうわけでもなく、その先の世界チャンピオンになるっていう夢もありますし、
1: 世界はとんでもない人いるんですか？
0: そうですね。全然もう歯が立たないレベルで。また同じこの初挑戦163位みたいな感覚です。
1: そうですか。
2: なるほど。規模が大きくなるとまたちょっと自分のポジションがリセットされて、そこからじゃあ今度這い上がっていくぞっていう。
0: そうですね。去年世界大会初めて出場したんですけど、まあ、順位としては60何位ぐらいだったんですが、はい、感覚は本当この163位にすごく近く。
1: 叶わない。
0: 叶わないです。あの、1時間半ぐらいの差があり。はい、
1: あ、そんなあるんですか？
0: そうですね。女性レーサーにまた抜かれ。
1: あ、世界で。
0: 世界です。
2: え、世界大会とかだと、こう、もっと距離が長いとか、なんか、規模がすごいみたいなのはあるんですか？
0: 世界大会も内容は同じですね。はい、20キロの中で、障害物30個あるもので。
2: はい。
0: 同じような内容でございます。
2: すごいな。
1: ちなみに、これはどこが強いんですか？競技的には。
0: 競技的にアメリカかヨーロッパの方々が強いですね。
1: やっぱ自転車とかそういう、ね。
2: いろんなものを使うから、やっぱり、ま、いわゆる先進国というか、の方が、いろんなトレーニングが積めるってことでしょうか？
0: そうですね。あと環境もすごい整ってますね。去年世界選手権で優勝したのが、はい、フランスの選手なんですけど、はい、やっぱその方のトレーニングを見てると、やっぱすごい機能的っていうか、だいぶ進んでるようなトレーニングと食事と、
2: は
0: い、そういったところしてると
2: 思います。食事もね、そうですよね。
1: これのその地位、よくスキージャンプって、日本だとそんなに、 ね、
2: あ
1: まあ有名、はい、

0: オリンピックの時だけこう盛り上がるけど、やっぱりヨーロッパ行くと、ね、もうスキージャンプの人はもうキングみたいな、ね、そう呼ばれ方するじゃないですか。あと自転車だとね、ツールドフランスとかもあるし、やっぱヨーロッパとかまあ、その欧米の方が、このレースに対する、まあ、地位っていうかその、認知度は高いんですか？
1: 認知度は高いですね。日本も今、だいぶこう体を動かすようなフィットネス文化が入っているんですけど、まあアメリカ、ヨーロッパは、まあそれの約10年前ほどからスタートしてるぐらい、だいぶ差はあると思います。
0: なるほど。そこはあれですよね。やっぱ、スポンサードっていうか、そこの違いも出てくるんですよね。あと、プロとか。
2: はい。
0: プロもいらっしゃるんですか？
1: そうですね。まあ、プロのレーサーもいて、まあ、その方のほとんどが、まあ、コーチングをしているような世界ではあるんですけど、まあ、アスリート活動がメインでやられてる、選手たちが多いのかなと思います
0: ね。だってインスタとか見ても全然知らない競技だけど、めっちゃフォロワーいる人とかいるじゃないですか。
2: はい、はい。
0: ね。多分そんな感覚ですよね。
1: そうですね。もう、土台もやっぱ違いますし、
2: はい、
1: 子供の、なんだろうな、部活動みたいな、スクールみたいなので、
0: はいはい、
1: 障害物を超えるって言ったところの、土台も、アメリカ、ヨーロッパはありますね。
0: ねえ。
2: すごいなぁ。なんかやっぱりその、日本代表っていう立場を今背負ってらっしゃると、もう、その競技自体の啓蒙というか、広めていく、認知度を高めていくっていうこともやっぱり、課せられてるなっていうふうにやっぱり思いになりますよね。
1: そうですね。やっぱ自分のやってることは大好きですし、その経験っていうのは子供たちとかね、他の方々にも当然、身になることだと自分も思いますんで、スパルタンレースって言ったところをよりね、認知度上げるために、
2: はい、
1: まあ、挑戦してる姿を見せつつ、競技の楽しさを教えていきたいなと思っています。
0: ですよ。だってもともと、消防士さんですよね。ねえ、
2: そうですよね。
0: もともとっていうと、はい、今はどうなんでしょう、姿さん。
1: 今も消防士を辞めまして。
0: これすごくないですか？まあ安定してるかどうかは別としても、消防士を辞めるという。
2: はい。
0: 本当にこの直近ですよね。3月までですよね。
1: そうですね。去年までは普通に消防士として、人命救助していました。
2: すごい。
0: しかもこれ特別？
1: レスキュー、レスキュー。そうですね。オレンジ色の服を着て、やって
2: ました。オレンジ色の方々がそれなんですね。
1: そうですね。
0: だから通常のには出場しないんですよね。
1: そうですね。
2: より難しい場面で出てこられる方が。
1: 火災とか、交通事故、はい、あと水難事故とか、はい、機械に挟まれとか、そういったところをメインにより救助しないといけないような現場に行くような舞台でございます。
2: すごいな。
0: すごいですよ。
2: もちろんその体力的なものもそうだけど、だいぶまあ言ってしまえばちょっと悲惨な場面とかにも、ね、そこの場でお仕事されるって、メンタルものすごい鍛えられそうですね。
1: そうですね。そこもやっぱだいぶたくさん経験はしましたね。助けるっていうことが本当にしたかったので、
2: はい、
1: まあそこは自分でも誇りに思って、職場を全うしてましたね。
0: うわ、すごい。ねえ。で、この4月から。
2: 4月から、ね、消防士をお辞めになって、で、
0: はい、
2: 選手活動兼コーチとしてね、はい、本格指導されるということで、
1: はい、そうですね、新しい挑戦ですけど、
0: すごい大きなね
2: 決断、
0: 公務員から、
2: そうですよね。
1: なかなかね、
0: なかなかないですよね。反対されませんでした。
1: いやー、なかなか反対はありました。親はもちろん
0: ですよね。
1: 最初はね、反対から始まりましたけど、
0: 俺もまあうちは娘なんでないけど、言われたらやっぱ一応反対するから
2: 。消防士辞めるのってなりますよね。でもそれほどに、こう、辞めても、もう一つ上の段階、こう、目指したいっていうところがあったわけですよね。
1: そうですね。自分にしかできないような、助けを、選手活動と子供への活動を通して、より本格的にやっていきたいという思いが強くなりましたね。
0: すごいね。大きな決断で。
2: 本当に。
0: でも、なんか、迷ってる感じないですよね。
2: そうですね。はい。
1: 迷ってたら、決断でき
0: ない。自分りますよね。
2: そうですね。
0: いや、だからそこが、まあ、消防士の判断力と、はい、あとその、

0: スパルタンレースの決断とね、と判断力ですよね。
1: そうですね、こう。
0: 迷ってたらダメなんですね。
1: どう迷っ、ね、どうこの壁に挑むかとか、迷ってる場合じゃないですもんね。
2: そうですね、もうすぐにこう、考えないと、うん。
1: はい。
2: もちろん負けちゃいますんで。
0: ああ、ま。
2: もちろん、助けもできないんで、そこの判断力は必要なんですけど、
0: うん、
2: まあ、ぶっちゃけ公務員は公務員なので、
0: はい、
2: なんだろうな、保守的に考えるところはすごくありました。まあ、
0: そうですよね。
2: これをやめてどうなるかとか、
1: うん、
2: この仕事で食べていけるのかとか、怪我したらどうしようとか、
0: そうだ、体が資本ですもんね。
2: そうですよね。
1: そうですよね。
2: そこはあったんですが、
1: はい、
2: まあ、応援している方の後押しとか、
1: はい、
2: あとは自分のやりたいことを精査している中で、やっぱ足前一歩出さないと進まないなっていうので、
1: はい、
2: 進んじゃいました。

0: はい、ついにですね、うん、このつなぐわラジオの新しいオープニング曲が完成しました。
1: ありがとうございます。これからね、ちょっと番組の始まりに流れていく、こう、大切なオープニングになります。
0: はい。
1: はい。
0: この今回ですね、うん、その新オープニング曲を手掛けてくださったのが、面影さんです。
1: そうなんです。つなぐわラジオ、新オープニング、つながるです。どうぞ。

0: はい。今ですね、新しいオープニングを聞きいただきました。ね、いいですね、こう。重たい、まあ、テーマではある番組なんですけれども、うんうんうんうん、こう、番組が始まる感じ、ね、はい、明るさのある。
1: 覚えやすいメロディーで。
0: うん、はい、ね、気持ちいいですね。
1: つながるっていうのをね、はい、大事にしていただきましたんで。
0: そうですね。こう、温かさもあるし、うん、ね、前向きな感じもあるし、でもこう、はいはい、あんまりこう、ぐいぐい、主張が強すぎる感じではないっていうね。ね、
1: まあ、それがすごくこう、つながわらしおらしいなと思いました。うん、はい、うん。やっぱり番組ってこう、誰かの思いや活動を大きな声で紹介するっていうよりね、その人のやっぱり背景とか、空気とか、言葉にこう、なりきらない部分をね、やっぱ大切にしてる番組になりますのでね。
0: そうですね。その感じがこのね、曲の中にありますよね。
1: ねえ。毎回ね、この音からこう、番組が始まると思うと、やっぱ気持ちがね、私たちも入りますよね。
0: そうですね。
1: はい。
0: はい。で、今回、この新オープニング曲を手掛けてくださったのが、面影さんなんですね。
1: はい。面、うん、影っていう名前もね、すごくこう、印象的ですよね。
0: はい。なんかこう、面影っていう言葉ってこう、結構やっぱり、日本語ならではの響き、ありますよね。その、柔らかさというか、ね。その、面影さんの作るこう、曲、表現にもね、柔らかさがありますよね。
1: 結構ね、やっぱ、面影さんの曲って、
0: はい。
1: まあ、ことメロディーはね、そんなに難しいメロディーじゃないんですけど、やっぱりあの、声とかね、はい、そういうのがこう、ちゃんとこう、芯があるっていうか、こう、ダイレクトにこう、届くというか、ね、人の気持ちとか風景とか、記憶にこう、そっと触れるような表現をされる。はい、歌が多いなと思ってますね。
0: はい。はい。ねえ、だからこそ、つなぐわラジオのね、オープニングにぴったりだったんですね。ね、
1: そうなんですよ。今回ね、はい、そんな、面影さんからコメントもいただいておりますので、はい、まずはね、制作のきっかけや、つなぐわラジオの印象についてお聞きください。
2: 改めまして、シンガーソングライターの面影です。今回、つなぐわラジオさんの新しいオープニングソングを制作させていただきました。最初にお話をいただいたときに、つなぐという言葉がとても印象に残りました。人と人とをつなぐ。地域と人をつなぐ。思いと思いをつなぐ。その言葉を聞いたときに、ただ明るいだけの音ではなくて、聞いた人の気持ちが少しほぐれるような、自然と番組に入っていけるような、そんな曲に、そんな音にしたいと思いました。そして、人と人との間にある儚くも大切なところをしっかりと歌にしたいなと思いました。つなぐわラジオは誰かの活動を紹介するだけではなくて、その人の背景や空気まで届けている番組だと感じました。なのでオープニングもこれから何かが始まるというワクワク感、そっと寄り添うような優しさの両方を大切にしました。この曲を聴いた時に、リスナーの皆さんが、あ、つなぐわラジオが始まると、少し楽しみになってくれたら嬉しいです。
0: はい、面影さんのコメントをお聞きいただきました。すごくね、丁寧でしたね。
1: うん、そうですね、うん。なんかやっぱり、コメントくださいと私もお願いしたんですけど。はい。やっぱなかなか緊張しますよね、コメントと、
0: ね。そうですね。多分ね、向こうはその、こう、うん、単独で撮ってらっしゃるから。
1: まあでも、こう、つなぐっていう言葉をね、うん、ちゃんと受け取ってくださってる感じがして。ね、やっぱ良かったですね。
0: そうですね。うん、こう、村岡さんはこの曲を作るにあたって、最初に面影さんにどんなイメージで伝えたんですか？
1: まあでも、私もこう、別に素人なんで、はい、まあ、こういうメロディーとか、うん、こういう音、というよりは、こう、つなぐわラジオがこう、大切にしてる空気感を伝えました。
0: はい、
1: やっぱり人と人がこう、つながる感じ。
0: はい、
1: で、聞いてる人が、まあ、少しでもね、前向きになれるような感じですね。
0: はい。なんか、ね、音楽でその空気感を伝えるって、難しいんですよ。難しいですよね。私も一応曲を作る人なので。はい。
1: ご主人もね。
0: そうですね。夫も音楽家ですし。
1: まあでもね、面影さんはそこを、すごく自然に受け取ってくださって、うん、
0: はい、
1: 最初にデモ、
0: はい、
1: デモ送っていただいた時も、ああ、もう全然、うん、いいな、みたいな感じで、うん、うん。まあでもね、こう、言葉にしきれない部分を、音にしていただいてるな、とは思いましたね。
0: ね、それ嬉しいですね。うんうん、私たちにとって、こう、後押しになるという、うん、ね。

0: ねえ、よかったですね。まあ、つながるラジオってね、はい、主役はやっぱり地域で活動してる方だったり、うん、思いを持ってるね、方だったり、あとはいろんな思いでこう、聞いていただいてるリスナーの方がね、
1: はい、
0: 主役になりますんで、
1: はい、
0: まあ、オープニングもこう、強くこう、ね、前に出すっていうよりも、うん、こう、番組の入り口として、
1: はい、
0: まあ、リスナーさんにこう、優しく迎えてくれるものがいいなとは思ってました。
1: うん、
0: は
1: い、そうですね。もうまさにね、うん、今回の音源、うんうんうん、その感じがありますよね。番組にスッと入っていける感じですね。はい、
0: そうですね。ね、やっぱり、これから毎回、このオープニングがやっぱり流れることでね、つなぐわラジオの時間が始まる、はい、そういう合図ができたことがすごく大きいですね。はい。
1: 新しいオープニングのね、曲ができたことで、うん、その番組としても、こう、2年目、また、ね、一歩進んだ感じがありますね。
0: ね、いいですね。まあ、名前の通りね。
1: はい。
0: うん、つなぐわラジオっていうことで、これからも人と人、地域の人、思いと思いをこうね、つないでいきたいと思ってます。
1: うん、そうですね。ここスタジオがあるのは朝霞ですけれども、
0: う
1: ん、他にも、新座も和光も四季にもね。はい、
0: そうね。
1: うん、いろいろな活動をしている思いのある方がいますからね。
0: うん、いらっしゃいますよね。本当ね。はい、うん、まあまあ、そういう方もね、お店やってる方とかね、ものづくりしてる方とか、地域で活動してる方、ね、何かにこう、挑戦してる、うん、ね、いらっしゃいますので、そういう方たちのね、思いをちゃんとこう、届けていきたいですね。
1: はい。ね、ただその、いわゆる肩書き、うん、プロフィールにある情報を届けて紹介するっていうだけじゃなくて、その背景とか、はい、どうして始めたのかっていう、そのね、根幹にある思い。
0: そうです
1: ね。それはね、大事に皆さんにお伝えしていきたいですね。
0: うん、ね。まあ、今までもね、そうしてきたつもりですけど、
1: はい、
0: ね、やっぱりその言葉に、ね、思いが触れたことで、やっぱりリスナーの方がね、
1: うん、
0: 会ってみたいとか、
1: ええ、
0: そこに行ってみたいとか、
1: うん、
0: ね、何かこう、行動を起こす、
1: はい、
0: 自分も何かやってみようかなと思ってもらえたら嬉しいですね。
1: はい、もうまさに繋がるね、うんうんうんうん、きっかけになる番組でありたいですね。
0: そうですね。今回のね、新オープニングは、その入り口になってくれてると思います。
1: はい。
0: はい。

0: 昔よりも、こう、ちょっとまた話変わっちゃうんですけれども、うん、昔よりも、子供の習い事に体操っていうものが結構、こう、メジャーになってきたって、今、子育てしながら、はい。すごい多いんですよ、結構、体操教室って。昔、なんかやっぱりこう、球技系とかが多かったイメージで、体操というもの、ね、もともと機械体操されてたっておっしゃってて、で、こう、スパルタンレースももう本当に体操、のね、技術がものすごい活かされてると思うんですけど、こう、体操というものがだいぶこうメジャーになってきた感じの中で、その今、お子さんに伝える活動をされていると思うんですけれども、はい、こう、どうですか今、子供たちのその体操の環境とか、はい。
1: だいぶ習い事は多いなと思いますね。環境も整ってきてます。
0: はい、で
1: もその分、子供たちの、うん、なんか多忙化というか、忙しさを感じます。
0: はい、
1: 習い事、たくさんね、保護者たちは経験させたいという気持ちはあるんで、放課後とか休日っていったところは、はい、みんな何かしらの習い事を、
2: ね、やって
0: ますよね。
1: やってるのかなという印象は、はい、このアソプロの活動してから気づいたなっていうイメージあります。
0: いわゆる習い事の体操じゃなくて、遊ぶ。だから、アソプロの遊ぶの部分、多分その、すごくフォーカスして、この名前、ネーミングにされたと思うんですよね。遊ぶっていうこととその体操の結びつきって、こう、どういうふうに捉えてらっしゃいますか？
1: そうですね。自分のこの遊ぶプロになるアソプロっていうのは、うん、もう、ぶっちゃけて言うと、遊ぶプロになってほしいっていうのが、まあ、そのままなんですけど、はい、それがメインテーマなんです、で、遊ぶプロって何かっていうと、はい、この運動能力を高めるの、ものだけじゃなくて、やっぱ友達と遊ぶっていう、この経験から、何でも生まれるかなというのが、第一印象ですね。なので、遊ぶことに対して、やっぱポジティブに捉えてほしいですし、はい、遊び方が上手な子っていうのは、どんなところ、環境でも、友達引き連れてね、遊んだりとか、あとはね、遊ぶことが作ることじゃなくても、誰かのこう、なんだろうな、いいところを見つけてあげられたりとか、あとは仲直りするためのなんか助けになるような子ももちろんいると思います。はい、そういった子たちも全員遊ぶプロだと思ってまして、まあとにかく

0: 子供たちで放課後とか小学校の中とかでたくさん遊んでもらいたいという気持ちが、
1: はい、それはすごい
0: 大きいので、
1: うん、まあ、
0: 運動スクールですけど、うんうん、まあ、遊びっていったところをメインにして楽しいっていうのを経験すれば、うんうんうん、この楽しかったを生かしてくれるのかなと思うような活動ですね。
1: なんか最近こう遊ぶことがすごく、まあ、足りてない。ね、うん、習い事もそうだし、なんかこうゲームとかばっかりしちゃうとか。何でしたっけ？認知能力でしたっけ、
0: はい、
1: を伸ばすのに、やっぱりもっと自由な遊びをしないとダメだよねって、こう今の子ちょっと足りてないよね、みたいなのが割とあの子育て界隈でよく聞くんですけど。
0: うそうですね。
1: ね、そういう話、すごく多分、よく、専門的な方から見ても聞かれる話だと思うんですが。
0: そうですね。やっぱ、まあ、皆さんに、なんだろうな、今の子たちの、うん、まあ、印象は何ですかって聞くと、はい、やっぱネガティブなことが真っ先にやっぱ出るっていうのが、現状なんです、うん。コミュニケーション能力とか、あとは挑戦しないとか、継続できないっていったところがメインになるんですけど、はい、やっぱそのコミュニケーションっていったところも、うん、まあ、遊ぶことが少なくなってるのかなっていうのが、うんうん、はい、要因の一つかなという思いが一つありまして。で、まあ、喧嘩することも、
1: はい、
0: まあ、ネガティブなイメージあるんですけど、その経験をもとに、どういう言葉が相手に対して嫌だったかとか、こういう言葉かけると仲直りできたとか、あとはこういう嫌な思いさせないようにするためにこういうことした方がいいよねっていうのを、身につけれれば、まあ、大人になった時も、まあ、知らない方とか上司、後輩とのコミュニケーションといったところは、そこでどういう言葉かけとか、どういうことをすると楽しいってなるのかなっていうのは、自然と身につくのが、なんか今の子たちに、いいもの
1: ね、もっとね、つけてもらったらって。だからもう私ばっかり質問しちゃうんですけど。
2: いやいやいや、だって遊ぶって、何かの目的をみんなでやるから、当然そこに、ね、協調性とかね、コミュニケーション。
0: そうですね。
2: で、そこで、また何言葉のこう、ね、なんか喧嘩したりとか。要は同じことを目的とするから喧嘩も起こるし。
0: そうですね。
2: 仲直りも起こるしね。だからそういう機会は今の子供は少ないかもね。
1: 少ないんですよ。ちょっと話してもいいですか。
2: はい、どうぞ。
1: うちの息子が、ここから近い学童に行っていたんですけど、子供が、大きい子たち、小学生以上の子たちとかが、公園に行くと、ちっちゃい子がいると、遊びの仕方が全然違うから、それでちっちゃい子たちが危ないってなって、で、今時ってそれを昔だったら、子供たち同士で話すとか、その、親御さんと話して解決するとかっていうことで成り立ってたのが、結局、どうなったかというと、その小学生の子たちは、ちっちゃい子たちがいたら、走るな。公園なのに、公園に遊びに行ったのに走るなっていうルールになっちゃったんですって。っていうか、もうなんか言われたわけじゃないんだけれども、結局そうやって、管理しないと、クレームを入れてくる人たちがいるから、そのクレームにならないために、もう先手を打って、こう、学童側で、走らないルールにしようって、ちっちゃい子たちがいるときは走らないルールにしましょうってなったんですって。びっくりして、公園ですよと思って。でもなんかそこまでしないと、こうクレームを防げないし、クレームをする人がいるんだっていう。なんか話し合いでその場で解決できないのかなって思っちゃって。だからこういうのも本当に遊ぶことに関して、ちっちゃい子がいるからここは避けようとか、そういうこと子供自身が身につけていれば、もしかしたらそうならなかったかもしれないし、で、大人ももっとこう、許容できるね、器があればこうなってなかったかもしれないのになって、ちょっと、本当難しい時代だなって思ったんですよね。
0: そうですね。もう今は、なんだろう、大人たちが結構制限かけるっていうのも一つ要因でして、で、まあこれ一つね、自分も公務員だったんで、すごくわかる。あるんですけど、保守的になるんですよ。責任とか、
2: はい、何かあった時のことね。
1: そうなんですよね。予防しとこうって先手打っちゃうんですよね。
0: もうガチガチにね、固めとけば大丈夫っていうところがあるんで、そうなっちゃうんですけどね。なのでこのアソプロっていったところは、まあ自分たちが公園の場所を申請出してあの場所を取って、まあ自由に遊べるとか、あとは子供たちのやりたかったような障害物をまあ超えるようなものを用意してあげて、そこでとことん遊んであげれれば。何か公園じゃなくても遊べる環境っていうのが作れるかなと思います。
1: それ
0: です
1: 。そうだ。プレイパークとかもこう近いね、理念があるのかな。

0: なって思いました。
1: そうですね。もう自由に遊ぶっていったところで、うんね、まあ、お祭りとか、はい、イベントとかにも出向いたりとか、うん、それから小学校の体育授業なんかに入ったりとか、幼稚園の、スペースを借りて、
0: はい、
1: その幼稚園の子たちがやるっていったところもやってたりします、
0: ね。本当こう、ね、体操とかいう、そういうこう一つの競技にこだわった何かじゃなくて、ね、遊ぶっていう大きなね、捉え方でやって、ね、子供たちにこう、また世界をね、広げてもらえるのすごい嬉しいですよね。ねうん、
2: じゃあ、そのあたりの詳しい話は2回目に、ねね、行くということで。
0: はい、
2: あれですよね、今後の大きな目標としては、
0: はい、
2: 今年の12月12日、
1: はい、
2: タイで行われる世界大会。
1: そうです ね。今回の世界大会はタイで行われますね。う
0: ん、はい。世界大会、どんな気持ちで臨むんですか？
1: やっぱこの、もちろん世界一を取りたいっていうのは気持ちあるんですけど、うん、まあ最初はね、憧れていたところで、チャンピオンになりたいっていう気持ちはあったんですが、このアソプロって言ったところをやっていく中で、はい、この挑戦する姿を見せるっていうのが一つ大人の役割だなと思っています。はいはい、で、その選手が世界一位になって、で、その世界の各国の代表の人たちと戦って勝つ姿を、
2: まあ、
1: 届けるじゃないですけどね、は
2: い、
1: そういった方がいる方が、何かエネルギッシュになるのかなという
2: 気持ち。結果じゃなくてね。ね背中でね。
1: そうですね。もう自分のモットーとして言葉じゃなくて、この背中じゃないですけど、ね、行動で伝えるのが一番。
2: はい、炎を飛ぶっていうね。名刺の通り。
0: すごい。
2: ねえ。
0: ねえ。
2: 見せるのが大事ですよね。
0: かっこいいですよね。
1: それが大きな目標ですね。
0: はい。

0: リスナーの皆さんに、ね、姿さんからメッセージをお願いします。
1: はい。はい。まあ、まずスパルタンレースね、ぜひ興味持っていただけたら、うん、ネットで検索するとね、うん、すごいものいっぱい出てきますよね。なんだろうな、気持ちを穏やかにしてみていただきたい、はい、気持ちが一つなのと、はい、あとは何かね、挑戦したいこと、継続したいことがありましたらね、コツコツやることがもちろん大切なんですけど、はい、ハードル上げずにね、うん、今やってることが一番自分の中で成長につながるものですので、うん、それを自信持っていけると必ず手にできますっていうのをお伝えしたかったですね。
2: はい、ありがとうございます。いいですね。直近ではですね、うん、日本大会が5月30日、31日に千葉県の袖ヶ浦市の東京ドイツ村で開催されるということですね。
1: うん
2: はい、
1: そうですね、はい。大人の部ももちろんあるんですけど、うんまあ、これ次に話すですかね。この、うん、キッズの方も、うん、レースもあります。うん、なので、いいですね、ぜひ、はいまあ、ドイツ村といったところで、すごく時期的にも素晴らしく。
0: いいですよね。ねちょうどね。
1: そうですね。緑多く。
2: はい。お花も多そう。
1: もういっぱいありますんで、はい、ぜひね、来ていただけたらと思います。
2: はい。
0: ではね、第1回はここまでで。
2: はい。
0: 次回はね、もう一つの活動。アソプロですね。
2: はい。
0: そちらの活動と子供の子可能性の伸ばし方。
2: はい。はい、
0: これは結構、チェルさんも興味あるんじゃないですか。
2: いや、興味あります。はい。ね。
0: はい。
2: 伺っていきたいと思います。はい。はい今回のゲストは、スパルタンレース日本代表、そして2025年シーズン日本チャンピオン。
0: はい。
2: さらに、アソブプロになろう、アソプロの創設者、代表コーチでもあります、姿龍馬さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週もお聞きいただきありがとうございます。番組へのご質問メッセージは、ななこライブリー FM のホームページにあります。番組紹介のフォームよりね、つなぐわラジオでお願いいたします。
2: それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: リドラジのリ
2: リンダリンダ
3: 美しくなりたい
4: ド
5: ダオメッセ
4: これはいいんじゃない。
6: 無理して英語使わない方が
4: ダ
7: なんなんル
8: ー I'm loving
6: 無理して英語
9: ちっちょたつんだちょ
1: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ毎週木曜夜10時明日はどっちじゃ。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。
10: あなたも DJ!

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネームまさとわさんからいただいた選曲による2人のラブソングというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは、カーペンターズでシング、スターシップで愛は止まらない、ジェニファー・ウォーンズとジョー・コッカーで愛と青春の旅立ち、ピーボ・ブライソンとロバート・フラッグで愛のセレブレーションの4曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、キャプテン&テニールで愛のある限り、エミリア・ジョーンズ、フェルディア・ウォルシュ・ピーロで You All I Need To Get By、 ボーイズ・タウン・ギャングで君の瞳に恋してるの3曲です。

なたも DJ、 いかがでしたか？今回は DJ ネームまさとわさんからいただいた2人のラブソングというテーマでお送りしました。最後はマイク・レノとアン・ウィルソンのパラダイス、愛のテーマを聞きながらの別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
2: 朝霞スコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
3: ナオと
4: アスカの
3: ブックオブデイズ、本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
4: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにおまっ

0: が違うじゃないか。ルールを無視した商談の進め方、私には許せん。イエスかノーか、はっきりしてもらいたい。イエスかノーか。よし、よー。
1: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: 始まりました高校生の寄り道ラジオ、5月14日木曜日再放送をお聞きの方は5月16日土曜日第19回目の放送です。
1: 高生と
0: 高太と
2: 花で
0: お送りするまるで高校生の放課後のような皆さんの息抜きになる番組です。ただいまお送りしている曲は嵐でファイブ。
2: 発音良かったね。
1: ファイブ。アロスイの。
2: アロスイ。
1: 逆に良かったかもね。今ね。
0: 今良かったか。
2: ちょっとファイブの英語でね、発音が嵐が外国寄りになったかもしれない。
0: アロスイ。
1: アロスイ。もう引退しちゃうからね。
2: そっか。
1: 5月31とかだっけ？
2: 最終公演の時に。
1: いやー。
0: そんなこと言ってたね。
1: そうです。お世話になりました。何気に、
2: ね、
1: ほらだって小学校だは分かんないけどさ、花と僕は同じ小学校で、
2: うん、
1: 小学校の時の、準備体操の曲が嵐のハピネスだったの。
2: あ、走り出せじゃん。
1: そう、新曲とか言ってなんかイカズヤの中でなでなでなでなみたいな感じでこう、
2: うわ、
1: やってたのよ。準備体操の曲、ラジオ体操じゃなくて、
2: うん、ね、最初それだったよね。
1: そう、最初ラジオ体操じゃなくてその嵐のハピネスだったの。
2: うわ、夏。
1: そう、途中からラジオ体操になったんだけどね、うん、コロナ流行りだしたぐらいから、
2: うんうん、
1: そうそうそう、だから何気にお世話になってる。
2: 確かにお世話になりましたね。
0: 俺あれだな、小学生の時の VS 嵐って番組好きだったの。
2: あー、バラエティー。
1: あー、
0: そう、嵐の人たちがみんなでなんかゲストも呼んでなんか、
2: うん、
0: なんかね、嵐 VS でゲストチームでなんか、うん、なんだろうね、スポーツ、なんだろう、何してたっけ、なんかミニゲームいろいろして。
1: 僕はあと嵐の番組って言ったらあれだな、未成年の主張わかる？
2: あー、うん、
1: あの学校の屋上から叫ぶやつ。
0: はいはいはい、
1: 好きだーみたいな。
2: いや、わかるわかる、
1: うん、あれあれあれ、 あれ好きだったな。
2: え、懐かしい。
1: 懐かしいよね、未成年の主張、V6
2: はめっちゃ。
1: いや、待って、嵐じゃない。
2: あ、V6
1: か、ごめん、V6 だ。
2: いやけど、
1: めちゃくちゃ失礼。
2: いやけど懐かしいのは
1: 懐かしい、懐かしい。あれ今誰がやってんだっけ。なんか若干やってなかったっけ、
0: 今やって
1: る。だからごめん、僕詳しくないから混ぜちゃった。
2: ごめん。
1: 嵐と V6 とあともう一個なんか混ぜちゃったね。
2: なんかいろいろ
1: 混
2: じってる。
1: ごめん、めっちゃ嘘ついた、ごめんなさい。
2: ちょっとアイドル詳しくないとこういう弊害が。
1: ラジオやってるんだから。
2: ごめんなさい、ほんとね、知らないといろんなこと
1: を。うん、本当だ ね。どんどん取り入れていかなきゃ。
2: 大丈夫今。
1: 大丈夫じゃない。最近ダメだ。放送部のね、練習とかでも結構噛んじゃう、うん、僕最近。なんでだろうね。言えないんだよ、なんか。
2: スランプ。
1: はい、
2: 最近ウイローリやるよ。
1: ウイローリ。なんで？
2: なんかふと思い立ってなんか紙もらったじゃん、放送部で。
1: もらった、
2: それ引っ張り出して、うん、なんか拙者親方と申すわみたいな。
1: 放送部でもないのに。
2: そう、放送部でもないのに。
1: 僕は今もやってますよ、放送部で。全部やる、全部発声練習で。拙者親方と申すお立ち合いのうちにご存知の方もございましょうが、運動立て20里か見方総長のあれ式の町を過ぎなさい、青物町の森へお願いされるやからららららららみたいな。
0: すごい、
1: 言える言える、全然言える。
2: 後半マジで言えなかった。
1: 早口言葉の部分があるもんね。
0: ブグバグと
1: か言ってないからね。お茶たちゃおだけ茶せんでお茶ちゃんとたちゃとか、ブグバグブグバグ
2: ブグバグ言えない。
1: ブグバグ合わせてブグバグブグバグ言えなかったとかね。あとあれが一番苦手、あの今日の生だらなら生マナガツオちょっと4、5巻目っていうとこあったの覚えてる？
2: あれは言えた。
1: え、
2: あれは言えた、いけた。
1: それが一番苦手なんだよ。今日の生だらなら生マナガツオ
2: ちょっと4、5巻目じゃん。
1: そう。懐かしいね、なんかね、こう僕たち中学でそれやった時は結構さ早口で読んでたけどさ、
2: うん、
1: なんか高校の放送部は結構丁寧にやるのね。早口でやってたじゃん、
2: うんうん、
1: 最初。だけど高校入ったら拙者親方と申すはお立ち合いのうちにご存知のお方もござりましょうが、おエロ立ってみたいなぐらいゆっくりやるのね。うん、まあ、だ確実に言えるようにはなるよね。
2: まあなんか落語っぽいイメージあるもんね。
1: うん、あれ何の話？薬

0: 次の話
1: それを、うん、こういう紅葉がありますよみたいな、
2: あ自慢する話だよね、うん、そうだそうだ、
1: うわ懐かしい、
2: そうアナウンサーとかやってる人はそのういろうりっていうのを読めるようになってなる人がね、うん、多いっていうか読めるはず、皆さん
1: なんか基礎練の定番みたいな感じ
2: で、そうそうそうそうそう、だからね、うん、そうできます、あのあなたが普段見てるテレビに出てる人とかだったらできます、
1: できます
2: 実は早口言葉ね、ちょっと僕も練習しなきゃ、頑張ります、これからも放送部なんで6月も大会あるんで
1: 頑張って、
2: ありがとうございます、まだ原稿書いてますアナウンスの原稿書いてます、
1: 今年のテーマも楽しみに、
2: はいお楽しみに結果も報告しますね、
1: はい、
2: はい、ということで虹見ました、この前
3: 早い
2: 話が下手すぎる
1: ってことで虹
2: 下手すぎる話があ
1: ね、この間虹が、
2: そうそう4月の27日、うん、
1: はい、
2: 雨降ったの覚えていますか、
1: 覚えてます、
2: 結構降ったんだけど
1: 朝がすごかった、
2: ね、そう朝降ってなんか昼ちょこちょこやんだり降ったりして、
1: うん、
2: で夕方なる前ぐらいまでザッと降って、その後一気に晴れたじゃん、
1: うんうん、晴れた、
2: 晴れたら虹がね見えました、
3: へ
2: 学校いたんだけどさ、写真撮ったんだけど、うん、そうスマホ使えないから、うん、タブレットでパシャって撮ったけど、うんうん、まあ、学校バレちゃうから載せないけどさ、
1: 載せれないねさすがに
2: 載せないけど、そうそうそう、めちゃくちゃ綺麗で、本当に本当にもう写真載せたいぐらい、アーチアーチ、うん、ザアーチ、
1: いいね、
2: 見た二人は、
1: 私切れ端だけ見ました、
2: 切れ端、
1: 本当下の方の切れ端、
2: 知らなかった
3: 俺、知らなかった、ね、
2: 学校だった、
3: うん、
2: ああ、
3: マドリアにいなかったから、
2: うん、
3: 普通に廊下で友達と喋ってたから、
2: うん、
3: ずっと休み期間は、
1: うん、私ちょうど部活終わって帰ってふと見たらかかってたから、
3: スマホで、あ、そんな時間の話、
2: そう放課後、放課後、うん、僕はあの生徒会なんだけど、
1: うん、
2: その他校と交流会っていうのをやったの、まあいろいろまあ学べるところがあればみたいな感じでこう連絡取り合って、
1: うんうん、
2: じゃあ交流会やりましょうみたいになって、うちの学校に来てもらって、うん、その相手の高校さんに来てもらって、うん、生徒会にね、あの交流会っていうのをやって、その後終わったーってなって外出たら、
1: うん、
2: バーンってってなって、
1: いいね、なんかテンション上がる、
2: うん、テンション上がったマジで、もうワクワクしちゃったよ、
3: 見たかったな、
2: いやマジ綺麗だったよ。コータにだけじゃ特別に写真をお見せしよう。
3: お、ありがとうございます。
1: リアクションを。
4: え、すごくねそれ。
2: すごいでしょ。端左端からこう上がってきてさ、
4: ずいぶん綺麗にできてんじゃん。
2: 建物の上にかけてこう、ほらうちの学校の校舎にかけてこういい感じにさ、円ができてるでしょ。めっちゃ綺麗じゃない。
4: え、すげえ。
2: でしょ？めっちゃ晴れたからね。
3: 俺あんな綺麗なの見たことない。
1: あれ。
2: 僕も何気にさ。虹っていうものをまず久しぶりに見たでしょ。
1: そうだね、
2: こんなに綺麗にかかってる虹に関しては初めてでっていいんじゃないかなってぐらいで見て興奮した。
3: なんか空にちょこっと浮かんでるやつとか、
2: そうそうそうそうそう、
3: 地面スレスレみたいな、遠くから見たい地面スレスレみたいなところにちょこっとだけあるのは見たことあるけど、
2: ここまで綺麗なの初めてかもって思って、
3: すげえな、
2: めっちゃ興奮した話急だった、マジ下手くそだ
1: 虹
2: 虹じゃあその流れで次ヒューマン系ってことでね、
3: 田村が話が
1: 180度変わった今
2: 180度変わりました、
1: 変わりましたね、
2: これも最近の話ね、
1: うん、
2: なんかたまにこのラジオで話してたけどさ前も、
1: うん、
2: 東上線にヒューマン系っていう新型車両が出るよっていう話をね、
1: 楽しみだねって言ってたよね、
2: そうそう知ってたんだけど、
1: うんうん、
2: それが最近東上線の方に製造されてやってきたのね、やってきてまだしあの走ってはないんだけど、
1: うん、
2: 試運転って感じで、
1: うん、
2: あのまあ走ってる、あれなんか矛盾してんな、営業列車として走ってないけど、
1: うん、
2: 試運転としては最近走り始めたよっていう話で、僕日中のあの試運転やってる日、
3: うん、
2: 初日、今まで夜間とかになんかやってたみたいなんだけど、日中で初めてその試運転を始めた日に、
1: うん、
2: 見たんです、たまたま、そうそう、で写真も撮りました、これはツイッターにあげられるな、そう走行シーンがあってもうなんかね、このヒューマン系っていう電車にね、なんか撮り鉄が結構騒いでたけど、なんでこの人形が乗ってるんだろうみたいな風に、
1: 人形、
2: そうそう、ヒューマン系のヒューマン1っていうトップナンバーの電車のね、
1: うん、
2: 運転席のところにね人形がなんか乗ってて、なんだろうこれはっていうのでなんか話題になってるんだけど、
1: お守り、
2: なんだそうかな、何のキャラクターのなのかもよくわからないんだけど、
1: うん、
2: かわいいよね、
1: かわいい

0: ので9万球を見ました。
1: へ、
0: 最近だから今はもう結構日中の試運転やってるみたいなので、うん、ツイッターとかで、ね、9万球って入れると目撃情報が上がってくるからさ、ツイッター民がここで見ました何時何分に見ましたこっちの方向かってますみたいない
2: いな、
0: ね、上げてる人いるから、
3: うんうん、
0: もし見たい鉄道ファンいたらいないと思うけどぜひ見ていただければと思います。前さメッセージ送ってくれたトビウオさんさ、
3: うん、
0: 大阪住みだけど電車好きって言ってたじゃないですか。
3: 言ってたね。
0: だぜひ見に来てほしいよね。きっと気になってるだろうからね。新型車両出るとね、あの、うん、鉄道ファンみんな喜んじゃうからね、見に行っちゃうからきっと気になってるはずだよね。
2: 気になってる
0: ファンね、鉄道ファン。
2: あ、俺は気になるけど
3: いつから走るとか決まってるの？
0: まだ明確なのは出てないよね。多分夏頃かなって感じはするけど、うん、この感じだとまだわからないよね。出てないよね。だってじゃあその鉄道関係でコウタ君。
2: 鉄道関係、あ
0: さっき打ち合わせで話したやつ。
2: あの話か。
0: あの話ですよ
2: 友達と、うん、高校の友達に鉄オタが何人かいて、
3: うん、
2: 撮り鉄しに行ったのよ。
0: 撮り鉄、電車の写真を撮りに行った。
2: 相鉄のさ、相模鉄道のあの1万3000だっけ、
0: はいはい、
2: 新車相鉄線内でしか走んないっていう
0: 新型車両出たんだっけ。最近
2: なんか1万3000ってなんかかっこいいやつが出てきて、
0: うん、
2: であれを撮ろうって話だったのかな、もともと確か、
0: はいはいはい、
2: どういう経緯でその話になったのか忘れたけどまあとにかく撮り鉄に行こうって話になって、
0: はい、
2: まあ、西谷まで行きましょうよと。
0: 神奈川県の相鉄の西谷駅、結構大きな駅だよね。
2: そうそう、結構俺もびっくりしたね、でかくて思いでねえとって。でそっちに行くのに西谷だからどうやって行こうかなと思ったんだけど、
0: うん、
2: 都営三田線ってあるじゃないですか。
0: ありますね。
2: 誰が西谷まで相鉄線内まで普通に直通してって、最大どこだ、海老名とかまで行くか。
0: そうだね、湘南台とかね、
2: とかまで行くから、
0: うん、乗り換えなしで行けちゃうからね。
2: そうそう、うんうん、あ、じゃあせっかくだしこれで行こうと思って、
0: うん、
2: でしかもたまたま急行西谷行きを見つけたから
3: すごい
0: ちょうどいい、
3: いいタイミング、
2: これで行こうっつって、で友達にこれで行くっつったら、うん、じゃあ分かった途中で乗るわっつって、
0: うん、
2: で
0: 合流、
2: そうで途中駅でちょくちょく合流して3人になるんで、うん、俺含めて。
0: なるほど、3人で行ったんだ。
2: そう3人で行った。で西谷で降りて、
0: うん、
2: 近くの歩道橋かな、歩道橋から
0: いいとこがあるんだ。
2: そう、あの撮ってた、いっぱい。
0: へえ、そうなんだ。僕もね西谷一回だけ行ったことあって、うん、まあ理由がやっぱり鉄道を見に行く
3: みんな集まるんだそこに。
0: いや、そうそうそう、結構大きい駅なのね。 あの僕その東上線とさ副都心線とさ、
2: うん、
0: 東急東横線と相鉄線が直通始まった時に、
2: うん、
0: 湘南台まで乗り通したの、和光市駅から
2: すごい、
0: そう神奈川県の端っこの方まで乗り通したんだけどさ、
2: うん、
0: そう、その時に西谷も途中で通ったから降りて、
3: うん、
0: そう西谷だとね、あの埼京線もね、そう相鉄線っていうので直通してるから JR の、
3: うん、
0: そうだから埼京線の電車来たりとかさ、
2: いたいた
0: して、結構面白かったから結構そこに立ち止まって写真撮ってました。僕も
2: だって俺この撮り鉄1時間ぐらいその場所にいたからね。
0: うん、ってぐらいあの鉄道ファンが集まる場所なんです、西谷駅って。そうそうそうそうそうそう。
2: しかも俺あのなんだっけ、三田線に直通してくる相鉄線が2万1000か、
0: あ2万1000だね
2: とかしか見ないから、
0: うん、
2: 相鉄の他の顔の同じのなんか9000だっけ、なんかいっぱいいるんだけど、
0: うん、
2: の顔見た時、あ、こんな顔のやつがいるんだと思ってて。
0: そう、あの電車ってさ、うん、直通運転ってするじゃないですか、
3: うんうん、
0: その直通できる電車っていうのはその装置を直通できる、うん、するための装置を積んでないとできないの、うんうん、どの電車でも行けるかっつったらそうじゃないのね、
3: うんうん、
0: だからその装置を積んでる電車しか普段は、その例えば三田線とか東上線、東上線は来ないか、あの副都心線とかに、
3: うんうん、
0: 来るのね、そういう積んでるやつだけ、ね、
3: 直通って。
0: そうそうそうそう、だから積んでない電車はあるの、
3: うん、
0: でその路線内だけで走ってるから、その路線に行ってみないと見れない電車っていうのもあるのね、うん、そうそうそうそうそう、
3: 解説ありがとうございます。
0: そういうこと、そういうこと。
2: あとは両数の関係で通れない、
0: ね、あ、そうだね、
3: あ、
0: そう、いろいろあるわけですよ。難しいんだけどねこれがね説明しようがないっていうか、これ以上、
3: うん、
0: そうっていうのがあって、うん、見に行くっていうのがね結構いるんです。そうそう、電車話こんな感じ。中間曲行く、時間的にも。
3: そうだね、
0: じゃあ中間曲の紹介できますか。
2: はい、
0: はい、じゃあお願いします。
2: それでは次の曲に参りましょう。

0: お聴きいただいている曲はリトルグリーンモンスターで世界はあなたに笑いかけているです。
1: 長かったねこの曲。
2: 長いね。
1: 言えたね。
0: あぶね
1: でもよく聞いたことあるね、
3: うん、
1: 僕あの曲を知らないからさ、うん、曲名見ただけじゃ分かんないことあるんだけどさ、聞いたら
3: あーってなるよね。
1: あれかーって
0: ちょっと分か
1: なることの方が多い。
3: これ多分 CM だよね、
1: う
3: ん、
1: そうだね、はい、っていうこと、うん、うん、ってことで、
3: はい、
1: じゃあ続きまして、
3: はい、
1: 最近学校の話がないってことで学校じゃない話をねちょっと今日してるんだけど、
3: うん、
1: このカスタム話っていうジャンルを話し
3: あんまり聞きなじみのない、
1: はい、カスタムできるものって世の中にたくさんありますよね、
3: はい、
1: ってことでまず一つ目まず一つ目、
3: はい、
1: スタバのドリンク、
3: はい、
1: ってことでこれ花が出してくれたよね、提案してくれたよね、うん、はい、
3: この間ねスタバに行ったんですよ、うん、
1: はい、
3: たらいろんなメニューにトッピングとか、
1: うん、
3: なんかデフォルトのさメニューでも、
1: うん、
3: このミルクは植物性ミルクに変えれますとか、
1: うん、
3: アーモンドミルクに変えれますとか、
1: うん、
3: このカフェラテはここ部分だけこういうお茶に変えれますとか、
1: うん、
3: めっちゃ書いてあって、
1: うん、
3: なんかすごい目を細めちゃってるけど、
0: 何もわからなすぎ
3: てなんかそういうのいっぱいあって、いや私何もわかんないから、
1: うん、
3: その受付、
1: うん、
3: 買うところでてんやわんやしてたら、
1: うん、
3: 隣のお姉さんが、うん、もうこれとこれとこれであとこれ変えてくださいみたいにさっそうと会計をして去っていったの、かっこよとか思いながらけどそこに至るまで全然行かないから、
1: うん、
3: そもそもね、あんま行かないから、うわこれいつまで経ってもできないやつだって、
1: わからないよねそういうのね、
3: うん、
1: 僕もさスタバあんまり行かないけど、うん、行っても期間限定のフラペチーノしか飲まない、
3: わかる
1: から、わからない、
3: わからない
1: コータ行きます？
0: 俺そもそも一人で行ったことがない。
1: 友達とかとは、
0: 友達もない。
1: まあいるよ ね、そういう人ね。
0: 親がなんかどっか遊びになんか、ね、ショッピングモールかどっか行った時に、うん、なんかたまたま持ってて、それをちょっとちょうだいってたまに気になってもらう時はあるけど、そんなに飲まないね、うん、そういう系の飲み物って、
1: うん、
3: まあね、
1: 僕もたまに、あなんかうまそうな期間限定フラペチーノあったな、あるなと思ったら行くぐらいだから、
0: うん、
1: そうだからあんま行かないから、本当にカスタムはやんない、
3: ね、わかんない、
1: わからない、
0: わからない、
1: 商品名が長いからね、
0: 俺商品名もわかんない、
3: フラペチーノってこれくださいって、
1: そう、あこれでみたいな、
3: うん、
1: なんか言える自信があるやつだけ口で言うけど、
3: そうそう、
1: あとこれとこれでみたいなで、あとなんかさドーナツとかさーケーキとかってするじゃん、
3: ある
1: まあ、それはまあ
3: まあまあ、まあ、読める読める
1: けど、ドリンクだよね、問題
3: ドリンクがわかんない本当に
1: そうだから、スタバでさドリンク買ってさ、
3: うん、
1: カタカタカタってさ、こう椅子でさ仕事してる人結構いるけど、

0: くできるなっていう感じをする、ね、いつもその人たちで結構混んでる印象がある
1: さ、ある、うん、カタカタしてる。
2: 確かに。
0: だから僕も学校のためにと思っててこうやってやってたら不審者、
1: 対抗して
0: 不審者かな。
1: いやいやいや全然です、
2: ま、パワーポイントとかついて
0: る探究学習のパワーポイント。
2: そうそうそう
0: ちょっとやってみようかな。
1: うわ馴染んでるかも意外と。
0: いや分からない、ちょっとタブレットがちょっと追いつかないかもしれない。あれその MacBook とかさ、いいデザインのさ、あのパソコン使ってる人結構いるじゃないですか。
1: 多いね、
0: うんうん、一応あの僕の学校で使ってるのは Surface だから、まあ、ギリ
1: まあまあまあ
0: ギリいけなくはないと思うんだけど、うん、まあちょっと浮いちゃうよねきっとね。
1: まあ
0: まあ いかなく言っちゃダメなことはないから
1: いやないよ全然。
0: そうまあまあまあまあ、まあ、やってみようかなと思うぐらいはい、じゃあカスタム話その2、二郎系ラーメン二郎系ラーメンね、柔らかめ固めとかさ、濃いめ薄いめとかさ、二郎系ラーメンにそもそも行きますか、コウタくん。
2: 行ったことないかもしれない。
0: 行ったことないのに提案したの。
1: あれけど提案したの。
2: なんかそういう話聞くなっていうのカスタムって言ったら、麺マシマシなんとか固めなんだっけ、なんか
1: 麺じゃない固めは、
2: ね、あそうか、
0: うん、
2: なんか野菜
0: 油増し増し
2: 野菜増し増しみたいなもう聞くから、うん、あまあカスタムなのかなと思っちゃ
0: って僕もなんかそういう系のラーメン屋行ったことはあるけど、うん、普通で頼んじゃうんだよね、分かんないから。
2: あ
1: 好みもねまだそんな分かんなさそう、
0: そんな行かないからっていうのもあって、うん、全部普通でって言っちゃうんだけど、普通でもうまいのよね、うまい、マジうまい。
1: そもそも二郎系があんまりピンとこないんだけどさ。
2: それはそうい
0: やもういろいろあるけど、いやマジ行った方がいい二郎系これあの口で説明できない、うまいから本当に普通で頼んでも、うん、どんなあれで頼んでも絶対に美味しいから、迷ったら普通めちゃくちゃ美味しい前さ、うん、東京メトロの、うん、あの全駅スタンプラリーやってましたよっていう話したと思うんだけど、うん、その時にさあの弟と一緒に2人でやってたんだけど、
1: うん、
0: お昼食べようってなって、うん、なんか何食べようかなって思ってマップでラーメンって調べたらラーメン出てきたから行ったらさ、なんか二郎系で、そうたまたま行ったら二郎系でさ、あ初めてだーって思いながらまあいいやと思って入ったらさ、うん、めっちゃ優しいおっちゃん出てきて、いらっしゃいって言われて、
1: う
0: ん、どうする
1: いい、ね、
0: って言われて、
1: うん、
0: じゃあわかんないで全部普通でって言ったらさ、うん、オッケーっつって出してくれてあとライスね、ライス、
1: ライスつけんの、
0: そうそうそう
2: 締めたっけ、
0: そう出してくれて、で食べるんだけど、うん、これがねうまいんだ普通でもうまいんだこれって思って、いやうまいことまずいことはないと思うんだけど、めちゃくちゃ美味しくて、うん、もうこれからずっと普通でいいやんって思った本当にそれぐらい美味しかった。
1: あもうじゃあ最初からバッチリ美味しかった、
0: ね、そうそうそうそうそう、だからぜひ2人ない行ったこと
1: ない、
2: ない
0: 普通のラーメン屋さんとかしかない、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
2: その辺のチェーン店とかしかない
0: なんかたまにいない、二郎めっちゃ食べてる同級生インスタの上げてるみたいな、
1: あ見るかも、
0: 見るよね、うん、あの子とかさ、
1: うん、
2: 俺にはピンとこないな、
0: わからないね、僕と同じクラスだった3年の時めっちゃ二郎行ってて、そう口臭くなったみたいな書いてあったりとかしたけど、まあまあ行く分にはいいと思います。めちゃくちゃ本当に何頼んでも美味しいです二郎が大体なんでおすすめです。
1: お
0: はいっていうカスタム、
1: ね、
0: もう一個、
2: もう一個
0: これ最近の話題だね、おに茶とノープを混ぜちゃうっていう話ね。
1: ちょっと説明からお願いします。
0: そうだね、これ聞いただけじゃ分かんないだろうから、
1: うん、
0: 最近ヒカキンっていう日本でも結構有名な YouTuber がね、
2: うん、
0: おに茶っていう商品を出したんですよ。
2: お茶だね、
0: 麦茶をね、うん、出したんですよ、ね、でその紹介動画みたいので、
1: うん、
0: ヒカキンのね YouTube の紹介動画でおに茶あって、おに茶飲んでるシーンあったんだけど、
1: うん、
0: 隣最近話題のノープのコーラ、
2: ー
0: ノープコーラ、うんあって交互に飲むとうまいねとか言って、今度混ぜちゃおうかっつってこう、混ぜたやつ飲んだらうまいとか
1: 本当に
0: 言ったから、それがなんかネット民がこう結構拾って、
1: うん、
0: 私もやってみよう、僕もやってみようみたいになって最近流行ってるっていうの、
1: うん、
0: かな、
2: ドリンクカスタム、
0: そう持ってくればよかったねまあ飲んだことないから、
1: 怖いってそれ、
0: まあ、飲んだことないからさ、まあ、ノープはちょっと飲んだことあるけど、ノープはノープコーダーはねちょっとね桃みたいな、
2: 桃
1: フルーティーな感じ、
0: フルーティーってかなんか後味が桃みたいな感じのコーラで、お兄ちゃんはないからわからないけど友達がね学校に持ってきて飲んでたから、それ

0: 普通のね、クッキーもあるけれども、うん、あえてこれを選ぶっていうのも楽しみがね、うん、あっていいんじゃないかということで、うんうん、
1: ファーストビスコだから今。
0: あ、よかった。なかなか好印象。
2: ファーストバイトみたいに言った。
1: ありがとうございます。ビスト、うん、ビスコ童貞をこれで、
2: はいはい、あ
1: 卒業しまして、
2: 大人になったね。
1: 大人になりました。
0: あ、よかったよかった。
1: 一つ、一つは、一つ
0: みんなビスコを食べて大人になっていくんですね。
2: もうね、やっぱりまだまだ初めてのことってのいっぱいあるね。
0: う
2: ん、
0: そう、う
1: ん。この年になってビスコ初経験。
2: そうだ、初経験。
1: 初体験できた、ね。ありがとうございます。
0: うん、ね、ビスコはきっとね、戦う力になるってね。
2: そうだね。うん、あなたのために。
1: めちゃくちゃ湧いてきてる今。戦う力が。
2: 本当でしょ。
1: 今年も頑張ろう。
2: よかった。
0: うん。
3: 友達 TV
2: 朗読部
3: プレゼンツ
2: リバラジ
3: さて第359回放送いかがでしたでしょうか。いつものお知らせです。
0: リドラジでは皆さんのメッセージを募集しています。私たちへの質問や不相談、番組の感想など番組公式 X もしくは七子ライブリー FM のホームページにある番組投稿フォームへご連絡ください。
3: あと誘うにコーナーの思い出の曲リクエストなんかもエピソード添えて待ってます。
2: 曲だけのリクエストもありです。さらにリドラジでやってほしい特集やテーマも募集します。
3: 最後に
0: 我らが友達 TV 朗読部つくい教生部長が講談社を出しフランにて自ら A レッスンについてこれも連載しています。皆さんぜひチェックしてみてください。
3: キャーラの我らが津久井教生部長が本を出しました。タイトルは
4: ALS と笑顔で生きる、声を失った声優のクーファクトリー、
0: 講談社より発売中です。
3: ボーシャーというわけでね、今日は新たな発見がありました、う
2: ん、あったかい。
3: そう、意外と美味しいなって
2: 。よかった、う
3: ん、しかも低コストなんだね。150位からで買えるの、うん、これはいいね。
2: じゃあ帰りにお菓子の町を
0: 結構ちゃんとさ、クッキーとさ、うん、クリーム部分があってさ、うん、結構上等な感じするよね。
3: うんうんうん、いい感じでした、
0: うん、バランスがいいっていう、
3: うん、もうだから確かにイメージ的には子供が食べるものだと思ってたので、うん、僕が手に取ることはないのかなと思ったけど、うん、意外といけんな、
0: うんうん、
3: 発酵バター味いけんなっていうのがね、うん、ありましたので、ね、いい経験しました、
0: うんうん、
3: よかった。ありがとうございました。というわけで今夜のお相手は小峰和樹と
4: 山森圭介と
0: あーないゆうでした。
3: 今夜はこれにて
2: バラドラゴン。
5: この番組は友達 TV 朗読部の有志にてお送りしました。

0: 君が存在して、
1: ナオと
2: アスカの
1: ブックオブデイズ、本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
2: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
1: 楽しいトークと朗読で
2: お待ちしています。
1: ぜひ聞いてね。

0: コライブリー FM をお聞きの皆さん、こんばんは。トゥーポップのナオです。
1: トゥーポップのアスカです。この番組は朗読読み聞かせ声優ユニットトゥーポップの坂口ナオと南アスカによる朗読トークバラエティ番組です。朗読や日常をテーマにしたトークで明るく楽しい時間をお送りします。
0: 本が大好きな2人なので本にまつわる話題も時々お届けします。
1: 本日98ページ目、
2: 今週もみんなで1ページ紡いでいきましょう。

0: したんですか、あすかちゃん。
1: ゴールデンウィークが終わって7月20日の海の日まで祝日がないという事実に震えてます。
0: ま、祝日がね、それは悲しいですよ。悲しいですけど、はい、祝日がしばらくなくたって、うん、これからの季節、楽しいことたくさんあるじゃないですか。
1: 例えば？
0: 例えばさ、例えば海に行くとかさ。
1: 海？確かにね、海開きとかね、うん、楽しみですね、確かにね。
0: だから、うん、気づきました。もう海の日までっていうか、もう夏までもね。
1: はい。
0: 楽しめないってことですよ。
1: やめてください。フォローしてよ。
0: フォローね。何があるかな。5月、
1: うん、
0: 6月、
1: 6月、
0: でも梅雨時期だしな。
1: うん
0: うん。
1: 何その、梅雨だし、何鼻を鼻ツンツンして、何それ。
0: いいですか皆さん、はい、疲れたらリフレッシュ休暇を取っていいんです。
1: あれ
0: だから、もうだからあれですよ、もう祝日なくても自分で休暇を取ってね、はい、好きな音楽聴いたりね、うん、好きな本読んだり、カラオケ行ってみたりね、自分の機嫌を取ってください、うん、私はネットカフェでゆっくりしたいです。
1: いいですね。
0: うん。それでは本日の記念日トーク行ってみましょう。あすかちゃん、お願いします。
1: はい、今日はね、興味深い記念日たくさんありますよ。
0: はい。
1: まず温度計の日、ゴールドデー、首都記念日、斉藤茂吉記念日、マーマレードの日、けん玉の日、
0: うん、
1: 語呂合わせとしては碁石の日があります、うん、なおちゃん、気になる記念日ありますか？
0: たくさんありますね。
1: あるんですよ。どれも面白いですよ、ね、
0: 面白そうな、うん、あ、でもね、やっぱり温度計の日、うん、かな、温度計の日、うん、ちょっと聞いてみたいですね。はい、はい、
1: 温度計の日、1686年のこの日、水銀温度計を発明し、可視温度の目盛りに名前を残すドイツの物理学者ガブリエル・ファーレンハイトが生まれたことにちなみます。うん、可視温度って知ってますか？ド C じゃなくてド F で表されるんですけど、うん、ファーレンハイト度と呼ばれてるんですが、うん、これは
0: マイナス290何度が0度になるってやつですね。
1: なんかそうそう、そんな感じのやつ、はい、氷と食塩の混合物の温度を0度、
0: うん、
1: 健康な人間の体温を96度としたもので、うん、水の融点は32度、
0: うん、
1: 沸点は212度となるということで、うん、で現在ね、うん、使われている摂氏温度、
0: うん、
1: 度 C で、
0: うん、
1: 表されるものとの違いは、摂氏温度が水の凝固点と沸点を基準にして、
0: うん、
1: 水の凝固点を0度、
0: うん、
1: 沸点を100度としているのに対し、
0: うん、
1: 可視温度は人間が感じる気温を基準にしている点が違うということで、
0: うん、
1: 例えば快適な室温、
0: うん、
1: 摂氏だと20度 C、
0: うん、
1: だけど可視だと68度 F、
0: うん、
1: 暑い夏の日、摂氏だと30度 C、可視だと86度 F、
0: うん、
1: 北海道の冬の日、摂氏だとマイナス10度、
0: うん、
1: 可視だと14度 F ということで、
0: うんうん、
1: 可視温度計はマイナスになりにくいという特徴があります。
0: うん、
1: で、この可視温度は、現在でもね、アメリカやカナダ、イギリスなど一部の英語圏の国で、うん、室温などの温度計測に使われているということで、
0: うん、
1: ね、まだね、使われてる方がいるんですね、
0: うん、
1: 面白いなと思って、
0: うん、
1: 人間の体温は100度を超えたら治療が必要っていう感じなんですって。可視温度だと、
0: うん、
1: 96度が健康な人間の体温、
0: うん、
1: 100度超えるとちょっと病院行った方がいいねっていう感じらしいです。
0: なるほど、
1: うん、
0: 面白いですね。そう
1: ね、面白いでしょ、
0: うん、
1: ちょっとね、
0: うん、
1: いろんな適温クイズをちょっと2問だけやってみようと思います、
0: はい、
1: 勉強に最適な温度は次のうちどっちでしょうか、
0: うん、
1: A、 これね、摂氏の方ね、摂氏の方
0: の方ね、
1: はい、20度、はい、A が20度、 B が25度。勉強に最適な温度はどっちでしょう。
0: 20度。
1: 正解は B の25度でした。
0: そんな高いの。
1: はい、
0: 25度
1: が最適ということで、これ科学的に、なんか実験とかして
0: 25度
1: やったそうなんですけど、ミスが42

0: 4% 減って工程も 50% 多く進んだんですって、うん、25度の方が
1: 暑くない？
0: さあ続いて第2問、
1: はい、
0: お風呂でリラックス効果がある温度はどっち、
1: うん、
0: A 38度から39度、
1: うん、
0: ぬるめですね、
1: うん、
0: B 40度から41度、これは中温です、
1: うん、どっちリラックスできる、
0: リラックスできるのはどっち、
1: リラックスできる方、
0: ぬるめそれとも中温、
1: リラックスできる方ぬるめ、
0: 正解です、
1: うん、
0: ぬるめの38度から39度は、
1: うん、
0: 副交感神経を刺激して心身をリラックスさせるということで、
1: うん、
0: 15分以上の長湯が効果的ということです、うん、ちなみに B の40度から41度は、
1: うん、
0: 血液循環を良くして健康促進効果が期待できるということでね、うん、はい、そんな適温クイズでございました、はい、
1: では今日はあすかちゃん曲のリクエストいってみましょう、
0: はい、ずっと真夜中でいいのにでさまよい良い温度。

0: お聞きいただいたのは、ずっと真夜中でいいのにで、さまよいよい音頭でした。どうしてこの曲を？
1: はい、今日はね、温度計の日のお話をしたんですけども、うん、まあ、温度にまつわる曲何かないかなって探していたら、うん、この曲に出会いまして、とてもおしゃれで、
0: はい、
1: で、お気づきになったかなと思うんですけども、さまよいよい温度の温度は、うん、温度計の温度なんですけども、うん、曲調が踊りの温度な感じで、和の感じ、和風な感じなんですよ。
0: 温度ね、
1: 温度と温度をかけている感じがすごいと思って感動したので、リクエストしました。
0: ありがとうございました。トゥーポップのリーディングタイム、続いてはリーディングタイムです。このコーナーでは MC が朗読や群読、声劇をお届けします。
1: 今日はそれぞれ読みたい作品を朗読します。まず私が読む作品は豊島義雄で恋です。
0: はい、うん、
1: これね、冒頭になんか5月末っていう、フレーズがあったので、
0: はい、
1: あ、ちょっとこのね時期にぴったりかなと思って選びました。
0: はい、はい、私が読む作品は、森鴎外で火玉です。
1: おお、
0: 知ってますか？
1: なんか聞いたことある気がするけど、
0: これはあの成長とはっていうね、お話なんです。人が成長していくっていうお話で、あと自然の描写がとてもよくって、ちょっと一回読んでみたいなって思っていた作品です。
1: いいですね。時間の都合上一部割愛してお送りします。
0: それでは2作品続けてお聞きください。
2: 恋、豊島義雄。

晴れやかな日の午後4時ごろ、私は旧友 N 君と一緒に帝国大学の中の大きな池の南側にある小高いテラスの上の藤棚の下の石のベンチに腰掛けていた。池の周囲には新緑の茂みがむせ返るような明るい色に盛り上がっていたが、低い水の表はうっすらと黒ずんで、ひょろ長い四五本の松を乗せた小島が夢のように浮かんでいた。N 君は吸いかけのタバコを不意に投げ捨てて、変に憂鬱な表情をしながら次のようなことを話し出した。この池を見るのは随分久しぶりだな。こうしてじっと池の表を眺めていると、僕は変に憂鬱なおとぎ話の世界に引き入られるような気がするよ。え、憂鬱なおとぎ話なんか僕にも似合わないって？まあ聞きたまえ。僕は今まで誰にも話したことはないんだが、思い切って君にだけその憂鬱なおとぎ話というのを聞かせてあげよう。学生時代のことなんだ。僕はある気まぐれからこの池の中の鯉を一匹捕らえてやろうと思い立った。なぜに、そして何のために捕らえるのか、そんなことは僕自身にだってわからない。ただ一時の気まぐれに過ぎなかったんだね。そこで僕はある晩、用意しておいた道具をマントの下に忍ばして、この池の縁までやってきた。道具というのは、大きな釣り針を畳糸でステッキの先に結びつけたもの。ミミズ数匹。大きな竹の筒。風呂敷一枚。それだけなんだ。僕の考えでは、鯉を一匹釣り上げたら、それを竹の筒の中に入れて動かないようにし、上から風呂敷に包んで、門営の目をくらましながら、うまく持ち出すつもりだった。ちょうど今頃のことだ。新緑の甲のこもっている焼きを吸いながら、僕は、あの大木の下の岩の上に腰を下ろして、黒々とした池の中に釣り糸を垂れたものなんだ。一時間ばかりは、何の手応えもなかった。僕はもうダメかと思って、夜中禁制の釣りをしてることが変にバカバカしくなってきて、取り留めもない空想にふけり出した。ところが、不意に。素敵だったよ。バカに強くぐいっと糸を引っ張るものがあるじゃないか。はっと思って腰を浮かしざまに力いっぱい引き上げてやった。そいつが、嫁にはっきりとはわからないが、二尺ほどもあろうという大鯉で、水際を離れようという瀬戸際に尾びれで一跳ねやったために、僕は思わずよろよろとして、滑りかけた片足を宙に浮かしたまま、ステッキの釣り竿を放り出し、両手で岩角に捕まって、池に落っこちることだけは免れた。ようやく我に帰ってから、僕は釣り竿の行方を探してみた。しかし、池の表は薄暗い闇に包まれて、さっぱり見当がつかない。僕は自分の失敗に苦笑しながら、竹筒と風呂敷とを抱えて、すごすごと帰っていった。その翌日、僕は制服制帽で何食わぬ顔をして学校に出た。だがやはり気になって池の方へ行ってみると、10人ばかりの学生が集まっている。ステッキが動く、ステッキが動く、と言って不思議がってるのだ。見ると、なるほど。前晩僕が釣り竿に用いた藤のステッキが池の真ん中に浮いて前後左右に狂うがように動いている。時々静まるかと思うと、またぐいぐいと動き出す。ははーんと僕は思った。が、どうにもしようがなかった。

0: それから変な日が続いた。池の表にはいつも藤のステッキが浮いていて、それがどこかの隅にじっとしていることもあるし、あの小島の周りをぐるぐる回っていることもあるし、または前後左右に動き回っていることもある。そのステッキの先の丈夫な畳糸には大きな釣り針がついていて、それを鯉は腹の中までも飲み込んでるに違いないのだ。僕はそれを思うと気持ちが苛立ってきて、しまいには神経衰弱にまでなりかかった。しかし池の表はいつも静平で、睡蓮の花が咲きかけてるし、緑の木陰を映している。不思議なステッキも大して人の注意を引かず、それを始終問題にしてるのは、おそらく僕と恋とだけだったろう。そのうちにステッキは水面に見えなくなってしまった。僕は夏の休暇に旅をした。すべてが時のうちに飲み込まれて忘れられた。そしてその冬のある寒い朝のことだ。池の表に氷が張り詰めてスケートさえできそうに思えたので、僕は何気なく降りていって氷の上を恐る恐る歩いてみた。するとそこの岸辺の人海の中に僕の例のステッキが転がっているのだ。氷を砕いて拾い上げると、浅い水底の泥の中からステッキについて畳糸がずるずる出てきて、その先に泥まみれの魚の頭の骸骨がついている。僕はその骸骨を池の縁に埋めてやって、その上にステッキを立てておいた。しかしいつの間にかその藤のステッキはなくなり、その場所さえもわからなくなってしまった。もう10年も前の話なんだ。しかしこうして今池を眺めていると、その水面に藤のステッキが浮かんできて、それがあちらこちらに動きそうな気がするのだ。憂鬱なおとぎ話の世界だね。
1: こだま、森鴎外。

岩が屏風のように立っている。登山をする人が初めて美山薄雪草の白い花を見つけて喜ぶのはここの谷間である。フランツはいつもここへ来てハローと呼ぶ。朝のようなブロンドな頭を振り立って、どうかしたらローマ法王の宮廷へでも生け取られていきそうな高音でハローと呼ぶのである。呼んでしまってじっとして待っている。しばらくすると大きい鈍いコントルバスのような声でハローと答える。これが小玉である。フランツは何にも知らない。ただ暖かい野の朝、ひばりが飛び立って鳴くように。冷たい草むらの夕べ、コオロギが忍びやかに鳴くように。ここへ来て、ハローと呼ぶのである。しかし、小玉の答えてくれるのが嬉しい。小玉に答えてもらうために呼ぶのではない。呼べば答えるのが当たり前である。日の明るく照っているところに立っていれば、影が地に落ちる。地に影を落とすために立っているのではない。立っていれば、影が差すのが当たり前である。そして、その当たり前のことが、

嬉しいのである。フランツは、父が麓の町から初めて小さい靴を買ってきて履かせてくれた時から、ここへ来て、ハローと呼ぶ。呼べば、いつでも小玉の答えないことはない。フランツは、だんだん大きくなった。そして、父の手伝いをさせられるようになった。それで久しい間、例の岩の前へ来ずにいた。ある日の朝である。山を一面に包んでいた雪が、頂にだけ残って、方々のもみの木立が緑の色を表して、深い深い谷川の底を水がゴーゴーと鳴って流れる頃のことである。フランツは久しぶりで例の岩の前に来た。そして例のようにハローと呼んだ。朝のようなブロンドな頭を振り立って呼んだ。しかし声は少し錆を帯びた時効音になっているのである。呼んでしまってじーっとして待っている。しばらくしてもう小玉が答える頃だなと思うのに、山はひっそりして何にも聞こえない。ただ深い深い谷川がゴーゴーと鳴っているばかりである。フランツは久しく小玉と問答をしなかったので、自分が時間の感じを誤っているかと思って、またしばらくじっとして待っていた。小玉はやはり答えない。フランツはじっとして、いつまでもいつまでも待っている。小玉はいつまでもいつまでも答えない。これまでいつも答えた小玉が、どうしても答えないはずはない。もしや小玉は答えたのを自分がどうかして聞かなかったのではないかと思った。フランツは前より大きい声をしてハローと呼んだ。そしてまたじっとして待っている。もう答えるはずだと思う時間が経つ。山はひっそりしていてゴーゴーという谷川の音がするばかりである。また前に待ったほどの時間が経つ。聞こえるものは谷川の音ばかりである。これまではフランツはただ不思議だ不思議だと思っていたばかりであったが、この時になって急に何とも言えないほど心細く寂しくなった。例えば、これまで自由に動かすことのできた手足が、ふいと動かなくなったような感じである。麻痺の感じである。麻痺は、一部分の死である。死の息が、初めて、フランツのうなじに触れたのである。フランツは、麻のようなブロンドな髪が、一本一本逆に立つような心持ちがして、何を見るともなしに身の回りを見回した。目に触れるほどのものに何の変わったこともない。目の前には例の岩が屏風のように立っている。日の光がところどころ霧の幕をうがって、もみの木立を表している。風の少しもない日の癖で、霧がたちまち細い雨になって、今まで見えていたもみの木立がまた隠れる。谷川の音の太い鈍い調子を破って、どこかで清い鈴の音がする。目牛の首にかけてある鈴であろう。フランツは雨に濡れるのも知らずにじっと考えている。あまり不思議なので、夢ではないかとも思ってみた。しかし、どうも夢ではなさそうである。しばらくして、フランツは何か思いついたというような風で、小玉は死んだのだ。

つぶやいた。そしてぼんやり自分の住んでいる村の方へ引き返した。同じ日の夕方であった。フランツはどうも小玉のことが気にかかってならないので、また例の岩のところへ出かけた。この日、ちょうど昼過ぎからごく軽い風が吹いて、高いところにも低いところにも丸がっていた雲が少しずつ動き出した。そして銀色に光る山の頂が一つ見え、二つ見えてきた。フランツが二度目に出かけた頃には、頂という頂が藍色に晴れ渡った空にはっきりと描かれていた。そして断崖になって山の骨の剥き出されているあたりは紫を帯びた紅に匂うのである。

0: あっという間にエンディングのお時間となりました。今日はいかがでしたか？
1: あ、リーディングタイムがね、うん、よかったですね。
0: まあ、朗読いいですよね。
1: うん、なんか、うん、ちょっとこう季節にも合っていて、
0: うん
1: うん、すごい緑も感じて、ね、なんか良かったなと思います。
0: はい、
1: うん、
0: よかったです。また読みましょうね。
1: はい、読みましょう。
0: 来週もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: ここまでのお相手はナオと
1: アスカでした。それではまた次のページでお会いしましょう。
0: おやすみなさい。

なたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後11時をお知らせします。
1: 高浜
2: 岡田の
1: 大人の
2: しゃべり場。
1: リスナーの皆さんこんばんは。高浜岡野の大人のしゃべり場、パーソナリティの高浜つみです。
3: こんばんは、岡野美恵子です。
1: さて、5月も半ばになりましてね、
3: はい、早いですね。
1: もうね、暦の上ではもう夏ですよ、
3: うん、
1: ね、最近本当にね、衣替えとかいろいろ言ってたけれども、
3: はいはい、
1: ね、この時期はもう夏だね。暑い、
3: 5月ってこんなに暑かったって毎年最近言ってるような気がしますよね。
1: 本当に着るものに困って、
3: だから6月1日の衣替えは、うん、あれは変えなきゃダメですね、日程を。
1: 日程変えなきゃダメだよね。
3: 5月の1日ぐらいに1ヶ月ぐらいね、こうなんか前倒しになってるような、うん、まあ、あっという間にビールの美味しい季節になりました、うん、
1: あっという間に、
3: はい、
1: ということでございまして、こんな暑さので5月14日ですけど、はい、本日は何の日でしょうか。うん、
3: 今日はですね、うん、温度計の日なんだそうです。
1: 温度計、
3: うん、これ温度の単位、華氏、F ね、を考案したドイツの物理学者、ファーレンハイトの誕生日にちなんでいるんだそうです。
1: ほー、うん。

0: って使う？
1: いや日本では使わないでしょ。歌詞状態とかって言うけどさ、歌詞はあんまり使わないよね。
0: 歌詞は使わ
1: ないね。海外に行くと、うんうん、天気予報とかで、え、何明日めっちゃ暑いじゃんと思って、あ、これ歌詞かっていうさ、摂氏と違うからね。
0: ねえ、
1: うん、
0: だからあ、そもそも歌詞とか摂氏って何？
1: はい、あれだから、うん、ファーレンハイトは、うん、あのこの物理学者の人でしょ、うんうん、でちなみに日本は摂氏、
0: うん、
1: C を使うじゃないですか、うんうん、アメリカなどでは今でも歌詞が使われていて、うん、なんか100度っていうとびっくりするんですけど、うん、実はだいたい摂氏38度くらいが100度なんだって。歌詞を作ったダニエル・ガブリエル・ファーレンハイト、1700年代に温度の基準を作ろうとしていた方、うん、当時はまだね、うん、温度の物差しが統一されていなかったんだって。
0: はあ、はいはいはいはい、なるほどね。
1: だから数字としてこれはどのぐらいの暑さっていうのがなくて、氷プラス水プラス塩を混ぜた時の最低温度が0度、これ C じゃなくてファーレンハイトね、で32度 F が水が凍る温度、96度 F が人間の体温くらい。すごいアバウトだよね。
0: え、ちょっと待って、ちょっと待って、うん、あ、要はそういうことか、うん、氷と塩が入ってない状態の水が入って、それを水が凍る温度が32度ってことか。
1: すごく最初はアバウト、うんうん、でその20年後ぐらいにセルシウス、うん、だからドシーだよね、という人がもっと温度を厳密に定義しようとして、1742年に水の凝固点を0度、沸点を100度にして決めたのが私たちが今使っている摂氏という温度なんだそうです。
0: なんかアカデミックな番組になってきた
1: んだ。いや本当だよね。あんまり喋ってるのもよく分かってないっていうね。アカデミックかどうかは腹の疑問ですけど、はい、昔の体温計ってさ、うん、高間さん使ってたかどうかあれですけど、
0: いやもう
1: 水銀、
0: 水銀だよ
1: ね、
0: うん、
1: 測った後ブンブン振ってっていう、そういう、でほら落としてしまうと、うん、ガラスだし、うん、水銀は有毒だとかって言われて、うん、水銀ってさ床に落ちるとコロコロコロコロって玉になったのがすごく不思議じゃなかった、
0: うんうん、あれはね、あ、不思議というよりも、うん、水銀そのものは理解してたの。なので、うん、水銀もそうだし鉛もそうだし、
1: はいはい、
0: あの重金属っていうのはある程度のところ表面張力が強いのでとかっていうのはもう結構ね、小学校のね、もう結構4年生ぐらいにはもう理解して、
1: あだ名博士くんだか、
0: 博士くんじゃないんだけど。ただ体温計についてはあのブンブン振るじゃない、
1: はい、
0: あのね、あの水銀剥離が起こるの。
1: わかる。それはですね、うん、あの普通に体温を測って、うん、戻すために振る時よりも、うん、熱があるって、うん、嘘ついて仮病で、いや逆さに打った時は剥離しちゃって間に空間が入っちゃうんだよね。
0: そうなの、あれ入ったらあれ元に戻すのが大変でさ。
1: ちなみにね、うん、クリスチャン・ディオールのファーレンハイトっていうメンズフレグランス、うん、ご存知でしょうか。
0: 何？
1: 香水、香水。
0: あ、香水ね、はいはい、
1: これね、うん、ご紹介するよ、
0: うん、
1: フルーティーなマンダリンとグリーンな印象で始まり、うん、ウッディとレザーが現れ、うん、ハニーサックルが影の主役として支えます。こんな男性の魅力を演出した女性の心を捉えて離さないメンズフレグランスの手法なんだそうです、
0: うんうん、
1: 興味のある方はお目当ての女性の心の沸点を目指して頑張ってみてはいかがでしょうか。
0: そこにつなげたか。
1: 埼玉県朝霞市和光市新座市四季市を中心にお届けいたします。高浜岡野の大人のしゃべり場、今週は東京都江戸川区より公開収録でお送りいたします。
0: さて、はい、今週ね、どんなテーマでしゃべろうかねっていうことで、
1: 私事ですが、
0: はい、
1: 最近あの動画配信サービスにハマっておりまして、
0: うん、こう
1: ちょっと時間があると、うん、すぐネットフリックス見ちゃう。高浜さんご覧になります？
0: 見ますよ。
1: どういうの最近なんかご覧になったとか。
0: あのね、
1: う
0: ん、今ハマってるのが、はい、あの浅草キッド。
1: 浅
0: 草キッ キッド、うん、あの監督がね、あの劇団一人、
1: はいはいはい、
0: うん、で主演が柳楽優弥さん。そうそう、柳楽優弥さん。
1: それにハマってる。
0: あれね、すごくいい。
1: まあすごく良かった。
0: もう大変です。もう何回見ても、
1: あ、何リピートして見てるってこと。
0: もうね、あの全部流してみるじゃない、
1: うん、
0: 流してみて、ずっと流してみて、時間がなくなったら、こう、オムニバスじゃないけれど、
1: はいはいはい、
0: ここの部分だけ、ここの部分だけ、みたいな見方もするわけですよ。もうね、とにかくね、まあ、ただ泣きです。
1: あ、そう、はい。泣くために見てる感じですね。
0: そうそうそう、そう、ね。泣きたいの。年頃的に。
1: あの、ネットフリックスとかあって、はい、シリーズ見終わった後、評価をすると、似たような作品がおすすめにどんどん出てくるじゃない。で、直近で 面白かったのが、私も柳楽優弥さん主演の九条の大罪、これビッグコミックスピリッツに原作が掲載されてるんですけれども、松村北斗くんっていうのかな、あのストーンズ、ローリングストーンズじゃないですよ、ストーンズの松村くんが、え、なんかめっちゃいい雰囲気と思ってすごいハマって見てたんですよね。これ前科があるようなちょっと癖のある顧客からの厄介な案件を主に扱う弁護士、
2: はいはいはいはい、
1: すごくヒューマンなんだけど、ちょっと柳楽さんがね、なんていうの、ちょっとこう偏った感じの、はいはいはい、でもすごい魅力的でハマってめっちゃ見てました。面白いよね今ね、
0: 面白いだからね、いろんな動画配信サービスもあるし、
1: まあまあそのね弁護士のやつを私は見て、うんうんうん、なんかすごいハマったんですけど、最近韓国の弁護士ドラマも見たりして、うんうん、なんかあれ私弁護士に怒られてるのかなってちょっと思ったり、
0: はいはいはいはい、
1: なんてことがあったので、うんうん、そこで今週来週は、うん、まあ高浜さん劇団にいらしたということもありまして、
0: そうですね、はい、
1: あなたの役者、うん、演じたい役について語ろう、
0: はい、
1: こんなテーマでお届けしたいと思います、
0: はい、
1: 高浜さんも数多くのね、うん、役をいろいろ演じられたと思うんですけど、なんか印象残ってる役とかありますか？
0: 印象に残ってる役というか、まあ、一番大掛かりだったのは時代劇なんですよ。
1: 時代劇
0: っていうじゃない、歴史、はい、歴史劇というか、戦国時代の、
1: はい、戦国時代、
0: そうですそうです、あの鳥取にいた頃にね、あの鳥取城っていうのはあの豊臣秀吉に水攻めに遭うんですけれど、はいはいはい、その水攻めに遭って落ちるんですけど、その鳥取城の中のいろいろな出来事を、なんていうのかな、その時の人間の葛藤みたいなものを、あの物語として、あの
1: 歴史ものってことだね。
0: 歴史ものですね。うん。そういうお芝居をやったんですけど、それが一番やっぱり印象に残ってますかね。
1: どういうところが面白かったですか？
0: なんて言うんでしょうかね。一応ね、うん、あの、若かったし、うん、その当時まだシュッとしてたんで。
1: そればっかり言うよね。若かった時の話をすると、僕シュッとしてたんで、必ず、結構シュッとしてましたんで、サブタイトルのように、必ず言うんですけど、あ、なんかちょっとこう、キャーキャーみたいな？
0: キャーキャーというか、要するにね、その、あの、いろんな役の中で、はいはい、若くて、なんていうのかな、イケメンを演じることが多かったわけですよ。いわゆる二枚目風なところを。
1: シュッとしてたからね。
0: シュッとしてたから。なんだ、そう。なので、まあ、その中で、その、お芝居自体がすごく重いテーマなので、はい、
1: あ、まあまあ、
0: うん、
1: え、事実ってことでしょ？事実に基づいた。
0: 事実に基づいた、そうですね。うん、だったので、まあ、そんなキャーキャーというような話ではないんですけれども、はい、その演じるのがものすごく難しかったんですよ。ストーリーって、どっかにラブロマンスを組み込んでいくじゃない？
1: まあね、
0: 大体、
1: はいはい。
0: ね。どんなドラマでも、うん。うん。そのラブロマンスの部分を担うわけですよ。
1: ああ、ラブロマンス担当なんだ。
0: 担当。そうそうそうそう。
1: しかも時代が違うからね。
0: 時代が違うから。で、しかもね、今みたいな、その、なんだろう、好きだ嫌いだみたいな話じゃないわけですよ。うんうん、生きるか死ぬかその時にあなたは、みたいな設定なのよ。
1: あ、
0: うん、だからね、あれは難しかったかな。印象に残ってるというか、難しかったという意味では、それが一番印象に残ってますね。
1: 感情移入というか、うん、自分がその人の主人公であるとか、自分が演じる役の、うんうん、心を、うん、気持ちを、うん、ある程度イメージできないと、
0: そう、
1: 演ずることってできないよね。
0: そうなのよ。だからね、まあ、演じたい役ってなるとね、はい、その、どういう役があって、やっぱりね、やったことのないものをやってみたいので、さっき言ったような、弁護士だとか、医者だとか、そういうのやってみたいけれど、
1: はい、
0: うん、多分、キャラクター的には合ってないじゃん。だって、こんな医者いたら嫌でしょ。
1: ごめんごめん。どういう意味で嫌だ？
0: え、いや、こういう。
1: おっちょこちょってこと？
0: だいたいほら、メスかハサミ置き忘れてきそうなタイプじゃん。
1: お腹の中にね。
0: お腹の中に。
1: あ、いっけー
0: って言って。あ、忘れてたみたいな。
1: 確かに。まあ、確かに、高浜さんには嫉妬してほしくはないかな。私も。それは同意します。うん、
0: だからね、まあ、おっちょこちょいな医者の役とかが、もし、あれば、 ね、まあハマるのかもしれないけれども、自分が目指してるのはそういうんじゃないもん、だって、はいはい、
1: あもうキリッとした、もうキリッとした
0: ブラックジャックですよ、もう私失敗しませんからぐらいの勢いで失敗しないんだけど気忘れてくるんだけどね
1: いや確かに高浜さんはキャラクター的に、うんうん、あの癒し系

0: か癒し系じゃないかって言ったらどっちかっていうのその二択なんだけどね、どっちかっていうと癒し系だから、なんかキリッとしたイメージじゃないかもね。
1: でしょ、
0: あのスーツだっけ、
1: スーツ、
0: あの弁護士とか、キリッとした、あのキレッキレのイメージじゃないもん、
1: そうでしょ。でも結構スーツ着てこう街をカップしてると、はい、らお芝居やってると背筋というかその姿勢だけはいいんですよ、まあね、
0: はいはい、
1: で歩き方とかもその若い頃からこうちゃんと訓練してるんで、
0: そっか、
1: 後ろ姿だけ見ればシュッとした男ですよ結構まだ。
0: そうか、面白いですね。だから演じてみたい役によってその人がなんかこうもしかしたら人生と重ね合わせてる部分もあるかもしれないし、なんかキャラクターが出るかなと思って、
1: ね、岡野さんのね、あの話はじゃあ曲の後にでも、
0: あ、そうです ね、
1: はい、聞きまの根掘り葉掘り聞かせてもらおうじゃない
0: か。わかりました。じゃあここでね一曲お送りしたいと思うんですが、はい、高山さん選曲をいたしました。
1: はい、今日はですね、はい、あのね爆風スランプの大きな玉ねぎの、
0: はい、
1: はい、
0: 一見ね、武道館のやつね、武道館のやつ、武道館、
1: そう、実はね、そのお芝居をやってた時に流行ってたのがこの曲で、しかも僕の場合あの遠距離恋愛だったので、
0: あ、じゃあもうバッチリ
1: バッチリ
0: ペンフレンドの
1: ペンフレンドので、あのその当時のこと、お芝居をやってた時代のことを思い出すんですよ、この曲聞くと。
0: へー、なんか蘇ってくるね。そんなナンバーなんだそうです、は
1: い、ということで、本日お送りしますのは爆風スランプ大きな玉ねぎの下で。

0: 玉県朝霞市、和光市、新座市、志木市を中心にお届けいたします。高浜岡野の大人のしゃべり場、今週は東京都江戸川区から公開収録でお送りいたします。
1: はい、今週のしゃべり場はあなたは役者、演じたい役について語ろうというテーマでお送りしています。はい、はい、で岡野さん、
2: 私は、やっぱりね、キレッキレの役をやりたいですね。
1: キレッキレの役。
2: さっき言った弁護士。はいはいはい、弁護士って多分ね、うちの父が、私が小さい頃、まだ、優秀だった頃。
1: 優秀だった頃。
2: 弁護士に従ったみたいなの。
1: おー。
2: だから、今回もそのドラマ見てね、かっこいいなと思ったし、あとは私ね、命に関わる仕事をしたかったんですよ。
1: はいはいはいはい。
2: で、だからやっぱり医者、か、スナイパー。
1: スナイパー逆じゃん。
2: でも両方命に関わるじゃん。
1: まあ関わるけど。
2: なんか大きな抗議なって意味で言うと、そういうのをやってみたい。
1: ああ、なるほどね。
2: あとね、あれ。
1: 何？
2: くのいち。
1: はいはいはい。
2: 忍者とかもやってみたいな。
1: はいはいはい。
2: 忍び。
1: 忍び。でもね、まあそうね、くのいちね。一応、顔隠すじゃん、くのいちはさ。
2: ああ、そうね。
1: 結構ね、まあ夜の番組だから言うけど、男連中は、くのいちって聞くと、結構エロティックなね、イメージを思い浮かべるんです。
2: そうなの？
1: そうだよ。
2: どういう部分で？
1: いろんな部分で。
2: 全然わかんない。
1: わかんないでしょ。
2: 女子にはわからないよね。
1: 男にはわかるはず。
2: そうね。へ
1: え。そうなんですよ。多分リスナーのね、男性少子もね、くのいちって聞いた瞬間に、って、ね、いろんなね、妄想を膨らませたと思うでしょ
2: う。そうですね。なんか忍者とかもやっぱりかっこいいなと思うし。
1: そうね。
2: だから、ルパン三世とかも大好きなんですけど、峰不二子になりたいとは思わないわけ。
1: なるほど。
2: どっちかって言ったらもう本当なんか、男勝りのみたいな、そういうのやってみたいな。
1: ああ、なるほどね。そうか。だからね、くのいちのイメージっていうと、大体捕まります。
2: 捕まる？
1: 捕まる。
2: どういう意味？捕まる。
1: だから、戦隊ものと同じよ。
2: ああ。
1: 戦隊ものの中の。
2: なるほど。
1: そうそうそうそう。
2: そうか、あ、でもわかるわかる。今は全然思わないですけど、小さい頃は、ウルトラマンごっことか、仮面ライダーごっことかやって、ウルトラマンだっけ岡隊員がいたのって。確か、まあちょっとね、高松さん世代が違うからだけど、そういうなんか、女隊員みたいな。
1: そうそうそう。だから、女隊員はもうそのね、ステレオタイプで、女性は弱いっていうイメージがあって、だから、くのいちさんもそうですし、
2: 学校で。でもそうかもね。
1: そうなの。それを男が助けに行って、力を合わせて敵をやっつけるみたいなストーリー。
2: そ
1: うね、
2: でもそれ考えちゃうとな、なんかちょっと足手まといな感じはあるから、ちょっとキレッキレではない。ですね。13にしときます。メッセージご紹介しましょう。エイジさんから、私が演じてみたい役は、ウルトラマンエースの北斗星司隊員です。昭和47年に TBS で放送されましたが、その頃に戻って、北斗

0: 体になりたいです、うんうん、子供心にウルトラマンが男女の合体によって変身するというのがとても斬新で、合体するためのウルトラリングが欲しいと親にねだったのが懐かしいです。
1: ほう、
0: でも本音は南優子隊員を演じた星美津子さんがとっても素敵で大好きで、
1: うん、
0: 星さんと合体して、うん、合体してウルトラマンエースになれたらどんなに素敵だろうと思っていたんです、うん、今でもタイムマシーンに乗って昭和47年に戻り変身してみたい、
1: うん、なるほどね。
0: 知ってますかウルトラマンエース。
1: 僕ね見たんだろ、見てたんだとは思うんだけど本当に覚えてない。
0: あ、そうです。
1: ウルトラマンシリーズってね結構意外、あのね、なんかイメージがないんだよね。だからあの僕らの中のウルトラマンっていうのは、はいはい、あのウルトラマンと怪獣が戦ってるだけであって、
0: その 何とかって細かいの分かんないんだ。そうそうそう、
1: シチュエーション分かんないし、あのもしましてや人間関係も分からないし、結構あの大人になってからね、
0: はい、
1: あのストーリーをこう、うん、読むと、はい、なんか結構こう社会派なんだよねあれね。
0: 特にウルトラセブンはね、
1: そうなんだよね。
0: 実相寺さんとかが作った作品はかなりディープだったりするし、うんうんうん、いろいろ社会的にはこれはもうちょっと放映できないよねっていうものもあったりとかね。え、ウルトラマンエースの歌が最初出てこないな。北斗と南だよね。戦え
1: ウルトラマンエース。
0: 知ってますね。
1: いや、だから見てるんです
0: か。そうか、
1: 見てるんだけど、そのまず合体の、え、そうだったっけ、
0: 出てこいじゃんみたいな感じでさリングをこうさ二人でこう合わせると、そこでなんかウルトラマンエースに変身するってそういう印象があります。
1: なるほど、ね、ですね、ナノパープルおばちゃんからいただいております、はい、ドラマ月夜航路、答えは名作の中にで、野宮ルナ役を演じているのは春さんです。あ、春さんね。
0: あ、春さんね。ね、はいはい、うん。
1: 銀座のバー、マーキームーンのママで、トランスジェンダー、女性、自称小説家志望の文学オタクという複雑な役柄を演じています。もし演じられるなら演じたい役柄です。謎めいている感じで何でもできる人の役柄。主人公を助けるためのお金の使い方がすごく勉強になります。見てたら気持ちいいです。かっこいいです。ということでね。
0: なるほどね。そうなんだ。
1: ねえ、だから、今ね、ヒーローものから一気にこう変わったけれども、はいはい、うん、なんか、なんだろうね、やっぱり謎めきたいんだろうね、女性は。
0: 謎めきたい、
1: 謎めきたい。だって岡野さんも謎めきたかったじゃん。
0: え、謎めき
1: くのいちさん、くのいちさんでしょ。
0: くのいちさんちょっとミステリアスな感じはあるけど、うんうんうん、もうちょっと命の最前線にいてるけどね。
1: 命の最前線
0: に。ジョイカスナイパーだから。だからリアルで、うん、リアルの人生ではもう叶わないわけじゃないですか、うん、今からお医者さんになることはできないし、まあくのいちもダメだし、
1: うんうん、
0: まあスナイパーでも頑張ればなれるから、う
1: ん、スナイパーになれるんじゃない
0: スナイパーになれるか、なんかそれをやっぱり非現実世界で体現したいとかっていうのが、
1: なるほどね、
0: もしかしたらあるのかな。
1: 演じるってさ、この役になりたいっていうのは、まあ、変身願望みたいなものじゃない、
0: うんうん、
1: 言ってみればさ、はいはい。だから、なんだろうな、演じたことのある人というか、
0: はい、
1: その、そっちの、にいた人間から思うのね、うんうん、その、この、こういう人になりたいっていうんではないんですよ。そもそもが。なんか、うん。なんか、与えられて、
0: はい、
1: そこに自分をこう置き換えていく
0: か。まあ、投影していくっていうかね。そうそうそう。
1: だから僕がね、いきなり今からね、
0: はい、
1: かっこいい役をやりたいって言ったって、できないわけ。そう。ね、昔と違うから。
0: 今度昔の写真持ってきてもらっていいですか見たことない気がする。はい、こちらは、八木さんからいただきました。僕はズバリナレーターです。芥川隆之さんや内藤武俊さん、中江真嗣さんなどのようなナレーションをやってみたいです、うん、
1: あ、ナレーションね。
0: このテーマに関して何かの主役などよりも真っ先に浮かんだ願望がこれ、うん、子供の頃アナウンサーに憧れていたという要素もあるんじゃないかなと思います。ナレーションはでも ね、八木さん難しいよ。
1: うん、
0: うん、
1: うん、ね、
0: 変な話、なんか役になる方が簡単だよね。うん、
1: そ
0: うだね。
1: だから、その、設定をさ、
0: はい、
1: 決められてて、うん、その設定になりきるんだったらいいんだけれど、
0: はい、
1: 逆にナレーションって、
0: うん、
1: その、声の方に寄せられちゃうわけ。だから、ルパン三世って、永遠に山田さんと、その後継いだの、
0: クイカンさんね。
1: クイカンさん、クイカンさん。もう、あのイメージに引きずられて、

0: っていっちゃうわけですよ。
1: うん、
0: だから、その、逆に言うと、八木さんが、まあ、ナレーターとか、うん、やったとしたら、
1: はい、
0: その声に役が、こう、ハマっていっちゃう感じだ。
1: ああ、そうか、うんそう。まあ、アニメーションとかね、うん、絵がある場合はそうでしょうね。うんうん、ナレーションだから、ほら、久保田仁さん。

0: はね、一番印象深いのは、うん、あの、白石。
1: あ、丸美さん。
0: 丸美さん。
1: うんうんうん。
0: もうね、初めてね、白石丸美さん見たとき衝撃だったもん。この人だったんだ、と思って。
1: 昔はさ、ラジオパーソナリティは顔がわかんなかったからね。
0: わかんなかったから。
1: 落合慶吾さん、レモンちゃんとかも。
0: うんうんう
1: ん
0: う
1: ん、だから、あの、声の印象と見た目の印象が違う人もいるじゃない、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: そ
0: う。
1: その辺をどう辻褄を合わせるかね、自分の中で。
0: 白石丸美さんの場合は、はい、あの当時、ほら、あの、白石なんとかっていうアイドルがいたんだよね。
1: あ、
0: うん、あの、目のクリッとした、
1: うんうんうん。
0: だから、その白石さんのイメージで白石丸美さんを聞いてるから、はい、もうあの声はもうこの声、この顔だって決めつけたもんね。
1: そうね。あの、リスナーの勝手なイメージなのよね。勝手なイメージだ。でも今の時代はほら、顔見せっていうかね、うんうん、そうね、そういうものもあったりするから、うんうん、あんまりそのギャップが生まれるってことはないのかもしれないですね。面白いです ですね。あの、あなたは役者、演じたい役について語ろう。来週もこのテーマでお届けしていきたいと思います。
0: はい。
1: お送りしてまいりました高浜岡野の大人のしゃべり場。番組では皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしています。テーマは公式 Facebook で発表しますので、ぜひチェックをしてください。メールアドレスは usp.takahama@gmail.com です。公式 Facebook からもお寄せいただけますので、よろしくお願いします。またこの番組公開収録を行っています。詳細は番組公式 Facebook にアップしますので、情報チェックをお願いします。ご来場の皆さんに番組オリジナルステッカーをプレゼントしていますので、ぜひご参加ください。
0: お送りしました高浜岡野の大人のしゃべりは、お相手は高浜厚美と
1: 岡野美和子でした。
0: 皆さんの明日が今日よりも素敵な一日でありますように。
1: それではまた来週、
0: おやすみなさい。

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
2: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
3: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

You wanna play, girl? No more games.

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前1時をお知らせします。

ナナコライブリー FM、 DJ リーナの今ここレディオ。この番組は今ここに集中し、心のケアからお口のケアなど健康に関する大切な情報、マヤ暦や風水を使い日常を軽やかにするスピリチュアルなヒントなど、リスナーの皆様に今お伝えしたいこと、心も体も元気になるトークを、ラジオパーソナリティ歴10年、歯科衛生士やカウンセラーでもある私 DJ リーナが楽しく元気にお届けしていきます。ぜひお耳のお供にしていただけると嬉しいです。こんばんは。さあ始めていきましょう。今ここレディオ、5月12日夜9時です。この前ちょうどね1ヶ月ぐらい前の放送回の時、今日はね第28回目なんですけども、24回目の時に私、2曲目にユーミンの限りゆく部屋を、かけたんですが、まあ、今もそうですけれども、本人は陰りゆく部屋と言っているつもりなんですが、普通にね陰りゆく部屋って言うとどうもねこの芸がギーに聞こえるんですよね。で私、まあ、自分で喋って、編集して聞いた時にもね、何回やってもね陰りゆく部屋が陰りゆく部屋に聞こえるし、陰りゆく部屋と言ってるつもりでもどうもね陰りゆく部屋ってなっちゃうんですよ。なんか今もねきっと皆さん聞いてて、ギにしか聞こえないんだけど

思われたと思うんですが、いや難しいんですよね。で家族とかにもこう録音した声ではなくって普通に陰りゆく部屋って言っても、ギに聞こえるかもって言われて、いや私ガギグゲ語がうまく言えないのかなって初めて気がついちゃったんですけれども、いや皆さんちょっとね言ってみてください、陰りゆく部屋を普通にねこう流れで陰りゆく部屋っていうとやっぱりねギに聞こえるんですよって、まあちょっと言い訳ですけれども失礼いたしました。いやそんなこんなで、さあいかがお過ごしでしょう。本当に素晴らしい季節ではありますよね。もう梅雨来ないでほしいななんてね私は思ってしまったりもしますけれども、さあ今夜の今ここレディオ前半はいつものようにハッピーマヤ歴、その日その日の過ごし方の、まあ、ラッキーポイントをお伝えします。まあ、結構なボリュームなんですけれども、一つでも二つでもねピンときたワード、ちょっとメモっていただくだけでも違うかなと思います。そして後半のハッピートークは、懐かしさは脳にいいこと尽くしというお話をしたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。

DJ リーナの今ここレディオ、前半のコーナーハッピーマヤ歴です。このコーナーでは統計学の一つでもあるマヤ歴から、その日に流れる固有のエネルギーをお伝えしています。一つでも二つでもピンときたワード、気になったワードを意識していただくことで一日が過ごしやすくなったり、シンクロが起きたりします。ぜひご参考にしてみてください。5月12日金ナンバー154、日々を司る神様、白い魔法使い、魅惑する魔法の力、罪を許す女神、潜在意識を司る神様、黄色い種、銀河の音11。今日は自分の支えについて考えてみましょう。意識を自分ではなく周りに向けてみましょう。自分を許すことをしてみましょう。自分を解放し、エネルギーを出し切りましょう。5月13日金ナンバー155、日々を司る神様、青い鷲、見通す力、ビジョン、戦略的な目、潜在意識を司る神様、黄色い種、銀河の音12。今日は対極的に物事を見てみましょう。思いをできるだけ共有しましょう。ネガティブ思考に注意し、心の安定を優先しましょう。5月14日金ナンバー156、日々を司る神様、黄色い戦士、挑戦、生涯現役、自己との戦い、潜在意識を司る神様、黄色い種。今日は全ては自分次第だということを自覚しましょう。絞ることが迷いをなくし、完成への道を切り開きます。何か一つでもいいので、我を忘れるぐらい没頭してみましょう。さあ、この156番、今日でですね、第3の52日間が終わります。第3の城と言われるこの52日間は、変化、変容、変革の52日間でしたので、まあ、いろいろなことが起きたり、辛かった、きつかったという方もいらっしゃったのではないでしょうか。

でもね、そこには必ず魂の成長があると言われています。光を見失わずに前を向いていきましょう。5月15日金ナンバー157、日々を司る神様、潜在意識を司る神様ともに赤い地球。さあ、今日からまた新しい52日間がスタートしました。4つ目の城ね、第4の城とも言われているこの52日間のキーワードはですね、熟成、借り入れの時期、まあ、結実を迎える時期と言われています。起承転結の結、結びなんですね。そして今日は1日目ですので、結果を出したいことなどの宣言をぜひしてみてください。そして赤い地球の今日、キーワードはですね、心の連帯、共時性、シンクロニシティ。時間軸を過去でもなく未来でもなく今に設定しましょう。ふとしたひらめきが新しい方向性を示してくれるかもわかりません。これから進めたいことやビジネスに対する宣言をする日としましょう。5月16日金ナンバー158、日々を司る神様、白い鏡、永遠性のある秩序、調和、映し出す。潜在意識を司る神様、赤い地球、銀河の音に。今日はもう一人の自分に気づく日です。内なる声に耳を澄ましてみましょう。内面が映し出される可能性がありますので、内面を整えておきましょう。また断捨離にもおすすめの日となっています。5月17日金ナンバー159、日々を司る神様、青い嵐、嵐のような変容のエネルギー、火の力。潜在意識を司る神様、赤い地球、銀河の音3。気分転換は早めに済ませて、やるべきことをきちんとやりましょう。プラスの思い込みを大切に過ごしましょう。協力体制を作っていきましょう。そして5月18日金ナンバー160、日々を司る神様、黄色い太陽、円満円熟、太陽の力。潜在意識を司る神様、赤い地球、銀河の音4。今日は私たちを支えてくれるあらゆるものに感謝しましょう。周りの人を照らすことを意識して過ごしてみましょう。また太陽の恵みの野菜や果物をぜひいただきましょう。以上です。なかなかボリュームがあるかなとは思いますけれどもね、言葉のボリュームがねあるかなとは思いますけれども、一つでも二つでもいいので、必ずね皆さんの心に響くワードがあると思うので、その辺を意識してお過ごしいただけたらと思います。以上、ハッピーマヤ暦でした。ブレイクタイムです。ビリー・ジョエル、オネスティ。

ナコライブリー FM DJ リーナの今ここレディオ後半のハッピートークです。さあ今日はですね、懐かしさというのは脳にいいこと尽くしだよという話をしようと思いますけれども、まあね、今までもちょろちょろっとは、お話ししてきたかなとは思うんですが、というのもですね、私は選曲がですねとても古い曲なんですよね。特に洋楽の本当に昔の大昔の、洋楽を好んで書けますのでね。でもね、これにはいいところもあるのよっていうね、まあお話なんですけれども、まず近年になって結構懐かしいと感じることは、脳にいいんだよっていうふうに注目を集めてきているようなんですね。研究によりますと、懐かしさは悲しみや孤独などの心理的な脅威を緩和し、幸福感を高める役割を果たしていることが示されているということなんですね。まあもちろん懐かしいって感じるのは、年がね、一桁の子供じゃないですよ。特に、まあ、中高年以降が懐かしいと感じるっていうふうに言われているので、脳にいいんだよっていうふうに、言われるわけなんですね。まあ私は好んで昔のね、本当に何十年っていう、20年、30年、昔に、ヒットした洋楽を好んでかけておりますけれども、言い訳にはなりますが、これも非常に脳にいいわけなんです。で、何がいいかっていうと、まず、

血流、脳の血流が増加します。記憶力をトレーニングできます。幸福感や温かい気持ちになります。未来を思い描く力が向上します。精神的な安定がもたらされます。ストレスが解消されます。そして認知症の予防も期待できますということなんですが、結構ね、懐かしいって感じることって後ろ向きなんていうふうに、おっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですが、そんなことは決してないんですよね。そして昔は良かったな、それに比べて今はなとかね、ちょっとマイナス的な表現をされる方もいらっしゃるとは思うんですが、昔は良かったなと思ってる時点で、その良かった昔を思い出しているので、そこはマイナス感情じゃないわけなんですね。昔の楽しい思い出や若くてバリバリやっていた時の、自分の姿を思い出している時はマイナスではないですよね。比べたら、今と比べたらマイナスかもわかりませんが、それは二の次三の次の感情であって、まず過去を思い出した時点はすごく明るい気持ちになったり、嬉しくなったり、楽しかったり、プラスの感情しかないと思うんですよね。ですので懐かしいなと思うことは決してマイナスではなくてプラス、もういいことしかないということなんです。そしてね、懐かしいという感情はおそらく人間だけが感じることですよね。ワンちゃん猫ちゃんがちっちゃい時、子猫の時に遊んでた、例えばボールを見せられても、ああ懐かしいなとかっておそらく思わないんじゃないかなと、思うわけですね。わかんないですけどね聞いたわけじゃないからね。でもおそらく動物たちは懐かしいという感情はないんじゃないか、やはり人間の感情に懐かしいという感情があるというふうに考えられるわけです。心理学のある研究によると、人間が懐かしさを感じやすいのは、少しねネガティブな気分の時で、その懐かしさを感じた後は逆に少しポジティブな気分に変わるということが分かっているそうなんですね。あと、懐かしいと感じるときは他の人に支えられているという社会的つながりを感じる度合いが高くなるというね、検査結果もあるそうなんです。なので、懐かしさはこう気分をうまく調整したり、あと人との絆を深めたりするというね、とても大切な役割があるというふうに考えられています。ね、さっきも言いましたけど、人間だけが持っているんじゃないかと言われるその懐かしいという感情なんですけれども、記憶ですよね。過去の記憶、過去の記憶にはエピソード記憶と意味記憶というね、2つに分類されるそうなんですが、エピソード記憶っていうのは友達と遊んだなとかね、自分が過去に体験したことの記憶で、意味記憶というのは物の名前など一般的な知識のことで、この2つは質的には異なるものなわけです。ですのでエピソード記憶が懐かしいという記憶につながるわけなんですね。人間の発達段階で比較的4から5歳ぐらいに習得されるというのがこの懐かしいという感情で、4、5歳でもうね、でもすごいですよね。4、5歳で常に懐かしいという感情が人間には備わってくるっていうことなんですよ。いや、それもなかなかすごいなと思うんですが、なので人間固有の、人間独特の懐かしいという感情なので、これは決してね、年寄り臭いことでも、なんかちょっとネガティブな感情ではなくて、逆にとてもポジティブで

の脳には必要な感情だということが分かってくるわけなんです。もちろんね、昔ばっかり振り返って今の現状と比べて愚痴ったりするのはね、マイナス的なことなのでいかがなものかなと思うんですが、やはり振り返った瞬間いい気持ちになるのであれば、振り返って過去をね懐かしんで、楽しい気分になったり、すごく肯定的なね自己肯定感を増したりしてほしいなと思います。私もねあんまりねこう、まあラジオのタイトルでもありますし、今ここを生きるを、まあ、メインにねしておりますので、あんまり大きな声で懐かしい懐かしいを進めるわけにはいかないんですけれども、でも今ここにあるね、その背景にはやはり過去の体験とか経験ももちろんあるからこそ今の自分があるわけですので、まあ適度にね懐かしいなと思ってプラスに作用させていただきたいなと思います。私のこの今ここレディオでもですね、これからも懐かしいなと感じる超古い洋楽をかけていきたいと思いますので、皆様にもね今後ともお付き合いいただけると私 DJ リーナは嬉しいと思います。何年か先にあんなラジオさせてもらってたな、懐かしいななんて振り返る時が来るのかななんてちょっとね未来を想像しちゃったりもしますけれども、まあでもね基本は今ここですよ。今ここを精一杯生きるですのでね、ぜひ過去にとらわれたり未来を心配しすぎたりしないで、今ここに感謝してお過ごしいただきたいと思います。さあ今日のハッピートークは、懐かしさは脳にいいこと尽くしでした。2曲目いきましょう。またまた懐かしい曲をお届けします。スタイリスティックス、愛がすべて。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: 皆さんこんばんは。22時30分を回りました。
1: イプシロンの古田陽子と
0: 川島優子です。
1: 23時までの30分間イプシロンライフイズミュージックをお届けします。
0: 今夜も広島県にあります我々の基地にて収録してお届けしていきます。今週のオープニングトークのテーマはこんな人素敵だなと思う場面でございます。
1: はい、
0: まあ、この人素敵だなと思うことがあったってことですね、陽子さん。
1: あったんです。いや、ある、あの時々ね、あのまあほら普通に言うとね、うん、最近も結構こんな方増えてきたんですけど、
0: はい、
1: 例えばドア、あのデパートの重たいドアを開けて次の方のために待ってくれる、うん、
0: それやります。
1: やりますよね。
0: やります。
1: やりますよね。
0: はい、
1: うん、いや、でもそういう人増えてきたと思いますね、最近。
0: 確か、うん、
1: まあ、たまにいますけど、ほったらかしの方も。でも以前と比べたら増えてきたし、
0: まあまあまあ、
1: うん、
0: 確かに、
1: うん、だけどこのそれはもういい、あのそうじゃなくて、はい、もう一つあるんですけど、はい、あの座った自分が座った椅子を立ち上がった時に、はい、きちんと元のところにこう収める人。
0: ああ、なるほど。
1: ほったらかしのまんまあの席を立って帰っちゃうのではなくて、
0: はい、
1: なんかこう自分が立って、うん、あ、もうごちそうさまでしたみたいな感じで椅子をちゃんとこう元に戻すシーンを見ると、
0: はい、
1: あ、なんかいい感じだなって思うんですよ。
0: 確かに丁寧ですよね、
1: うん、
0: そういうことだったんですね。
1: どういうこと。
0: いや、なんかその好きな素敵だなと思う場面っていうのがどうかなと思いながら、う
1: ん、あまりにもちょっと日常的でしたよね。いや、なんかね、
0: まあ、確かにそうですよね。ドアとか椅子とか、うん、あとその似たような感じでいくと何がありますかね。
1: あ、まあ普通ですけど電車でちゃんと席を譲る。
0: ああ、なるほど、うん、その譲るべきとこに座ってたりとか、
1: うん、
0: その近くにね困ってる人がいたら、
1: うんうん、とか、
0: あと荷物持ちましょうかとか。
1: うん、そうよね。でも最近それ気をつけた方がいいって最近言われ始めたよね。
0: そう、
1: 持ったまま逃げる人いるみたいな。嫌だねそれ。
0: そうなんですよね。このあの新大阪で、うん、この間夫と帰る時に、うん、途中なんかその広島行きの新幹線って偏僻な、うんうん、そこにその真ん中の方じゃなくて、
1: あ、ちょっと端っこのね、
0: ちょっと端っこの20とか21とか22とかが多くて、
1: うんうん、
0: その桜とかそういうの乗ろうと思うと、うんうん、でそこに行こうとしてた時に階段しかないエリアがあるじゃないですか。でそこに、まあ、おばあちゃまが、うん、まあ、まあまあなちょっと荷物を持たれて、うんうんうん、真ん中で止まってたんですよ、
1: うんうん、
0: で

0: 二人ともが気になって、うん、でも持ちましょうかって言ったら、うん、連れが来るから大丈夫ですよって言われたんですけど、うん、まああのまあ、その時はね無理にいやいやとかはやらないけど、
1: あ、まあね、
0: そうでもそういうのとかね、うんうんうんうん、あとベビーカーとか、
1: そうよね、
0: はい、
1: 一緒に抱えたり
0: したら一緒に抱えたりとかは しますよね。
1: うん、
0: なんかそういう確かにそういうのが素直にスッとできるのはいいなと思う、
1: うん、
0: となると、うん、まあ、うちの夫ではないんですけど、うん、この本当つい最近、うん、広島駅で、うん、私友達からお願いされた誕生日プレゼントを、うん、まあ、あるあのハイブランドの、うん、化粧品を買ってたんですよ、広島駅で、
1: うん、
0: そしたらそこにそれこそ本当にまたおばあちゃまが、うん、あの急にフラフラーっと入ってこられて、
1: うん、
0: まんじゅうはどこに売っとるかねって言われたんですよ。まんじゅうってなって全員があのその対応してくださってたお姉さんと私と夫3人で、うん、まんじゅうってなったんですよ。
1: いろんなまんじゅうありますからね。
0: そうでしたらなんか大判焼きっていうことがまあ分かって、二重焼きか。二重焼き、
1: 大判
0: 焼き
1: みたいなやつ、ね。
0: そうです、そうです。それを探されてたんですよ。
1: それ難しいな、急に。
0: で、急に言われても、私はその誤差騒動っていうワードが出てこなくて、うん、あれよあれって、本当に。あれはあの二重焼きのやつ、あの、デパートとかにあるじゃんって。あれ、あの、あっちにあるよ、広島駅のさ、って、ちょっと調べてくれって言って、うん、指示し、うん、で、私はもう先に、まあ、次の予定の時間が決まってたから、
1: うん、
0: もうそのお姉さんと、私はそこの買い物を早く終わらせないといけない。
1: うん、
0: で、夫ただ暇に立ってたから、
1: かわいそう。
0: ちょっと君って言って、うん、調べてあげ て
1: 使われたんですね。
0: そうで調べてもらって、うん、そしたらまあ会って広島駅の、新幹線口の方にあるっていうのがちょっと分かって
1: あるんですよ、下にね、
0: うん、でそれがあるって分かったから、
1: うん、
0: 夫がその調べて一緒にちょっと遠くまで行って、
1: うん、
0: あっちのまっすぐ行ったらあると思うので、うん、まあ、そこでもしあれだったら「ござ候」って聞いてくださいみたいな感じで言っちゃってて、
1: うんうんうんうん、
0: まあなんかいい人だなと思って、
1: そうよね、本当
0: いい人だなと思ってたんですよ。ね、そうしたら、それを、その、うん、ハイブランドのお姉さんが、一番困ってたわけですよ。
1: うん、
0: 本当は多分、店員さんとして、自分が、対応しないといけなかったけど、全然知らないと。
1: ああ、なるほど。
0: 店舗に何が、そんなのが置いてあるとこもわからないっていうので。
1: 広島の人じゃない可能性だったらね。
0: そうなんですよ。で、その方が、その私が買い物終わった後に、まあ、夫は先に、その次のところに移動してたので、私しかいなかったんですけど、さっきすいません、あの旦那さんにご迷惑をおかけしてしまって、本当は私がしないといけなかったことなのに、申し訳ございませんって言って、メンズの、そのなんかサンプルを何個かくださって。
1: よかったですね。
0: そうなんですよ、うん、なんかそういう気遣いをしてくださるお姉さんもありがたいなと思うし、うんうん、
1: まあ、素敵ですよね、
0: はい、でそのね、うん、わざわざ大丈夫かな行けたかなって言いながら、うん、見送ってる夫の姿もなんか素敵だなと思いました ね、
1: うん、ね、確かにね、はい、本当。
0: あとこの人素敵だなと思う店員さんがいらっしゃるので一人ちょっとご紹介したいんですけど、
1: うん、
0: クレ冷麺っていう私大好きな冷麺、うんうん、私地元の呉市の冷麺があるんですけど、うん、そのクレ冷麺が広島市内で食べられる珍来軒っていうお店があるんです、
1: ね、
0: うん、
1: ね、よく出るね、可愛くから、
0: はい、でその立町店っていうところが最近まあできまして、
1: うんうん、
0: そこに私はすごい、なんて言うでしょう、常連というほどじゃないんですけど、うん、まあ、行ってる、食べに行くときはそこに行くようにしてたんですね。
1: うん、
0: じゃあそこの、まあ、スタッフのお姉様がすごい優しくて丁寧で、
1: うんうんうん、
0: で、そんなに回数行ってないんですけど、うん、なんかもう、常連のように声かけてくる。いつも本当にありがとうございますっていう優しい感じのお姉さんで。ね、この間もうちのおばあちゃんが、
1: うん、
0: 祖母がですね、
1: うん、
0: 冷麺が食べたいけど、まあ、階段登っていくのがちょっと大変。
1: そう、階段なんだ。
0: ちょっと階段登らないといけないから、
1: うん、
0: まあでも、今は登れるんじゃないっていう話題はしたんですけど、
1: うん、
0: ちょっと買ってきてくれないかっていうことで、
1: お持ち帰り。
0: 湯がいてあるものを持ち帰る。
1: うん、
0: 湯がいてるやつは、
1: うん、
0: 麺が硬くなっちゃうから、柔らかくもなるし、
1: うんうんうん、
0: 15分以内ぐらいで食べてほしいっていう気持ちがあるんですね。陳内健さんの。
1: まあ、そりゃそうね。
0: で、その気持ちを、まあ、わかりましたって言って、その15分以内になるべく帰ろうって思いながら、買って帰るんですけど、
1: うん、
0: その時に、
1: うん、
0: いつも本当にありがとうございますって言われて。
1: うん、ねえ。
0: で、電話で最初に注文した時も、
1: うん、
0: お気をつけていらしてくださいって、雨なので、お気をつけていらしてくださいっていう言葉が最後に。
1: そういう気遣いが、の言葉が自然に出るって素晴らしいよね。
0: そうなんです
1: よ、
0: 最後にあって。うん、で、帰る時も、うん、階段から見えなくなるまで上から見送ってくださってて、いや、もう本当いいですって言いながら。
1: ね
0: え、
1: なんか、そのカジュアルな冷麺屋さんの、
0: そうなんですよ。
1: ご対応じゃない、なんか高級クラブの、ね、
0: 本当に
1: 感じのね。
0: そんな感じになるぐらい、なんか本当に、まあ、
1: まあ、私たちも勉強になりますね。
0: 本当に学びにはなります。まあ、ただちょっとゆっくり丁寧なんで、
1: うん、
0: 急いでるときは本当大丈夫、本当大丈夫ですって言って私も帰るんですけど、本当にここで、すいません、ありがとうございますって帰るんですけど、
1: うんうん、
0: 本当に優しくて
1: 大丈夫です、言うて。
0: 本当に優

0: しいいね、ほんわかんなかったなんで、うんうん、本当にここでって言って帰る時もありますけど、うん、
1: でもいい空気を作れる人っていいね、
0: 本当にそういうのいいなとは思います、うん、ということでね、学びになりました、はい、ということでこんな人素敵だなと思う場面についていろいろお話ししてみました、はい、このオープニングトークのテーマや皆様からいろんなねご意見など募集させていただいておりますメールアドレスはアルファベットすべて小文字でypsilon.x5@gmail.com ypsilon.xxxxx@gmail.com までお送りください。メールが送りにくいよという方はですね、私なるべく土曜日にこのラジオの始まる前にツイッターじゃない、旧ツイッター今の X かで、はい、つぶやいておりますので、そこに対するリプライでも全然ご意見いただけたら嬉しいです。ということで今日の1曲目お送りいたします。今日の1曲目イプシロンでパラディーソ、どうぞ。

0: の1曲目イプシロンでパラディーソをお送りいたしました。ではここからコーナーをお送りしていきます。
1: はい。
0: まず最初のコーナーはイプシロンのメモリーズメロディーズ。このコーナーは毎日何かしらの記念日ということで、その中から一つ選びまして、その〇〇の日にちなんだ曲を選んで発表だけするというコーナーでございます。今日は5月9日、
1: はい、
0: メイクの日でございます。
1: うーん、
0: ジャパンメイクアップアーティストワークが制定しました。日付はメイ、は
1: い、ああ本当だ
0: 気づきました。
1: ああなるほど、
0: 5月のメイと9のメイクと呼ぶ語呂合わせからでございます。まあ大体語呂合わせですからね。
1: そうですね、
0: うん、メイクはメイクアップの略で化粧のことを意味しております、うん、美容師であるマックスファクターのメイクアップ、もっと美しい表情をというセリフが後に化粧するという意味で使われるようになったとされておりまして、メイクアップからね、
1: はい、
0: 来ております。ということで今日はメイクの日ということで、メイクだったり化粧だったり、
1: うん、
0: そんなのにちなんだ曲を選んでみようということで、
1: うん、
0: 私はですね、
1: うん、
0: 美少女戦士セーラームーンという、それこそメイクアップって言って着替え、
1: あ
0: の変身するんですけど、変身するんですよ。
1: へ
0: で、その中の、
1: うん、
0: テレビアニメ美少女戦士セーラームーン R っていう時のエンディング曲だった、
1: うん、
0: 石田洋子さんの乙女のポリシーっていう曲を選んでみました。まあ、化粧とかメイクとかが直接つながってるわけじゃないんですけど、
1: うん、
0: まあ、乙女っていう年齢ではないけど、
1: うん、
0: なんていうんですか、女子がそのなんか強くなれるというか、
1: うん、
0: 強く前向きになれる曲、
1: うんうん、
0: 聞いてるとなんか自信が出てくる、
1: うん、
0: ワクワクしてくる感じの曲だから、化粧した自分な感じな、
1: うん、
0: となんかリンクできるような曲だなと思って乙女のポリシーを選んでみました。
1: なるほど、
0: まあ、自分で中島みゆきさんの化粧もカバーしてはいるんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: そっちよりはまあ乙女のポリシーがなんかちょっと今回っぽいかなと思って選んでみました。
1: なるほどね、まあ、今でこそさ、
0: はい、
1: もう小学生でもメイクしたりとか、
0: すごいですよ、そういうもの
1: に
0: ね、
1: はい、まあ、男性もですけども、はい、そのメイク化粧に関する関心、
0: うん、
1: 興味
0: 関心
1: ものすごいと思うんですけど、
0: はい、
1: 私たちはですね、
0: うん、
1: おかしかったの。

0: は高校卒業するときに、はい、大学に進む人もいれば、うん、社会人になる人もいる、はい、その社会人になるために化粧のあれ確かに資生堂かなんかから、はい、あのメイクアップのアーティストが来て、はい、化粧の仕方を教えてくれるっていうことがあったんですよ、
1: はい、
0: だけど私は進学だからあんまり関係ないやと思って思ってうん、うん、化粧なんて全く高校卒業する頃も全く興味なかったんですよ、
1: うん、
0: でただですね1980年の、
1: はい、
0: 時にですね資生堂が、うん、キャンペーンソングで竹内まりやさんが歌ってる不思議なピーチパイっていう曲あるんですよ、はい、その曲のコマーシャルが、うん、あまりにもインパクト強くて、
1: うん、
0: でその時にモデルのねマリアンさん、その頃マリアンさん、はい、今名前がなんかメアリー岩本さんに変わってるみたいですけど、マリアンさんが、はい、もうチャーミングで、
1: うん、
0: もうすごい素敵なモデルさんなんですけど、
1: はい、
0: この人を使ったコマーシャルに竹内まりやさんの不思議なピーチパイという歌が流れて、うん、あって思ったんですよ私も。その時に、うん、あら私もなんかそろそろ化粧しなければいけないんじゃないかなっていう気になったのが二十歳過ぎぐらいですよ。なんかねそういうのを覚えてますよね。このそういう曲で、まあ、今回調べたら、
1: はい、
0: 竹内まりやさんのオリジナル曲かなと思ったんですけど、うん、作詞が安井和美さんで作曲がなんと、まあ、プロデュースもなんと加藤和彦さん、
1: はい、
0: 数々の名曲残した素晴らしい愛をもう一度とか、うん、私たちもカバーしてる悲しくてやりきれないを作った人が作ってるんですよ。私竹内まりやさんのオリジナルかと思ってたんですけどね。
1: なんかまたイメージがちょっと違う曲を作られてるんです。
0: うんうん、そうなんですよ。もうね、まあ、これ可愛い曲なんですけどね、
1: はい、
0: うん、ちょっと懐かしいことを思い出しました。
1: 確かにメイクってどこで習うかって言ったら、うん、今は親が教えてあげるんですかね。 YouTube とかなんですかね。
0: YouTube でしょ。親よりは
1: やっぱ YouTube とか
0: 皆さん
1: インスなんかそういう動画とかなんですかね、
0: う
1: ん、
0: 私たちはもういわゆる化粧部員というんですか、
1: はい、
0: 各メーカーのデパートに行って、
1: ね、
0: はい、そうそう、それで化粧の仕方を習う。でも高校の時そういう時間があったのがね今懐かしいなと思って。
1: 私は多分メイクは、うん、それこそステージに出るのにメイクしてたんですけど、
0: うん、親にしてもらってたでしょ。
1: 小学生の頃は親だったんですけど、うん、途中から、中学生からは
0: マッキー
1: 個人名ビルビースターズというヨコさんが、やっていたその、なんていうんですかね、スクールの生徒さんたちで、うん、まあ私よりもお姉さんたちがいらっしゃるわけですよ。で、そのお姉さん方が順番に教えてくれてたっていうのはあって、うん、
0: あ、本当。
1: 私は、まあ本当個人名出すとユコっていう。めっちゃもう全然わかんない。ラジオ聞いてくださってる皆さんには本当伝わらないんですけど、伝わらなくて申し訳ないんですけど、ユコという、お姉さんがいて、二つか三つ上なんかな、私より。
0: そうだったんだ。
1: 二つかな。で、うん、そのお姉さんに、アイラインをすごい引き方を教えてもらって。うん、
0: 本当。
1: アイラインって引くの難しい。
0: まあ確かにね、慣れないとね。
1: そう。
0: 確かに。
1: で、そのアイラインの引き方を、もう、すごいことごとく教わって、教えられた中学生時代。
0: なるほど。
1: で、そうなんですよ。だからそういうので、やっぱ周りのね、うん、私たちの時って YouTube とかそんなので学べないじゃないですか。
0: そうよね。
1: だから周りのお姉さんから教わるっていうのがあったんですけど、うんうん、
0: いいね、
1: でもそれこそ大学の時に、うん、就活用メイクっていうので、うんうんうん、同じように大学に、
0: あ、来た、
1: はい、美容部員さん来られて、就活用メイクっていう、
0: うんうんうん、あ、普段の、ね、ちょっと地味なね、
1: そうメイクとは違って
0: 好印象をつける
1: 好印象なメイクのやり方を教わってそのまま写真撮るっていう流れがありました、う
0: ん、なるほど。
1: でその写真がめちゃくちゃいい写真になるわけですよ。
0: あ、そうよね。
1: すごいなんかこの人来たらいい人なんじゃないって思えるくらいの就活用写真
0: が。メイクって怖いね。
1: 素晴らしいです。
0: メイクはすごいわ。
1: メイクってやっぱね、うん、勇気自信にもなるし、
0: なる
1: すごい、うん、力を与えてくれるものかなと思うからこそ、はい、今いろんな方がねやってるんでしょう。
0: はい、
1: 確かに。ということで今日はメイクの日ということでメイクにちなんだ曲、化粧にちなんだ曲を選んでみました。以上、イプシロンのメモリーズメロディーズでした。では今日の2曲目です。今日の2曲目は私川島由香でピースカーニバルレッドソウル、どうぞ。

今日の2曲目川島由香でピースカーニバルレッドソウルお送りいたしました。ちなみにこのピースカーニバルはですね、先ほど話題に出たウィルビースターズという、うん団体でみんなでね歌っていた曲で、その歌詞をちょっとガラッと変えまして、うんカープが好きな私がそのカープに行く時のね気持ちとかそんなので歌詞を作ってみたという曲でございました。ということでここから続いてのコーナーをお送りしていきます。続いてのコーナーは川島由香の広島サイズ。

0: コーナーは私川島彩香がいろんなところで聞いてくださっている皆様に広島にちなんだお話をしていく時間でございます。
1: はい。
0: 前回の広島サイズと今回の広島サイズは、先ほどピースカーニバルでも流しましたが、広島東洋カープについてちょっとお話ししていこうと思っておりまして、その後半でございます。はい。まあ、前回は何を話したかと言いますと、
1: なんか新しいのができたよね。
0: 新しくできた、そう、カープギャラリーについてお話ししまして、うんうん、で、コラボレーションもこんなのがあるよっていう簡単な話をしたんですが、うん、今週も引き続きコラボレーション企画についてちょっと先にお話ししようかなと思っております。
1: はい。
0: 今年はですね、まあ去年もあったんですけど、
1: うんうん、
0: 本当にいろんなコラボレーションがとにかく多すぎて、
1: うん、
0: その中からまたちょっと抜粋してお話しするんですが、中国醸造さん、もう今は桜王という会社に、桜王、ちょっと長いんですけどね、うん、桜王さんになりまして、うん、その桜王さんとのコラボレーションっていうのがあって、桜王トレーラーっていう車がスタジアムに入りまして、ジンとか、
1: うん、
0: あの桜尾さんが作っているトゴーチっていうお酒があったりするんですけど、はいはいはい、うん、そういうお酒たちを使った本格的なカクテルをスタジアムで飲むことができるという、うん、バーテンダーさんが来られまして、うん、そのバーテンダーさんが作ったお酒を飲める。
1: え、それどこで買えるんですか？
0: コンコース上に。
1: あ、そんなところまで車が入っていくの？
0: コンコースの車というか、なんていうんですかね、なんかちょっとおしゃれな昔っぽい、うん、あのキッチンカーみたいな形ではあるんですけど、うんうん、今のトラックなキッチンカーじゃなくて、なんかちょっと、
1: うん
0: うんうん、古い感じの、なんか説明が難しいんですけど、
1: いや、なんとなく想像つきますけど、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: のキッチンカーみたいなのが来て、そこで中で作って、それをもらえるじゃない、買えるという、
1: うん、
0: まあ、そのね、あの来場のバーテンダーさんは日によって違いまして、うん、今年4日間そのコラボ開催されてまして、
1: うん、
0: ちょっと1回もう終わっちゃったので、今日5月9日以降、うん、10日以降でいきますと、
1: はい、
0: 5月19日の火曜日、
1: うん、
0: 7月7日の火曜日、8月25日の火曜日、全部火曜日ですけど、うん、残り3日間となっておりまして、まあ、あのバーテンダーさんもそれぞれ毎日その日によって違いますので、その日によってバーテンダーさんが違うということは、
1: うん、
0: 同じ飲み物でも多分違うんですよ。
1: そうよね、
0: 作る方が違うとちょっと違うと思いますので、うんうん、まあ、それぞれね楽しんでいただけるという、はい、まあ、お酒が飲める方はね、
1: うんうん、
0: 特に楽しいんじゃないかと思います、はい、あとはですね、
1: うん、
0: マスコット交流戦もあります、
1: うん、
0: まあ、ここから、5月末から交流戦が始まるんですけれども、うん、

0: 今年広島ではですね、
1: はい、
0: 北海道日本ハムファイターズと、
1: うん、
0: オリックスバファローズと、
1: うん、
0: 千葉ロッテマリーンズとの試合が、マツダ開催としてね、開催されます。うん、で、その期間は、前半2日間のみ、それぞれのマスコット交流、マスコットも来ますし、
1: うん、
0: 6月の2日と3日のファイターズ戦に関しましては、
1: はい、
0: ゆうこさんご存知ですかね、ファイターズガールという女性、チアチームが、
1: うん、
0: キツネダンスっていうのを、
1: 知りません。
0: 踊ってまして、
1: これがキツネっぽいの？
0: 日本ハムファイターズのあれ、うん、マスコットもキツネだったりするので、そのキツネっていうことで、
1: うん、
0: コンコンコンコン言う、本当にコンコン言ってるんですけど、
1: 本当
0: コンコンが歌詞に入ってる曲で、キツネの風のダンスをして盛り上げるっていうのがすごい盛り上がったんですよ。
1: 可愛いね、なんかでも。可愛い感じですね。
0: で、それを松田でもやろうっていうので、うん、なんとその、北広島市から、北海道の、ファイターズガールさんが、
1: いらっしゃるんですか？
0: 当日約6名だけ来られまして、で、しかも赤いキツネに変身してくださり、
1: すごいね。
0: キツネダンスを披露してくださるそうです。その時にちょうど、6月2日のみは、うん、あと、なんだ、赤いキツネの耳カチューシャも来場者でもらえるということで、
1: うんうん、
0: まあ、2日3日だけではありますけど、ぜひね、そのファイターズガールさんと一緒に、キツネダンスをね、松田で楽しもうという。
1: いいね。
0: イベントがございます。うん、
1: いい
0: で、これ、あとマスコット交流が残りはですね、あと、うん、セリーグ残ってるのが、うん、7月18日と19日に来る阪神タイガースのトラッキーだけになっておりまして、
1: うん、
0: もうこの放送までに、
1: うん、
0: 巨人のジャビットと、
1: うん、
0: 横浜の DB スターマンと、
1: うん、
0: ヤクルトのツバミというキャラクターがいるんですけど、
1: うん、
0: はもう来ちゃってるので、
1: うん、
0: 今日までツバミがいた感じなんですけど、来ちゃってまして。
1: なるほど。
0: で、あと、ドアラという中日のキャラクターがいるんですけど、
1: うん、
0: 中日ドラゴンズのドアラはまだ、うん、来ることが未定。
1: あ、未定なんですね。
0: まだ決まっていませんので、まあ、来るかどうかわかりませんが、
1: うん、
0: ドアラ先生も来てもらえたらなとは思います。うん、ということで、今年も交流戦、マスコット交流もあるよということで、
1: うん、
0: で、今年から新しくなったのがもう一つありまして、
1: はい、
0: まあ、ファンクラブがリニューアルされたというので、
1: うん、
0: まあ、ちょっとこのラジオ放送の5月に入ってはもう新しい会員を募集していないようなので、うん、4月30日までではあったんですけど、
1: うんうんうん、
0: あの、会員限定のポイントサービスっていうのを今年から始まっていて、ラウンジ、冷暖房完備のラウンジが新しくできまして、
1: すごいじゃないですか。
0: そこはですね、まあ、まあ、試合が直接そこの、ラウンジから見えるわけじゃなくて、
1: うん、
0: 見えはしないんですけど、大型のモニターで、
1: うん、まあ、
0: 野球の進捗状況は確認しながら見れるという。うん、で、そこ入っているうちは、時間制じゃないんですって、今は。まだ。
1: ほうほう、
0: まあ、今後どうなっていくかわかんないんですけど、うん、時間制じゃないので、入ってしまえば、
1: うんうん、
0: まあ、野球直は見られないけど、ソフトドリンク飲み放題。
1: ソフトドリンク飲み放題。
0: はい。なので、
1: あ、何回も出入りできるんですか？
0: いいえ、一回出入りです。一回入ると、その時にその会員の300ポイントが必要なんですけど。
1: ああ、なるほどね。
0: 300ポイント使えば何回でも入れる。
1: うん、その、ポイントというのは、
0: はい。
1: どっかで増やせるんですか？
0: そう、ファンクラブさん限定ではあるんですけれども、まあ、チケット、飲食、うん、グッズで 3%、うん、購入の 3% がもらえるという形になってまして、
1: そのポイントで、
0: そのポイントを貯めて、そのラウンジ300ポイントでいける。だから会員、私会員なので300ポイント持ってるんですけど、そのポイントプラス、だから洋子さんが一緒に行くことができたりする。
1: うん、
0: 会員と一人、もう一人連れが行ける。
1: なんか空港のラウンジみたいですね。
0: 本当にそのパターンです。例えば、まあ、ハイクオリティユニフォーム、一着買うと8500円なんですけど、
1: うん、
0: それだけ、8500円の 3% が255ポイントもらえる、ね。
1: ああ、なるほど。
0: で、
1: ちょっと足りんけどね。
0: 1試合、来場ポイント。毎試合1回ずつ行くと、来場ポイント50ポイントもらえるんですよ。
1: なるほど。
0: ってことは、うん、ユニフォームと、
1: うん、
0: 来場ポイントでもう300になるんで。
1: 高くするな
0: で、入ることもできますっていうね。で、そもそも、そこの球場に行くのにチケット買ってると思うので、そのチケット買う時点でポイント貯まってるんですよ。
1: ああ、そうですね。50ポイントは貯まると。
0: じゃあ、チケットなので、チケット買うと、そのチケットの場所によっての 3% だから。
1: ああ、チケットの値段によるんだ。
0: そうです。値段によっての 3% だし、何試合のチケット買ってるかにもよって、全然増えていくんだ、
1: うんうん。
0: 私はだからまだ、この収録日現在1回しか行ってないけど、うん、もう約3000ポイントぐらい。
1: すごいじゃん。
0: 溜まってます。
1: あ、そんなに溜まるの？
0: そう、意外と溜まってるんですよ。っていう形で、ただこれ年に今年で使い切らないといけないんで、溜めて次回に持ち越しは難しいので、まあ、しっかり、ね。
1: じゃあ、まあ行くたびによってソフトドリンクをゲットして。
0: まあ、このラウンジで300ポイントなんですけど、あとは限定グッズとか、
1: うん、
0: なんかそういう会員限定のポイント消費で参加できるイベントみたいなのもあったりするので、うん、まあそういうので使っていくという形ですね。なのでやっぱね、広島東洋カープさんもいろんなイベントだったり、
1: うん、
0: 始球式で有名な方来てもらったりとかで、
1: うんうん、

0: 興味をね持ってもらおうとされておりますのでね、うん、ぜひね、はい、広島に遊びに来た際はマツダスタジアムも遊びに行ってみてください。以上、川島由香の広島サイズでした。ここまでお送りしてきましたイプシロン Life is Music、 そろそろ終わりのお時間です。皆様からお便りお待ちしております。メールアドレスはアルファベットすべて小文字でイプシロン .x5@gmail.com、 YouTube チャンネルも開設しております。イプシロンチャンネル広島と検索してぜひ登録ご視聴ください。
1: 30分お聞きいただきありがとうございました。お相手はイプシロン古田陽子と
0: 川島由香でした。素敵な夢が見られますように。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前2時をお知らせします。

0: い、皆様ごきげんようでございます。本日もそして今週もやってまいりました、そのライフのそのままの二人ごと、この番組は埼玉県は朝霞市を中心とした7個ライブリー FM、 そして山梨県は富士河口湖町を中心とした FM 富士山と全国各地のコミュニティ FM に向けて番組をお届けしております。番組ナビゲートいたしますのはピアノ&ボーカルユニットそのライフの津坂由樹と
1: 北出光です。
0: はい、よろしくお願いいたします。新緑の季節、真っ只中でございますね。まあ本当1年でね、まあ、一番気持ちのいい時期でございますけれどもね、
1: そうね、まあ5月病なんて言ったりもするけど、ゴールデンウィークが終わったこの時期なんですかね。
0: そうですね、
1: っていうかさ、ゴールデンウィークにさ、アトバスに乗るみたいな話をちょっとしたじゃない。
0: そうね、ちょっと 2、3個前、
1: 調べてさ、じゃあちょっとほんまに行ってみようかと思って、実はね、ゴールデンウィークのアトバスツアーみたいなのにちょっとね、申し込んだのよ。なんかね、何やったかな、ランチクルーズみたいなのがあって、いや、アトバスで、結局その千葉とか、何やろ、栃木とか日光とか、まあ、いろいろ行くツアーもあったんやけど、アトバス自体に乗ったことないわけだから、別にその、遠出する必要はないと。ていうか、遠出するんだったら別に自分の車で行ったらいいから。
0: そうね。
1: アトバスツアー、まあ、ハトバスツアーでランチクルーズでどういうことやねんって、ちょっとそういうツッコミもありつつ。
0: なるほど。
1: でも、奈良では絶対にそんなん体験できんから、クルーズ船とか。これ面白そうやと思って、ちょっと申し込んでみたいな。で、まあ、これ収録してんの、ゴールデンウィークの手前ですけど、つい今日ですよ、収録してる、ゴールデンウィーク1週間前ぐらいか、メール来て、クルーズ船が故障したから中止になりましたって。そんなことある？
0: ああ、残念すぎるね。
1: これね、びっくりしたわ。
0: まあまあ、
1: そんなことあるんや。
0: いや、いや、一笑い稼げましたから。
1: ね、まあまあまあ、ね、何、まあ、最悪、これね、だって船の事故なんて結構あったりするから、乗

0: ってる船が事故って沈没したなんて、これはもう笑い話にもならんから、うん、まあそうならんかったってよかったと思ったけど、
1: ね、未然に防げたからよかったものの、ね、
0: まさか、ね、まさかそんなことあるかって
1: 人数が揃わないでっていうよりはまあいいんだろうけれどもね、
0: なんかね、うん、この申し込んだやつはもうね、うん、人数が何人でもやりますみたいなやつや
1: ね。あ、なるほどね。
0: うん、だからもう最悪一人でもやりますみたいな。
1: いや本当にそうやったから、すごいレアな中止理由だったってこと。
0: いやほんまそう、ね、ことね、こんなことある、うん、船って壊れるんやっていう、ね、まあなんか整備、まあ整備をちゃんとして、まあ、点々とかね、うんうんうん、してはるという証拠やね、これは、ね、なんか見つかったんやろうね。
1: 確かに。
0: まあということで何もしないゴールデンウィークに結局なってしまったわけですけれども、
1: そうね、いやまだまあ探せばいろいろきっとあると思うので
0: ね、うん、まあまあまあまあ、収録時点ではねまだゴールデンウィーク手前やから、
1: うん、そうね、
0: なんか探してなんかやってるかもしれないですけど、うん、
1: まあこう、
0: まあね、
1: 続報こう動きたいということで
0: そうまあまあでもこのね長い連休が終わってちょっと何なんかもうだるいなって気持ちが沈んでしまう季節らしいですから、うん、5月のこの時期っていうのは
1: ね、
0: 中だるみの時期っつうんかな、
1: あんまりその本当に5月病5月病って言うけど、
0: うん、
1: 昔からね、あの、うん、いまいちわからん感覚なのよね。
0: まあというかさ、うん、あの4月にこう、うん、なんつうの、すんげえ新しいことがダーンと始まるような職業の人、
1: うん、
0: なんか4月がスタートだ、4月から気合い入れるぞみたいな人は、うん、こう1ヶ月経って連休終わって、うん、なんかこう思ってたのと違った、なんかずーんとまあ来やすいっていう、まあそういうタイミングなんやろうね。
1: なるほどね。
0: めっちゃ1年でそんなに何 ?4 月からなんか新年度新体制って言っても別にそんな変わらんぞっていう人はまあ5月病とはあまり関係のないというか来たいと思いますけど。
1: ね、5月。
0: うん、
1: 普通に5月だなみたいな、ね、感覚で、まあね、いつも過ごしてますけどね。
0: まああの季節的にもね、うん、いい季節だからね、そう5月っていうのは
1: ね、
0: うん、だから
1: もうなんだろうな、1年の半分ぐらい5月みたいな感じであったらいいのになってたまに思うよね。
0: まあもう、うん、もうちょっと北に行ったらいいんかな、それって。
1: いやーそういうんでもない、だからまあでも瀬戸内海、瀬戸内のだから広島とかさ、
0: うん、
1: 岡山とかさ、うん、あっちの方はまあそんな感じなのかもしれないけどね、こう安定して、
0: 絶対そんなことない、
1: そうかな
0: そん絶対そんなことないよ、うん、普通に暑いし普通に寒いだと思うよ、
1: なんかこう気候の安定具合っていうか、うん、
0: 夢見てると思うわそれは、うん、広島やから1年の半分ぐらい5月みたいな気温やろって絶対そんなわけないから、ね、
1: まあまあなんかこう、うん、そうあったらいいなじゃないけれど、ね、
0: うん、でもあのヨーロッパのなんやろ地中海のあたりは
1: そういうイメージよね、
0: 多分すごく過ごしやすいんだろうなっていうのは地中海に住んでない人がする発言やと思うわ、多分、
1: ね、
0: 多分日本に住んでない海外の人は日本っていうのは四季があって、うん、春夏秋冬それぞれすごく趣のある季節があるんだろうなって夢見てくるわけやから、
1: まあ、ね、まあだからまあ沖縄だってね、現地の人から言わしたら冬はやっぱ寒いってなるから、
0: うん、
1: 結局
0: やし、
1: ね、
0: まあ、夏はもうクソ暑いし、
1: うん、
0: 慣れるしかないよ。
1: そうなんだよね。いやまあ別にほら、うん、そうね。だからタイとかさ、
0: うん、
1: あっちの方に行けばとかいう考えもあるんだけどさ。
0: でもまああっちも結局ね、雨季っつうか、
1: うん、
0: レイニーシーズンがあるわけじゃない。
1: そうだから結局この地球上でそういう年中快適に過ごせる場所なんていうのは、まあ、ないんだよね、うん、
0: ないと思

0: ぱ先週も言ったけど、うん、人間が本当に快適だって思う温度帯って本当にプラマイ5度くらいの狭い温度帯やから、ね、だって実際アメリカに留学してたじゃない、うん、俺だからその時も別にその何日本のさジメジメしたとこから解放されて、うん、すごい内陸の方海がほとんど海からなんかすんげえ離れてる内陸やったから、うん、でもうわー湿度がなくて過ごしやすいって思ったこと一回もないよ、うん、全然普通に夏は暑いし冬は寒いし、雨降ったら湿度あるし、まあね、ていうか内陸やってる全然湿度高かったし、うん、だから、うん、別になんかいいなっていう場所ってあんまりないんやと思う。
1: そうなんだよね、
0: うん、
1: だからまあもうこの1年に1度しかないこのいい季節っていうのをね、
0: うん、
1: 今年もなるべく満喫しながら過ごそうとは思ってますけれども。
0: そうね、
1: うん、5月ね、まあそうね、しばらく祝日もありませんから、
0: うん、
1: ね、のらりくらりちょっとやっていこうとは思ってますけれども、
0: うん、そうね、
1: もうあれこなんだろう、まあ7月に海の日があって8月山の日あって9月は今年はほらシルバーウィークが長いんでしょ今年は。
0: あ、そうなの。
1: そう、5連休最大最大っていうか何もしなくても5連休みたいなね。
0: ああ、
1: そうだから本当に
0: 祝日が月火水になってる
1: んだ。そうそうそうそうそう、
0: 土日月火水がまあそうだから普通のサラリーマン的な休みになる。
1: そうそうそう、だから、まあ、今年のだから、ね、先週のゴールデンウィークと同じだよね。5連休。そうね、そうそうそう、確かにそう、5連休5連休で
0: この祝日3日が土日に全く被らんかったと。
1: そうそうそうそう、
0: ああ、
1: そうするとなんとなくね9月までこう
0: まあ
1: 祝日もちょこちょこあって
0: だいぶ先やしね9月は。
1: いや
0: でもそう言うてられんか。
1: そうなんだかんだ、そうそうそうそうそうそうそう、し、やっぱりこう何みんなこう考えてることは同じというかさ、
0: うん、
1: なんかこうみん何かこう予約しようとすると、いや本当みんなちゃんと考えて予約してんだなっていつも思うよね。
0: うん、早いよね。
1: そう、偉いなって思う。なんかさ、例えばそのスシローとかさ、かっぱ寿司行こうって思った時にさ、
0: うん、
1: ちゃんとその何いわゆる夕食のさゴールデンタイムじゃないけど6時とか7時台の予約ってさ、うん、まあその日に行こうと思ったらもうほとんど取れないわけですよ。
0: うん、
1: だからみんな多分もうさ、その3、4日前とか、まあ下手すると1週間ぐらい前からさ、もう来週はスシロー行こう、かっぱ寿司行こう、よし予約取っとこうってなってるわけでしょ。
0: まあ特に子供がいる家庭は、うん、もうその日の夕方に突然思い立って、うん、よし今晩はスシローだとはならんやろ
1: う
0: ね。
1: いや、う
0: ちだって行けへんもん、それ。
1: いやでもね、うちそうなのよ、うん、逆に。なんかこう、あ、なんか今日寿司食いたいなって思う。そんなさ、そんな1週間前からよし来週寿司食ったろうなんて考えないからさ。
0: ああ、
1: そうだから結局我が家にどうするかっていうと、もう4時半くらいに行くっていう。
0: ああ、もう全然並んでない時間帯に行く。
1: そう、
0: ああ、
1: それなら予約も取れるし、まあ別にフラッと行けば、行く、フラット行っても全然行けるんだけど、
0: ああ
1: そう、皆さんそんな感覚じゃないのねってね、本当思うね。すごいなって思う。
0: そう、いやでもね、うん、俺が子供の時も、うん、ね、昼ぐらいには決まってたよ、もう。
1: あ、そう。
0: 今日はくるくるなり寿司っていう、うん、近くの回転寿司に行くっていうのは、うん、なんか多分ね宣言されてて、もう。
1: あ、
0: だってそうじゃないと、うん、てかまあまあ何親父をその両親の仕事の関係とかもあるから、
1: うんうんうん、
0: この日は行くって決めないと、うんうんうん、なかなか二人揃わないから、
1: なるほどね。

0: そう、だからその、ここは、この日はもう家族で寿司に行くから仕事も早く切り上げるっていう日を作ってっていうのは、多分、何日か前にもう計画されてたんじゃないかな、確か。
1: 素晴らしい。
0: だから家族でファミレス行くとかっていうのは、割と一大イベントだったかな、なんか。
1: そうなぁ。いや、だからもうちょっとこう、ことは深刻に考えなきゃいけないんだなっていうふうに思うんだけど、うん、いや、もちろん例えばね、こう、フレンチ行きますって言ったら、それは当日予約するなんてことはないですよ。
0: うん。うん、
1: それはもう、言ってもその1年にそう何回も行くところじゃないし、まあ、ある程度ちゃんと事前に予約取ってとか、それはもちろん旅行とかそうだけれども、
0: うん、
1: そう今言ってね、ファミレスっていうか、そのいわゆるチェーン店の外食チェーン店系とかは、
0: うん、
1: 本当にこうその日の気分だからさ、
0: うん、
1: その時の衝動を割と大事にしたい人だから、
0: うん、
1: その2週間前例えば寿司食べたいと思ってても、うん、1週間後どうかっていうのは分からないから、うん、あんまそういうことしないんだけど、
0: うん、
1: 逆にすごい皆さんすごいなって思うのよ、本当にちゃんと1週間前から寿司食うぞってこう構える人の多いことよっていうね。
0: そうね、
1: うん、
0: いや分かるよ、俺も別にあの1週間も前にスシローで予約なんてしたことないから、そりゃ分かるけど、まあ多分やけど、うん、予約してるのさ1週間前とは言わずとも1日2日前なんじゃないのかなとは、
1: ね、
0: いや分からん、その1日2日前に予約しようとしてみて空いてないっていう経験がちょっとないから分からんけど、
1: うん、
0: まあうん、確かに外食のお店で当日予約ってたまに受けてない店ってあるから、うん、そうそう、
1: あるあるあるある、
0: うん、必ず前日までには予約しないっていう、うん、だからまあちゃんと前日までに考えるんやろうね、ここよし行くぞって決めたら、
1: ね、いやすごい、すごいな、その割とその辺行き当たりばったりだから、そのやばい、うん、そうね、
0: 外例えばちょっと何か用事があって、
1: うん、
0: もうめんどいな今日もう食べて帰るかっていうの全然あるやんか、
1: うんうん、
0: まあそれはもう全然いいんやけど、
1: うん、
0: 例えば前話したかもしれんけど、うん、結構好きなメキシカンの店があって、
1: うん、
0: その店がねもう予約は、
1: うん、
0: あの前日までにやんないといけない店なんで、当日の予約はない、もう
1: なるほど、ね、
0: あの
1: 空いてたらラッキーみたいなね、
0: 空いてたら行かなくちゃいけないみたいな、うん、しかもそこがね人気なのよ、
1: あ
0: 開店が5時半やねんけど、
1: うん、
0: 5時半に行って1回座れなさそうな時もあったのよ、
1: ああなるほどね、
0: もうそんぐらい並んでんのよ開店までに、
1: うんうんうん、
0: だからもうそういう時は前日までに予約をするんやけど、
1: うん、
0: やっぱ不思議なことにね予約をしてしまってたらなんかね、うん、腹がそうなるのよちゃんと、
1: あなるほどね、
0: その日の夜はもうメキシカンを食うっていう脳になってるから、
1: ね、
0: 別にそれでなんかメキシカンの脳じゃなくなったなってはあんまならんけどね、
1: なるほどね、そうか、
0: うん、
1: すり込みだな、
0: だから1日2日前にちょっともうこの日はじゃあ外食しようって決めてたらなんかなんとなく家族もなんかちょっとそれが楽しみにもなるし、うん、なんかそのマインドになるから意外と大丈夫だったりするんじゃないかしらと、
1: ね、じゃあもうちょっとこう衝動に任せるままじゃなくて、もうちょっと事前に自分をそのマインドに持っていく方っていうことだな、
0: そうだね、まああの若い時とか一人身の時とかね、もうそんなんで全然良かったんやけどね、フラット、
1: うん、
0: まあ家族連れでってなるとね席もいるし、い
1: そうなのよね、
0: 予約とかそりゃいるよそりゃ、
1: 特にうち6人家族だからさ、
0: うん、
1: あの外食チェーン店系は全然問題ないんだけど、その例えばね、うん、町中華とかよね、ちっちゃいお店って言い方悪いけど、やっぱりさこのそんなにたくさんの人が退去することを想定してないっていう

0: 店もやっぱあったりするから、
1: うん、
0: 一回行ったある町中華では、うん、いわゆるボックス席っていうか4人席みたいなのがなかった、もう 満員だったから、うん、カウンターに6人座ったよね。
1: ああ、うん、横並びで。
0: そう
1: 横並びの6人は結構遠いよ。
0: そうそうなのよ、
1: 両サイドが。
0: そうだから本当に、だからこう、そうなんだよね。だから家族が増えると行く店もやっぱりこう限られる。本当1人2人とかだったらさ全然問題ないんだけど、
1: うん、
0: そういう店もあるっていう、ね、昔はだからさ4人席でもまあなんとかごまかし座れたんだけど、最近子供も大きくなってきたから、うん、そういうわけにもいかなくて。そう、
1: まあね、まあでも未就学時にカウンター席は結構きついかもしれないな、ね、
0: いやそう、逆にさその後に4人席が空いちゃってさ、で1人のお客さんが来て、でもカウンター空いてないからさ、 4人席にその1人の人が座って6人席ファミリー、あ、じゃあカウンターにファミリーいてみたいな、ちょっとなんかおかしなことになってるっていうね、まあ、バランス。
1: まあでも仕方ない4人席空いたとって意味ないからね。
0: そうそうなんだよね、
1: 椅子を詰めんの。
0: そうということで一曲ここでお聴きいただきましょうか。
1: そうね、じゃあちょっと懐かしというか昔ながら渋谷系の曲でも聴きましょうということで、はい、カヒミカリーでキャンディーマン。

0: 聞きいただきましたのはカヒミカリーキャンディーメン、うん、ということで、
1: そう、ね、
0: ちょっとネイティブっぽく言ってみました。
1: ね、渋谷系の音楽はやっぱ好きですね、うん、いつになっても。
0: まあね、本当渋谷系の定義って結構難しいよね。どこまでが渋谷系なのかっていう、
1: まあね、しかも当時の人はなんかこう割とこういうのが流行った懐か、なんかそのいい感じの若者っぽい渋谷系やったけど、うん、今からしたら懐かしい、うん、当時のっていうイメージの渋谷系やから、うん、ちょっと言葉のイメージもまた違う。

0: りするんやけど、
1: ね、
0: まあジャンルって難しいよね。
1: 本当そうよ、渋谷系ね、うん、新宿系はなかったのかしら。
0: もう椎名林檎一人しかいないまあでも歌舞伎町系なのかっていうと、うん、
1: ね、
0: まあ、新宿系とはちょっとまた違うわ。
1: 池袋系とかね、
0: 原宿系ってなるとちょっとある気はするけどね。
1: あれはだってほらキャリーパミューパミューとかでしょ、原宿系ね。
0: そういう若者文化がある町、新宿とかってなかなか若者文化っていうものがない気はする。
1: 下北系、
0: まあなんかあるかもしれない、ね、下北系は。下北系ってなんか音楽どうなんやろうな、それ難しいな。ファッションとかはある気はするけど、
1: ね、いやあと若者っていうとね、吉祥寺三軒茶屋。
0: 吉祥寺若者かな、どうなんやろうなファミリー多いけどな今は。
1: 分からんな、まあ、若者の街、若者
0: じゃなかったとしても、うん、銀座とかやったらなんかその一つのなんか文化がありそうだから、
1: まあ、まあね。
0: でも銀座系の音楽ってなや難しいな。
1: 銀座系の音楽ね、難しいね。
0: 音楽なるとやっぱり若者のってなっちゃうのかな、ってなるとやっぱ渋谷とか原宿とかっていうのは作りやすいよね、なんとか系が
1: ね。
0: ああ。
1: まあね、でもそうね、まあある種ちょっと時代の音楽みたいな感じのところあるよね。
0: まあね、まあそう言われてたもんね、もう何年前、40年前とかね。
1: まあ90年代初頭でしょ、
0: 年年、うんうん、
1: だから30年ぐらい前になっちゃうよね。
0: ね、まあその辺が割と、うん、なんつうか、まあそういうちょっとオシャレ系な、
1: うん、
0: なんかちょっと定義するのめっちゃ難しいけど、
1: うん、
0: そういうオシャレ系の音楽を渋谷系と呼んでたっていう感じなんかな。
1: そうね、シンバルズとかも渋谷系なのでしょ、一応定義的には。
0: まあ定義的には難しいけど、うん、まあピチカート5とか、
1: ピチカート5とかね、
0: そういうなんかね、カヒミカリヒが俺で渋谷系なんかつわれたら正直ちょっと怪しいんやけど、うん、でもまあ渋谷系だと思う ね、ちょっとおしゃれな感じ。
1: いや、じゃあ我々もその時代にデビューしてたら渋谷系って言われてたのかもしれないね。
0: いやどうやろうな、我々は見た目おしゃれじゃないからな、うん、
1: 見た目
0: 見た目大事やで、
1: 見た目なのか、
0: 渋谷系は見た目めっちゃ大事やから、うん、
1: そっか、
0: そうよ、ファッショナブルっていう言葉があったから。
1: なるほどね、
0: うん、いや大事大事、
1: キラキラし、まあ、もっとキラキラしてないとダメだったから
0: あ、まあね、
1: 難しい
0: な。まあまあそんな取り留めもない話しております、そのライフそのままの二人ごとですけれども、この番組ではリスナーの皆様からメッセージ募集してますよと、メールアドレスはそのまま @t-radio.jp まで、 sonomama@t-radio.jp X ではハッシュタグそのまま、ハッシュタグ sonomama で番組の感想をどんどんつぶやいていただけたらこれ幸いでございます、よろしくお願いしますよと。
1: はい、まあこのご時世ですけども、ご時世っていう言い方だとちょっとなんかネガティブな感じですね、まあ、
0: うん、
1: はがきはちょっとなかなか難しいですが、メールもね、うん、だから本当にね、最近じゃメールなかなか、メールっていう概念もね、だいぶやっぱ薄れてきてるよね。
0: 今もうどこもね、企業ですら LINE ね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: だって就活の返事とかも LINE できたりするんでしょ、
1: う
0: ん、だって
1: そう
0: ね、お店の予約も LINE やったりするし、
1: うん、ね、メール
0: なくなってきたよね。
1: そうなのよ、はがきがなくなり、
0: うん、
1: メールがなくなりみたいなね、
0: うん、
1: 本当にこう信じられない感じですけれどもね。
0: まあまあまあまあ

0: なんかの認証とかじゃない、うん、その時ぐらいしかメールと使わへんな、ね、まああと本当ビジネス、
1: うん、ね、ビジネスシーンはまだもちろんメールですけれどもね、本当変わってるなっていうのは感じますんでね、まあまあまあ、でも一応メールアドレスはありますんでね、ぜひお便りいただければと

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。

0: はい、皆さんこんばんは。デンロック本田香織のクロスポイント、本日も始まりました。よろしくお願いします。はい、本田が今一番欲しいものは枕カバーです。はい、唐突に言ってみました。あ、枕カバーをさ、ずっと同じの使っててさ、で洗うじゃん、でまた使うじゃん、洗うじゃん。そうするとやっぱこう生地がね、薄くなってきちゃってね、こう破れちゃうんだよね。そう、ちょっとね、穴が開きそうなぐらいの薄さまで、あっちが見えるよっていうぐらいの薄さまで今言ってるので、今一番枕カバーが欲しい本田香織です。よろしくお願いします。そんな枕カバーが欲しい今日は5月13日でございます。5月13日、本日はカクテルの日だそうでございます。アメリカの週刊誌バランス&コロンビアリポジトリっていう週刊誌がね、1806年、文化3年って何に、5月6日号にカクテルという名称が初めて登場したらしいんですよ、リエッタ先生。で、読者からカクテルって何っていう問い合わせが多く、それに答える形で、翌週5月13日の雑誌の方にカクテルの定義が初めて文書化されたことにちなんで、はい、本日カクテルの日となっております。はい、リエッタ先生よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。急になんか微妙なところで、うん、ね、リエッタ先生って、
0: ね、リエッタ先生
1: 急に振られて、でも登場しない私
0: はい、文化3年ってすごい昔だなと思って
1: です ね,
0: ね、そんな頃からアメリカはこじゃれた飲み物を作ってらっしゃるんですよ。すごくね、
1: おしゃれ、
0: おシャンティーだわーと思って、はい。で、まあ、アメリカを中心に5月13日をカクテルの日としてるらしく、
1: はい、
0: 日本でも日本バーテンダー協会などの4つの団体によって、日本もこのカクテルの日と記念日に制定されているそうでございます。はい、リエッタはカクテル好き？
1: はい、
0: あ、力強く
2: いや、もう最近気づきました。
0: あ、はい、
2: いろいろお酒がある中で、うん、やっぱ内

0: やかんや私は甘いお酒が好きなんだなって、
1: う
0: ん、
1: あーなるほどね、うん、でもカクテルって甘いお酒だけじゃないでしょ。
2: まあそうですね、
1: うん、
2: 甘いお酒じゃないやつはジュースじゃないんで
1: 違うよ、カクテルの話だからジュース好きかどうかじゃない
2: いやもう私はカクテルと認めてないよってことですよ。
1: なるほどね、そういうことなのか、はい、
2: ジュース感覚で飲めるやつがカクテルだと思ってるんで
1: 力強い、力強いな。
2: 塩味の効いたやつとかはちょっと違うと思います、うんうん、
1: あソルティードッグ的な、
2: はい、ちょっと違うと思います。
1: あのコップの縁に塩ついててさ、これ最初見た時これどうしたらいいのと思って、最初に塩だけチュチュチュチュチュチュってコップの縁だけこうチュチュチュって舐めた方がいいのかしらと思って、
2: 私はもうあの塩をこう拭き取ったりとかあえてこう内側に入れて、うんドリンクの中にこう塩一旦みんな入れてから飲めってことなのかなとか、
1: バーテンダーさん、あーコップ本当は塩中にね、コップの中に入れようとして間違えて縁についちゃったのかなみたいな、
2: なんかちょっとおしゃれとしてよくお皿でこう盛る時にもソースをシュッってかけたりするじゃないですか、うんうん、あの箸の方に、ね、うんうんうん、縁の方にかけるのと同じく塩をおしゃれでかけてるのか
1: な。そうしたらさ、そうしたら塩じゃなくて粉砂糖の方がさ塩分過多にならない
2: で
1: いい
2: んじゃない？いやそうなんですよ、だからちょっと意味が分かんないなと思って
1: 意味が分かんないなと思って、
2: 何やってんだろうなって、
1: 何してんのこんなしょっぱいものみたいな、はい、あなるほどねいや一応基本的なカクテルは、はい、ベースとなるお酒に他の飲み物、お酒とかジュースとかを混ぜ合わせた飲み物のことだそうでございます、うん、はい、なんかまあ、名称は違うけど古代ローマとか古代ギリシャの頃からすでにこういう感じで混ぜ合わせて飲んでたみたいですよ。
2: へーすごいですね、
1: やっぱり昔からお酒は飛躍みたいな感じで飲まれてたのかしらなんて、
0: お薬的な、
1: そうそうそうそうそう、ね、大量に飲まなければやっぱね
0: 薬になるって言いますもん ね。
1: そうそうそうそう、うん、さあここでリエタ先生にクイズです、
0: はい、
1: じゃじゃん、カクテルとサワーの違いはなんだ。
2: え、炭酸で割るか割らないかじゃないですか。
1: おお、まあまあまあまあそれもありますよね。カクテルって炭酸入ってないじゃん、
0: はい、
1: サワーは炭酸が入ってるじゃん、
0: はい
1: はい、でまあカクテルはさっき言った通りに、まあ、ベースになるお酒にまた違うお酒だったりジュースだったりなんか飲み物混ぜて作ったやつだよって今お話ししたけど、サワーはカクテルの一種なんです。カクテルの中のうん、
2: はい、
1: カクテル族に属しているサワーさんなの、
2: は
1: い、
2: なるほど、
1: はい、まあカクテル、うん、そうでサワー、うん、さあ日本の居酒屋さんだとさ大体さ、まあなんだろうな、焼酎とかウォッカをベースに、
0: はい、
1: 酸味甘味炭酸で割ったものをサワーとか別名チューハイとか言ったりするんですよね、
0: うんうんうん、
1: はい、カクテルはまあそうだね、さっきリエタが言った甘いのとかがカクテルってイメージだけど、
0: はい、
1: やっぱ辛口なものもあったりするし、
0: うんうん、
1: でサワーは、ね、グレープフルーツとか柑橘系のものと混ぜたりすることもあるから、
0: はい確かに、
1: うん、後味がね甘いけど、まあ、さっぱりする感じが多いらしいですよ。お家で、
0: はい、
1: カクテルってなかなか作らないよねもう缶でさできてるやつ買って飲むような感じだよね。
2: 缶チューハイとか。
1: そうだね、カクテルを家でじゃあ作ろうと思ったら
2: シャカシャカいるんじゃないですか。シャカシャカ
1: シェーカーなシャカシャカな
2: シャカシャカ
1: シェーカーな、うん、あとマドラーとみたいな。でさ、よくよく考えたんだけど、すごい大量にお酒がないとカクテル作れないんじゃない？じゃあ混ぜ合わせるから、
2: ちょっとずつ買えばいいんじゃないですか。
1: そうでもさ、
2: はい、
1: 酒屋さんでさそういうさベースになるお酒買ったりさ、
2: はい、
1: あのリキュールっつってさ、まあなんか甘みのあるお酒とかをさ、はい、買おうと思うとだよ、
2: はい、
1: でかいんだぜ瓶が一本一本あれをじゃあ今日はこれが飲みたいからこれとこれを買ってってやると大量のお酒になってしまうんだ家で。
2: 飲めばいいんすよ
1: 一本飲み切ったことないな。

0: まあ一時期、はい、私の中でね、ホンダの中で流行ったのが、パイナップルジュースを使ったカクテル、
1: はい、
0: マリブっていうお酒に、そうパイナップルジュース合わせて飲むとすごい美味しくて、うめえじゃんってで、じゃあこれをあのバーとかそういうとこで飲まずに家でも飲みたいと思って1本買ったんすよ。
1: はい、
0: 飲みきれないね、うん、そんなに飲みきれない。
1: まあ大体ああいう大きいものはこう家族だったり友達だったりで複数人で飲むのが楽しいですよね、はい、
0: そう、まあそうだけどさ、うん、なんていうの、人、周りに人いるとめんどくさい言っちゃったね。のななね、まあ、みんなで飲むときはほらどっかでお出かけしてさ、居酒屋さんとかそういうところでみんなでワイワイ飲むのが楽しいじゃん。だけどなんかこう外出たくないなっていう時もあるじゃん、
1: はい、
0: うん、家で疲れたから家でって言う時もね、はい、そう、
1: あの、一人で静かに飲みたいと、
0: そう、うめえなーってしみじみ飲みたいなと思う時もあるわけですよ。そうなると一人であの一本は邪魔もっとなんかちっちゃいサイズないのかなって、まあちゃんと探してない私が悪いんですが、酒屋さんで見つけたのはそのでかいやつだったから
1: お得用みたいなでかいサイズですね。
0: しかもほら現役のまま飲むならまだね、一本トクトクトクってやってさ、ワインみたいにガンガン飲めば一本いけるけど、割って飲むものだから、まあ減らないよね。
1: だいたい私が買うそのでっかいお酒系は、
0: うん、
1: その甘い系が多いので、本当にジュース感覚ですよね。割り物のはずなのに現役で飲むみたいな。
0: マジか、すごいな。どういうの飲むの？カルーアミルクみたいにするの？
1: いやでも普通にあのそのなんていうんですか、柑橘系の割り物とか、うんうん、ヨーグルトとか。
0: あー、なるほどね、
1: はい、あるね、そういうの買って、そういうのね、うんうん、もう現役で
0: かっこいいな
1: あの割るのがちょっとめんどくさくなってくるんですよね途中から
0: わ、
1: ね、
0: かるわかる。だからもう最終的にワインとか日本酒とか現役のままで飲めるやつを買って飲んでしまう。
1: そう、だって二重になるじゃないですか。
0: そうなの、
1: 2倍なんですよ量。
0: そうなの
1: その割り物と買ったら
0: そうなの。でもなんかちょっとこじゃれてるのも飲みたくなるじゃん。わかる。でもすごい、だから瓶が増えちゃうんだよなと思って、
1: は
0: あ、まあ最近は飲んでないんだけどね、家でね、だって簡単に缶で買えるんだもの
1: そうなんですよね、
0: 美味しいのね、いっぱいあるからね。
1: うちも本当永遠に日本酒が残ってます
0: 飲みなさいお飲みなさい。はい、まあ皆様もいろんなお酒試してみるのはいかがでしょうか。はい、じゃあここで一曲聴いていただきたいと思います。ラジオネームムーンチョメさんからのリクエストです。サザンオールスターズでラブアフェア。

0: お聞きいただいてますのはラジオネームムーンチョメさんからのリクエストです。サザンオールスターズでラブアフェア、秘密のデートでございます。はい、この曲を聞いてリエタ先生ご感想をどうぞ。
1: サザンだなって
2: なんかこう、うん、サザン節がガンガン入ってる曲だなっていう気がしました。
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうだね、不倫だねいやらしいね。
2: そうなんだ。
0: そうそう、もうダメだよ、不倫はダメ絶対、
2: うん
0: まあ、曲ね、こういう曲だからちょっと色っぽい感じで歌われてるんですけどね。はい、じゃあムンチョメさんからメッセージ来ております。
2: はい、
0: はい、こんばんは、いつも楽しく聞かさせていただいております。先日4月15日の放送で本田香織さんが怖いテレビは絶対見ないと言っていたのを聞いて笑ってしまいました。実は私もそうなのです。
2: お、
0: 私の場合は夜勤で地下道を通って機械の点検や調整、時には修理など一人で歩き回っているのですが、途中で怖いことを考えたり思い出したりすると、それだけで背中がゾワゾワして仕事が先に進みません。わかる特に長い通路の途中に真っ暗な脇道が何箇所かあるのですが、もうそこは絶対に見ないようにして、わかる、前だけ見て歩いてます、
2: はい、
0: なので本田さん同様、私も怖いテレビはご法度なのです。昔は父が怖い番組が好きだったのでよく見てたんですけどね。はい、リクエストはラブソングとしてサザンオールスターズの秘密のデートをお願いします。この曲は歌詞が意味深だらけですね、とメッセージいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。見ないよ
2: でも脇道確かに怖いですよね。
0: だって怖いって思うでしょ、
2: 暗ければなんかこう明るい状態でのそういう暗い脇道っていうのは、うん、ちょっとだけなんかこういろんなことを考えられませんか。なんかこう異世界転生系とか、うんうん、大体そういうところからこうね、うん、あ猫がとか言って入っていったりとかして異世界飛んでみたりだとか、うん
0: はいはいはい、
2: ね、あ、まあサスペンスホラー系の、はい、ジャンルになってくると、
0: ちょめさん聞かないで、
2: ね、そこではいろいろあったりとかするしねっていう。
0: そうだね、
2: はい、
0: なんか今年の秋 NHK の方のアニメで怖いアニメやるってネットニュースで見た。
2: なんだろう、どれだろう、
0: わかんない、怖いからさっと見てスッて終わらした
2: 後で調べよう、
0: うん、なんかやるって書いてあった、はい、で、あ、アニメといったら本田はね、今年の春すごい好きなアニメがあるの。
2: お、なんでしょう。
0: はい、クジマ歌えば家ホロロっていうやつ知ってる、リエタ。
2: はい、見てます、好きそう。
0: あれもうめっちゃ好きで、はい、何これと思って、はい、なんかロシアから渡り鳥的な感じで日本に来たそのクジマっていう鳥みたいなペンギンみたいな超高、あの背が高い人間じゃ なんかね鳥みたいなのが日本に来て、
2: はい、
0: おにぎり食べたいよってロシアなまりのね、
2: はい、
0: あの自動販売機の下潜って、あ、20円見つけたよっつって、あと10円があともっとあるとおにぎり買えるよとか言う、はい、いやそれダメだからみたいなっていうところから始まったりするんですけど、はい、はい、あのそのクジマっていう、まあ、渡り鳥みたいなロシアから来た鳥が、鳥なのか、それがまあ、お米が好きで納豆ご飯をもしゃもしゃ食べたりとか、
2: うんはい、日本食大好きっていう、
0: うん、なんか朝になるとどうしても叫びたくなるっつって川に入ってクーって叫んでたりとか、はいはい、あとなんか怒りがこみ上げてきてブチ切れちゃうとロシア語でうわーってなんか文句言ってたりとかするところが大好きです、はいはい、クジマ好き

0: と思って、
1: はい、はい、あの雰囲気いいですよね、はい、
0: 最高だね本当。もう本当だったら茜話とか、うん、あもう大好きだよだけど、はい、もう上回っちゃったもんもうクジマが何これ
1: なんかしかも、うん、あんな不思議な生き物なのに、うん、みんな受け入れているっていうところがすごいんですよね。
0: 渡り鳥で来てさで家連れてっちゃうんだよね主人公、はい、でお父さんお母さんもえってなるけど次の日にはもう朝ごはん出して
1: そう受け入れてっていう、
0: クジマどうみたいなご飯どうぞみたいな、なんでみたいな。
1: でも一応なんか他の人からすると不審がられるみたいなその常識はちゃんと持ってらっしゃるんですよね。だからあまりちょっとね周りの人にバレないようにしてねみたいな
0: 無理だよだって朝川に行って叫んじゃうんだもん規制走っちゃうからそらなんだってなるよ、
1: はい
0: はい、っていう謎のアニメやってますのでよかったら見てください これさ MX でやってんだよね、
1: はい
0: はい、で本田のお家はねその MXテレビが見れる時と見れない時があるのでそうなんか違うアニメが見れるサイトで見れない時は見ようかなと思っております。はい以上今年の春アニメ本田はクジマが好きのお話でした
1: おすすめアニメということで、
0: はい、すいません急にぶっこんでみましたはいでは今回もラブソングでやってまいります。
1: はい、
0: はい、今回は岡本ずさんっていう方の曲をね紹介したいと思います。岡本ずさんは日本のロックバンドでございます。ボーカル名前言ってくからね。ボーカル岡本翔、ギターこれ発音が違うのかな、岡本翔なのかな、ギター岡本幸喜、ベース浜岡本、ドラムス岡本レイジさんの4ピースバンドでございます。
1: はい、
0: なんで岡本なのか、はい、
1: だから岡本ずなんじゃないですか
0: いや本人は苗字は岡本さんじゃないんだよ。
1: 違うんですね。
0: 違うの、あの世界に通用するアーティスト岡本太郎から名前を拝借し全員が岡本を名乗っております。
1: なるほど、
0: はい、だから本当の名前は違うんだよ。
1: 違うんだ。
0: そう、
1: たまたま岡本って人たちを集めて岡本図作ろうぜってやったのかなって
0: 違う違う違う違う、だってさこの中のベースさ浜岡本だよ。
1: はい、
0: うん、浜って言ってるぐらいだからみんな最初に岡本翔とか岡本幸喜とか言ってるのに浜岡本で最後に岡本つけちゃってるの。
1: お確かに、
0: はい、
1: 今更気づいた。
0: なぜならば、
1: はい、
0: ダウンタウンの浜田さんの息子だからです。
1: うん、
0: はい、やっぱ浜が勝つんだねと思って岡本よりも浜野が先につくんだなと思って一人でニヤニヤしながら、はい、見ておりました、
1: はい
0: はい、なんかねいろんな音楽作って映画とかドラマの方にも出してたりいろんな方のプロデュースもされてたりするらしいですよ、はい、でそんないろんなサポートを幅広くやっている岡本さんのこの曲を聴いていただきたいと思います。岡本図でラブソング。

0: love。
1: お聞きいただきましたのは岡本図でラブソングでした。2012年10月31日発売、岡本図3枚目のシングルです。はい、この曲聞いてご感想は。
2: はい、私あの岡本図好きなんですけど、
1: うんうんうん、
2: あの岡本図さんの楽曲って、うん、あの日本語なんだけど日本語じゃない感じの、
1: うんうん、
2: 風に聞こえるっていうところがめっちゃかっこいいと思ってて、
1: そうだね、
2: はい、でかつ、うん、あのアニソンよく歌ってくれたりするんで本当好きです。
1: そうだね、うんうんうん、あのボーカルの方日本の方じゃないの、すごい目鼻立ちかっこいいんだけど、
2: ほんとクリアにイケメンですよね。
1: クリアにイケメンだよね、うん、
2: でもパーツがはっきりされてて、うん、かっこいいですよね。絶対モテるモテるって思いながら見てますけど、
1: めっちゃかっけえなーと思って、はい、はい。PV もこの曲面白いのでぜひ皆さん見てください。この曲はなんかね、こう愛をな、か観客からの愛を感じ、次の自分たちのテーマは愛かなっていうことで作られた曲らしいでございます。はい、すごいいい曲だなと、このリズム好きだなと思いながら聴いておりました。
2: はい、
1: はい、デンロックはですね5月15日金曜日町田ザ・プレイハウスでライブやります。オープンが夕方6時30分からスタートし、6時30分オープン、スタートは7時でございます。料金は2500円とプラス1個ドリンク頼んでねでございます。デンロックはこの日鳥で9時15分から9時45分頃に出ます。
2: お、
1: はい、遅っ、はい、よろしくお願いします。5月23日土曜日松戸ステージ V でもライブやります。オープンが夕方5時、スタートが5時30分となってます。こちら料金は3000円で、こっちはねもうドリンク1杯ついておりますので、はい。で、電ロック出番が6時20分から6時55分頃となっておりますので、ぜひ町田松戸、はい、両方でお待ちしておりますので遊びに来てください。電ロック本田香織のクロスポイント。

0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前3時をお知らせします。
1: シースタイルのぶっちぎりナイト。

0: さあということで今週も始まりました、ナナコライブリー FM から毎週月曜日22時から30分間お送りしているシースタイルのぶっちぎりナイト。この時間のお相手はシースタイルの
1: 八剣さくらと
0: 潮干狩りあさりです。よろしくお願いします。さあということで5月2週目の放送でございます。
1: はい、やってきました。
0: ちょっとあさりさ、先週さ、
1: はいはい、
0: 聞き逃してました。
1: あ、そう、うちも次の日思った
0: そう
1: ね、え
0: あれと思ってラジオいつだったっけ、うん、あ、終わってると思って
1: ね、ゴールデンウィークだとね、
0: 本当に
1: 分かんなくなるね、
0: 分かんなくなっちゃったんですけど、まあ、今週はね、はい、ちゃんと聞けてるはずなので、
1: そうだね、
0: 楽しんでいきたいなと思います。
1: はい、
0: さあということで今週もこの方をご紹介したいと思います。 DJ 千秋さん、
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、はい、お願いします。
2: 大丈夫だよ、
0: え、
2: 誰も聞いてないから。
0: なんで聞いてるって、あの
2: みんなが聞いてないっていう問題以上に、うんうん、誰も聞いてない
1: 誰も聞いてない
2: 多分、
0: あ、そもそも、
2: うん、
1: 聞いてます。
2: 大丈夫
1: 大丈夫です。
2: 4人ぐらいいたか。
1: 4人ぐらいはいたと思う
0: 少ないね。
2: おー、いいんだよ、こっからだよ、
1: こっからです、ま
2: あ、伸びしろがありますから。
1: そうそうそうだ、
2: ね、そ、何千人何万人聞いてたのがね、うん、4人とかじゃまずいけど、
1: うん、そうそうね、
2: もう花から最初から4人ぐらいしか聞いてない、
1: はい、
2: だから伸びしろがあるから、
0: うん、ある、まだまだある、
1: はい、はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあということで、
2: うん、
0: まあ、先週結局何話したんだっけね。
2: もう全然覚えてない。
0: 覚えてないよね、
1: ええ、そうだ、ゴールデンウィークがいるかいらないかっていう、う
0: ん、あーそれか、
2: なんかうん、仕方なくつけたテーマ、
0: ね、仕方なくつけたテーマ、
2: はい、
0: じゃあちょっと今週のテーマいきますか、
1: はい、
2: お願いします。
1: はい、今週のテーマはおすすめしたい〇〇、はい、こちらです。
0: おー、あ、いいね、おすすめしたい〇〇、うん、
2: いいの、
0: え、いいじゃん、
2: あるのおすすめしたいことなんか、
0: うちらか、
1: うん、まあまあ絞り出していきましょうよ
2: 絶対さ、自分たちが話したいよりもなんか、うん、テーマだけで考えてるでしょ、
1: う
2: ん、
1: はい、そうです
2: こういうのって自分が話したいとか話せるものをやるんだからね、うん、
0: はい、
1: なるほどね、
2: 本当はね、
0: 本当はね、
2: いやでももう5月もなんやかんやで、
0: はい、
2: もうゴールデンウィークもね、
1: 最初に
2: 今終わってますから、
0: 終わりまして、
2: いやでもあれだね、5月なんやかんや入ってますね、
0: 意外とね、
1: そうだね、
2: ね、え、だってこれあれでしょ、5月24日は久しぶりに山梨に行ってみたりとか、
1: はい、
2: これライブもあるんだね。
0: そうなんです、
1: そうそうそう、
2: ありがたいことに、うん、
1: ライブにキッチンカーに、
2: てっきり本業のクレープ屋かと思ったんですけど、
0: 本業の
2: クレープもあるんですね。
0: はい、あります、
1: ちもある
2: ってことは山梨の営業許可も取得ということで、はいはい、
0: そうです、
1: 大丈夫ですか、
2: いよいよなんかエリアだけ増えて全然行ってないみたいな
1: 確かに
2: 山梨だってこれ多分行っても1年に1回だろうね。
0: いや、そうだね、
1: そうだよね、なかなかね。
2: で、かと思えばこれ5月の末には、はい、なんと、うん、ね、シースタイルの13周年記念公演に協力してくれた、
0: はい、
2: テンカトルが主催する、
0: はい、
2: ブラックトーナメントという、ね、
0: はい、
2: ね、盾のプロレスみたいな、
0: うん、そうだね、
2: これもう何回か出てるんですけど、
1: う
2: ん、
1: そうだね、
2: これマジで面白いんだよね、
1: 面白い、めちゃめちゃ
2: だから、うん、あれか、シースタイルはハーフタイムショーで2曲ぐらい歌わせて

0: はいはいはい、
1: ライブは少ないんですけど、うん、まあ、そもそもねこのブラックトーナメント自体めちゃくちゃ面白いからね、
2: う
1: ん、
2: そうだね、ほんと
1: ぜひ見に来てもらいたいのと、はいはい、その翌日は、はいはいはい、イオンモール木更津に再び帰り咲くということで、はい、こちらも、うん、共演仲間ですね、はい、この間のロータス石山で、うんうん、一緒になったスーパーボーイズの、はい、ライブに友情出演ということでね、
2: うん、はい、
0: そういうことですね、
1: やっておりますので、う
0: ん、続きますね、
1: あのね、うん、いい匂いと
2: 黄色い
1: 歓声を浴びられるということで
0: 嬉しいですね、
1: 我々も非常に楽しみ、
0: はい、
1: あのシースタイも来てくださいね、
0: もちろんですよ、うん、
1: ちょっといい匂いが薄れるかもしれないから、うん、混ざらないようにね
0: いや、混ぜてこ混ぜてこ
2: みんなもいい匂いしてみる、
1: 混ざって、うん、混ざらないな、
0: 混ざんない、
1: あっち多いもん、
0: いやそうだね
1: びっくりしたね、
0: ねえ
1: すごいよね、
2: うん、いやー
1: うん、たくさんね、
0: う
1: ん、
0: システム負けないようにいい匂いね、
1: そうだよ、いい匂い、俺たちがいかに少人数制か
2: 少人数制か
1: ちょっとバレたよ、うん、
0: ちょっとね、
1: はい、おー、そんなの気にしないでガンガン行こうぜ、
2: そうですよ、行こうぜ、
1: ね、
2: うん、は
0: い、じゃあ今月もよろしくお願いします、
1: はい、お願いします、
0: さあそれじゃあ今週の1曲いきましょう、
1: はい、
2: はい、じゃあ今週はですね、
0: はい、
2: 大ヤンキー展というね、
1: うん、
2: ヤンキーを、うん、ね、ヤンキー文化をフューチャーしたイベントがありますが、
1: うん、おすすめしたいですよ、まさに
0: おすすめしたいですね、はい、これも
1: イベントもそうですが、
2: はい、がなんと、シースタイルが、うん、そのヤンキー展の応援サ、うん、応援
1: サポーターじゃない
2: 応援ソングを、
1: 応援ソングを
2: やらせていただいているという
1: 可能
2: でですね、
0: そうです、
1: 全然流れてないけど大丈夫
2: 全然流れてないんですけどもこれからということでね、はい、今日はその曲をかけたいと思います、
1: はい、
2: それじゃあ聴いてくれ、シースタイルでヤンキーピーポー。

0: あということで今週のぶっちぎりナイトは、
1: はい、
0: おすすめしたい〇〇、はい、
2: 数少ないリスナーにね数少ないリスナーにおすすめしたい〇〇、
0: はい、
2: おすすめしたい、
0: は
2: い、いろいろ考えましたけど、でも今ちょっと流れてたヤンキーピーポーね、
0: はい、
2: 俺もおすすめしたいですよ。
0: そうですね、まず一つはね、
2: いい曲だよね。
0: みんなどうですか、
2: なんかさ、
0: ね、
2: なんだろう、なかなか C スタイルにない感じの
0: 新しいよね、
2: SNS 向けのね、楽曲ということで、
0: うんうん
2: うん、もうこの間さ、打ち上げやったんですよ、
0: はいはい、
2: 野本先生と、
0: はい、
2: そうその時にさ、
0: うんうん、
2: まあ、この、 曲を頼んだ、
0: うん、
2: 裏話をね、ちょっといろいろしたんだけど
0: 盛り上がったね。
2: そう、でもやっぱり野本さんもね、
0: はい、
2: もう多分自分に鞭を打って作った曲だと思うんでね、
0: はい、
2: これまあ慌てずにちょっとずつ広めていこうと思ってます。
0: うんうんうん、ね、うんうんうん、そうだね、
2: マジで子供とか本当これいいんじゃない、うん。

0: そうだね、
1: 本当も、
2: うんうんうん、
0: 結構頭に残るんじゃないかな。
2: いやだからこれが例えばスーパーボーイズだったらみんなもうファンが今を TikTok で超使ってるわけ、う
0: ん、乗っけてるのよ。そうですよね、なんかね、
2: シースタイだと誰も使わないの。
1: わかんない、今頑張ってるかもしれない。
2: 曲の使い方すらわかんないって、うん、この間ヤンキーテの時にヤスシが言ってた。
1: ヤスシ名指しでね、うん、ね、言ってたね、
0: うん、TikTok ぐらいと、うん、あの、あれじゃないですか、うん、インストールしたんじゃないですか。
2: あ
0: そうで、
2: いやもうこれぜひちょっとね、うん、おすすめしたいなと思ってますけど。
0: そうだね、
2: 皆さんなんかこういった別にありますか、
0: はいはいはい、
2: おすすめしたい、
0: おすすめしたい、
2: まるまる、
0: はい、まるまる、うん、そうですね、おすすめしたいまるまる、
2: 考えといてくださいよ。ただでさえ短い番組なんだ
0: から今考えてます。
1: おすすめしたいわるわる、
2: うん、もうラジオ舐めてるだろ
0: う。わあさりちゃん、
2: 世の中にはラジオ番組を持ちたくても持てない人だっているんだから、頑張りましょうよ。ちょっと
0: そうです、
2: ね、
0: そうです、そうです、
1: はい、
0: 本当に、じゃあどうしましょうか、う
2: ん、じゃあさくら、
0: さくら
2: あるでしょ。
0: さくらはですね、まあ最近、
2: うん、
0: あのやっぱさくらはなんか作品を見たりするのが結構好きなんですよ、日頃。
2: はいはいはい、
0: で、今日ちょうど2人に話したんだけど、
2: うん、
0: あのネットフリックスの、
2: うん、
0: 地獄に落ちるわよ、
2: うんうんうん、
0: これ面白かったですよ、
1: ね、
0: 結構最近 CM でやってるんだけど、
1: 本当に
2: あれでしょ、細木和子さんの
0: そう、
2: おテーマにした、
0: うん、そうそう、
2: 戸田恵梨香ちゃんが、
0: う
2: ん、やってるやつですよね。
0: そう、なんか幼い頃から、うん、もう本当亡くなるまでの生涯を、うんうんうん、
2: それはドラマなの映画なの。
0: ドラマだよ、ネットフリックスで。
2: あ、ドラマなんだ。
0: ドラマで、
2: 何編かある
0: ってことね。そう、シリーズ6ぐらいまで確かあって、
2: それも完結してるの。
0: 完結してる。
2: あ、じゃあ見れば一気見できるんだ。
0: うん、もうね、気になって多分最後まで見ちゃうと思う。
2: ちなみに今言い忘れましたけど、シーザーではなんとベトナムにいるということ
1: で。あ、そうですね。
2: 一応まだこれ出発前ですけど、
0: うん、はい、
2: あの機内の飛行機でそれ見ようかなと思ってたんで、
0: いいじゃんいいじゃん、
2: ちょっとおすすめされたそれをちょっと見てみようかなと思いますね。
1: え、他にありますか。
2: いや、今それをおすすめしてるのに他行くなよ。
0: ちょっと
2: それをもうちょっとさ、
0: あさりちゃん怖い、
2: 拾ってそんな自分がないからって、そんなさ
0: 他にありますか。
2: いいの、数で勝負じゃないんだから。
1: 和子さん、
2: 違う違う違う、かあのね、そのおすすめの数で勝負
0: で、うん、数で勝負
2: わけじゃないんだから、うん、一個一個大事に。
0: そうですね、そうそう、
2: 分かるでしょ、他にありますかってあるわけないんだから。
0: そうだよ、何を振ってるんだ。
1: じゃあネットフリックス見ないのよ。
2: だから見ないからおすすめしてるんでしょ。
0: あ、そう、
2: うん、
0: はいはいはい、そうですよ、
2: そう、はい、そういう番組だから今、うん、
1: そうか、そうか、
2: まあ、私見ないですとかじゃなくて、うん、あ、おすすめされたから、うん、あ、じゃあ見ないけど見てみようかなとか、
1: じゃあ見てみましょうか、
2: そういうやり取りなの。
0: そうそうそう、
1: はいはい、
2: はい、仲悪いよね、ほんとね。
0: 私見ないんでって、
2: いや、あさり、もう落ちた、なんか、うん、
1: なんか、
2: うん、
1: じゃあね、
2: うん、
1: そうだ、ね、
2: いやいや言うなよ。みんな別に
0: しょうがないな、
2: みんなさ、お前らが決めたんだからそんなんか、じゃあ、
1: 確かに、
2: 確かに、
1: 何、うん、なんか最近なんかなんかやってるなっ
2: っけ。最近携帯変えたじゃないですか。
1: はい、変えました。
2: iPhone17 に、
1: はい、
2: それはおすすめできないですか。
1: おすすめします。
2: おお、
1: はい、
2: ズバリどの辺が。
1: ズバリやっぱりね、あのカメラ機能が変わったよね。
2: うーん、
1: あの
2: なんかカメラ機能のお座りにはさ、うん、この間はい、インスタン X5 とかっていう360度カメラとか使ってたけど、はい、
1: うん、
2: 全然それ使ってなかったじゃん。
1: ちょっとね、あれはあんまいまいちまだ分かってなくて、うん、
0: そう、使いこなせず、
1: なんか画質が良くなるはずなのに、うん、逆に荒くなってて
0: ね、
1: なんかその辺もね、
0: うん、
2: って考えたらやっぱ iPhone って簡単だよね。
1: そうだね、
0: 簡単、
2: 全然違うんだ。
1: 違うね、やっぱりあのズーム16と17でも全然違くて、
2: うん、
1: ズームがやっぱりこう、うん、拡大とこう何遠近、
2: うん、
1: 遠くなるのも、
2: ね、あんま使わなくない、拡大とか。
1: うん、
2: 確かにすごく綺麗になったっていうけど、ね、あとインカメが綺麗になったって、
1: ね、あ、インカメもね、
2: それは使うでしょ。
1: うん、使う使う。
2: あ、だから珍しく C プロは3人同時に
0: 買いましたね、
2: 17になって。
0: そうなんです。
2: そう、まあちょっとね、あの会社携帯っていう形になってるんで、うん、ちょっといっぺんにやんなきゃいけなかったんだけど、
0: う
2: ん、俺別にあんまりなんか17に興味はなかったんだけど、
0: うん、
2: だから今使ってても別になんか16とそんなに大差はないかなっていう。
1: え、変わんない。
2: うん、
1: でも千秋さんの方がカメラ機能がもっといいはずなのよ。
0: あ、そっか、
2: 社長だから。
1: 社長だから。
0: 社長だから。機能的にね、
1: 何十倍とかできる。
0: 千秋さんは17プロ。
2: プロ
0: プロ、
1: うん、うん、 そうだからいいいいよ、
0: 活用してくださいよ社長、カメラ容量もいっぱいあるんだから。
2: いやいや、まあね、全然撮りますよ。
0: うちらの写真少ないでしょ昔。

0: より。
1: いや最近全くない。
2: ほんとよ。
3: あ全くないって、
0: うん、ほん
1: と
0: よ。
1: 昔はさもう必ずイベントごとに写真がいっぱいあったのに、
2: う
1: ん、
2: そうだよね。
1: 今ほら撮ってくれる人がいっぱいいるから。
2: はい、うん、確かにね。確かに、うん、
1: 世の中に保存されてる
2: ほんとね。
1: 俺が個人的に保存しなくても世の中にあるから、
2: うん、世の中にあるから勝手にね、勝手に撮ってくれてね、
1: うんうん、容量無制限助かりますよね。
2: うまいこと言ってます、
1: ね、あじゃあ、うん、iPhone17、
2: うん、
1: 結構ね高いものですから ね、 ね今ね携帯ってね、
2: はい、あ
1: 僕はね、
2: うん、
1: おすすめしたい、
2: はい、
1: そうだなせっかくだから誰かの役に立つおすすめということでね、はいはい、あの僕の後輩がねプロボクサーなんですよ、
2: はいはい、
1: あの木更津出身のね、
2: うん、
1: 今川未来君、
2: うんうん、
1: その子が久しぶりにね、
2: うんうんうん、
1: 試合やるっていうことで
2: 試合が決まったんですね。
1: 6月のね29、
2: お29、
3: もうちょっとじゃない、はい、
1: 後楽園ホールです。
2: もうすごい
3: すごいすごい、
1: もう1年ぶりぐらいですか、うんはい、2年ぶりぐらいかな。
2: だってなかなかできるもんじゃないでしょ。
1: そうそう、うん、で彼がねそう今度試合決まったんで、
2: はい、
1: この間、うん、挨拶に来てくれて、
2: うんうんうん、
1: そうだからちょっと応援に行こうかななんて思ってるんですけど、
2: うんうん、
1: やっぱりさこういうのってねこう客席にね、
2: うんうんうん、
1: いっぱいいた方がいいなと思うんでね、
2: うん、
1: ぜひこれはちょっと月曜日なんで、
2: あーなるほどね、
1: ちょっとなかなか難しいのかなと思うんですけど、
2: はいはいはいはい、
1: まあもし仕事辞められる方がいたらぜひね6月29、はい後楽園ホールにね、
2: はい、
1: 今川選手を、ね
2: はい、
1: 応援してもらいたいなと思っております。
2: よろしくお願いします。
1: おすすめでございます。
2: みんなフリーターになっていこう、ねねうん、
1: まあ1回ぐらいねフリーターになるのはそんなにね、
2: 大丈夫、
1: うん、大丈夫でしょう
2: 大丈夫でしょう、はい、いや行こうよみんなでね。
3: あそうか、
1: いやなかなかねいい試合するんですよ、
2: うんうん、
1: またね
2: 感動したほんと前回の、
1: うん、これまた木更津出身っていうところがいいよね。
2: またね、うん、本当によ
1: くシースタイルのライブもねあの来てくれたりね、
2: はい、
1: たまに人手が足りないとね、
2: うん、
1: オッサの店員になってたりするんです今試合前なんでねさすがにオッサの店員
2: はさすがにね、
3: はい
1: うん、二刀流できない感じなんですね。
2: そうですそうです、
1: おすすめでございます。
2: おすすめですね、
3: うん、はいはいはいはい。
1: 他にもいろいろおすすめはあるんだけどね、
2: うんう
1: ん
2: う
1: ん、まさに今来ているベトナム、
2: はい、
3: ベトナムね、
1: おすすめですね、
2: うん、
1: 8月22、23ですか、
2: はいはい、
1: 営業トーク
2: 営業トークになって
1: る、ね、そろそろね、
2: うん
1: うん、このリスナーだから4人いるから、
2: はいはい
1: うん、4人みんな来てくれたらね、
2: うん
1: うん、リスナーのうち他の、ね、1人か2人ぐらいは、
2: はい、
1: 今まで来たことあるんじゃないかな。
2: あるかもしれないね、
1: もうなんせもう来たらね、
2: うん、
1: 都ですよ。
2: いや本当にだから来るまでがね、うん、みんな、
1: はい、
2: 本当に
1: だからシープロがここまでこだわっていくことが多分わかる、
2: うん、
1: だってそれは俺たち仲間じゃん、
2: うんうん
1: まあ、4人しかいないけど、
2: うんうん、俺たち仲間じゃん。
1: いやあと他にいっぱいいるんだけど、
2: うんうん、
1: このぶっちぎんないとリスナーの話ね。
2: そうそうそう
3: そうそう
1: そうリスナーで考えると本当に
2: リスナーで考えたね、
1: うんその4人も入れ替わったりするから、
2: うん、そうですよ
1: 固定メンバーではないんですけど、
2: うん、複雑だな。
1: 来てみるといいと思います
2: ね。
1: 去年は、
2: うん、
1: でもそれこそね与崎社長とかね、
2: はい、
1: 来てくれたりして、
2: うんうん、
1: みんなで食事したりね、
2: うんうん、楽しかったよ ね
1: 非公式的オフ会みたいになっちゃいましたあまりにも少ない
2: はいはいはい、
1: 一応公式なんですけど、
2: うんはい、
1: 非公式みたいな
2: 公式
1: プライベート感があってよかった、
2: うん、逆にね
3: 確かにね、
1: うん
3: ね、一度はね経験してほしいですね、
2: は
3: い、こちら
2: も、うん、
1: はい、
2: はい、
1: ということで今日いっぱい来てるんですか。
2: はい今日も来てますね。
1: じゃあこの後は皆さんのメッセージ紹介したいと思います。
2: シースタイルのぶっちぎりナイト。
3: はいということでこの時間は皆さんのメッセージを紹介していきます。
1: はいお願いします。
3: ではまず一つ目、うん、ラジオネームボーシェフ。
1: ボーシェフ
2: はいはい、
3: おすすめしたい〇〇は、うん、ワンマンドゥの業務です。
1: ワンマンドゥ
3: 何ですかね。
1: 何でしょうか。
3: スーパー、ま、業務スーパーなのかな。
1: ワンマンドゥの何。
3: ワンマンドゥの業務です。
1: 業務
2: ワンマンドゥって何。
1: 意味わかんない
2: スーパーなんだと思うけどね。
1: スーパーの仕事ってこと。
2: なんだろうね。
3: あ、待ってワンマンドゥっていう食べ物だ、
1: うん、
3: あ、食べ物
1: の業務って何。
2: 業務ってなんだ。これを作ることってことかな、うん、
1: あ
2: ー
1: あ
2: ーあ、シェフの業務ですよ、う
1: ん、あ、なるほどねあ、それを作る作業がおすすめってこと、うん
2: はいはいはい、あ、なるほど。
1: ワンマンドゥっていうのは
2: 何
3: なんかね、焼くタイプは普通の2倍ぐらいあってボリューミーで美味しくて、
1: うん、
3: あ、餃子なのかな。
2: そうだね。
3: 水餃子タイプは水

0: 餃子白菜とかなんかぶち込んで5分ぐらい煮るだけ。
1: うん、あ、餃子作りが楽しいですよってこと、
0: う
1: ん、
0: あ、そういうことね、餃子作り。
1: へ
0: え。うん、まあ、シェフですね。
1: でも俺たちはシェフがいれば別にそれやんなくていい、
2: まあ、そうだね、
1: なあ、
2: う
1: ん、あんまりピンとこないけど、
0: ピンとこないけど
1: シェフはやっぱそれが好きなの、
0: ワンマンドゥが好きみたいですね。
1: だからシェフなんだね。
0: そうですね、
2: シェフ、
1: うん、そう、ワンマンドゥの宣伝しちゃったじゃん、うん、
0: 本当だね、
1: ちぎりナイトで、
0: ワンマンドゥ
2: が初めて聞いた、
1: ワンマンドゥスポンサーになってもらうんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、あ、でもそんなのがあるんだ ね、
0: ね、ちょっと初めて聞いたこのワンマンドゥっていうの
1: も、
0: う
1: ん、キーワードも、うん、初めてだし、うん、今見たパッケージみたいなのも初めてだし、う
2: ん、なんか海外の餃子みたいな感じなのかね、もしかしたら、
0: ね、
1: 海外の餃子
2: え、なんか韓国の餃子とか、
0: なんかそんな感じなのかもしれない、
2: パッケージ的に、
1: へー、うん、美味しいのかね、
0: ね、うん、食べてみたいね、そんなね、
1: うち誰もね、あんまり料理しないから ね、
0: そうね、
1: 普段ね、
0: こんなこだわったものを作らない ね、 ね、
1: 今度やってみようとも思ってないんですけど、うん
0: シェフ頼みですね、これは、
1: はい、あの、じゃあ一回持ってきてください、バ
0: ーで。お願いします、
1: そこの楽しさはちょっと分かんなくてもいいかなって思うんですけど味はね、
0: 味は知りたいね、
2: 知りたい、知りたい、
1: はい、よろしくお願いします、
2: はい、
1: はい、次、
2: はい、はい、じゃあ続いてはやすし、
1: おやすし、
0: はい、やすし、
2: はい、噂
0: のやすし、
2: 噂のやすし、
1: はい、
2: パチッパチスロ、はい、北斗の拳です。
1: おお、
0: はいはいはい、
1: ルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
2: ルルル
0: ルル
2: ルルルルル
0: ルルル
2: ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
1: ルルルルルルルルルルルルルルル
0: ルルルル
2: ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
1: ルルル
0: ルル
2: いい情報、ね、
1: でもなんか俺たちあのコンセプト的になんか東京リベンジャーズ以外ちょっとやりづらい
2: んですよね。確か
1: に。でも出やすいんだ
2: らしくて、うん、運が良ければ連チャンでエンディングや一撃3000枚もありますしと来てます。
0: あ、本当に
1: ありやすし、
2: ありやすし
1: あ、
0: 言ってたが、言ってない、言ってない
1: ちょっとそれはやってみたいね。
0: なんかね、ミッションにね、いい情報だね、これは。
2: そうなんだ、
1: パチスロ北斗の拳、じゃあちょっと一回やりに来てよ。
0: そうだね、
2: そうだよ、
1: マジで。
0: うんうん
1: うん、北斗の拳、
0: 北斗の拳か、
1: わかんないな、俺あんまりスロットは。まあ、パチンコの北斗の拳はやったことある。
0: あ
1: ー、You are show、
2: うんうんうん、
1: あれはパチンコはさ、なんとなくやっててわかるんだよね。スロットはやったことないね。
0: あ、そう、
2: また違うんだもんね。
1: 昔ね、流行ったんだけどね。
0: あー、うん、まあでもよく聞くよね、
1: まあね、
0: 北斗の拳、
1: うん、じゃあちょっと、
0: はい、
1: はい、あの、軍資金を提供してもらえれば、
0: はい、
2: はい、
0: お願いします。
1: おすすめを受けようと思いますね。
0: はい、
1: はい、よろしくお願いします、はい、
2: お願いします。
1: はい、次、
2: はい、じゃあ続いてはカズさん。
1: はい、カズさん、
0: おすすめしたい〇〇、うん、多分秋田で一番並ぶラーメン屋、うん、チャイナタウンです。と
1: チャイナタウン、
2: はい、
1: 秋田じゃねえじゃん
0: 本当だね、
2: いい名前だね。
1: 秋田でチャイナタウン、
0: うんうん、
1: 中国です、
0: 攻めてます
1: 中国系ラーメンですか、
0: うん、全国メディアにも多く取り上げられているお店で、
1: うん、
0: あんかけちゃんぽんの有名店ですと。
2: あんかけちゃんぽん、
1: それが美味しいんだ。
0: 美味しいみたいですね。
1: いや、聞いたことないよ、
0: うん、聞いたことないね。
1: ラーメン屋って、うん、あの、西山ラーメンか、うん、ラーメン大輝しか聞いたことないんだこの辺で
0: この辺だとね、
2: う
1: ん、
2: 逆に
1: どっちともあんま行かないんだけど、
0: うん、いや多分秋田でいうそういう西山とかブラック系なのかな。
1: いやいやいや
0: 違う、
1: いや、それかなりちょっとダメじゃない。
0: ダメなの。
2: ダメじゃない。おいおい、
1: いやいや、大輝はいいとしても、うん、西山屋はちょっとまずいだろうな
0: で、しかもあのカズさん常連客として出てますメディアに
1: ラーメンおじさん、ラーメン小池さんだもん
2: 何それ、
1: ラーメン小池さん、
0: うん、すごいね。
2: おじさんとかすげえ食べるの早いってテロップが入ってる
1: すげえじゃん
0: 秋田の常連、
1: めっちゃ貢献してんじゃん、
0: 常連客で映ってますよ。
1: でも金ちゃんも食べに行くんだ。
0: え、カズさんね、
1: カズさんね、
0: カズさんね、
1: あ
2: カズさん、
1: あびっくりじゃん、秋田まですごいなと思って
0: ラーメン食べに、それはすごい。
1: これいつ出たの
0: ねえ、ほんとに、ね、すごいね、
2: すごいじゃん、
0: 有名なんですって。でも
1: へぇ、
0: チャイナタウン、
1: でもなんかわざわざ秋田まで食べに行こうとはちょっと思わないカズさんぜひね、
0: うん、
1: ちょっといっぱい食べてもらいた
0: い。ぜひぜひ、
1: はい、思います、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
2: じゃあ続いてはです

0: ですね、みーちゃん。
1: はい、みーちゃん。
0: はい、推しとセルフィーで写真を撮るときに、うん、みんな使ってるよっておすすめしてもらったのが、うん、スリーコインにあるリングライト、
1: はい、あー、スリーコインって300円の
2: イ
1: オンにも入ってるわ。
0: そうそう、300円で優秀なのでおすすめです、
2: はい、
0: アプリで編集するより手軽なので友達と撮るときによく使ってますと。
1: 何、自撮りをするときのセルフィー、
0: ライト、
1: あ、ライト、うんうん、
0: これいつからかね、できたよね。
2: 確かにね。
1: でもそんなの持ち歩いて大変じゃない？
0: でも、ね、結構軽いんだよ。
2: まあね。
1: あ、そうなの。
2: ここに挟めるんですよ、この携帯の上とかこうよ、ね、横とかに。
1: じゃあそれこそスーパーボーイズのファンの人たちにうん、それおすすめしてあげたいんじゃない？
0: いいかも
1: しれない。うちへそんなの気にする人いないでしょ。
0: 気にしていこうって話を、
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそう。
1: あー、なるほどね、ごめんなさい。
2: ああ、おすすめだからね。
0: 多分スーパーボイスのファンの方持ってるよ、うん、
1: 持ってるか。
2: あ、持ってるかもしれない。
1: いいんじゃない、
2: うん、
1: じゃ あの、ね、今度イオンでライブあるから、
0: うん、そうだよ、
1: その時にスリーコインでちょっとそれみんな買ってください。
0: そうだ、ね、みんなさ外明るいのにこれつけてらっ
2: しゃ
0: る。
2: 確かに。
1: でもうちあんまりセルフィーってないもんね。
0: あー、まあそうだね。
1: チェキになっちゃうからね。
0: それこそね、この間ウエスタンで活用してたのよ、
1: これを、
0: うん、
1: 誰が、
2: あ、
0: この方が。
1: あ、へぇ、
2: まあ、暗いとこだとね、やっぱりね、
1: ウエスタンでやったら目立っちゃうでしょ。
0: でもさくらもね、ちょっと、うん、あの、貸してくれて、
1: みんなさ、
0: うん、
1: ペカッと思ってさ、
2: ペカッ
1: とドキッとしちゃう。
2: 確かに、
0: ペカッと注目浴びちゃうね。
1: へぇ、じゃあちょっとそれ流行らせようよ。
2: いいね、
1: じゃあ
2: いいよね、でもね、
1: うん、じゃあ皆さんね、それを買ってくれから、
2: はいはい、
1: ライブ会場に来てくださいね。
2: スリーコインですね。
0: そうだよ、
2: はい、
1: うん、いいです。ライブ中にみんなで客席で光らせたら
2: いい、うん、あ、いいじゃん、ペンライト代わり。
0: あ、いいじゃん、
1: うん、
2: こうこう
0: やって振って
2: 振ってね、
1: いいよね、
0: うん、
1: 僕らを照らしてください、うん、あ、僕ら、俺は照らさない私たちを照らしてください
2: ですね。
0: いいじゃない、
1: あ、いいじゃないですか、
2: はい
0: はい。
1: 絶対買おうと思ってないでしょ。
2: いや、でもいいなと思う。
0: え、これはいいよ、めちゃめちゃ、うん、
1: わかりました。
0: うん、
1: 僕はあんま使う機会ないですか。音響ブースのところが暗い時とかいいか。
2: あ、いいかも、そういうのもいいかも。
1: そうだね、う
0: ん、あ、いいじゃん、いいじゃん、
1: はい、
2: はい、
1: じゃあ次、
2: はい、じゃあ続いては、はい、ケムキャット。
1: はい、ケムキャット、はい、やばい、これラストだもん。
0: ラスト、う
1: ん、
2: はい、皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
2: 私のおすすめしたい〇〇は木更津の天海りが自分の中の海苔ランキング1位でした。シースタイの優しい某利用士さんからいただいてから、うん、ストックがなくなると木更津に買って、木更津に行って買って帰りますと。
1: 貢献してますね、
0: 天海り。うんうん、
1: いや、結構この辺の人って、うん、なんか誰かのとこ行くときとか海苔渡すこと多いよね。
2: 多いね、確かに。
1: うちなんかまさにそう、
2: うん、
1: うん、でも、ね、フッツとかも美味しいから。フッツも
0: ね、この間ね、たくさんいただいたのよ。
2: ああ、味付き海苔が美味しかった。
1: 俺意外とフッツの海苔も買うかな。
0: 美味しいよね、
1: 誰かにあげるとき。
0: うん、ありがたいもん、
1: ね、ありがたいよね、
0: うん、
1: 子供の頃は分かんなかったんで、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 海苔、え、海苔みたいな、
0: うん、
1: 親とか喜んでて、うん、
0: ね、
1: 今になって分かる、
2: 分かる、分かる、うん、
1: あ、
2: そうだから、その海苔ランキング1位らしいです、ケムキャットの中で。この天海りが、
1: この人この間なんか雲捕まえて、なんか
2: 雲捕まえて
1: 怪しい人かと思った。
2: 待ってたね、
1: 不審者かと思った。
2: 不審者かと思った、
1: ね、そしたらあの、そう、フンチの大会に出て
0: て。すごいよね。
1: すごいんだよこの方、
2: うん、
1: 1回戦負けです。
2: すごい。
3: シースタイルのぶっちぎりナイト。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。いやちょっと、うん、いいですね。一回戦負け
0: ストーンって最後
2: 落としてくるよね。ということでね、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 他にもね来てたんですけど、
0: ね、
2: またねちょっと改めておすすめしたいの、うん、皆さんまとめておいてください。
0: はい、
2: さあでは来週のテーマ発表したいと思います。
0: はい、
2: 来週はついつい出てしまう癖。はい、こちらです。
0: うん、癖あるね。
2: 多分無意識にやってることあると思う、みんな。
0: なるほど。
2: はい、ぜひね、皆さんハッシュタグぶっちぎりナイトをつけて投稿よろしくお願いします。
0: はい、待ってます。ということで今夜も聞いてくれてありがとう。この時間の相手はシースタイルの八剣さくらと
2: 潮干狩りあさりでした。
0: 来週も会おうぜ。
2: バイバイバイセコ
4: ー。今回もぶっちぎりナイトをご視聴いただき誠にありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。ハッシュタグぶっちぎりナイトをつけて投稿よろしく。

0: 和光、
1: 新座周辺で活動しているママたち4人が週替わりで日常の出来事、
0: V 分野、地域の人やお店などいろいろな情報を発信している番組です。
2: 第1週はマヤ、
0: 第2週はアユコ、
1: 第3週はユニコ、
3: 第4週はナヤツコ、
0: そして第5週はランダムでお届けします。
2: お昼12時までの

0: さあ始まりましたスマイルママレイディオ、第2週をお届けするのはあゆこです。そして
1: まやです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、なんか誰かのなんか芸人のなんかみたいな。
1: 今ねカレンダーを見ながら、ああゴールデンウィーク終わったんだな。
0: 終わったね。
1: はい、
0: 終わりまして、まやさんお誕生日だったんじゃないですか。
1: で、いつお誕
0: 生日、いつお誕生日、ちょっとお誕生日
1: 昨日
0: ね、
1: 昨日お誕生日でございます。
0: 一昨日じゃない、
1: 昨日じゃない、一昨日だ。
0: 一昨日、ちょっと誕生日を間違えてる人がいます。
1: カレンダー見るの間違えたの。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。はい、5月9日。
0: はい、5月9日。
1: はい、
0: ごっくんの日。
1: はい、
0: 号泣の日。
1: 号泣の日、
0: はい、いろんな意味で
1: 初めて、知りました。
0: あ、そうなんですね。
1: でも大体自分の誕生日が何の日かって知らないの、うん、
0: 知らないよね。ね、号泣、号泣じゃないんだよね。今日のことは分かるんだけど、号泣の日は何だろうね。
1: 今度ね、
0: 調べてみましょうかね。
1: 放送日に当たったら調べますか。
0: もうね、唾飛んじゃった今ので。びっくりして、調べないんだって思った。調べないかもなって。
1: 今日5月11日
0: はい、そうです。
1: は何の日か調べてみたの。
0: あの、本日はですね、
1: はい、何でしょうか。
0: 調べたんです。
1: はい、
0: でも記憶には全く残ってないんですけど、あのエベレストに日本人が初めて登頂した記念日でございます。
1: あのおじさん、
0: あのおじさんってどこの、隣の近所のおじさん。あのおじさんですよ。おじさんなんて言わないで。
1: っていうかさ、
0: はい、
1: いや子供の時に見たから、
0: うん、そうです、
1: 人だよね、きっと。
0: ね、お墓がね、板橋区の赤塚にありますね。確か、
1: 本当にさ、
0: はい、
1: 雪明けなんだろうけど、今から考えればさ、
0: 合ってるかも。
1: だけど、うん、子供の頃は、はい、すっごい汚れたおじさんがテレビに出てるってイメージだったんだけど、今になれば分かるよ。そんなにすごいことだって分かるけど、
0: 率直すぎてさ、そうだよね。でもね、印象ね、
1: ちっちゃい頃の印象は、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: すごい山に登ったんだなっていうぐらい。
0: 映画とかもね、
1: うん、
0: あったり作られたりしてました。
1: 名前出てきてないけど、
0: ね、登山家の、その、ま、松村なんとかさんと、あの冒険家の上村直美さんが、
1: その方ね、上村直美さん
0: の物語っていうのがね、はい、出てたよね。日本人で初めてエベレストの登頂に成功したことを記念されたそうです。1970年。
1: え、1970年。
0: そうだよ、結構
1: 生まれる前なのに、なんで私そんなイメージがついてるの。
0: でもその後も活躍してたんじゃない、いろいろ。その映画のこともあったり、
1: あ、なんかその映像、当時の映像とかが流れてたのかな、うん、でもだいぶ経ってんのにな。
0: ちょっと不思議ですね。でも私も知ってるから、そのまやちゃんが思ってたように思ってたし、だから笑っちゃったんだけど。
1: じゃあなんかあったんだ ね、
0: おじさんっていうところから。
1: そう、でもきっと若かったんだよね。
0: 若いのかな。
1: だって山に登れる体力があるんだよ、う
0: ん、それもさ、
1: うん、
0: 例えば80歳ぐらいでっていう人もいるじゃない。
1: そうだね、
0: 最近。

0: でも
1: そうだ ね,
0: ねだからちょっとそこは分かんないよ ね, おいくつなのか、
1: おいくつなんでしょうか、
0: おいくつなのかが分かりませんが、
1: おいくつの時に登ったのでしょうかって感じだね。
0: ね、生まれが1941年だね。昭和16年、もう85とかだよ。そしたら
1: 41年でさ、70年に登ってるんだからさ、
0: 30年ぐらい、いや50代だね。
1: え、70-41だよ。
0: 30
1: 29だよ。
0: うん、
1: とか29歳に登った。
0: 本当生きてたら85歳だよ。
1: あ、今ってこと。
0: うん、
1: でもさ、41年生まれて70年に登ってるんだったら20代じゃない。
0: そういうことか。
1: でもまあすごいね、
0: すごいね。
1: ね、
0: ね、そうなんです。
1: い寒いだろうしさ、辛いだろうしさすごいな、山に登るって。
0: いつもなんか素朴なご意見ありがとうございます
1: 失礼いたしました。
0: 庶民の味方
1: すいません、
0: スマイルママでございます
1: 味方すぎてごめんなさい、
0: ちょっとね、
1: ちょっと気分がよ、気分がよ、
0: 一笑い起きたところでちょっと1曲目ご紹介したいと思います、はいはい、お腹痛いもう、米津玄師でキックバック。

0: お送りしたのは米津玄師でキックバックでした。
1: いい歌だ。
0: さあ気分変わりましたね。
1: うん、いい歌だ。
0: いい歌だ。本当だ。うん、ですね。
1: はい。
0: でマヤちゃんさ、そういえばさ、うん、登山ってしたことある？ところで。
1: あ、うん、あるよ。
0: ある？
1: 登山って言っていいのか分かんない。ハイキングなのかもしれないけど。
0: うん、それはあれかな、山の高さとか手軽さとかに関わってくるのかな。
1: だから
0: あの
1: 本格的にさ、うん、靴履いてさ。うん、杖持ってさ、うん、って言うんじゃなくて、なんとかさんに登りましょう。

0: みたいな。
1: 割と埼玉のちょっと、
0: そうそう、
1: 秩父とかそっちの方の低めの山とか、
0: うん、なんだっけ、小川町じゃなくてあっちの方にあるやつ、
1: あっち
0: 高尾山だっけ。
1: 高尾山は東京だよ。
0: あれ東京、高尾山私3回ぐらい登ってたもん。
1: ほ
0: ん
1: と、
0: なんか学校で登らされたし、子供会で登らされたし、
1: うんうん、
0: あとそれこそ高校の競歩大会、
1: うん、
0: わけわかんないでしょ、
1: 競歩大会、
0: 競歩大会だったらマラソン大会じゃなくて、うん、で競歩って言ったら普通さ平らなとこ歩くと思って行くじゃん、うんうん、まさかの山で、
1: え、できるの競歩、
0: 競歩っていうかただの山登りだよね。
1: 山登りだね。そんな普通に普通に歩けないところをそんなさ、競歩って結構速いスピードじゃない。
0: だから競歩大会っていう名前だけでただのあれだったのかもしれないけど
1: 山登り。
0: でもまさかさ、うん、山だとは思わなくて、説明されてたのかもしれないけど私は聞いてなくって、うん、で多分ラジオでも喋ったことあると思うんだけど、うん、あの友達とさ約束してたのよ、うん、その後、うん、全然高校とは関係ない友達と、
1: うん、
0: ね、まさかの山で時間かかっちゃうの、
1: うん、
0: でもその昔はさポケベルくらいしかないわ
1: け。ありましたね。
0: できないじゃん、うん、時計とにらめっこして、うんうん、めっちゃ早くて表彰もらいました、
1: うん、予定があったからそこに、ね、目的があったからね。
0: そこに約束があったから、
1: あの山登りに対するモチベーションじゃなくてその先だよね。
0: でも山登り
1: すごいな。
0: だからハイキングなのかな、どこから山登り。
1: でもさ、全学年で行くんでしょ、全学年というかその学年みんなで。じゃあね、そんなにみんなが競歩できるわけじゃないから。
0: でももうその前からなんか違う駅から歩かされてて、うん、山登ってなんか駅でゴールみたいな感じだったから、もう山登る時にはもうばらけてるよね、う
1: ん、ああ、そっか、うん、もうだいぶ差もついちゃうよね。
0: 別にさ一列になって、ね、
1: ずっとじゃなくて
0: 歩いてたわけじゃないから、
1: それぞれのスピードで
0: みたいな感じだったから、
1: うん、へえ、
0: 用意どんだったのかな、時間分けてたのかな、忘れちゃった、
1: うんうん、いやそんな行事もあるんだね。
0: ね、ないんじゃない今
1: なさそうな気もするけど、すごいね、う
0: ん、あまりにもひどいからやんないんじゃない
1: 競歩じゃないしねってい
0: うね。競歩じゃないし、
1: まあまあ、ハイキングか登山かっていうね。
0: どこから登山で、どこからハイキング
1: でやっぱり標高とかなんじゃないの、その難易度とか
0: あ
1: な気がするね、ハイキング。
0: まあそうだよね、
1: うん、
0: うん、だから登山ってなったらないかも、
1: うん、登山ね、
0: うん、ある、うん、
1: ない、私も全然なくて、うん、で小学校の遠足とかでもさ、たまに山登ったりするじゃん、
0: うんうん、
1: もうほんと嫌だったの、疲れるから。本当それすら、ま、ハイキングでね多分ね、そのレベルは、
0: うんうんうん、
1: でもそれも嫌で、すっごいゆっくり行ったりするとその先生に怒られるからさ、仕方なくこう行くけどみたいな、う
0: ん、びっくりした、だから休んだのかと思って、
1: 休まない休まない、行くんだけど、うん、ダラダラして怒られて、でなんか途中休んでていいよっていうさ場所があったりするじゃん、もうここ行けないんだったらここに、もうここに色でここにいたみたいな、
0: ね、私道なき道を行って怒られるタイプだ
1: 遭難の可能性あるからね、それだと
0: なんかさ
1: 危な、
0: 緩やかコースみたいなさ、うんうん、でここ登ったらいけんじゃねみたいなところは登るタイプだった。
1: 危ない、獣道とか行っちゃうのかな本当滑落とかね。
0: ね、だからそういう危険な山には登ってないよね、うん、きっとね、うんうん、
1: まあ、まあ割と緩やかなところなのかな、
0: 何かの団体でしか行ってないから、個人では行ってないから、
1: うんうん、個人で行ったらもう誰も探せないね、危ないね。
0: そうだね、
1: ね、チャレンジ、
0: ね、でも別に疲れるからね
1: 疲れるからね、その辺はね、うん、そうか、確かにその登山とハイキングの、ね、差っていうのは分かんないけど、私も結構友達がね、
0: うん、
1: なんか山登り女子会みたいな感じで行くけど、あゆこ行くみたいなこと誘ってくれたりしてたの、
0: うんうん、
1: で私予定が合わなくて行けないけど、それで行くのがなんかあっちの方の飯能の方かな、宝登山っていう山、うん、だったり、割と、
0: え、予定が合わなくて行かないの、疲れるから行かない、
1: ね、それは予定が合わなくて行かなかった、ちょっと宝登山ぐらいだったら行ってもいいかなぐらいの気持ちだけど、
0: うん、
1: その辺はハイキングなのかな、
0: うん、
1: っていう気軽な感じ、
0: ロープとかさ、うん、背負ってく感じの登山なのかな、
1: いやそれが登山だねきっとね、
0: それは登山だよね、なんか、ね、なんか、
1: うん、
0: 分かんない、
1: 装備だ、装備もあるね、
0: 装備がさ、
1: うん、
0: なんだっけ、あの ピッケル
1: ピッケルっていうのかな、なんかこう刺してね、
0: 刺すや
1: つ、刺すやつねよく出てきたね、ピッケルっていう言葉が、
0: うん、
1: 結構知ってる結構知ってる方だよ
0: そう持ってないけど、
1: うんうん、その辺だねきっとね、やっぱり難易度とか標高とかそういうのがあるかもね、登山、うん。

0: ってなると、ね、ですかね。
1: いつか調べようか。
0: いつかね。まだこれ調べないやつだよ絶対調べないやつだよ。
1: 調べることは忘れちゃうんだよ、
0: まね、まあ、せめてお誕生日の日に何があったかは調べてみてください。
1: うん、みんなもね、うん、リスナーさんも調べてみてね。
0: ちょっとね、まあ、もうこの辺でちょっともう一曲ご紹介してもよろしいタイミングですか。
1: はいはい、お願いします。
0: はい、米津玄師で感電。

0: 談してたよ今。
1: 感電してたね、完全やられてたね。
0: やられてたね。
1: お姉さんにやられちゃったね。
0: やられましたね。
1: 幸せじゃない。
0: 本当ですよ、はい、いい曲ばっかり。
1: 本当ね。ねえ、ね。
0: さてさて5月ですよ。
1: はい、
0: 5月今日11日でしょ。
1: うん。
0: ねえ。ね、そうそう、マヤズバースデーが過ぎてさ、
1: うん、
0: マヤさん個人的なんですけれども、なんかこの1年間こうどんな風に過ごされるんですか。
1: 何にも考えてなかったですね。
0: 突然ですけど、で毎年聞いてると思うんだよね多分その時期。
1: いや、もう結構楽しんで、
0: うん、
1: 日々ね、
0: うんうん、
1: だから楽しんでいければ、
0: うん、
1: 体が続く限り
0: いいですか。楽しんでいければ、
1: はい、楽しんでいければ多くは望まないです、はい、
0: うんうん、
1: まあ強いて言うならずっともう何十年も言ってますけど、
0: うん、
1: ジャンボ宝くじの一等前後賞が当たりますように。
0: そんなことずっと言ってた。
1: いや、ずっと思ってんの。
0: あ、思ってる
1: の
0: ね。
1: 思ってるし、なんか、うん、あの書いたら叶うよとかいうのも全部書いてるんだけど、うんうん、一向に当たらないよ、ね、おかしいよ。
0: 買ってはいる。
1: 買っています、
0: うんうんうん、
1: 買わないと当たらないので、
0: うんうん、買ってはいるんですが、
1: 少額ですが買います。
0: あ、当たらない、なかなか
1: ね。だからね、今ねストックしてるんだと思うの、
0: うんうん、
1: って思うことにした。
0: そうだね、投資して投資して、それがたまった時に当たるっていう。
1: バーンとくると思うけど、うんうん、そろそろ当ててくれないと使い切る前に死んじゃうじゃん。ね、ちょっと予定が、
0: そうだね、
1: 予定があるので。
0: そうだよね、
1: そろそろ、うん、神様私に誕生日プレゼントをください、うん、って思ってる。
0: 思ってるのね。で当たってその後だもんね、まだね。
1: そう、その後にみんなで楽しまなきゃいけないじゃないですか、うんうん、だから大きく当たったら、
0: うん、
1: 私それぞれなんか仲良くしてたりするグループとかあるじゃん、うん、やっぱそれぞれの、
0: うんうん、
1: なんかそれぞれと旅行一緒に行こうよって。
0: お、
1: 行きたい。だからスマママも
0: 行こう。スマママ行っちゃうのかな、
1: うん、
0: 初旅行。
1: 初旅行
0: ないよね、そういうお出かけ系ね。
1: だから私が一等前後賞当たったら全部持つから行こうって思う、うん、
0: やった。どこ行く。
1: もう当たで、
0: どこ行く。
1: 私が当たるの楽しみになってきたでしょ、
0: ね、すごい楽しみになってきたし、すごいはちゃめちゃそう。旅行が
1: 子供たちも連れてく
0: か。うんうん、あ、いいね、
1: うん、
0: いいね。来てくれる子はね。来てくれる子は来てください。
1: そこ重要ね、
0: うん、そこ ね、
1: うん、そこ重要ね。
0: みんな来るとは限んないからね。
1: どこ行こうかね。
0: ねえ、
1: まあ、はちゃめちゃになるのは間違いないからね、うん、迷惑のかからないところに行きたいね。
0: 山奥かな。
1: やだ、山奥。
0: 離島とかかな。
1: あ、離島か。
0: うん、離島いいね。みんな海好きじゃない。
1: 海好きだけど虫嫌い。
0: 虫嫌い。
1: だから建物をしっかりしてくれてないと嫌だ。
0: あ、そうか。じゃあなんかきちんとしたリゾートホテルみたいなところで。
1: ホテルがいいね。
0: ね、そうだね。
1: ログハウスとか絶対いるでしょ。
0: あ、でも山ダメか。じゃあ、あ、山の中でも。
1: 山の中でもちゃんとホテルだったら。
0: でも虫いるよ山の中だったら。ホテルだろうが何だろうが。
1: でもさ、寝てる時にさ、
0: うん、ブーンって来たりとか。
1: ゴソゴソゴソゴソするとかさ。
0: それさ、ゴキブリ、ゴキブリ。ゴソゴソするのはちょっと G の雰囲気がありますけど。まあね、あの、うん、カメムシとかもねいるからね、
1: うん、まあカメムシはこっちにもいるけどさ。
0: いるいる、全然いる。大量発生とかしたりするもんね。
1: なんか
0: 虫嫌いだったっけ。
1: 関節のある子はダメ。
0: あー、あれ。
1: だから両生類とかだったら全然横にいて、朝起きた時に、うん、あのヤモリとかペタッとくっついててもふっってなるぐらいで、うん、別にキャーとはならないけど、
0: うん、
1: それが関節の出てる子たちだったら、
0: うん、
1: 多分
0: 関節系結構身近じゃない。普通にじゃあカブトムシとかクワガタもダメ。
1: 嫌い。
0: うーん、
1: でも昔は好きだった。好きって全然触ってたし、
0: うんうん、
1: だけどダメなのよ。
0: ダメなのよ。ダメになったんだね、なんかでね。
1: あ、まあ多分それも話したことあるけど、うん、まあ、きっかけがあってダメになって、うん、でも子供たちが飼うじゃないですか、
0: うんうん、
1: でひっくり返ってると死んじゃうでしょ、
0: うん、
1: でやっぱかわいそうだと思うの、
0: うん、
1: 大変よ。ケースなのに持てないから。
0: あ、
1: 近づいたらえーってなっちゃうから。
0: あ、そうかそうか。
1: 遠くからまず応援をして、
0: うん、
1: でもそう 目は離せないから結局見てるんだけど、うんうん、振ったりとか、
0: うんうん、
1: で最終は割り箸をで、あの、うんうん、棒でチュンってやるんだけど、うん、もう伝わってくるのがダメの。
0: あー、そうか。その、ね、個体がね、
1: 個体がこう振動してくるのもダメで、うんうん、
0: へー、
1: もうまあまあ大変な思いして、
0: うん、
1: クワガタとかカブトムシとか子供たちが飼いたい時期は戦ってましたよね、
0: うんうんうん、そうでしたか。テントウムシとかもダメ。
1: いや、別についてすっごい嫌だってなんかえーってならないけど、うん、あんまり
0: あんまり来ないでほしい。
1: 裏見たら嫌だ。
0: 裏側が嫌なのか。
1: あの関節が出てるのがダメで、
0: はいはいはいはい、
1: で彼ら痛いじゃないですか、手。

0: あ、こう掴んでくるからね、ガシッと。
1: クワガタなんて、うん、あ、クワガタじゃない、カブトムシなんて、離れないでしょ、
0: うんうん、ガシッとね、
1: そう、
0: そうね、無理でしょ、うんうん、強いもんね、力もね、
1: そう、
0: で、あ、引き剥がしたら多分足とかポンって取れちゃうもんね、
1: そう、
0: あ、ちょっと今ゾッとした。
1: カマキリとかもさ、
0: うん、
1: 目が合うと あの人たち離してくんないじゃん、
0: 来るね、もうね、
1: でシャッてさ、うん、絶対本気出したら私の方が強いぞって思うんだけど、シャッてやるといいって思うんだよね。
0: いや、あの殺意はね、うん、今お腹鳴っちゃった。なんか殺意がってたらグーってなんかね、聞こえませんでした、大丈夫でした、
1: 大丈夫だ、大丈夫だ、
0: 失礼いたしました。
1: ウケんだけど。
0: 殺意の話の時にね、ものほほんとしてますよ。
1: 空腹とね、
0: ね。
1: 食欲とね、殺意が一緒になる。すごいな、それ。
0: そうか。
1: え、あいこは苦手なものは？
0: 苦手なもの？
1: 動物とか、あ、動物虫とか、
0: 動物虫みんな大丈夫？大丈夫だね。一時なんかこうね、虫系ダメになったけど、うん、まあ、まあ子供が取ってきたりとか、うん、遊んで好きでっていうのに一緒に付き合ってたらもう一回取り戻した。
1: ああそう、うん、私は取り戻せなかったね。
0: 取り戻せないよね。
1: だってちっちゃい頃なんてさ、わざわざさ、うん、蜜塗ってさ、仕掛け作ってさ、うんうんうんうん、取りに行ったりとかさ
0: してたね。
1: してたのに ね、 ね、
0: なんか何か
1: ね、
0: なんか気持ち悪いと、なんかその死とね、いろいろね、いろいろ感じることが増えてくるんだろうね。
1: そう、なんか観察がなければ頑張れるんだよね、
0: うんうん、爬虫類系とかね。
1: 爬虫類はむしろ好き、
0: うんうん、お魚も、
1: 魚も全然大丈夫だし、うん、なんだったらさばけるし。
0: おー、じゃあちょっとその、ね、旅行に行ってさばいていただいて、やっぱ海がいいのかな、そしたら山じゃなくて。
1: 誰釣れるの、釣れなかった
0: 釣る人がいない。じゃあ釣り人を雇って。
1: 釣れなかったら夜ご飯なしだよ。
0: なしだね、きついね。そうか、あつこじゃないか釣れるのは。
1: いや、飲んじゃったら無理でしょ。
0: あ、そうかそうか。じゃあもうちょっと釣れるまでお酒禁止したら、もうやだよってなっちゃうから、我慢できないよって。
1: でも、
0: う
1: ん、わかんない、魚とか目の前にいたら目キラキラさせるかも
0: かな。いけるかな、うん、それで
1: ね、
0: うんうん、
1: いけるといいね。
0: いけるといいね。でもちょっと無理はしない方がいいね、もうね。それがいつになるのか。
1: そうだね、体が動く中ね、魚を素手で取れるぐらいの年がいい、
0: ね、きついね、もうね。
1: 鮭とかさ、あのクマみたいにシャッ
0: パってね、それで引っ掛けるみたいなね。
1: そんなことあるか、
0: できるかな。
1: ではそろそろエンディングに行ってもよろしいでしょ
0: うか。さあ、じゃあ、 あの宝くじが当たって旅行に行くって話からね、はい、エンディングで入りまして、
1: すごい流れでしたけど、ね、
0: いつかお願いします。
1: はい、
0: はい、
1: あのここで一つお知らせさせてください、
0: うん、はい、お願いします。
1: 5月の30日土曜日の午前11時から午後5時まで、はい、和光市南口駅広場、
0: はい、
1: で、ナナコマーケット with ピースライトミュージック in 和光というイベントが開催されます。音楽とステージと食べ物とクラフトの
0: 盛りだくさんだね、
1: はい、イベントで何回かやらせてもらってるんですけど、本当、うん、ね、なんかね、子供たちの歌とかも可愛いし、ぜひぜひ聴いてほしいなと思っております。
0: 承知いたしました、
1: はい、
0: 5月30日土曜日ね、
1: はい、
0: ナナコマーケットです。
1: はい、はい、遊びに来てください、はい、
0: ください。そして来週はウニコがお届けします、
1: はい、
0: 皆様素敵な1週間をお過ごしください、
1: はい、
0: ここまでのお相手はあゆこと
1: マイヤーでした。
0: せーの、
1: バイ。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前4時をお知らせします。

こがず西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。以後見許しき免停お見しにおかれまして強行万端引き立ってよろしくお頼申します。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななぽライブリー FM が午前6時をお知らせします。

にモバイル。あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが地球をお知らせします。

0: 文房具を聞く、
1: 文房具を知る、30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
2: 健康的な生活を送りたいあなた、運動不足を感じているあなたへニュースです。
3: 毎週土曜日朝の9時からグッドウォーカーズでは、みんなで歩いて元気になれる秘訣をお送りしています。ぜひお聞きください。
4: 丸沼芸術の森は、多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。
5: あなたも DJ リターンズ。この番組はご好評いただいているあなたも DJ を気持ちも新たにお届けしてまいります。ではお聞きください。
6: あなたも DJ。

始まりました。あなたも DJ はリスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネームまさとわさんからいただいた選曲による埼玉県出身のアーティストたちが集う彩の国音楽祭というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはスターダストレビューで夢伝説、星野源でファミリーソング、シャラで優しい気持ちの3曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、ジ・アルフィーで、ジェネレーションダイナマイト。小柳ゆきで、愛情の2曲です。

あなたも DJ、 いかがでしたか？今回は DJ ネームまさとわさんからいただいた埼玉県出身のアーティストたちが集う彩の国音楽祭というテーマでお送りしました。最後は本田美奈子のワンウェイジェネレーションを聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 平日朝9時から2時間の生放送ナナコライブリーモーニング、金曜日はビジュアル系バンドハーツドガイストボーカルの我がま誠がお届けします。平日最後の朝、一緒に盛り上がっていきましょう。聞いてね。
2: 旅蔵です。
3: 野田しおりです。
2: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
3: どんな番組なの？
2: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
3: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
2: 聞いてね。
4: あなたも DJ リターンズ。この番組はご好評いただいているあなたも DJ を気持ちも新たにお届けしてまいります。ではお聞きください。
5: あなたも DJ。

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネームトントンさんからいただいた選曲による、太陽は万物のエネルギーというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはザ・ビートルズで Here Comes the Sun、 青い三角定規で太陽がくれた季節、真由住淳で真っ赤な太陽、ドノバンでサンシャインスーパーマンの4曲です。それではどうぞ。

て続いてお届けするのはドアーズで太陽を待ちながら、ジョン・デンバーで太陽を背に受けて、クリームでサンシャイン・ラブの3曲です。

なたも DJ いかがでしたか？今回は DJ ネームトントンさんからいただいた太陽は万物のエネルギーというテーマでお送りしました。最後はピックの花、太陽、雨を聞きながらのお別れです。

0: ち笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝霞立花幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: ただいま、
4: おかえり
3: と笑顔で言える環境づくり、皆様の地元朝霞市にあります五島工業は土木工事のプロとして皆様の安全安心を支えていきたいと日々考えています。お客様と共に幸せを育む会社、五島工業です。
5: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ごみの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。

みなさんおはようございます。5月15日金曜日、時刻は午前9時になりました。ナナコライブリーモーニングスタートです。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りします。今日のお相手は金曜日担当わがま誠です。この後11時までお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ5月、もう15日、あっという間だな。ついこの間までゴールデンウィークだったのにな結構ショックを今受けておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうかね。今日は比較的涼しいのかな、どうだろう、なんだかよくわからない、そんなお天気が結構ね続いておりますけれども、まあでももうなんか今年は酷暑日なんてのもね、発表されましたけれども、これからの季節ね、熱中症対策なんかにはどんどん気をつけていかなければなんて思うところですが、今日の埼玉新聞の一面でもですね、酷暑日注意をという見出しでこんな記事が出てました。熊谷市中町の八木橋百貨店に昨日14日夏季限定の大温度計がお目見えしました。水銀温度計を発明したドイツの物理学者ファーレンハイトの誕生日にちなんで5月14日が温度計の日となっているのに合わせて設置、暑い街の風物詩が来店客を迎える。